0: The Source of Life, Tove Lo, från nya skivan Estrus som hon släppte förra veckan. Och om den här låten Source of Life sa hon så här.
1: Alltså den är väl kanske för mig känns det som att alltså Source of Life verkligen beskriver, sammanfattar Estrus på något sätt, att det är just att vara mitt i, stå med en fot i varje känsla och inte veta svaret, men allting känns väldigt starkt ändå, och att man är nyfiken på någonting nytt, men man är också rädd för att förlora det man har. Mm. Och så. Och även de här liksom, som jag tycker att skivan känns väldigt motsägelsefull känslomässigt, och det tycker jag att den här låten verkligen också gör, liksom verkligen beskriver den känslostormen då, liksom Feral Fragile, Horny Repulsed, Angry Happy, allt sånt.
2: Mm. Och jag tolkar in att det är någon slags också, du sjunger ju om the source of life between my thighs.
1: Ja.
2: Är det liksom, är det någon slags barntankar eller vad är det för något?
1: Jo men precis, jag tror att det för mig tycker jag lite att att skaffa barn känns lite som the final boss av äventyr. Mm. Så, och det är någonting som jag inte vill missa, men det är heller någonting som jag, det är inte någonting jag har drömt om. Jag har alltid känt att det är någonting jag inte vill. Så jag är väldigt förvirrad av de här nya känslorna. Som jag aldrig trodde skulle komma. Så någonstans där ligger väl den här låten att lite så här, I got the power. Mm. men vill jag det på något sätt?
2: Ja, vad får du för svar?
1: Ja, jag har ingen svar fortfarande. Det är fortfarande i frågeställningen.
2: Mm. Hur hanterar du den här dubbelheten? För du var inne på det handlar ju också om något som man kanske inte vill förlora. Mm. En viss självständighet kanske, jag vet inte.
1: Ja, för mig tror jag också att det känns som att skaffa barn med någon är, tycker jag, känns som det mest sårbara man kan göra med en annan människa. Och om jag verkligen liksom tänker på det, så man är ju liksom knutna till varandra för resten av livet, och det är ju någonting som är väldigt fint, men jag tror kanske att jag det skrämmer mig också att bli så sårbar tillsammans med någon, även om jag har hittat rätt person för det.
2: Mm. Charlie, din man då?
1: Ja, Charlie. Mm. Precis.
2: Men du, det här...
1: Jag bara, nej, faktiskt, nu ska jag.
2: Ja, nej, jag Charlie, har skilt
1: absolut
2: mig.
1: Charlie. Ja, precis. Surprise. Ja. Nej, Charlie.
2: Ni håller fortfarande ihop?
1: Ja, absolut. Mm.
2: Du, den här hösten är ju extremt intensiv för dig. Du turnerar mycket i USA, också runt om i Europa och så. Hur känner du för det?
1: Jag är så redo. Jag har nu varit i Stockholm och repat in själva setet i lite över en vecka. Och jag tycker det låter fantastiskt. Jag ska tillbaka till LA snart och köra liksom koreografi i 2 veckor och sen produktionsrep och sen drar vi igång. Och ja, jag längtar verkligen. Det var så länge sedan jag stod på scen, det var så länge sedan jag sjöng, använde min röst till sin fulla kapacitet, och jag kände ett helt annat så här, inre lugn sedan jag gick in i replokalen. Jag tror att det handlar om att jag liksom glömmer ibland hur mycket att bara sjunga gör för mig psykiskt. Så det var en väldigt härlig känsla.
2: Vad gör det för dig rent psykiskt då?
1: Alltså jag tror att jag liksom får ut, alltså om jag är stressad eller har ångest eller bara känner att jag liksom känner lite så här inre oro som jag kan ha ganska mycket inför en albumsläpp och bara liksom, mycket som händer och mycket, liksom jag måste vara på väldigt mycket. Så att sjunga liksom, jag känner verkligen att jag har båda fötterna på jorden, jag känner att jag använder hela min kropp, jag känner andningen blir, andetagen blir djupare, det är liksom verkligen... Ja, men det är som att jag blir får ett mer inre lugn efter att jag har sjungit.
2: Fastän det är en jättepublik och liksom ja. Det är ju lite komplext.
1: Jo, precis. Ja. Nej, men jag tror också för mig är det lite att när jag skriver och står på scen, det är där jag liksom får ut allt mitt lite så här galna, orosomliga, kreativa liksom impulsiva, det här som jag liksom kanske editerar lite i vanliga livet för att kunna, vet, behålla relationer och vara en liksom människa som folk vill vara omkring. Ja. Så känner jag att på scen för liksom, då kan jag släppa allt det där och bara, jag tror att det är lite som, du vet, hur folk att det, man har ju sagt att det var faktiskt väldigt, alltså, det är lite som terapi att så här, ha lite road rage, att skrika i bilen på andra bilar och bara såhär, vad fan, sånt. Jag tänker att det är lite, scenen är det för mig.
2: Det är det du gör där.
1: Liksom få liksom ofiltrera, ja. Ofiltrerat liksom leva ut allting som man känner för. Så.
2: Det blir lättare för din omgivning sen också kanske.
1: Ja, precis. Ja. Jag är hur lugn, jag är som lugnast när jag är på turné.
2: Ja, ja det är det så. För jag tänker att en turné, nu är mina fördomar helt och hållet här, men att det går vilt till, det är mycket festande och sådär.
1: Jo, men det gör det. Det är det absolut. Nu när showen är så stor och liksom, jag lägger så mycket blod, svett och tårar och pengar på turné, så kan jag liksom inte vara lika oansvarig, utan jag väljer mina stunder bättre med, när det gäller festandet och så, för att jag vill verkligen aldrig att showen ska liksom tappa sin power bara för att jag har gjort dumma beslut, så att det här har blivit mycket bättre, men det är ändå väldigt mycket, det är ju ändå vilt liksom, och man rör på sig hela tiden och det är mycket adrenalin och så, men jag har ändå min emotionella stabilitet är mycket starkare på turné än när jag inte har liksom uppträtt på länge och så. Mm.
2: Du, det är också din största spelning i Sverige någonsin. Det här fattar inte jag, att du inte har spelat på Avicii Arena tidigare.
1: Nej. Det ska bli helt magiskt. Ja. Det är så häftigt, för jag... Det känns som en så... Liksom... det känns extra speciellt bara, för jag brukade ju faktiskt jobba när det var Globen då. När jag gick på Rytmus på gymnasiet så brukade jag jobba i garderoben efter skolan på Globen. Och det checkade in allas jackor, och sen så stod jag liksom och tittade på massa artister och bara, wow, det här är så mäktigt, tänk om jag får spela här någon gång, och det, artistdrömmarna liksom hade börjat vakna till liv lite, så det känns väldigt magiskt att få stå där nu.

0: Paul McCartney med Coming Up här i nattradioprogrammet Svaken med P3 och P4. Och det är fredag idag. Vi tänkte prata om passion. Vi har redan smygstartat den här diskussionen på vår Facebook-sida. Vi la ut frågan berätta om en passion du har, och det har trillat in lite kommentarer. Vill du också vara med och dela med dig här i programmet, går det jättebra att höra av sig till vakenet@sverigesradio.se, mailadressen, eller ringa rakt in till telefonsvararen på 020 99 55 00. Patrik skriver: jag har en passion för att samla på vinyler från pop till death metal. Det smälter jag för, skriver han. Lena skriver: inredning och språk ligger bra till, men min mesta passion måste jag ändå tilldela löpning. Jag har försökt att ignorera känslan av att jag måste ut och springa minst 5 kilometer varje morgon och försökt fokusera på annat, men lusten att ge sig ut i naturen och få igång flåset har envist dröjt sig kvar eftersom jag mår så vansinnigt bra av det. Hör av dig och berätta om din passion. vaken@sverigesradio.se eller 020 99 55 00.
1: I would always call my mom, tell her like so hard.
2: Du skriver under ett kontrakt som i princip kontrollerar hela ditt liv.
3: P3 musikdokumentär om Blackpink, produkter från K-pop-fabriken eller vår tids Spice Girls, ute nu.
1: För jag kände att nu kan han tycka att det här är skit och jag avslutar min karriär.
3: Lyssna i appen Sveriges Radio.

Anastasia med I'm Out of Love. Så här skriver Peter på vår Facebook-sida. Har blivit en passionerad golfspelare. Är även involverad i att träna juniorer på klubben på Orust. Tjusigt. Karin skriver hundar min passion. Nakenhundar. Just nu så håller min ena tik på att få valpar. Så imorgon har jag troligen fler hundar. Kul. Håller vi tummarna för att det går bra. Ulla skriver min passion är att somna vid 23. Tycker jag är en härlig passion att ha. Han skriver matlagning, spela bowling, jag är värdelös. Han skrivit också inom parentes. Sen slöjdar jag en del, främst knivar, för det tycker jag är avkopplande och väldigt tillfredsställande. Speciellt när man får till något bra. Men 100% nöjd, det blir jag aldrig och har aldrig blivit. Det är inte meningen heller. För om man blir det, ja, då kan man lika gärna lägga av. Det finns inget mer att, för då finns det ingenting mer att uppnå. Men som sagt, dit kommer jag aldrig, hälsar Hans. Det är vakenet.sverigesradio.se som är mejladressen 020-99-55-00 som är telefonnumret. Och så finns ju ett kommentarsfält på våran Facebook-sida att tillgodose. Jag undrar, vad är din passion?

0: Tackar.
1: Det ska handla om fisk.
0: Ja, det ska handla om väldigt mycket fisk, Robert. För att i Bräcke kommun i Jämtland så har man fångat upp 14 ton fisk. Och planen var att den här fisken skulle bli biogas för att förbättra den biologiska balansen. Men när den här fisken hade fiskats upp och skulle transporteras så dubbelkollade man transporten, för att det är ju otroliga mängder. Det skulle till en biogasanläggning, men då visade det sig att den här biogasanläggningen inte tar emot hela fiskar.
1: Oj, vilken miss.
0: Hans Kvist, som är biolog, som är en del av det här projektet, han beskriver det som en kommunikationsmiss. När de ringde, för de skulle dubbelkolla transporten då inför att de skulle leverera det här. Och Hans Kvist, han beskriver läget så här.
2: Vi är väldigt nära krisen. Så här nära har det nog inte varit faktiskt. Alla våra planer gick ju i stöpet här nu då.
1: Ja, jag förstår när han säger att den är nära krisen.
0: Verkligen, verkligen. Och nu då för att försöka lösa den här situationen. Det är inte, man hittar inte ägare eller någon som vill ha liksom 14 ton fisk.
1: Inte bara så där.
0: Nej, precis. Men nu försöker de i alla fall rädda så mycket som möjligt. Hans Kvist och andra lokala krafter ska rensa mört hela natten. Så de sitter säkert nu och rensar mört, Robert. Okay. Och privatpersoner får även komma och hämta fisk. Det är bara till att hämta. Och de har, hittills har de skänkt bort cirka 2 ton. Men det är fortfarande 12 ton kvar. Mm. Men det räcker ju inte, så att de har ringt runt under dagen idag som var till biogasverk i hela landet och undersöker också om fisken i värsta fall kan skickas direkt till destruktion. Alltså att det ska brännas upp utan att det ska komma något från det. Vi hör Hans Kvist igen.
2: Katastrof helt enkelt. Det är ju otroligt tråkigt att perfekt prima matfisk ska gå till förbränning kanske i värsta fall. Det är ju en riktig förlust för alla.
0: Ja, vi får se helt enkelt hur det går där med fiskarna. Det blir inte lätt. Vi går vidare med kampsport. När man har bestämt en ganska ovanlig MMA-fight i San Francisco mellan en människa och robotar. Mm-hmm. Så att man kanske bara sett på film innan.
1: Det är sånt How I Met Your Mother-avsnitt. Wrestler versus robots.
0: Verkligen.
1: Nu är det verklighet.
0: Verkligen. Denna gången så är det en TikTok-profil, Frankie LaPenna, som har gått en match mot 3 stycken närmare 2 meter höga robotar i en ring. Någon form av tillställning. Och i ett klipp som finns så ser det ut som att han blir sparkad tvärs över ringen av en av de här robotarna. Så det var liksom, om man kan säga, det var på ganska stort allvar. Han beskriver själv den här fighten som skrämmande.
1: Men vad var det här för tillställning?
0: Ja, alltså det kanske låter väldigt allvarligt med den här sparken mot andra sidan ringen, men det var ingen riktig match. Det var ett robotföretag som låg bakom det här arrangemanget. Men de här robotarna styrs av människor. Och NBC News beskriver det mer som ett PR-stunt än liksom en riktig MMA-match. Men detta visar ju faktiskt hur långt tekniken har kommit. Och de här robotarna såg ut som en robot från filmen Terminator.
1: Mm, läskigt. Men är det något vi kommer få se mer då framöver? Människor då som slåss mot robotar?
0: Ja, så det har ju kommit långt som sagt, men det återstår att se. Men den svenska MMA-profilen Andreas Michaels, som har tränat bland annat Alexander Dumalon Gustafsson, tror inte på det.
3: Jag tycker det är löjligt faktiskt, om jag ska vara ärlig. Det är bara något skoj som man skrattar lite och har kul. But that's at the end of the day, that's it. Det kommer aldrig bli något seriöst av det där. Vi kan inte jämföra oss med robots. Robots har en annan styrka, de kan bli programmerade och de kan göra exakt det som det tar oss så många år och perfekt.
0: Hade du gått på en match med robotar?
1: Ja, kanske. Nej, jag vet inte. Jag håller nog med om det känns som strunt det där.
0: Jag håller med.
1: Verkligen. Alexander Ivanovski från Ekot, du ska ha tack.
0: Tack själv.

Britney Spears med Toxic här i Vaken med P3 och P4. Ett vaken som just nu handlar om passioner. Vi har efterlyst om att få höra om era passioner. Lena skriver hundar, foto, film, musik och det skrivna ordet. Men väldigt mycket chokladglass också. Christer skriver min passion är definitivt havet, segling och varit i 35 plus år i handelsflottan World Wild. Och Daniel skriver ni pratar om passioner. Ja, min passion det är motorer och motorsport. Jag har åkt motorcykel om somrarna och helgerna på vintern så bygger jag på traktor som jag ska tävla med i Traktor Race. Jag har bytt ut motorn och trimmat den rejält samt byggt om det mesta i övrigt för att göra den mer konkurrenskraftig. Önskar vi dig ett strålande Traktor Race eller en strålande Traktor Race säsong då sen när den väl drar igång då kanske efter vintern igen, Daniel. Vill du fortsätta höra av dig? vaken@sverigesradio.se, mejladressen 020-99 55 00 är telefonnumret. Vi vill höra om era passioner.

Dolly Parton och Kenny Rogers, Islands in the Stream. Och på självaste Dolly Parton-dagen. Dolly Parton kommer att höras en sista gång på en ny låt med U2. Låten heter Torn och är en duett med U2-sångaren Bono. Och det blir avslutningsspåret på U2s kommande skiva Carnival de Luz, som släpps 13 november. Och enligt uppgifter då så spelade Dolly Parton in sången i juni, alltså bara 2 månader före sin död. Bono har berättat att hon var sjuk vid tillfället men ändå tog sig upp ur sängen för att sjunga in låten. Dolly Parton hann också höra och godkänna slutmixen innan hon gick bort. Och därmed blir då Torn hennes sista inspelade sånginsats.

0: I Svensktoppen på söndag. Följ med hem till en Svensktoppstjärna.
1: Välkomna till köket.
0: Hör om en annan Svensktoppstjärna som gör dubbel comeback. Och så ska vi ställa oss frågan, är det här det är party? Svensktoppen 11.03 i P4 på söndag. Jag heter Carolina Norén.

0: Carola med evighet, innan det också Lars Winnerbäck med hälsningar i vaken med P3 och P4. Det nu ska handla om en liten svart knubbig labrador. Han var en gåva från en okänd kvinna till Sveriges kronprins Carl Gustav 1972. Den här hunden som fick byta namn flera gånger under sitt liv kom att följa kungen och Silvia i deras första tid tillsammans. I en ny P4-dokumentär som släpps idag, fredag, så får vi höra hela berättelsen om hunden och den kungliga kärlekssagan. Du ska få lyssna på ett kort utdrag ur programmet och vi hör fotografen Claes-Göran Karlsson som under många år tog över 1000 bilder om året på kungafamiljen. Här berättar han om sitt första möte med den svarta labradoren.
1: Jag minns det som första gången nere på Öland 75. Det var en kollega till mig från en hundtidning som skulle fotografera hunden. Jag var ju där och gjorde ett allmän reportage. Så jag följde med och tog lite bilder av hunden. Svart, snäll labrador. En välvillig hund som tittade på mig utan att visa tänderna.
2: Och hur var hundens relation med kungen?
1: Mycket god. Den följde honom och sprang med honom och sådär. Och verkade tillgiven. Och de är ju det, labradorer. Kungen hade god hand med hunden. De verkade förstå varandra bra.
3: Vad de flesta journalister vet är att kungen när han var kronprins har mött en OS-värdinna i München som han ska ha ätit lunch med.
4: Sen sägs det ju att de skulle ha setts tidigare, att det här inte träffen när han satt med sin kikare och tittade på henne på 1,5 meters avstånd, att det egentligen inte var deras första möte utan de hade setts tidigare. Det är obekräftade uppgifter.
3: Den här tilldragelsen i München har ett otroligt nyhetsvärde och redaktionerna växlar upp för att få veta mer.
4: Vi hade ju enorma resurser till skillnad från idag när journalister knappast får lämna redaktionerna, så kunde vi ju resa fritt omkring med fotografer och assistenter och jaga Silvia. Vi försökte i alla fall. Det var ju en helt annan värld och en helt annan tid. Det fanns ju pengar, det var stora upplagor, tidningarna trycktes i massor och tidningsägarna tjänade pengar och Silvia och kungen var ju absolut bästa som kunde ha hänt. Det var ju oslagbart.
0: Och sist hörde vi Sven Hedman, tidningsman på bland annat tidningarna Se och Damernas Värld. Hur det gick för kungen och Silvia, det vet vi ju. Men hur det gick för Ali eller Eros eller Charlie som man också fick heta, det får du veta här i P4 på lördag efter klockan 12. Eller så lyssnar du redan idag efter klockan 6, finns avsnittet redo i Sveriges Radio-appen.

Jay Smith med Fast Lane. Fram till nyheterna klockan 3 så blir det Madness med Forever Young.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: FNs medlemsländer har ställt sig bakom krav på mer åtgärder mot stigande havsnivåer. Till exempel minskade utsläpp och stöd till hotade länder. Man slår också fast att länders territorialvatten och ekonomiska zon ska finnas kvar även om kustlinjer eller landmassor försvinner. FNs generalsekreterare Antonio Guterres säger att vi inte kan tillåta att länder och kulturer försvinner i havet. I Gävle misstänks en tonårspojke för flera grova vålds- och sexbrott via nätet. Och nu har han också häktats misstänkt för hot mot flygplatser i USA. Det skriver Gävle Dagblad. Åklagaren säger att hoten fått konsekvenser och lett till åtgärder. Pojken tros ha rört sig i miljöer på nätet som kopplas till våldsförhärligande och sadism. Tonåringen nekar till brott. Det kan finnas oupptäckta rum bakom en vägg i Tutankhamons gravkammare i Egypten. Det pekar nya mätningar på. Caroline Johansson är egyptolog vid Lunds universitet.
3: Man har gjort rekonstruktioner där man visar på en serie av kammare som ligger på varsin sida om en sluttande korridor. Men man ska ju komma ihåg att det här är väldigt osäkra resultat fortfarande.
4: Ja, egyptiska och brittiska forskare har gjort nya mätningar med bland annat så kallade mikrogravimetrar som registrerar pyttesmå ändringar i jordens gravitationsfält och som kan upptäcka skillnad i densitet under marken. Forskarnas teori är att drottning Nefertitis grav kan finnas bakom väggen. Forskarna har föreslagit att borra små hål genom marken och skicka ner minirobotar med kameror för att undersöka de potentiella oupptäckta kamrarna. Harald Andersson, Vetenskapsradion.
5: Vi tackar Daniel Wockner för den ekouppdateringen. Det är fredag och du lyssnar på Sveriges Radio. Vaken med Peter och P4 som står på från midnatt hela vägen fram till klockan 6 i natt med Robert och Frida. Varmt välkommen!

Disco Bambino, Nile Rodgers och Sophie Ellis Bextor, Dancing Without You. Nu ska vi lyssna på Led Zeppelin.

0: way to heaven.
1: Led Zeppelin med Stairway to Heaven. Idag får man spela hela Stairway to Heaven, för det är årsdagen av inte bara Led Zeppelins sorti utan också trummisen John Bonhams död. Den 25 september 1980 dog John Bonham, bara 32 år gammal, och i och med hans död så valde ju Led Zeppelin att lägga ner bandet istället för att ersätta honom med någon ny trummis. Han räknas ju ofta som en av rockhistoriens största trummisar. Han var ju en självlärd trummis och en av då grundarna av bandet Led Zeppelin. Han har också inspirerat mängder av musiker efter sig, bland annat Dave Grohl från det här bandet.

Ja, applåder ska de ha. Nirvana i The Man Who Sold the World. Cowan från deras MTV Unplugged skiva eller spelning. Cover från, eller cover på David Bowie-låten. 25 september är också ett speciellt datum för trummisen Dave Grohl, som jag pratade om då, som var väldigt inspirerad av Led Zeppelin-trummisen. 1990 på den 25 september, då provspelade den då 21-åriga Dave Grohl för Nirvana och ju då fick jobbet. Kurt Cobain hade ju först lagt märke till honom när han turnerade med bandet Scream, och enligt ljudteknikern Craig Montgomery så var Kurt Cobain minst sagt imponerad. I en intervju med Ultimate Rock Classic så berättade Montgomery att Kurt hade sagt ungefär: den där sortens trummis är exakt vad Nirvana behöver. Bra.

Will Smith med Getting Jiggy With It. Will Smith som fyller år idag, föddes den 25 september 1968 och blir då 58 år gammal. Innan han blev Hollywoods stora stjärna så slog han ju igenom som ena halvan av hiphopduon DJ Jazzy Jeff och The Fresh Prince. Tillsammans hade de bland annat en brittisk listetta 1993 med Boom Shake the Room. Och som solartist toppade Will Smith den brittiska listan 1997 med Men in Black från filmen med samma namn. Och året därpå kom Getting Jiggy With It som vi precis hörde då, som låg etta på Billboard-listan i 3 veckor. Den gav honom också en Grammy 1999 för bästa rap-framträdande. Kostar ju på sig ett grattis.

Simple Minds, Don't You Forget About Me. Här är Vaken med P3 och P4. Och vi ska ju ta och packa ihop Marianne Faithfull som veckans artist i Vaken idag. Och du bestämmer med vilken låt. Det finns en omröstning på vår Facebook-sida. Down from Dover, Broken English och In My Own Particular Way är de tre stycken låtarna ni har att välja på. Du kan gå in och klicka i på Facebook-sidan då, vilken låt du vill rösta på. Vill du mejla in går det jättebra att göra det också. Vaken@sverigesradio.se är mejladressen in. Down from Dover, Broken English och In My Own Particular Way. Vilken låt ska avsluta Marianne Faithfull som veckans artist?

Sen kommer den ständigt aktuella Doggy Doggelito till programmet. Just nu lite mer aktuell ändå, för nu kommer en dokumentär om hans liv. Sen blir det förstås en fredagslåt, och den här gången väljs den av P4 Extras fredagsprogramledare i det här fallet, Sarit Monastyrski. Hon brakar loss 13.04.

Kendrick Lamar, Sissa med All Stars. Innan det också Peter Marklund med låten Mitt hjärta en rebell. Här i baken med P3 och P4. Hörrni, vi har ju haft veckans artist Marianne Faithfull under veckan lång. Idag är det fredag, dags att packa ihop henne som just veckans artist. Och då är det ju ni som får avgöra med vilken låt. Tre stycken låtar har ni haft att välja på, och det har stått mellan, nu ska jag bara klicka fram här så jag kommer ihåg exakt vilka de var. Det har stått mellan Down from Dover, Broken English och In My Own Particular Way. Och med, vad ska vi se, vad blev det? Rungande 81% så är det Broken English som avslutar Marianne Faithfull som veckan.

0: Broken English, titelspåret från Marianne Faithfulls album Broken English som släpptes 1979. Var det en bra låt att avsluta henne som veckans artist?
1: Ja, men det var väl bra. Jag vet inte riktigt vilket det stod emellan.
0: Nej, vill du höra eller bryr du dig?
1: Jo, men säg.
0: Down from Dover, In My Own Particular Way och Broken English.
1: Mm. Ja, men då tycker jag Broken English var ett mycket bra val.
0: Ibland känns det som att man nästan kan se vilken låt det blir.
1: Mm.
0: För att det blir, en del är ju snäppet mer populära än andra.
1: Ja.
0: Och då är det lätt kanske att man klickar in på den också.
1: Så är det
0: när
1: ju.
0: Man är på sina
1: av de här titlarna så var det också Broken English jag känner igen.
0: Ja, samma här.
1: Så att är man inte ett inbitet fan så blir det ju lätt så.
0: Nej.
1: Du, jag kommer med tidningar. Jag har Svenska Dagbladet framför mig, e-versionen. De skriver om misstänkta valfusket. Dadgostar säger viktigt reda ut vad som faktiskt har hänt. Och Nations League drar igång en bakväg till EM. Gud, det är som att alla fotbollsmatcher herrlandslaget någonsin spelar gör att de kan komma till ett mästerskap. Är det inte så?
0: Ja, tycker jag.
1: Men när de tog sig till VM, då är ju 1000 olika bakgator innan de var där.
0: De är inte klara för EM alltså?
1: Nej.
0: Nej,
1: jag antar att de inte är det.
0: Men det kanske är ett tag kvar.
1: Ja, det är nog det. Jag har faktiskt inte koll. Emil Håkansson måste komma tillbaka.
0: Mm.
1: Den enda i hela världen som kan mer än om sport.
0: Du la ner ditt sport efter att du förlorade sportquizet.
1: Ja, precis. Jag lämnar över tronen på vaken till honom. Vi har fått Gotlands Allehanda från Pernilla. Där skriver de, sena nattfärjor slår hårt mot Fåröborna. Boende på Fårö rasar mot beskedet att färjorna från fastlandet till Visby kommer att lägga till senare. Det innebär att resande Fårö-bor är hemma först 3:30 på morgonen. Så skriver de också att det var stök och fylla på Fårö natta, ett kulturevent. Och så har de skrivit om två gotlänningar, Löken och Mankan, som är ute i Europa med målet att ta sig fram utan att göra av med en krona.
0: Löken och Mankan.
1: Ja, det var det smeknamn, jag kan inte läsa hela namnen. Men alltså det är utskrivna smeknamn, det var inte jag som hittade på dem. Men hittills så har de i stort sett bara mött givmildhet.

0: Guns N' Roses, Don't Cry.
1: Kuriren har trillat in i mejlkorgen. Norrbottenskuriren alltså. Trafikkaos väntar i hela Luleå. Luleå kommun räknar med kraftigt ökad trafik under flera år när industrisatsningarna vid bland annat SSABs nya stålverk och muddringsarbetet i Luleå hamn drar igång. För du tänker på nästa gång du ska till Luleå, Robert.
0: Mm.
1: Kanske också påverkar de som faktiskt bor där lite mer. Så har vi från Urban, alltså Urban och Benny kan man verkligen lita på. Det är nästan varje dag. Borlänge tidning. Ny mack ska säkra bränsle vid kris. Och så tar vi en sista, eller? Falukuriren. Smyg titta in i nya Tallbacksgården och Karlbergs revanschjakt i Modo.

0: Agnes med Love Songs.
1: Det är den 25 september. Den 25 gäller det, lön. För vissa i alla fall. Mm. Fotbollsherrarna spelar i Nations League klockan 20.45 och möter vilka då?
0: Frankrike.
1: Rumänien.
0: En bakväg till EM.
1: Ja, men det är Rumänien de möter.
0: Just det.
1: Bokmässan pågår i Göteborg och så är det ju Dolly Parton-dagen. För att man i USA säger, hur är det nu då? 9.25. Ja, 9.25, 9.25.
0: Som låten.
1: Precis.
0: Ni behövde inte förtydliga det kanske.
1: Nej, men det var bra.

0: Om du lämnade mig nu med Miss Li och Lars Winnerbäck.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. I Jönköping skadades 3 personer igår kväll efter en skottlossning i stadsdelen Hovslätt. Enligt polisen är 2 av dem svårt skadade och en av dem, en man i medelåldern, har också gripits misstänkt för mordförsök och grovt vapenbrott. Efter en ovanligt torr sommar på många håll börjar svampsäsongen komma igång nu, lite senare än vanligt. Men enligt en ny undersökning av Livsmedelsverket känner mer än hälften av de tillfrågade inte igen en giftsvamp. Svampkonsulent Åsa Öberg i Uppsala säger att ätliga och giftiga svampar kan se rätt lika ut.
4: Ja, det man ska tänka på det är ju att om man hittar bruna svampar med bruna skivor eller vita svampar med vita skivor, så till exempel vit flugsvamp som är en vit svamp med vita skivor, och en ung champignon som är vit på utsidan kan alltså förväxlas.
5: Resultatet av Läkemedelsverkets undersökning att hälften av de tillfrågade inte kände igen giftsvampar kan även bero på att det generella intresset för svampplockning kan ha minskat, menar Giftinformationscentralen svampexpert Peter Hultén.
6: Alltså det är ju säkert så att en hel del människor plockar inte svamp överhuvudtaget, och de finns ju också förstås med i det här urvalet.
3: Reporter här Amanda Grundström. I USA har återigen journalister från CNN och MS Now stoppats från att bevaka Vita huset. Enligt CNN handlar det om att journalisterna nekades att bevaka den kinesiske presidenten Xi Jinpings ankomst till statsmiddagen med Trump. Det här sker efter Trumps tidigare portning av flera mediebolag, ett beslut som sedan hävdes av en federal domare. Ekot med Daniel Wockner.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
0: Och det är fredag den 25 september. Idag så dominerar molnen, men i Östergötland och i delar av Svealand och södra Norrland väntas mest soligt väder. I sydvästra Götaland och efterhand på Gotland, i östra Svealand och norra Norrlands kustland blir det en del lätt regn. Temperaturen kommer ligga runt dryga 15 grader i söder och i norra Norrland runt 10 grader. God morgon!

I've seen that face before med Grace Jones i Vaken med Peter i P4. Och då ska vi tillbaks till att prata om passioner. Inte pensioner utan passioner. Jag vill höra om en passion du har. Så hör av dig, dela med dig, berätta. Du kan göra det till vaken@sverigesradio.se. Du kan ringa 020-99-55-00. Svarar jag inte så får du hemskt gärna tala in ett meddelande på telefonsvararen. Du kan också smsa till 72250 eller så skriver du till oss i sociala medier. Vad har du för passion?

0: Burning Temptation med Jaylen Ngonda i Vaken med P3 och P4. Jag undrar ju vad du har för passion, och Anna-Lena har talat in ett meddelande här på telefonsvararen.
1: God morgon, Anna-Lena. Och vill jag bara säga att min stora passion som aldrig lämnar mig är simning. Hejdå!
0: 020-99-55-00 är numret dit om du också vill ringa in. PG har skickat in en bild på sin stora passion, och av bilden att döma så är det traktorer, leksakstraktorer närmare bestämt. För att det är en otrolig hylla här, det är en hylla som täcker en hel vägg med glasdörrar framför. Och det är proppfullt med små, små traktorer. Och det är släp, tycker mig se, någon grävskopa också, va? Och även uppe på det här stora glasskåpet så har jag behövt ställa ytterligare hyllor med ännu fler traktorer också. Någon buss ser jag, och allt möjligt. Häftigt, PG, du måste samlat ett bra tag för att få ihop dem där. Ingmarie skriver: jag gillar att virka grytlappar och sticka vad jag kallar väpnarhuvor. Grytlappar virkar jag med dubbelt garn i våffelvirkning. Väpnarhuvor stickas på quicknit ram och är som en tubskarf fast längre.

en till med The Refreshments i Vaken. Dan skriver: god morgon Frida, och har fått en väldigt oväntad passion, nämligen Vaken. Vet inte hur jag skulle ta mig igenom nätterna utan er. Ni är beroendeframkallande. En bamsekram. Ja, men vad fint Dan, kram till dig också. Kul att vi kan vara din passion. Claes har smsat in till 72250. Min passion är att arbeta. Jag är maskinoperatör på en industri och har egentligen arbetstid från klockan 7. Men idag börjar jag 5 för att jag vill. Jobbar minst en timme över varje dag året runt för att jag vill.

0: Superlim och Silvertejp med Molly Sandén och Miriam Bryant i Vaken med Peter och P4. Victoria Rosenström är här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Det har varit en ganska lugn vecka i trafiken nattetid i alla fall.
1: Ja, absolut. Det har varit lugnt i natt också. Vi hade ett större strömavbrott i Västerbotten i Sorsele kommun som vi drogs med under en stor del av natten här. 2600 av Vattenfalls kunder som var berörda, men sedan en stund tillbaka ska samtliga hushåll ha fått tillbaka strömmen.
0: Ja, vad skönt.
1: Verkligen. Särskilt fram på morgonen här kan det vara skönt att ha lite lampor tända. Men det är ett vägarbete pågående i Stockholm på E4 E20 Södertäljevägen, och där är det avstängt en ganska lång sträcka från trafikplats Moraberg fram till Hallunda i riktning in mot Stockholm, bara fram till klockan 05. Men det kan vara bra att känna till, för det är en hyfsat lång omledningsväg då man får följa skyltar. Och vill ni tipsa så kan ni ringa då på 020 999 444.

0: Don't You Want Me med Michelle and A. Joe Cello och Cat Power i Vaken med Peter och P4. Alexander Ivanovski är här från Ekot. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi ska till Kanada.
1: Ja, för dustarna mellan Kanada och USA fortsätter nu och nu hämnas Kanada på president Trump genom att byta namn på en gata som bär hans namn. Trump Avenue ligger i huvudstaden Ottawa i ett område där många av gatorna har anknytning till Trumps hemstad New York. Men nu har det lokala styret röstat i Ottawa enhälligt för förändringen. Mark Sutcliffe, som är Ottawas borgmästare, säger att han inte gillar tanken på att någon i deras stad ska att något i deras stad ska uppkallas efter Donald Trump, som uppvisat fientlighet mot Kanada.
0: Och vad kommer den här gatan heta framöver då?
1: Ja, det är inte bestämt än. Man har bara bestämt att man ska byta namn. Det är oklart. Men detta kommer ju efter att Trump har irriterat många kanadensare på senaste genom att införa höga tullar mot landet. Och han har ju också varit inne med det här med namnbyte.
0: Mm.
1: Han bytte namn på Ontario-sjön som ligger på gränsen mellan länderna, och han döpte den till Amerika-sjön. Så det är ett namnkrig här.
0: Ja, och den här, payback.
1: Jo, men precis. Betala tillbaka med samma mynt. Och Ontario-sjön, den delar ju namn med den kanadensiska provinsen som också heter Ontario. Så att namnkrig, om man kan säga så.
0: Ja, vi får se vad gatan kommer heta då. Alexander Ivanovski, vi hör dig igen klockan 5.
1: Tackar.

0: Ode to my family med The Cranberries. Jag undrar vad du har för passion. Jag fick in ett meddelande här på telefonsvararen.
1: God morgon, Zacke här. Min stora passion är att laga mat och

0: jag med Mattias på telefon också. God morgon Mattias.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, berätta, vad är din stora passion?
1: Min stora passion är mitt jobb, och det låter ju jätteklyschigt. Men jag brinner jättemycket för att leverera bra och kvalitativa installationer till mina kunder.
0: Och vad är det du jobbar med?
1: Och jag jobbar som elektriker. Uh-huh. Och jag tycker att det här är en bransch där det slarvas jättemycket. Och jag tycker att det är väldigt tråkigt och respektlöst mot kunderna, oavsett vilka de är, som väljer att betala för någon tjänst. Och sen så får man liksom inte det man betalar för.
0: Men hur gör du? Ja, förlåt, fortsätt.
1: Många gånger så är det att det slarvas väldigt mycket för att det ska gå snabbt, så man ska tjäna pengar. Och då får det liksom falla på foten att det blir bra, helt enkelt.
0: Jag fattar. Men hur gör du då för att det ska sluta slarvas?
1: Det jag gör är att jag har förmånen att kunna få åka runt till framförallt gymnasieskolor i Sverige och föreläsa om lite hur det är att vara elektriker, men också vad som krävs av en elektriker och hur man egentligen ser till att man har jobb, vilket är att gör man bra jobb och kvalitativa jobb så kommer man också att ha jobb och nöjda kunder. Men också genom de sociala medierna som jag har att försöka informera om hur man kan göra och vad man kan tänka på och vad det finns för material. Tips och knep till både branschkollegor och även sådana som går i skolan och nyexaminerade.
0: Ja, men Mattias, vad härligt att du brinner så för ditt jobb. Du ska ha stort tack för att du ringde in.

0: DNA More Than A Game med Andrea Bocelli, David Guetta, EJ och ja, någon mer var det också. Det var så många så det fick inte plats här. Jag ska kolla. Megan Thee Stallion, såklart. Jag undrar vad du har för passion. Och Per skriver: Van Morrison, artisten från Belfast, man med rockens mest uttrycksfulla röst och finaste penna. 81 år och fortfarande aktiv efter decennier. 60 album, över 3200 konserter. Jag har sett cirka 100. Samlat skivor, autografer, konsertposters, foton, tidningar och böcker etc. I London just nu för 2 konserter, senast igår kväll. Och så lägger Per också till: musik var först min räddning, nu min stora passion. Gillar allt från tidig blues och jazz och klassiskt till Miley Cyrus och Winnerbäck. Och då skriver Roger här, åh, Roger har samma passion som mig. Han skriver: god morgon, min passion är skidskytte på tv. Innehåller allt som man kan tänka sig. Sverige är så duktiga, speciellt damerna. Ja men Roger, vilket otroligt meddelande. Jag kan inte annat än att hålla med. Det meddelandet får också avsluta ämnet passion. Vi ska istället prata film. För det är mycket ny film som når biograferna nu. Och vår recensent Björn Jansson har sett 5 filmer som har premiär denna vecka. Och vi börjar med veckans bästa film.
1: Hope drar ner brallorna på Hollywood. Ja, den dyraste sydkoreanska filmen hittills är en genreblandning. Här finns action, science fiction och en stor dos humor, eller ironi om ni hellre vill se det så. För här finns mer tung ammunition än i de flesta amerikanska actionfilmerna. Biljakter där däcken skriker högre och blod som fontänsprutar. Här finns utomjordingar och monster som springer snabbare och hoppar högre. Och så Alicia Vikander som, ja det där ska jag inte avslöja än, men hon står med som affischnamn. Allt det här görs med glimten i ögat. Det börjar med att en liten avlägsen by i Sydkorea hotas av något fruktansvärt. Är det en björn? Nej. Är det en tiger? Nej. Det är något större än så, ett monster. Och den lilla lokala polisstyrkan tar hjälp av ortens självpåtagna cowboys som ger sig ut på jakt och blir jagade. Hela filmen är som en pirrande resa i en gammal knakande berg- och dalbana i trä, men med överväxeln ilagd. Och reser inte upp för tidigt när filmen tagit slut. Det kommer en extra scen som bara den är värd biobiljetten. Jag ger en rejäl 4 till Hope.
2: Lui c'est mon ex. Pour notre fils de 8 ans, on fait une semaine sur deux.
1: Och så ber vi oss till Paris och en till en början lyckad skilsmässa. Men när Clemens börjar dejta kvinnor så blir hennes ex-man frustrerad och en vårdnadstvist drar igång. Clemens, som flyttar runt och väntar på inkomsterna från sin kommande roman, får plötsligt inte träffa sin 8-årige son, ex-mannen. Har kopplat in advokater och det hela blir väldigt infekterat. Samtidigt som Clemens lever sitt rastlösa storstadsliv och längtar så det gör ont efter sin son. Älska mig för den jag är heter den franska filmen om ett ämne i tiden i filmens värld. Vårdnadstvisten. Också årets guldpalmsvinnare Fjord tog upp ämnet. Här pendlar det mellan träffande, uppslitna känslor och lite väl fyrkantiga utbrott från ex-maken och omgivningen. Så mitt betyg hamnar på en 3.

0: Just när du trodde allt var över med Bo Kaspers orkester. Och vi fortsätter med betygen till veckans biopremiärer. För Björn Jonsson har 3 betyg kvar att dela ut.
1: He says pay taxes, you pay taxes.
2: The Uprising känns som en film man sett förut. Vi befinner oss på de brittiska öarna och det är 1300-tal och det fattiga folket ska beskattas än mer. Köpmännen och prästerna, ja, de går fria. Då reser sig allmogen. De ser fortfarande kungen som sin ledare, men rådet han har kring sig måste bort. Andrew Garfield spelar bonden, plöjaren, som får nog och startar upproret när han ger sig på skattmasen. Och vi får bondemarsch, vi får skrålande krav på makt och väldigt mycket blod. Huvuden halshuggs, knivar och svärd snittar och hugger och det är lerigt och kaotiskt och mer rök än på en hårdrockskonsert. Det blir en 2 i betyg till The Uprising från mig. Så svenskt, första blatten på månen. Ja, det är en dokumentär om hiphop-kungen Douglas Dogge Doggelito Leon. Sen åren med Latin King så har han kämpat på med musikkarriären och med livet. Som ensamstående farsa har han tvingats till en rad reklamuppdrag och dåligt betalda företagsgig. Och i dokumentären av Ivan Blanco så kommer vi Dogge in på livet. Första blatten på månen är ett tidsdokument och ett nära porträtt av en karismatisk människa. Och mitt betyg blir en 4.
3: Men vi har ju alltid i världen nu.
4: Menar ni allvar?
2: Svårare. Ja, det har jag för resan till Piemonte. Helena Bergström, Kjell Bergqvist, Björn Kjellman och Kajsa Ernst spelar ungdomskamraterna som nu som 60-plussare drar till Italien. Och det blir både snäll, thriller och kyssar. Skratt och tårar så det sprutar. För min del blir det för mycket överspel och tvära kast. Ett ärvt hus hotas av ondskefulla grannar med gevär. Och kärleken, ja, den ges med blöta kyssar och mumlande förklaringar. Mitt betyg blir en 2 till resan till Piemonte. Men jag kan tänka mig att rollistan lockar en del.
0: Ja, det sa alltså Björn Jonsson från Kulturnytt. Yeah, yeah.

0: Waterman med Salt and Peppa och en Vogue i Vaken med P3 och P4. Och klockan, den har passerat 5:10. Det är dags för Frida grattar, detta moment då jag ringer och grattar någon som nominerats av en lyssnare. Jag fick ett mejl tidigare i veckan från Per. Per skrev då, god morgon. Gud, den här låten tar jag aldrig slut. Jag stänger av den. Per skrev i alla fall, god morgon. Nu på fredag den 25 september fyller min son Niklas 40 år. Han bor i Göteborg med sin familj. Tack på förhand. Så jag tar och ringer Niklas. Jag råkar också veta, för Per skickade ytterligare ett mejl sen, att Niklas just nu är ute i skogen och sover i en koja. Det är hans fru Elin som har fixat det. Kanske en överraskning, skulle jag gissa. Vi får se om Niklas svarar där i kojan. 40.
1: Du har kommit till 4.
0: Jag tror att han svarar. Jag skulle precis säga 40 år. Det är ju ändå stort. Men vi behöver inte bli ledsna än. För att Per skickade också med numret till Niklas fru Elin. Så att jag kunde ha det som backup. Om det skulle vara så att Niklas inte svarar. Jag testar ringa henne istället. Kom igen nu Elin. Snälla. Åh, jag vill så gärna.
2: Hallå?
0: Åh, hej. Hej Niklas. Där är Frida från programmet Vaken med P3 och P4.
2: Hej.
0: Hej. Du, jag vill bara säga stort grattis på 40-årsdagen.
2: Åh, du är gullig.
0: Det är inte mig du ska tacka egentligen. Det är din pappa Per som gärna vill att jag skulle ringa dig. Ja. Men du, jag har fått höra att... Ja, det ska du göra. Jag har fått höra också att du är ute i en koja i skogen nu.
2: Ja, det är ute i en sån här liten sån stuga. Mitt ute ingenstans. Men det är sån här, vet, ute inne kan man säga.
0: Spadbad
2: och alltihopa. Wow. Laga mat utomhus. Supermysigt.
0: Vad härligt. Per skrev också att du gillar friluftsliv så att det passar väl perfekt.
2: Ja, det passar perfekt.
0: Ja. Men var det en överraskning från frugan eller?
2: Ja, det var det. Mm. Det var en överraskning. Så det var jättehärligt och jättesupermysigt.
0: Ja, men vilken bra present, Niklas.
2: Ja, tack så mycket. Ja, det var det verkligen.
0: Ja. Men du, hur känns det nu då att fylla 40?
2: Det känns ärligt talat ingenting. Jag har fru och 3 barn. Jag ska vara där ett år. Ja. Perfekt.
0: Ja, då har du
2: liksom...
0: Då har du gjort de grejerna man ska ha uppnått vid 40 på något sätt.
2: Ja, jag känner det faktiskt. Ja. Det känns som att jag är precis där man ska vara.
0: Ja, vad skönt. Ingen stress där.
2: Men, nej, verkligen inte.
0: Men hur mer ska ni fira då? Vet du det?
2: Nej, det vet jag. Jag vet bara om att det inte kom så mycket till planen. Så att jag köpte ett lock med öl och så går jag inte smådrycker på hela dagarna för att jag inte gör någonting ändå. Så det funkar alldeles utmärkt.
0: Det låter ju helt underbart. Och så dessutom så har vi en stuga i skogen.
2: Ja, ja, så är det faktiskt.
0: Vad härligt att, Niklas.
2: Ja, det är super, super. Ja, jag kan tillägga. Ja. Jag har plockat typ 2 kilo kantareller också. Så jag hittar det här ute.
0: Är det sånt trattkantareller eller?
2: Både trattkantareller och vanliga.
0: Aha, var är ni?
2: Vi är i Hyssla.
0: Var ligger det?
2: Vi ligger i Västra Götaland.
0: Mm-hmm. Det är nästan så att jag vill be om koordinaterna till
2: svampstället. Nej. Du får inte svampstället eller kanske orten. Det är okej. Okay.
0: Ja, det är ändå schysst att du delar med dig av det. Men gud, vilken underbar födelsedag du har framför dig då.
2: Ja, men det har jag verkligen. Tack så mycket. Ja.
0: Du Niklas, du ska få somna om så att jag inte... Jag tänker att du ändå kan unna dig det på 40-årsdagen.
2: Ja, jag lyssnar faktiskt en del på er. Jag brukar köra rätt långt ibland så då lyssnar jag alltid på er. Så då, det gör jag.
0: Ja, men vad bra. Då har du hört mig vecka andra tidigare.
2: Ja, oh, det har jag.
0: Ja. Ja, men vad kul Niklas. Du får hälsa Elin och säga tack till Per och så får du en jättefin dag.
2: Ja, men det ska jag göra. Tack så mycket.
0: Grattis igen.
2: Ha det gott, kära.

0: I Follow Rivers med Lykke Li. Den låten har ju rätt många år på nacken. Men Lykke Li, hon är ju aktuell med annan musik också. I somras så släpptes en låt med Swedish House Mafia, Happiness is so sad, som Lykke Li är med på. Och igår då släpptes musikvideon till den låten. En video som tas med till en hemmafest i Guadalajara i Mexiko. Men nu är klockan 5. Vi får Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Jönköping har 3 personer förts till sjukhus efter en skottlossning i stadsdelen Hovslätt igår kväll. Enligt polisen är 2 av dem svårt skadade och en av dem, en man i medelåldern, har också gripits misstänkt för mordförsök och grovt vapenbrott. Västtrafik ska byta ut 7000 sittlinor på bussarna i Skaraborg efter att många tyckte att de var för obekväma. Henrik Persson är en av resenärerna som tycker att sätena är för hårda.
4: Man får ju träsmak i rumpan. Det är nästan som man funderar på om man måste ta med sig en liten kudde och sitta på.
3: Västtrafik säger att de följer en branschstandard som används i alla nordiska länder vid upphandlingar. Att byta ut sätena kommer att kosta 11 miljoner kronor. Enligt bolagets affärsansvarig Anne Garcia Solving kommer det vara värt det.
5: Stora belopp såklart, men det här är också bussar som ska rulla under väldigt många år. Så därför tycker vi ändå att det är en viktig åtgärd att göra.
3: Vi blickar vidare mot Gävle, där en tonårspojke misstänks för flera grova vålds- och sexbrott via nätet. Nu har han också häktats misstänkt för hot mot flygplatser i USA, det skriver Gävle Dagblad. Åklagaren säger att hoten fått konsekvenser och lett till åtgärder. Pojken tros ha rört sig i miljöer på nätet som kopplas till våldsförhärligande och sadism. Tonåringen nekar till brott. Vi avslutar med sport. Den norska fotbollsspelaren Erling Haaland har slagit rekord som den nordiska spelare som gjort flest landslagsmål på herrsidan. När Norge mötte Danmark gjorde Haaland sitt 63 och 64 landslagsmål och därmed har han nu passerat Zlatan Ibrahimovic som stod för 62 fullträffar i landslagskarriären. Ekot klockan 5 med Alexander Ivanovski.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
0: Det är fredag och det blir mest molnigt idag med undantagen Östergötland, delar av Svealand och södra Norrland. Där väntas sol. I sydvästra Götaland, på Gotland, i östra Svealand och norra Norrlands kustland blir det lite regn. Temperatur i söder dryga 15 grader, i norra Norrland runt 10. God morgon!

0: September med Earth, Wind and Fire i Vaken med Peter och P4. Victoria Rosenström har vi med från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Du ska prata om en häst.
1: Ja, men det ska jag. Vi har fått rapport alldeles nyligen om en lösspringande häst i närheten av riksväg 69 i Dalarna. Och då är det på sträckan Hedemora-Falun, men mycket närmare Falun på den sträckan mellan Staberg och delningen till E16 kan man säga. Där kan man få se upp för den här hästen då ett tag framöver innan den har blivit infångad. Riksväg 69 i närheten av Staberg. Men annars överlag en mycket lugn trafiknatt. Ni kan också tipsa dock. Vårt nummer är 020 99 444.

0: What Love Is med Sanna Nilsson. Robotgräsklippare finns det ju många av nu för tiden. Det är bara gå igenom ett villaområde så ser man robotgräsklippare på, i var och varannan trädgård. Och har man en robotgräsklippare så är det bra att ta in den inför vintern. Kylan kan skada mekaniken. Och det här gav 19-åriga Finn van Nijkerken i Svenljunga en idé. Han startade ett hotell för robotgräsklippare.
1: Redan kommit in ett 10-tal bokningar och jag planerar på att ha ett 40-tal ungefär.
2: De bor på fina lagerhyllor.
3: Gott och skönt och varmt.
1: Ja, alltså man kommer in med maskinen. Jag går igenom motorer, lager, byter tätningslistan, rengör den och så åker den in i hotellet. Och sen står den där tills det är dags att gå ut igen.
0: Ja, det sa Finn till P4 Sjuhärad.

Rosor med Pernilla Andersson i Vakan med Peter och P4. Du kanske känner till skådespelaren Taylor Lautner. Du känner nog i alla fall till en rollfigur han spelat, Jacob i Twilight, den här varma varulven som Bella också var väl, hon var väl lite förtjust i honom ett tag i alla fall. Jag minns när Twilight gick på bio och när böckerna var stora och sådär. Och folk gick runt och sa om de var Team Jacob eller Team Edward. Alltså om de hejade på varulven eller vampyren. Taylor Lautner, han är i alla fall gift med Taylor Lautner. De heter precis samma sak. Taylor och Taylor är ett par. Och nu så har de fått sitt första barn. Och det här delar de i ett inlägg på Instagram. Och det som är lite komiskt då, det är att man också ser på bilden vad det här barnet heter. Barnet heter också Taylor Lautner. Taylor är andra namn, eller andra namn visserligen. Men Lennon Taylor Lautner. Så att familjen består nu av Taylor Taylor och Taylor Lautner.

925 med Dolly Parton. Och jag tror inte det är sista gången du hör den låten idag, för att den låten har nu blivit väldigt förknippad med den här dagen. För den 25 september, dagens datum, är nu den officiella Dolly Parton-dagen. I söndags så skrev Kaliforniens guvernör Gavin Newsom under en lag som gör 25 i nionde till Dolly Parton-dagen. Jag blev väldigt förvirrad först. 925, hur är det kopplat till 25 september? Men det är ju då för att i USA så skrivs datumet 925, så det blir ju 925. Så den här dagen ska firas i San Francisco. Den firas med en gratis utomhusfestival på Union Square. Och de som ska dit för att minnas Dolly, de uppmanas att ta på sig cowboyhatt, glitter och stort hår.

Beautiful Day med U2. Och det var ju en lycklig slump att musikredaktör Rob Johnson lagt in U2 här precis efter att jag pratat om Dolly Parton. För Dolly Parton kommer faktiskt höras en sista gång på en ny låt med U2. Låten heter Torn och är en duett med Bono. Och den blir avslutningsspåret på U2s kommande album Carnival Deluxe som släpps den 13 november. Och enligt uppgifter så spelade Dolly Parton in sin sång i juni, alltså bara 2 månader före sin död. Och Bono har berättat att hon var sjuk vid tillfället men ändå tog sig upp ur sängen för att sjunga låten. Och hon hann också höra och godkänna slutmixen innan hon gick bort. Så att Torn blir hennes sista inspelade sånginsats. Nu om något helt annat, nämligen fotboll. För Zlatan Ibrahimovic, han gjorde ju 62 landslagsmål för Sverige under sin karriär. Men han är inte längre bäst i Norden. För Norges Erling Haaland blev tvåmålsskytt när Norge vann mot Danmark med 3-2 igår. Och är därmed 2 mål vassare. Så att Erling Haaland är nu den som har gjort flest landslagsmål i Norden. Det var väl inte så förvånande.

Bleachers. Och jag måste ju tillägga att det bara är på här sidan som Haaland med sina 63 mål är den fotbollsspelare i Norden som gjort flest landslagsmål. För svenska Lotta Schelin har gjort betydligt fler, hela 88 mål. Så Sverige leder fortfarande.

0: med Taylor Swift. Nu är Ekot med Sofia Weston.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Samtidigt som det i de rödgröna partierna finns röda linjer på regeringsnivå vill de fortsätta att samarbeta i SKR, Sveriges kommuner och regioner, där partierna styr ihop sedan valet 2022. Socialdemokraten Peter Olofsson på Region Västerbotten sitter i SKRs styrelse.
4: Jag tycker det har fungerat bra, absolut. Det tycker jag.
5: Samarbetet satt långt inne, framförallt hos Centerpartiet efter valsegern 2022, enligt uppgift till Ekot. I början var många centerpartister misstänksamma. Sen när de väl fick känna på oss var det inte så farligt, säger en vänsterpartist som vill vara anonym. Inför höstens indirekta val av politiska ombud till Sveriges kommuner och regioners nationella kongress stärks de rödgröna partiernas samarbete under den gemensamma rubriken Det lokala Sverige. Men samarbetet är känsligt. Få vill uttala sig öppet av hänsyn till kollegorna i Centerpartiet. Det finns en rädsla.

0: att en AI-agent från företaget OpenAI olovligen brutit sig in i en statlig myndighets hemsida. Regeringen har kallat det oacceptabelt och utreder nu händelsen.
1: This situation is obviously unacceptable.
2: Premiärminister Anthony Albanese beskriver incidenten som oacceptabel och extremt bekymrande. Han är också kritisk till att OpenAI dröjde en hel månad med att informera om attacken och att det skedde över e-post.
1: And the notification was an email.
2: Företaget skriver i ett uttalande att deras AI-modeller agerat på sätt som inte var meningen. AI:n i fråga tränades på att samla information om offentliga vårdutgifter. När den kom till webbportalen för Australiens välfärdsmyndighet Services Australia nekades den tillgång till viss information av systemet. Då rundade AI:n säkerhetsspärrarna på egen hand och skaffade sig tillgång till data som inte var offentlig. Datan den kom över var aggregerad data, det vill säga den innehöll inga uppgifter om enskilda personer. Men man ser ändå allvarligt på incidenten, som kommer efter flera andra fall där OpenAI:s modeller gått längre än vad som var tanken och brutit sig in i externa plattformar. Axel Kronholm, Bangkok.
0: Drönare som flyger hem paket till dörren kan snart bli verklighet i norra Sverige. På sikt kan det här minska utsläppen från transporter i hela landet. Så här säger Pia Kristiansson vid Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, som leder testflygningarna.
3: Vi vill få en grön omställning i samhället.
4: Take off!
3: Vi visar att det fungerar med elektrifiering och att man kan flyga mer miljösmart, mer ekonomiskt.
5: Och där landar den på laddstationen igen.
6: VTI har nu testat drönare som flyger ut och lämnar paket och sen själv landar och laddar automatiskt. Nu köper fraktbolaget Buskots in 3 drönare med målet att börja leverera i ett område i norra Sverige under nästa år. Det kan handla om allt från att leverera gods till fjällstationer till reservdelar som snabbt behöver ut till skogsmaskiner. Utredaren Pia Kristiansson på VTI hoppas att drönarleveranser kommer att sprida sig till många fler platser i landet.
3: När laddningen som vi har sett idag kan göras helt automatiskt, då kan vi få en oändlig räckvidd i Sverige.
0: Reporter Magdalena Martinsson. Så vädret, det blir mycket moln idag, men i Östergötland och delar av Svealand och södra Norrland väntas mest soligt väder. I sydvästra Götaland tidvis regn och även efterhand på Gotland i östra Svealand och i norra Norrlands kustland. Temperatur idag från dryga 15 grader i söder till runt 10 grader i norra Norrland. Det var Ekot med Sofia Westan.
7: Det här är Vaken med P3 och P4.
8: Och det är klockan 17:05 denna fredagsmorgon den 25 september. Så idag är det löning för vissa i alla fall. Fotbollsherrarna spelar i Nations League klockan 20:45, möter Rumänien. Bokmässan den pågår i Göteborg och Pove Leo besöker Frankrike för ett officiellt statsbesök. Det är den första resan av detta slag som en påve gör på hela 18 år. Så är det som sagt Dolly Parton-dagen och Tryggve har namnsdag. Stort grattis!
7: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Don't be so shy med Imani i Vaken med Peter och P4. Och det pratas en hel del om samlarkort. Pokémonkort verkar ju hetare än någonsin. Och i helgen så hålls dessutom en samlarkortsmässa i Stockholm. Och med den jobbar samlarkortsexperten Tang. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, hur skulle du beskriva intresset för samlarkort så här 2026?
1: Det har vuxit väldigt, väldigt mycket de senaste året här. Och vi märker ju som sagt i vår mässa, Car Expo Sweden, där väldigt många besökare kommer tillsammans med barnfamiljer eller vuxna som samlar som barn och sen har återvänt tillbaka till hobbyn där de försöker samla tillbaka det de hade när de var liten och försöker leta upp de här korten de saknar då.
0: Och det är också en del kändisar som håller på med det här, till exempel influencern och wrestlingstjärnan Logan Paul. Han auktionerade ut ett Pokémon-kort för runt 150 miljoner svenska kronor tidigare i år. Hur mycket hjälper det branschen att ha kända samlare?
1: Det hjälper till en viss del liksom, att det ökar synligheten inom media och för det vanliga folket. Och att även skapa möjligtvis en viss intresse. Vad har exempelvis Logan Paul för kort? Liksom, så här. Ja, men finns det även här i Sverige som man kan kika på? Och det kommer väldigt mycket så här frågor. Men det finns väldigt många svenskar också. Kändisar som också samlar på samlarkort och Pokémon som exempel. Så vi träffar ju på en del under våra mässor.
0: Ja, vad kul. Men vad är det som gör att samlarkort är så hett igen då?
1: Jag tror det kan ha lite olika anledningar. Ett är bland annat nostalgi väldigt mycket. Att man återupplever det man gjorde när man var liten. Två är också att man vill återuppleva detta tillsammans med sina barn. Så det är väldigt många vuxna som tar med sina barn. Och tre kan väl också att man har lite mer vuxenpengar nu. Så då kan man ju spendera lite mer. Och ja, det är några av de här anledningarna. Liksom. Och vissa kanske till och med samlar för det är meditativt. Att det är väldigt avkopplande, man kan sitta still och kunna sortera och se vilka kort man har. Så man har lite kontroll, men samtidigt kan man njuta av det man har.
0: Det kan vara skönt med något som är så pass fysiskt och materiellt på något sätt när så mycket annat bara är i digitala världen.
1: Ja, verkligen. Liksom, så här. För skillnaden med samlarkort är att vi kan ju verkligen hålla det i handen här och kunna få möjligtvis njuta och se på detta.
0: Men vad var inkörsporten för dig då när du började samla?
1: Det var väldigt klassiska som 90-talet där, skolgården med hockey, fotbollskort när man bytte med vänner. Och det är väl ungefär det väldigt vanliga för de flesta där. Och Pokémon-kort kommer kanske under slutet av 90-talet där, när det börjades.
0: Men har du hållit i det eller var det ett intresse som kom tillbaka?
1: Det är som klassiska är väl att man höll i 90-talet där och sen tog man en liten paus och sen här under 2000-talet kom intresse tillbaka. Och insåg att det här är ju ganska roligt och fann även att det finns en väldigt stort hobby eller community där många delar samma intresse. Så kan man helt plötsligt prata med folk från hela Sverige, vilket är jätteroligt. Och ses man på live också. Liksom.
0: Ja, precis. Jag gissar att det kommer vara många sådana möten under helgen.
1: Verkligen, verkligen. I vår mässa är det tusentals personer som kommer och också från hela Europa. Och det vi också har gjort en väldigt stort intryck är att barn ska komma in gratis tillsammans med vuxna. Och det är egentligen det barnen ska kunna få upptäcka, möjligtvis det vi gjorde när vi var små.
0: Då får du ha så kul, Tang, och stort tack för att du var med i Vaken.
1: Tack så jättemycket, Frida.

0: Carla och John med Thomas Andersson. Vi, du hör den här i Vaken med P3 och P4. Klockan är 6:13.
1: P4 dokumentär.
2: Hon gjorde ju verkligen skandal.
3: Greta från spritkassan gifte sig med greven.
2: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
3: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
2: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
3: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.

0: Mexico, han är med Casey Musgraves i Vaken. Jag vet inte vad du tycker om att bli sjungen för på födelsedagen, men jag tycker att det kan vara ganska plågsamt. Är det på en fest och några glas in och festlig stämning, då tycker jag inte det är så jobbigt. Då står man och klappar med och har kul. Men är det på jobbet till exempel, så är det mindre kul. Ingen låt kan ju kännas så lång som Jag må hon leva. Jag testsjöng den nu. Den är 17 sekunder lång. Men det är 17 extremt långa sekunder när man sitter och ler krampaktigt med flackande blick. Och det är nog rätt vanligt att känna ett visst obehag mot detta. Och även en av våra största fotbollsspelare gör det. Alexander Isak. Han har fyllt år nu under landslagets samling. Vi kan höra vad han tyckte om sången han fick.
1: Det var riktigt stelt alltså.
2: Jag viska leva, jag viska leva, jag viska.
1: Jag står där och gungar lite fram och tillbaka. Det var inte kul.
0: Ja, även han tycker att det är stelt. Han fyllde år 21 september och det klippet kommer från SVT. Då har de också filmat där under sången och man ser hur hela laget och staben sitter uppradade på stolar i något slags konferensrum i lysrörsbelysning. Och där vid sidan så står Alexander. Det är också att han får stå och de andra sitter kvar och sjunger. Det känns ju fel. Men han står där och han ser väldigt, väldigt obekväm ut. SVTs reporter frågade också om han åtminstone fick någon present.
1: Alltså i laget? Nej. Bara stela sången.
0: Ja, det var bara den stela sången.

Dracula med Tame Impala och Jenny i Vaken. Kanada hämnas på USAs president Donald Trump genom att byta namn på en gata som bär hans namn. Den här gatan heter Trump Avenue, ligger i huvudstaden Ottawa i ett område där många av gatorna bär namn som anknyter till Trumps hemstad New York. Men på onsdagen röstade lokala styret enhälligt för att byta namn på gatan. Vad den ska heta är oklart än så länge, men det är väl lite payback efter de höga tullarna och efter att Trump bytt namn på Ontario-sjön till Amerika-sjön.

0: The man with the golden gun med Lulu. Klockan är 6:01. Jag säger god morgon.
1: Fredag morgon, hörni.
2: Man mår bra.
1: Som musik i mina öron.
2: Löning också.
1: Ja, den 25 har vi. September. Sen gissar jag att en och annan av er där ute kanske måste jobba helg och sådär. Eller få löning någon annan dag. Men... ja, flertalet av oss. Ja, vi här får den idag i alla fall. Mia Bryngelsson på plats i studion.
2: Och Theo Askaret Odag här med.
1: Reporter Anna-Karin Lodin på väg med Micke ut på stan. Och Stefan Gidjong håller koll på trafiken. Börjar med en rymling som polisen sökte under natten.
2: Precis, en häktad man i 25-årsåldern rymde vid en tillfällig sjukhusvistelse. Och flera polispatruller sattes in i jakten. Och rymlingen satt bland annat häktad för grovt rån. Och nu läggs även det nya brottet rymning till på den här listan. Men enligt polisen ska han inte vara farlig för allmänheten.
1: Okej, då lämnar vi över till Ekot. Det är Leif Näslund vi har med oss där. Klockan blir 6. God morgon.
3: Ja, god morgon. Australien reagerar kraftigt mot att en AI-agent från företaget OpenAI olovligen bryter sig in i en statlig myndighetshemsida. Regeringen kallar det oacceptabelt och utreder nu händelsen.
4: This situation is obviously unacceptable.
5: Premiärminister Anthony Albanese beskriver incidenten som oacceptabel och extremt bekymrande. Han är också kritisk till att OpenAI dröjde en hel månad med att informera om attacken och att det skedde över e-post.
4: And the notification was an email.
5: Företaget skriver i ett uttalande att deras AI-modeller agerat på sätt som inte var meningen. AI:n i fråga tränades på att samla information om offentliga vårdutgifter. När den kom till webbportalen för Australiens välfärdsmyndighet Services Australia nekades den tillgång till viss information av systemet. Då rundade AI:n säkerhetsspärrarna på egen hand och skaffade sig tillgång till data som inte var offentlig. Datan den kom över var aggregerad data, det vill säga den innehöll inga uppgifter om enskilda personer. Men man ser ändå allvarligt på incidenten, som kommer efter flera andra fall där OpenAI:s modeller gått längre än vad som var tanken och brutit sig in i externa plattformar. Axel Kronholm, Bangkok.
3: Och AI-kapplöpningens risker stod i fokus när Donald Trump mötte Xi Jinping vid en middag i Vita huset igår. Bland gästerna fanns flera chefer från USA:s ledande techbolag, bland dem OpenAI:s Sam Altman, som varnat för att människor kan förlora kontrollen över AI om utvecklingen inte bromsas. Allt fler svenska företag väljer att flytta delar av sin verksamhet till USA för att slippa de amerikanska tullarna. Helt enligt president Donald Trumps plan att få fler industrier till USA. Vi hör Johan Karlberg, USA-chef på Business Sweden.
6: Som en konsekvens av USAs handelshinder så är det självklart så att en del stora svenska bolag väljer att förlägga mer produktion i USA och blir på det sättet mer konkurrenskraftiga också.
7: Majoriteten av de svenska företagen har lyckats väl med att anpassa sig efter tullarna. Och en av åtgärderna är alltså att utöka sin verksamhet i USA. Detta enligt Business Sweden, som inte vill peka ut något enskilt bolag som expanderar som en direkt konsekvens av tullpolitiken. Men fordonsindustrin är utsatt enligt Johan Karlberg.
6: Ja, tittar vi på exporten 2025 så är det ju till exempel fordonsindustrin som har minskat. Men större delen av verkstadsindustrin har klivit fram stort.
7: Och framåt räknar fler svenska företag med att fortsätta investera mer i USA, enligt Johan Karlberg.
6: Och de räknar också med högre omsättning och högre lönsamhet i USA än vad de har sett tidigare.
3: Reporter Stina Ollila. I Jönköping har tre personer förts till sjukhus efter en skottlossning i stadsdelen Hovslätt igår kväll. En av dem med livshotande skador. En annan ska ha fått svåra skador och den tredje av de skadade har gripits misstänkt för mordförsök och grovt vapenbrott. Det är nationell beredskapsvecka den här veckan och i många församlingar inom Svenska kyrkan har man stärkt sin beredskap i händelse av kris eller krig. Säters församling är en av dem.
8: Det här är ju ganska obehagliga saker att tänka på, det är riktiga katastrofscenarion.
9: Fredrik Fedeli är kanslichef i Säters församling och centerpolitiker. Och i Säter väver man in ett beredskapstänk på flera sätt.
10: Det här uppe har vi kärna.
9: I ett rum uppe i kyrkan så har församlingen skapat sitt eget klädlager. Och att kunna förse folk med bra kläder i en krissituation är en av åtgärderna församlingen gjort. Vid parkeringen utanför kyrkan kan solceller i framtiden säkra elproduktionen och nästa år byggs köket ut.
8: Då har vi möjligheten att producera ungefär 1000 måltider om dagen här inne.
9: Enligt P4 Dalarnas enkät tar beredskapsfrågor allt större plats i kyrkan. Och det känner Fredrik Norén igen som är beredskapssamordnare i Västerås stift.
10: Beredskapsfrågor har fått en helt annan aktualitet.
3: Reporter Amorin Alcell, P4 Dalarna. Och så sport.
11: Han är Erling!
3: Den norska fotbollsspelaren Erling Haaland har slagit rekord som den nordiska spelare som gjort flest landslagsmål på herrsidan. Nyligen gjorde han sitt 63:e och 64:e mål i karriären.
1: Jag trodde det skulle komma någonting om att han hade flest väskor, men nej, det var fotboll den här gången. Ha, härligt att ni är med oss. God morgon, god morgon. P4 Stockholm är det här. Och jag tänker att vi börjar med att kika ut i trafiken. Stefan Gideon, du har ju koll på läget den här morgonen.
12: Ja, men så är det. Och på det stora hela har det börjat bra den här fredag morgonen. Det har tätnat på Nynäsvägen 73 framåt vägarbetsområde vid Trångsund. Inga större konstigheter med det. Ett körfält är avstängt på E4-20 Södertäljevägen riktning in mot Stockholm och höjd med påfarten från Fittja Slagsta 147. En trasig motorcykel som man håller på att hjälpa där. Men det är egentligen den enda störningen som är att notera så här långt. Kollektivtrafiken, den har startat helt störningsfritt.
1: Ja, och vädret då? Man vill nästan inte ta i det. Alltså Theo, hallå, vi har ju haft en fantastisk vecka.
2: Ja.
1: Sommarväder nästan.
2: Ja, men precis.
1: Och så kommer helgen och vi ska vara lediga, ladda batterierna.
2: Ja.
1: Ja, då, vad kommer då då?
2: Ja, men det känns ju värre när man har ledig helg och det ska bli regnrusk och liksom blåsigt och...
1: Off. Mulet och lätt regn idag, 11-16 grader. Vinden nordvästlig, tidvis friska vindbyar. Så ser fredagens prognos ut. Mm. Vi får ju höra med SMHI hur resten av helgen ser ut så småningom. Vid 7:30 är de ju med. Ja. Vi ställer dem mot väggen.
2: Det gör vi, tycker jag.
1: Eller kanske
2: som att det är de som har bestämt värdet. Varför gör ni så här?
1: Don't kill the messenger. Eller så.

0: Ed Sheeran, kamera här i P4 Stockholm. 6:09 klockan.
1: Hallå?
0: Hej!
1: Ja? Ja, men jag är inte ensam. Jag är ute och motionerar tydligen.
0: Jaha.
1: God morgon. Vem motionerar jag med?
2: Joakim Nyström.
1: Hej Joakim. Varför är du uppe så tidigt?
2: Nej, men det här är ju enda tiden jag kan få till.
1: Ja.
2: Två småbarn hemma. Sambo som också gillar att träna.
1: Ja. Jag älskar att du inte springer. Är det för min skull vi går?
2: Det är för din skull.
1: Ja.
2: Jag skojar bara. Jag har lite ont i benet. Så att idag går vi.
1: Ja.
2: Andra månader springer vi.
1: Det gör mig ingenting. Jag tajmade rätt. Nej, tack. Vi behöver inte ses på måndag om du tänkte springa då. Du, jag skulle bara kolla. Det är fredag idag. Det är löning. Det är gött väder ute. Vad har du för planer?
2: Just det är löning idag. Nej, men idag är det jobb fram till 16. Och sen så är det att ha tacokväll med familjen.
1: Ja, men alltså, say no more. Det låter som en underbar start på helgen. Jag orkar inte hänga på dig längre, så hej då!
2: Hej då, ha en bra dag.
3: Underbar.
0: Det unnar han sig på löning, lite taco. Du, Anna-Karin, vet du vad? Jag låg och så här slöskrollade i våran vad var du inte beredd på tråd som vi hade igår.
1: Just
0: och du inledde ju morgonen med att kolla om lussebullarna var liksom redan ute till försäljning i och med att det var exakt 3 månader fram till jul igår. Och ja, vet du vad? Alexandra Hewelt Michalik, jag var inte beredd idag på att kunna köpa lussekatter.
1: Nej.
0: Och så en bild på dem. Jag lyssnade på er på väg till jobbet i morse och det lät ju som att det var lite för tidigt. Men inte. Och så har hon lagt upp en bild.
1: Ja. Men gud.
0: Eller
1: vilken
0: hur?
1: Del av länet är hon i?
0: Jag vet
1: är hon
0: inte.
1: Norröver?
0: Nej.
1: Man kanske börjar fira jul lite tidigare norröver.
0: Alexandra, om du hör det här får du gärna gå in och lägga till var det här var någonstans. Okej, men du låter flåsig, Anna-Karin. Vi ska låta dig hämta andan.
1: Ja, ja.
0: Men på temat då som du liksom stack upp micken under näsan på joggaren där på Östermalm så har vi ju en fråga även den här morgonen, men den är rätt och slett bara, vad händer i helgen?
3: Vad händer i helgen?
0: Vad händer i helgen, Theo?
3: Du, jag ska faktiskt på middag idag ute i Västerhaninge. Jag vet inte riktigt, jag blev nästan lite avundsjuk på den här mannen som är ute och joggar som ska käka tacos. Jag blev lite oroad när min flickväns lillebrorsa bad mig att köpa harissa. Jag tänker att det kan bli, ibland vill man bara ha en gammal hedliga tacokväll.
0: Ja. Inte harissa kväll helt enkelt.
3: Ja.
0: Nej.
3: Nej.
0: Anna-Karin då, vad händer för dig?
1: Ja, gud, det är min sambo på bygger någon form av festlokal så att jag är där och hjälper till och jag kan ju inte bygga så att jag försöker hålla mig undan, gömmer mig på toaletten. Men det blir någon form av festlighet och sen så ska jag skriva ett tal till ett bröllop också.
0: Oh, det lät kul. Mm. Ja, du är så duktig på sånt också.
1: Det är också mycket ångestfyllt.
0: Jaha.
1: Men jag jobbar som bäst under ångest.
0: Ja. God morgon hörni, fredag har vi. Vad händer i helgen? Det får du gärna berätta för oss på vår Facebook-sida.

0: Silverregn. Lisa Nilsson här i P4 Stockholm, 16 minuter över 6. Vi fortsätter på spåret konsult i nyheterna idag, Theo. Idag om en som verkade ha lite svårt med vilken fot han skulle stå på, eller typ vilken stol han skulle sitta på. Typ satt på två kanske, eller hur man nu ska beskriva det.
1: Ja, men precis. Kort och gott så har vi en granskning just nu som visar att den här mannen som var en toppchef på Region Stockholm fick 3,4 miljoner i lön för det här uppdraget, där han helt enkelt förhandlade för kommunen emot Region Stockholm, där han var en chef i en känslig förhandling om kollektivtrafik. Och han själv tycker inte att han har gjort något fel som har tagit det uppdraget. Men vi har pratat med Olle Lundin som är professor i förvaltningsrätt på Uppsala universitet. Och han var inte riktigt ett fan av den här anställningen.
2: Hur i hela friden kan kommunen lita på att han beaktar deras intressen om han då är djupt involverad i Region Stockholm?
1: Ja, det var ord och inga visor.
0: Mer om det i nyheten under morgonen. Vi fortsätter med en brottsling som är på rymmen här i Stockholm.
1: Ja, har du häpna. En häktad man i 25-årsåldern rymde vid en tillfällig sjukhusvistelse. Och där blev det ju såklart ett ganska stort polispådrag i jakten på den här mannen. Men han är fortfarande försvunnen. Och han var bland annat häktad för grovt rån. Och nu kan han även lägga till rymning på listan över brott.
0: Som är ett grovt brott.
1: Ja.
0: Okej, men då behöver man vara rädd om en rymling på stan?
1: Inte om du frågar polisen, för de skriver att han inte ska vara farlig för allmänheten.
0: Det var skönt i alla fall. Ja. Human League här, Don't You Want Me. Men det är om man skulle, vad är det man ska kolla efter? Är det så här svart och vit randig dräkt då?
1: Exakt.

0: Här är en av de låtar som jag kan liksom varenda textrad på. Det är väl lite så. Sånt där som man sjöng med som tonåring, det sitter. Jag har sjukt svårt att lära mig låttexter numera. Anna-Karin, du är ute med micken på stan. Vad händer?
1: Ja, men jag är ute på bussen, hoppar precis på buss 76. Ja, god morgon till busschauffören här på väg mot någonstans. Lite oklart vad. Men du, jag tänkte kolla lite vad folk har på gång i helgen. Vi snackade ju med han gångaren tidigare. Det laddades ju för tacokväll idag.
0: Just det.
1: Han är nog inte den enda.
0: Nej. På vår Facebook kan man också dela med sig. Om man inte stöter på dig så kan man gå in där och berätta vad man har på gång. Du, mulet, lite regn, lite blåsigt så. Har du noterat det?
1: Nej, alltså absolut inte. Det är motsatsen till allt detta. Det är inte regndroppe så långt ögat kan nå. Det är inte en vindpust heller. Och det var faktiskt ganska klart också. Jag såg en fantastisk måne när jag åkte till jobbet. Alltså den var så gigantisk stor och nästan lyste med ögonen i 18 mot Stockholm.
0: Ja, men då får vi hoppas att SMHI har fel.

0: Ariana Grande, Hit That I Made You Love Me. Leif Naslund ska ge oss en ny sammanfattning från Ekot nu.
1: Allt fler svenska företag väljer att flytta delar av sin verksamhet till USA för att slippa de amerikanska tullarna. Helt enligt president Donald Trumps plan att få fler industrier till USA. Vi hör Johan Karlberg, USA-chef på Business Sweden.
2: Som en konsekvens av USAs handelshinder så är det självklart så att en del stora svenska bolag väljer att förlägga mer produktion i USA och blir på det sättet mer konkurrenskraftiga också.
1: I Jönköping har 3 personer förts till sjukhus efter en skottlossning i stadsdelen Hovslätt igår kväll. En av dem med livshotande skador. En av de 3 har gripits misstänkt för mordförsök. Och AI-kapplöpningens risker stod i fokus när Donald Trump mötte Kinas president Xi Jinping vid en middag i Vita huset igår. Bland gästerna fanns OpenAI:s Sam Altman som varnat för att människor kan komma att förlora kontrollen över AI.

0: Bruno Mars, just the way you are. Idag kommer ju Molly Hammar hit och vi har två sista minuten biljetter som vi ska tävla ut den här morgonen.
1: Och vilken grej, det får man fredagskänsla av.
0: Eller hur? Och jag var ju inne på det tidigare, jag sa det, att låtar som jag lyssnade på 80-talet, där kan jag varenda textrad. Idag är jag värdelös på att lära mig nya texter.
1: Ja.
0: Men tävlingen går ut lite grann på det där, att kunna Molly Hammar texter.
1: Okej, får vi se om vi har några frivilliga.
0: Ja, ni kan gå in och anmäla er i appen Sveriges Radio. Nu, konsultnyhet.
1: Precis, för P4 Stockholm kan avslöja att en tidigare toppchef på Region Stockholm fick 3,4 miljoner i lön samtidigt som han tog uppdrag som konsult i känsliga förhandlingar om kollektivtrafik mot sin arbetsgivare. Mannen tycker inte att han har gjort något fel och säger att han har agerat enligt det avtal han tecknade med regionen när han blev arbetsbefriad. Men flera experter pekar på stora intressekonflikter och en av dem är Olle Lundin som är professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet.
2: Det går ju naturligtvis inte. Han har ju intressekonflikter liksom vart han går fram. Så han är väl uppenbart olämplig som en konsult i den här situationen. Hur i hela friden kan kommunen lita på att han beaktar deras intressen om han då är djupt involverad i Region Stockholm?
1: Säger alltså Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet. Polisen larmades under torsdagskvällen till Karolinska sjukhuset i Huddinge efter att en häktad man i 25-årsåldern rymt vid en tillfällig sjukhusvistelse. Flera patruller sattes in i akten på mannen som efter flera timmar fortfarande inte är hittad. Han satt häktad för bland annat grovt rån och nu misstänks han även för det nya brottet rymning, grovt brott. Ingenting tyder dock på att mannen är farlig för allmänheten, skriver polisen. Under onsdagskvällen, alltså igår, så får 112 ett samtal om att en pojke i 18-årsåldern har kommit hem med skador i storvreten i Tumba. Skadorna kan ha orsakats med en kniv eller ett liknande föremål och polisen inleder en förundersökning om mordförsök

0: in mot Stockholm. Man har behövt stänga av högerkörfält medan man ska få den där undan därifrån. Och det har gjort att det går långsamt förbi Hallunda upp mot Fittja. Ett körfält avstängt där.
1: Ja, sjukt dålig start på den fredagsmorgonen. Lönefredag och allt. MC:n lägger av på vägen in mot jobbet.
2: Är det trist?
1: Oh. Vädret är lite småtrist också, men... Det reder sig nog ändå. Mulet ska det bli, lite lätt regn idag också. 11-16 grader och vinden nordvästlig med tidvis friska vindbyar.

0: Sabrina Carpenter tillsammans med Dolly Parton, Please, Please, Please. Vet du vad? Det är ytterligare en duett på väg med Dolly Parton, ganska otippad sån. Särskilt som hon faktiskt inte lever längre.
1: Nej, men är det ny som kommer eller?
0: Ja, och den måste ju då spelats in tidigare, gissar jag. Läste nämligen precis om det på... ska vi se om jag hittar tillbaka till den. Det är Bono. Va? Vet du vad jag snackar om?
1: Ah, ja, YouTube.
0: Ja, precis. Har ju något nytt album på gång. Det ska släppas i november 13, om vi ska vara petiga. Och avslutningsspåret på den här plattan då, som heter Carnaval de Luz, så sjunger Bono en duett med Dolly Parton.
1: Men är det Bonos platta då, eller är det... Dolly Parton.
0: Det är U2's.
1: Okay.
0: Ja.
1: Det är ändå en lite oväntad kombo, tänker jag.
0: Verkligen, det är hennes sista inspelade sånginsats dessutom.
1: Det är mäktigt faktiskt. Ja. Jag tänker på, nu vet jag inte om det var det sista, men man tänker ju mycket på Freddie Mercury och The Show Must Go.
0: Ja.
1: Det är otroligt att han satt i rullstol när han sjöng det.
0: Gjorde han? Det visste inte jag.
1: Okej, det skulle också kunna vara en skröna. Det finns gott om skrönor i rockvärlden. Liksom, så att det... Men det är coolt att se framför sig. Liksom.
0: Du, vi snackade ju lite grann här, inte bara vi, hela Sverige typ, om det här misstänkta valfusket i Borlänge häromdagen, och att man lite naivt blir så här chockad. Kan det verkligen vara så här det går till? Och sen så lyssnade jag igår på vägen hem på Dagens Eko. Finns ju i app

0: appen Sveriges Radio. Man kan lyssna på dagligen där. Och igår då handlade det om, eller häromdagen så handlade det om valfusk just då. Mm. Hur vanligt är det i Sverige? Och politikerreporten på Ekot Pontus Mattsson, troligt duktig kille, har då grävt liksom i valfuskshistoria i Sverige. Och jätteintressant att höra hur det har liksom förekommit genom åren, vad det har handlat om, hur det har gått till och så vidare. Och då nämnde han bland annat, och det här hade jag alldeles glömt, ett åtal för valfusk i Hässelby 2003.
1: Då var man inte gammal, så det är inget jag kommer ihåg.
0: Det var två socialdemokratiska valarbetare som misstänktes då ha fuskat lite efter att de har hjälpt till liksom, med ombudsröstning vid ett äldreboende i Hässelby. Ja, det bland annat kan man höra om man lyssnar då på det här avsnittet av Dagens Eko om man är nyfiken. Jag tyckte det satte liksom, bra perspektiv på det hela. Men sen lite senare då, efter min eftermiddagsvila igår, då poppade det också upp ifrån från oss här på P4 Stockholm.
1: Ja, men precis. För Stockholms stad polisanmäler nu misstänkt valfusk efter uppgifter som har framkommit om Vänsterpartiets kampanj i Järva. Delvis kopplat till Elias Hassans personvalskampanj där han fick näst mest personvalskryss. Och vi har pratat med Eva Debel som är chef för valkansliet och som också gjorde den här polisanmälan.
2: Vi fick rapporter om att det förekom förkryssade valsedlar och att det också har lagts förkryssade valsedlar i valsedelsställen. Det är inte bra för valsystemet att valsedlar sprids på det här sättet.
1: Och de här uppgifterna då, de kommer från incidentrapporter i vallokaler som folk har anmält. Men även från anonyma vittnesmål som har publicerat i Svenska Dagbladet. Och i den här artikeln så tillbakavisar även Vänsterpartiet den här kritiken och kallar uppgifterna insinuanta. Och i sig så är faktiskt inte förkryssade valsedlar förbjudna att dela ut. Men om väljare påverkas på ett otillbörligt sätt så kan det vara brottsligt. Och det är det polisen nu försöker utreda.
0: Jag förstår hur svår utrett det här blir.
1: Ja.
0: Du får ju till exempel, det är klart du får skjutsa någon till en vallokal. Mm. Det är klart att du kan liksom ha förkryssade valsedlar, men man ser väl helst att det är liksom ett
1: bläckstreck eller någonting. Det känns som att det finns mycket gråzoner.
0: Det här kommer bli otroligt svårt, tror jag.
1: Ja, och jag tror det kommer snackas en hel del om det här. En bra bit fram in på hösten.
0: Mm-hmm. Ja, återstår att se om det blir några omval i vissa distrikt efter utredningarna är klara sen.

0: Waste My Time. Ny låt här från Benjamin Ingrosso. På vår Facebook-sida ramlar det in. Ni berättar vad ni ska hitta på i helgen. En hel del firande ser jag där. Och Anna-Karin, du har micken på stan och ställer samma fråga.
1: Det gör jag. Jag har hoppat av bussen vid Slussen, gått längs med Guldbron ner, nu är jag på Skeppsbron här och ser Stockholm vakna. Tittar ut över Djurgården och ja, det är en vacker morgon och det är många morgonjoggare, det är cyklister, det är folk som stannar till precis här vid Skeppsbron. För här är det, nu ska vi se, det är jag och 832 stycken fåglar som håller på och käkar. Och också folk som håller på att fotografera de här fåglarna. Här är någon som knäpper massa bilder. God morgon, vad heter du?
2: Vilda heter jag.
1: God morgon, du, klockan är bara barnet och du står och fotar fåglar.
2: Ja, det är precis. Jag har jobbat natt. Jag tog en liten promenad på väg hem här och hittade den här hela högen med fåglar och tyckte det var en bra... Ja, ett bra fotosubjekt helt enkelt.
1: Det är så roligt för jag har förstått att du hyser lite kärlek till just duvor. Lite ovanligt, de har lite oförtjänt dåligt rykte.
2: Ja, men jag tycker verkligen det. Jag tycker de är väldigt, de är ju lite överallt. Men jag tycker de är jättetrevliga och fina och det är så fint, många olika färger och liksom. Och de är också väldigt lätta och så här, man kan liksom mata dem med handen oftast för de är så människovana. Så att jag gillar verkligen duvor.
1: Och det är också roligt, för du vill gärna ha de här som lite rufsiga. Du vet, så som vi ser ut så här på morgonen, lite så här, man har inte hunnit fixa frisyren riktigt.
2: Ja, precis. Ja, men det är några här som ser verkligen så här morgon, ja, nyvakna ut. Och det tycker jag känns liksom relaterbart.
1: Och de fångar du på bild?
2: Ja, precis. Det får se om jag får några bra bilder.
1: Du måste bara... Du hävdar att det har kommit upp en skylt på grund av dig.
2: Ja, jag brukade mata duvorna på Gamla stan tunnelbanestation och precis där jag brukade sitta sitter nu en mata i duvorna skylt. Så jag tror att det är mitt fel.
1: Ja, du får liksom ta på dig keps och smyga förbi där nu. Har du något kul planerat för helgen? Jag vet att du är ledig nu, det är lön. Ja, du vet.
2: Ja, nej, men jag kan nog mest bara ta det lugnt, ja, spela lite dataspel, hålla på med lite Warhammer för de som vet vad det är.
1: Det låter som ett spel.
2: Ja, det är ett figurspel.
1: Ja. Då var jag rätt ute. Och kanske gå igenom dina bilder på duvorna. Hörrni, jag har gett dem namn. Det där är Mia där borta. Den där som ser lite rufsig ut. Och den där borta är Theo, tror jag. Den där som ser lite hjälp ung ut. Nu flög alla iväg. Blev ni provocerade? Förlåt. Alla lämnade. Ja, nu kommer de tillbaka. Men bra, då har vi namngett duvor och du får ha en fortsatt bra dag.
2: Tack så mycket.
1: Ha det bra.
0: Mia den rufsiga. Det var det värsta. Men var Anna-Karin då, den hungrigaste?

0: So None Takes Me Back.
1: När behoven är stora, ja, då kan det vara svårt att veta var man ska börja. Men engagemanget kan starta precis just här. Den 28 september börjar årets Världens barnvecka här i P4. Vi börjar i Arvidsjaur och fortsätter genom landet och avslutar i Stockholm. Jag heter Lasse Persson. Häng med du också, så står vi upp tillsammans för världens barn.
0: Det är det han pysslar med om du har saknat honom i eten. Vi har lånat ut honom nämligen. Han är ju så suverän på pyssla med sånt här och se till att det ramlar in pengar för en god sak. Och han har ju världens största hjärta, vår Lasse.
2: Ja, jag tror Lasse hade kunnat få min flickvän att göra vad som helst. Hon gillar honom mer än hon gillar mig.
0: Skumt faktiskt.
2: Ja, det var lite fel ordval.
0: Men konstigt. Det är, ja, han kan få vem som helst att öppna plånboken, tänkte jag kanske. Ja. För en god sak. Och därför har vi liksom sagt ja, ni får låna honom. Ja. Så nu hänger Lasse med Världens barnkampanjen under hela nästa vecka.
2: Ja.
0: Här är Maria Jane Smith.

0: Maria Jane Smith med Leave My Head här i P4 Stockholm. Mm. Jag kollar på en ny programserie som släpptes igår på en av streamingtjänsterna. Det är en massa svenska kändisar som paras ihop två och två. Mm. Och så får de bara presenterat sådär vad de ska testa för turistmål.
1: Aha.
0: Ja, och igår så fick man följa Pernilla Wahlgren och Ola Forssmed när de skulle så här snabb speed-turista. Aha. Rom med Vespa på en dag. Så skulle de checka av liksom, du vet, Spanska trappan och
1: ja, det finns ju en del att se där.
0: Mm. Liten hetsig färd så. Pernilla styrde den här Vespan helt livsfarligt. Ja. Livrädd hela tiden. Men ganska roligt. Ja. Och så var det Robert Gustafsson tillsammans med Claes Malmberg. De var i Amsterdam. Mm. Och så var det Aniston Demina och vad heter han? Berra?
1: Berus
0: heter han. Ja, just det. Och de slängdes ut i någon mexikansk djungel.
1: Ja, den lät ju bra mycket värre än de andra två.
0: Det var lite så här, små underhållande ändå. Ja. Men då, en sak som jag då slogs av som jag inte kände till, som jag lärde mig i det här programmet, det var varför Spanska trappan lite Spanska trappan. För man kan ju undra varför det heter så i Rom.
1: Ja.
0: Eller hur?
1: Ja, det är ju
0: Italien. Vet du varför det heter så?
1: Nej, jag visste inte vad Spanska trappan var.
0: Nej, för
1: jag
0: den leder upp till Spanska torget och där uppe låg tydligen spanska ambassaden förr.
1: Där ser man.
0: Mm. Och då är det liksom Spanska trappan. Ja. Det var nytt för mig.
1: Ja, det var väldigt nytt för mig.
0: Fick jag lära mig någonting. Och apropå då att ge namn lite felaktigt sådär, så landar vi i Trumpland.
1: Ja, Trumpan.
0: Just det, för att ni kommer ju säkert ihåg när han bytte namn på Lake Ontario i Kanada då till Lake of America. Mm. Ja, i alla fall då i USA.
1: Ja, ja, exakt.
0: Kanadensarna vill ju inte hänga på riktigt.
1: Ja, han är ju döpt massvis med grejer till America någonting. Han döpte också om mexikanska golfen till Gulf of America.
0: Ja, och vad heter sundet som det har stökats så mycket om?
1: Hormuz.
0: Ja, det blev istället, vad var det? Han ville bara det till.
1: Ja. Det är för många för att hålla räkning på det här laget. Men i alla fall, Lake Ontario blev Lake of America och nu väljer Kanada att slå tillbaka genom att byta namn på en gata som har varit döpt efter Trump. Så att Trump Avenue som ligger i Ottawa, huvudstaden i Kanada, får alltså ett nytt namn och det är oklart vad den nya gatan kommer att heta.
0: Mm.
1: Men den kommer i alla fall inte att heta Trump Avenue.
0: Ottawas borgmästare Mark Sutcliffe, han säger att jag gillar inte tanken på att något i vår stad uppkallas efter Donald Trump som har uppvisat fientlighet mot Kanada.
1: Ja, ja, det låter som att han inte tycker så mycket om Trump.
0: Nej, verkligen. Det finns slutsatsen man kan dra här. Ja, det blir ju spännande att se vad Trump Avenue blir i framtiden. Mm.

0: Robbie Williams med Angels här i PFA Stockholm, där vi nu ska få nyheter från Ekot.
1: Här är Ekot som börjar i Washington, där Kinas president Xi Jinping hedrades igår kväll med en formell statsmiddag i Vita huset. Cheferna för USAs ledande techföretag deltog på middagen och president Donald Trump sa att relationen mellan Kina och USA aldrig har varit bättre.
2: We represent different systems, but the ties between our people endure, and we've never gotten along better.
3: Vi två representerar olika system, konstaterade Donald Trump när han tog emot Xi Jinping under kristallkronorna i Vita husets östra sal. Banden mellan våra folk består, sa Trump, och vi har aldrig kommit så bra överens som nu. Trump läste innantill i sitt förberedda middagstal som präglades av diplomati och smicker, och Xi Jinping besvarade artigheterna. Kinas högste ledare framhöll också i sitt tal att Kina och USA måste agera som ansvarstagande stora nationer. Han beskrev de senaste samtalen med Trump som uppriktiga och djupgående. Statsbesöket kantas av hedersbetygelser och pampiga ceremonier, men hittills har toppmötet i Washington inte lett till några kända resultat när det gäller de riktigt svåra knäckfrågorna. Bland dem frågan om Kinas handel med Iran och frågan om riskerna med AI-kapplöpningen. Gina Lindberg, Washington.
1: I Jönköping har tre personer förts till sjukhus efter en skottlossning i stadsdelen Hovslätt igår. En av dem är livshotande skador. En av de tre har gripits misstänkt för mordförsök. I Grums i Värmland i natt har 40 personer deltagit i en beredskapsövning. De har tillbringat natten i skyddsrum och nu är klockan 7 och då släpps de ut. Och med oss har vi Ekots reporter Carina Holmberg som är utanför skyddsrummet. Carina, hur ser det ut där du är?
4: Ja, men jag står ju i en sån här klassisk källare och dörren in till skyddsrummet har precis öppnats. Ut ur det här skyddsrummet så har projektledaren Therese Rosenblad kommit som ger oss en sammanfattning efter natten. Hur känns det?
5: Det känns väldigt, väldigt bra. Vi har lyckats få in 39 personer som har haft ett underbart humör, väldigt hjälpsamma och allt har gått över förväntan skulle jag säga.
4: Kan du säga någonting om de viktigaste erfarenheterna redan nu?
5: De viktigaste erfarenheterna skulle jag säga är att med god förberedelse, en positiv inställning och rent tekniskt och praktiskt god förberedelse så går det här väldigt bra.
4: En första skarp övning alltså i Grums där då 39 personer blev det till slut som har övernattat i det här skyddsrummet. Och det har också varit observatörer med bland annat från Myndigheten för civilt försvar och naturligtvis kommer det här utvärderas mera.
1: Tack Carina Holmberg utanför ett skyddsrum i Grums. Drönare som flyger hem paket till dörren kan snart bli verklighet i norra Sverige. På sikt kan det här minska utsläppen från transporter i hela landet. Pia Kristiansson vid Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, leder testflygningarna.
6: Vi vill få en grön omställning i samhället.
7: Take off!
6: Vi visar att det fungerar med elektrifiering och att man kan flyga mer miljösmart, mer ekonomiskt.
8: Ja, där landar den på laddstationen igen. VTI har nu testat drönare som flyger ut och lämnar paket och sen själv landar och laddar automatiskt. Nu köper fraktbolaget Buskots in tre drönare med målet att börja leverera i ett område i norra Sverige under nästa år. Det kan handla om allt från att leverera gods till fjällstationer till reservdelar som snabbt behöver ut till skogsmaskiner.
1: Reporter Magdalena Martinsson. Australien reagerar kraftigt mot att en AI-agent från företaget OpenAI olovligen bryter sig in i webbportalen för landets välfärdsmyndighet. Premiärminister Anthony Albanese beskriver det som oacceptabelt och har personligen framfört kritiken till OpenAIs vd Sam Altman. Fler än hälften av de tiotusentals svenskar som ansöks av elbilspremien har nekats stödet. Av de 23 000 ansökningar som har kommit in har knappt 9 700 fått bifall. Leif Näslund i studion.
0: 6:05 har klockan hunnit bli den här fredagsmorgonen den 25 september. God morgon, god morgon. Lite regn väntas idag, också ganska blåsigt. Kan ju vara bra att ha med sig redan nu så du får med paraplyt. Trafik ska vi kolla in. Och det är Stefan Gideon vi har med oss på trafikredaktionen.
7: Ja, men det kommer gå ganska snabbt den här rapporten, för det är en bra morgon i biltrafiken. Det finns inte rapporter om några längre köer någonstans och inte heller rapporter om hinder som stör, utan det rullar på riktigt fint. Och samma sak för kollektivtrafiken, störningsfritt.
0: Jag var ju redan inne på det lite grann där, att paraply kan vara bra.

0: Stay med Miles Smith. Jag såg ju fel. Jag hade tänkt att ge en detaljerad beskrivning av vädret från SMHI. Och trodde jag hade ett långt intro, men det var ju det är den här låten som ligger härnäst.
1: Det var kul att se hur din hjärna gick på högervarv där du tänkte.
0: Ja, låt mig förmedla att jag lider av enorm sömnbrist. Jag fick inte till det igår. Det är lite mosigt uppe i huvudkontoret. Men Anna-Karin, vi testade ju den här lite tidigare. Jag bollade ut den till dig för att se om den stämde. Och då tyckte du inte att den gjorde det. Men nu sa du att det ser ut som att det kanske börjar tona upp sig. För enligt SMHI då, molnigt väder, lätt regn, 11-16 grader, nordvästlig vind med tidvis friska vindbyar. Det är prognosen för den här fredagen.
2: Ja, men nu börjar jag hålla med om faktiskt, för att det är fortsatt ganska så klart bort mot Djurgården. Men om man blickar bort mot riksdagshuset, där tonar upp sig ganska mörka moln. Jag kan inte uttala mig om placeringen av de här mörka molnen, det är inte jag som har bestämt, utan de är där for a fact. Så att det kommer nog bli ganska mulet idag, vi får väl lita på SMHI där.
0: Mm. På vår Facebook-sida har vi ju slängt ut frågan, vad händer i helgen? Och det verkar som att den här spaningen om 3 månader kvar till jul, den liksom hänger kvar från igår och lussekatten, Anna-Karin. För att nu har vi fått bildbevis också från Barkarbystaden, från Jannike. Julmust har laddats upp flak på flak på flak där i en butik.
2: Men vet du, jag kan tycka att julen får inte börja förrän alla valaffischer är nere. Jag såg ytterligare en som satt kvar.
0: Nej!
2: Mitt emot slottet, jajamensan. Och det var samma gäng som var kvar även vid plattan.
0: Oj!
2: Hade glömt den där.
0: Jaha! Ja,
2: precis, de börjar på L.
0: Ja, de har haft fullt på att fira sitt goda resultat helt enkelt.
2: Ja,
0: med tanke
2: precis,
0: på
2: att det gick
0: alla
2: hot. Än väntat kanske.
0: Ja. Mm. Precis, det kan stanna vid det kanske. Hörrni, jag tänkte också att vi ska ta och uppmärksamma er Molly Hammar-fans där ute. Idag släpper hon ju sin platta och vi har 2 sista minuten biljetter till lunchkonserten i Musikplats som vi tänkte tävla ut. Och vill du vara med och tävla om de här, du får möta en annan härlig stockholmare efter 9 här i PFRA Stockholm. Så ska du gå in i vår app, Sveriges Radio, klicka där på lokalt. Och sen så ser du där exakt vad du ska fylla i.
1: Mm.
0: Ditt namn, telefonnummer behöver vi så vi kan höra av oss till dig i så fall.
1: Gör det.
0: Mm, lycka till. Och här kommer nu en låt som har då ett 20 sekunder långt intro.
1: Vad ska vi göra nu då när vädret är avbränt?
0: Vet alla vad ett intro är?
1: Ja, det tror jag.
0: Ja, det är allt det där musikaliska innan sången börjar.
1: Så det här helt enkelt.
0: Ja, exakt
1: det här
0: så.
1: Är ett intro.
0: Och här är Elliot. It's an ugly game, but damn you look pretty.

0: Det var Elliot som ju vann P4 Nästa Stjärna Stockholm och tog sig vidare till riksfinalen också förra året. Går riktigt bra för honom. Bra drag på den där låten också, måste jag säga. Och vet ni vad? Det är ju snart hög tid för en ny omgång av P4 Nästa Stjärna.
1: Ja, just det.
0: Ja, snart så ska de avslöjas vilka tog sig till finalen. Det är lite spännande.
1: Ja, det är det verkligen.
0: Det är superkul. Du, på nyhetsbanan den här morgonen så fortsätter vi prata om konsulter, eller i alla fall en.
1: Ja, exakt. För P4 Stockholm, vi alltså har gjort en granskning som visar att en konsult, en man som varit chef på Region Stockholm, fick 3,4 miljoner i lön för ett uppdrag där han förhandlade för kommunen mot sin egna arbetsgivare Region Stockholm i en känslig förhandling om kollektivtrafik. Och han själv säger att han inte tycker att han har gjort något fel, men vi har pratat med Olle Lundin som är professor i förvaltningsrätt på Uppsala universitet, och han var minst sagt kritisk mot beslutet att anställa den här mannen.
2: Hur i hela friden kan kommunen lita på att han beaktar deras intressen om han då är djupt involverad i Region Stockholm?
1: Ja, det kan man ju tycka.
0: Mm, hör mer om det i nyhetssändningen under morgonen. Fortsätter med en händelse från igår kväll. En brottsling på rymmen här i Stockholm.
1: Ja, men exakt. En häktad man i 25-årsåldern tog tillfället att dunsta vid ett tillfälligt sjukhusbesök. Och polisen satt in flera patruller i jakten på den här mannen. Men han är fortfarande försvunnen. Och den här mannen då, han var häktad för bland annat grovt rån. Och nu också är han misstänkt för rymning.
0: Även och, det är ett grovt brott.
1: Exakt, precis.
0: Ja, men behöver man vara ängslig och hålla utkik, eller hur ska man tänka runt det här?
1: Inte om du frågar polisen, för de skriver på sin sajt att han inte ska vara farlig för allmänheten, så det är ju skönt.

0: Cat's Eye Animal heter låten. Äntligen fredag, vad händer i helgen undrar vi på vår Facebook-sida. Och det händer en hel del, i alla fall 31 olika saker om man ska tro våra lyssnare på Facebook, Anna-Karin.
1: Ja, alltså det har bara trillat in grejer, det är inte så konstigt. Det är både löning och det är helg och det är en härlig dag framför oss. Caroline Andersson har skrivit in på vår Facebook-sida, där heter vi P4 Stockholm Sveriges Radio. Hon ska gå på konsert ikväll och de ska fira att de äntligen har fått ett efterlängtat besked då igår. Och efterlängtade besked, det älskar jag att få. De här, ni vet, när man har längtat efter någonting, ett svar på en fråga eller sådär, och så får man det och så blir det svaret man vill ha. Åh, det är så förlösande. Då har man verkligen anledning att fira. Så gör det, Caroline.
0: Mm. Jag ser att det är mycket fokus på olika matfiranden också. Det är allt ifrån att fiska hummer till att äta kräftor. Eller surströmming. Och Birgitta Noreus har lagt upp: dukningen är klar. Jag vet inte, det här kanske var från förra året, för att annars tror jag att de här burkarna kommer att, firarna kommer att vara lite ljumna framåt kvällen eller så. Men otroligt fin dukning med till och med fiskar på servetterna. Ja, ni fattar vad jag pratar om här. Det är surströmming. Dags för årets surströmming, skriver Birgitta med barndomsvännerna Maria och Kicki från Hudiksvall.
2: Ah. Det låter ju underbart faktiskt.
0: Du gillar fastnar, det?
2: Ja, absolut. För att ta det lite internationellt då. Veronica Larsson skriver: besöka citronodling och Amalfikusten.
0: Nej, men,
2: det kan vi ju föreställa sig när man tittar ut i det grådassiga vädret idag.
0: Någon som är avundsjuk?
2: Ja, lite. Men en middag i Västerhaninge, alltså, det skojar man inte bort.
0: Nej. Och inleder helgen kan man väl säga. Vi smygstartar ju med lunchkonsert här i Radiohuset. Och det är ju Molly Hammar som kommer hit och spelar, det vet ni. Vi har 2 sista minuten biljetter som vi tävlar ut efter 9:00. Vill du vara med och tävla om de här, så är det bara att du går in i vår app Sveriges Radio. Och under lokalt där hittar du där du kan anmäla dig till detta.
3: Plats Stockholm. Välkommen in på scenen, Molly Hammar. Ja, den här veckan blir det livekonsert i radion med Molly Hammar. Med sig har hon sin nya musik. Upplev Molly Hammar live på Musikplatsen. Fredag lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.
4: Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi såg.

0: en del av ditt hjärta.
1: I USA fortsätter toppmötet mellan president Trump och Kinas president Xi.
2: Hittills har toppmötet i Washington inte lett till några kända resultat när det gäller de riktigt svåra knäckfrågorna. Bland dem frågan om Kinas handel med Iran och frågan om riskerna med AI-kapplöpningen. Gina Lindberg, Washington.
1: Många församlingar inom Svenska kyrkan har stärkt sin beredskap i händelse av kris eller krig. Det visar en enkät som P4 Dalarna har gjort. Till exempel har man börjat skapa ett egna klädlager och se till att man med hjälp av solceller kan producera egen el. Fler än hälften av de tiotusentals svenskar som ansökt om elbilspremien har nekat stödet. Elbilspremien infördes för ett halvår sedan och Naturvårdsverket hade fram till för några dagar sedan fått nära 23 000 ansökningar, varav knappt 9 700 hade fått bifall.

0: Colby Calais med Bubbly här i P4 Stockholm. Ja, jag hade en dålig natt. Jag vet inte, brukar aldrig sova dåligt, men det gjorde jag i natt. Och jag undrar hur Molly Hammars natt har varit.
1: Ja, förväntansfull kanske.
0: Ja, frågan är om hon fick någon sömn, för att jag läste på hennes Insta igår kväll. Verkar riktigt, riktigt pirrigt. Hon skriver ju bland annat så här: i natt släpper jag mitt debutalbum Livsvittne. Det känns i hela mig och det känns i alla mina tidigare jag.
1: Ja, det kanske blir en del kaffe under den morgonen.
0: Ja, tror det va? Alltså nej, det här är så stort så jag spricker, skriver hon också.
1: Ja, undrar vem som har sovit det sämst, du eller Molly?
0: Ja, det kanske vi får veta när hon kommer till musikplatsen lite senare. Nu ska vi kolla in nyhetsläget.
1: Precis. P4 Stockholm kan avslöja att en tidigare toppchef på Region Stockholm fick 3,4 miljoner i lön samtidigt som han tog uppdrag som konsult i känsliga förhandlingar om kollektivtrafik mot sin arbetsgivare. Mannen tyckte inte att han har gjort något fel och säger att han har agerat enligt det avtal han tecknade med regionen när han blev arbetsbefriad. Men flera experter pekar på stora intressekonflikter. Och en av dem är Olle Lundin som är professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet.
2: Det går ju naturligtvis inte. Han har ju intressekonflikter liksom vart han går fram. Så det, han är väl uppenbart olämplig som en konsult i den här situationen. Hur i hela friden kan kommunen lita på att han beaktar deras intressen om han då är djupt involverad i Region Stockholm?
1: Vi går vidare med lite politik, för på flera håll i Stockholms län har valkansliet fått in anmälningar om personer som har försökt påverka väljare under röstningen. Det framgår av incidentrapporter som P4 Stockholm har tagit del av.
3: I en rapport beskrivs hur en kvinna vid flera tillfällen följt med olika väljare till valsedelställen och sagt åt dem vad de ska rösta på. Och i en annan hur en person från ett parti försökt ge väljare valsedlar och själv lägga in dem i valkuvert. Incidenterna är från hela Stockholms län och rör olika partier. Men Eva Debels, chef på valkansliet, säger att incidentrapporterna från vallokaler i Järva sticker ut.
4: Just det här valet så har det varit flera incidentrapporter om förkryssade valsedlar och andra incidenter som just berör Järva.
1: Och det är ett 20-tal av de här incidentrapporterna som beskriver situationer där personer har försökt påverka hur andra röstar i Stockholms län. Och reporter där var Lisa Johannan.
0: Vi pratade ju om att det var lite bittert när vi haft så fantastiskt väder hela veckan. Att nu liksom kom regn och moln och sådär.
1: Bara för
0: att bli helg. Ja. Men jag tänker att vi ska ta tempen på hela helgvädret med SMHI alldeles strax. Så häng kvar. Men först trafikläget. Stefan, hur ser det ut?
5: Jo, men jag kommer också med lite tråkigheter nu. För nu är det

0: Ja, Hilda Westberg, meteorolog på SMHI, har vi med oss. Vi tyckte ju det här var lite tråkigt nu efter en fantastisk vecka. Och så går man mot helg och då kommer den här prognosen. Är det det här vi ska ha idag?
1: Idag, men inte hela helgen.
0: Oh, bra besked. Ja, härligt. Ja. Okej, men om vi börjar med fredagen då, hur ser det ut?
1: Ja, vi har lite regn som ligger här ute på Östersjön som ska leta sig in så småningom här under dagen. Så att ju längre österut man är inåt land, förlåt, väster, ja, ju längre inåt land man är så kan man ju få någon solglimt mellan molnen. Annars är det ganska igentjockt och en temperatur som stiger ett par grader, landar mellan 11 och 16 grader och en nordvästlig vind med tidvis lite friska vindbyar också.
0: Ja, det har ju blåsit lite de sista dagarna här, lite byigt. Men du sa att det såg lite ljusare ut då framåt helgen i övrigt. Vad säger vi om lördag?
1: Ja, då kommer ju nästa regnområde från andra hållet. Den börjar med en del regn och sen från eftermiddagen eller sena eftermiddagen så kommer det att klarna upp allt mer. Och natten mot söndag blir klar, lite dimma kan bildas och sen kommer den brännas bort där fram på dagen. Så att söndagen på dagen blir mestadels solig.
0: Ah, den som väntar på något gott. Härligt, ett bra avslut i alla fall på helgen. Vad ska du hitta på i helgen förresten, Hilda?
1: Oj, jag ska vila upp mig.
0: Då är vi två. Då hoppas jag att du får en skön och vilsam helg. Tack för prognosen.
1: Tack själv.
0: Vad du hittar på i helgen, då får du gärna dela med dig av till oss på vår Facebook-sida. Här är Boyzone, Picture of You. God morgon.

Igår hade jag en riktigt ljuvlig lunchpromenad. Eller ja, det var inte jag som promenerade, det var hästen. Jag satt ovanpå. Det var fantastiskt väder och så otroligt vackert nu när gräset är så där, börjar bli gult och det vajade i solen. Det var jättehärligt. Och så slog det mig att många ridkompisar som kommer tillbaka till stallet med påsar fulla med svamp, och de menar på att man sitter där uppe på hästryggen så

0: så ser man ju mycket lättare svampen. Ja, det gjorde jag också. Men den enda svampen jag såg, Anna-Karin, det var flugsvampen.
1: Ja, om den bara vore ätlig. Alltså, väl mycket lättare du och jag skulle ha det då.
0: Ja, verkligen.
1: Ja, men jag ger mig ju på det här ungefär en gång per år och tänker, det här året ska jag hitta svamp, och så gör jag inte det. Men hör och häpna, alltså nu, jag har hittat så mycket svamp nu. Alltså jag har hittat världens bästa svampställe. Jag kan plocka hur mycket som helst. Det är liksom ostron, skivling, det är, vad är det, shiitake. Alltså det finns massa goda grejer. Och ni kanske hör att jag inte befinner mig i en skog. Det ekar lite här inne i den här containern som är liksom 9 meter djup och 2 meter bred. Jag kanske inte är i skogen. Nej, det är jag inte riktigt. Vi ska se om vi kan prata med någon som är svampexpert här. Hej, god morgon, vad heter du?
2: God morgon, god morgon, jag heter Martin.
1: Vi är på en svampodling.
2: Det är vi är på min svampfarm till och med.
1: Ja. Och här är det lätt att hitta svamp, för den är liksom mitt framför en. Och du har ju den här svampodlingen. Fascinerande faktiskt att komma hit och kunna odla svamp på det här sättet i en container. Och det här svampintresset, det leder nu fram till en svampfestival som går av stapeln imorgon. Var då någonstans?
2: Ja, det stämmer alldeles utmärkt. Den går av stapeln här på Frihamnstorget.
1: Vad är det man kommer få vara med om under den här svampfestivalen?
2: Det är föreläsningar, det är kurser, det är musik, det är en cirkusföreställning, det är barnaktiviteter, det är mat, väldigt, väldigt god mat, det är öl och vin, mycket gott, fint kurerat från små producenter. Ja. Så det är mycket som händer, väldigt, väldigt kul.
1: Och allt med ett svampigt förtecken då?
2: Absolut, allt i svampens tecken.
1: Och då tänker jag att den enda musiken jag kan komma på är ju låten då Svamp med Z, Electric Banana Band. Men ni kommer också ha svamp som gör musik?
2: Vi kommer ha svamp som gör musik, ja, via några som heter Mycelium Sound System. Ja, de spelar svampens musik med elektriska signaler. Det är ungefär som en pulsmätare som känner av svampen och omvandlar det till musikliknande ljud. Vi kommer ha det här tillsammans med konstutställningar. Vi kommer ha också tillsammans med bild, rörlig bildvideor som de har tagit i skogen medan de gör det här, så att man får se lite hur det ser ut.
1: Alltså just när man trodde att svamp inte kunde vara mer än vad det egentligen var, så spelar också svampen musik. Men du, alltså, jag tycker svamp är jättehärligt, absolut, även om jag inte hittar den. Men är intresset för svamp verkligen tillräckligt stort för en hel festival som bara handlar om svamp?
2: Intresset är faktiskt jättestort. Det är så kul. Jag tror vi kommer ha 1000 besökare. Svampgrupperna online är ju enorma. Det är alla nivåer av kunskap. Vilket också passar vår festival. Där man kan komma om man är expert. Man kan komma om man är nybörjare. Man kan komma om man är nyfiken. Man kan komma om man har lite barn och bara vill göra något kul. Man kan komma om man har en dejt. Det finns jättemycket för de allra flesta.
1: Det är Martin Benson som säger det, och som sagt, nu har det här dimman lättat här inne, men när vi kom in här, då var det, alltså, det var som igår, Mia, när du och jag åkte till jobbet. Man såg inte handen framför ansiktet, och det var lite skumt att gå in i en container med en främmande man där det bara var dimmigt. Men nu har dimman lättat, och nu känns det som att jag och Martin känner varandra, så att, jag tänker att vi lämnar det. Vi lämnar mig här med svampen, så kanske jag får med mig någon svamp hem också.
0: Ja, ännu mer mysk på något sätt också, gå in i en container. För att här har jag svamp. Jag vet inte fara om jag skulle hänga med. Men det redde ju upp sig allting. Underbart.

0: den officiella fotbollslåten. Jag ser liksom storbildsskärmar och ljumma sommarkvällar framför mig när jag hör den här. Shakira, Burna Boy, Die Die. Och fotboll ska det handla om nu med Jonas Enarsson i Radiosporten, men han börjar på is med hockey.
1: Radiosporten med heta hockeyrubriker. Luleås kollaps mot Frölunda, Björklövens fortsatta segertåg, Färjestads tunga skadesmäll och Djurgårdens första vinst. Men inte minst HV71s triumf mot regerande mästarna Skellefteå och målvakten Herman Livs känslosamma succédebut i HV-tröjan.
2: Nej, men fantastisk. Man är inte tänker så mycket liksom. Ja, det är kanske för dumt för att tänka så mycket, men som sagt, i slutändan kommer man fatta stort det, men skitkul att vinna och skitkul att kunna hjälpa laget lite.
1: Fotboll ikväll spelar Sverige i Nations League hemma mot Rumänien. Och lagkapten Victor Nilsson Lindelöf har fått en nytändning under Graham Potters ledning bland alla yngre spelare.
3: Jag har varit i landslaget under många, många år och fått vara med liksom olika generationer. Så det är kul att få vara med ytterligare en generation som kommer upp. Och jag är på en bra plats alltså i livet och i karriären, och när du får hålla dig frisk och liksom du får spela kontinuerligt och inte ha de här avbrotten hela tiden. Så det hjälper ju jättemycket, och jag känner mig väldigt bra, och förhoppningsvis så fortsätter det så också.
1: Fotboll i kvällens Sportextra P4 och i appen, då blir det även basketpremiär. I herrarnas innebandy har satsande AIK fått en jobbig start igår, andra raka förlusten. Visby vann med uddamålet på Gotland och Kalmarsund hade en hejdundrande målafton. Det blev 15-5 mot Dalen.

0: Walter Nilsson, Högsbo Riviera här i P4 Stockholm. Klockan blir 8:09. God morgon, god morgon. En bild i en Facebookgrupp fick oss att haja till. Och vår reporter Alva Olsson, du är på väg för att spana in den här, det som fanns på bilden, om vi säger så. Om det nu gjorde det.
1: Ja. Ja, men precis så skulle man kunna säga, Mia. Det är då en skylt som ska sitta uppe vid ett övergångsställ, en cykelbana. Det är då varning för fartkamera för cyklar. Det ser ut som en helt vanlig sån här fartkamera. Under sitter det då en bild, en liten bild på en cykel. Och sen den här klassiska kamerasymbolen. Den här uppsättningen, skylt och kamera, ska då sitta på Skanstull. Torg mitt, liksom mitt i smeten här, i den här stora korsningen. Jag går nu runt, nu har jag gått över vägen, går runt och runt och runt. Jag förstår inte, nu blir jag nästan alltså helt förvirrad. Visst är det här den ska sitta? Det är ju helt tomt, det är ingenting här, Mia. Jag fattar ingenting. Men jag kan inte ens se ett spår, jag var helt säker på att det är äkta. Jag kan inte ens se ett spår av stolpen som ska vara här.
0: Nej, det är ju korsningen Götgatan Ringvägen och det ser ut som att den ska sitta.
1: Det är exakt där det är.
0: Okej. Jaha, är det AI nu igen då? Är det en
1: luring
0: eller?
1: Nej, det kan
0: eller?
1: Inte vara det. Jag var helt säker på att jag blir så besviken nu. Men vad tusiken alltså.
0: Ja, du får fortsätta leta om någon irriterad cyklist kanske slängt den åt sidan eller så.
1: Ja, för det ligger en papperskorg här bredvid. Ja, det kanske är dags att börja
0: kika i den.

0: Dasha med Austin här i P4 Stockholm. Ja, det var ju en Facebookgrupp, Cyklistbubblan tror jag den heter, som den här bilden då hade lagts ut. Och någon skriver att jag såg den här igår vid 8:02, korsningen Götgatan Ringvägen, och så står det då fartkamera för cyklar. Men vi var ju lite så här, är den på riktigt eller är det AI? Och Alva, du drog ju dit.
1: Ja, jag drog ju i stora växlar för att, alltså ni har helt fel, det är klart det är en riktig skylt, det ser ju jag. Men jag blir så förundrad alltså när jag kommer hit och det inte är något här. Jag måste fråga någon här, god morgon. Om du tittar på den här bilden på skylten, har du sett den här?
2: Nej, jag går här nästan varje dag, jag jobbar ju här.
1: Du har aldrig sett en varning för, eller fartkamera för cyklister skylt?
2: Nej, men jag går så att jag åker tunnelbana så jag skulle inte ha tänkt på den så, men nej, jag har inte sett den.
1: Vad heter du för något förresten?
2: Daniel.
1: Daniel, nu när du ser den så här på bild, det här är ju då en bild från sociala medier, någon har lagt ut den här, jag såg den igår morse, skriver personen. Vad tänker du om den?
2: Ja, den är väldigt skarp. Jag börjar bli lite misstänksam mot den. Den känns...
1: Du tror att det är lurendrejeri?
2: Ja, det kan det vara. Det finns ju också, om man kollar på detaljer här, så ser du, det känns som att det saknas lite grejer. Nu har jag inte kollat jättenoga på bilden. Jag skulle vilja...
1: Nu zoomar Daniel in på den här bilden, för fingret runt över skärmen, försöker lista ut. Men du, är en bra idé med en sån här skylt? Hade det behövts här?
2: Ja, det tycker jag faktiskt.
1: Varför då?
2: Därför att folk cyklar väldigt, väldigt fort och ganska ouppmärksamt.
1: Vilka fler platser hade du velat se denna skylt på?
2: Jakobsbacken. Det är de platserna jag kan komma på just nu.
1: Där går det undan.
2: Ja.
1: Ja, men du, jag får väl söka vidare då. Efter spår helt enkelt. Om du inte har sett den, vilken riktning borde jag röra mig åt?
2: Götgatsbacken.
1: Nej, jag rör mig dit. Ha en fin morgon, Daniel.
2: Detsamma.
1: Jag letar vidare här efter den spårlöst försvunna skylten.
0: Gör så, Alva.

0: Orup, Stockholm, och det blir lite kallare idag, lite regnstänk och lite blåsigt också. Nu har ni blivit klockan 8, vi ska få ekonyheter, här är Leif Näslund.
1: Det har gått en månad sedan översvämningskatastrofen i Nepal och Tibet. Återuppbyggnadsarbetet går långsamt och fortfarande saknas över 6 000 människor. I natt talade Nepals premiärminister på FN-toppmötet i New York.
2: I wish I could stand here today simply to talk about development, democracy, peace.
3: Jag önskar att jag kunde prata om utveckling, demokrati, fred och hopp. Men istället talar jag om död och förstörelse av episka proportioner. Så inledde Nepals premiärminister Balanchar sitt tal till FNs generalförsamling i natt. Minst 1450 personer har hittats döda och fler än 6000 människor saknas fortfarande efter katastrofen för en månad sedan. Nepals återuppbyggnadsarbete uppskattas till motsvarande 10% av landets BNP. Broar, vägar, skolor och hem är förstörda. Uppröjningsarbetet går långsamt eftersom det är svårt att ta sig fram i den leriga terrängen.
2: When a climate-driven disaster destroys infrastructure of a poor country, the answer cannot simply be another megaloan or a patchwork of small grants.
3: När en katastrof driven av klimatförändringarna förstör infrastruktur i ett fattigt land, då kan inte svaret vara ännu ett megaloan eller ett lapptäcke av bistånd, konstaterade Balanchar. Naila Salim, New Delhi.
1: Tre personer skadades vid en skottlossning i stadsdelen Hovslet i Jönköping sent igår kväll. En med livshotande skador. En av de tre är gripen, misstänkt för bland annat mordförsök. Gustav Berlin jobbar på polisens regionsledningscentral.
4: Det primära händelseförloppet har utspelat sig inomhus i en bostad. Men det går i nuläget inte att utesluta att delar av det här händelseförloppet även har utspelat sig utomhus.
5: De här personerna, vad har de för relation till varandra?
4: Det går jag inte in på i nuläget. Väldigt tidigt skede i den här förundersökningen. Och man kommer behöva höra de här mer ingående sen när de är i ett hörbart skick. Och jag vill inte gå in på detalj i vad de haft för relation till varandra i nuläget.
5: Finns det fler inblandade än de här tre personerna som nu är skadade?
4: Inte utifrån den arbetshypotesen vi har just i nuläget i alla fall.
1: Reporter Malte Nordlöv, P4 Jönköping. I USA har toppmötet mellan president Trump och Kinas president Xi avslutats. Vid en middag i Vita huset igår kväll stod AI-kapplöpningens risker i fokus. Bland gästerna fanns flera chefer från USAs ledande techbolag som OpenAI:s Sam Altman, som varnat för att människor kan förlora kontrollen över AI om utvecklingen inte bromsas. FNs medlemsländer har ställt sig bakom krav på mer åtgärder mot stigande havsnivåer, till exempel minskade utsläpp och stöd till hotade länder. Det slås också fast att länders territorialvatten och ekonomiska zon ska få finnas kvar. På flera håll i Stockholms län har valkansliet fått in anmälningar om personer som försökt påverka väljare under röstningen. Det rapporterar P4 Stockholm. Incidentrapporterna från vallokaler i Järva sticker ut. Moderaternas Kristoffer Fjellner kräver nu att kommunstyrelsen tillsätter en extern granskning av valet i Stockholm.
6: Jag vet ju inte, och det vet ingen om huruvida det är så att man har fuskat i valet. Men om bara hälften av det som har rapporterats i media nu om hur röstningen har gått till på Järva stämmer, då är det ju en katastrof. Då har vi ju inte haft fria och oberoende val i alla delar av Stockholm. Så att det här måste man gå till botten med.
1: Säger Kristoffer Fjellner till P4 Stockholm. Det kan finnas oupptäckta rum bakom en vägg i Tutankhamons gravkammare i Egypten. Det pekar nya mätningar på. Caroline Johansson är egyptolog vid Lunds universitet.
7: Man har gjort rekonstruktioner där man visar på en serie av kammare som ligger på varsin sida om en sluttande korridor. Men man ska ju komma ihåg att det här är väldigt osäkra resultat fortfarande.
8: Ja, egyptiska och brittiska forskare har gjort nya mätningar med bland annat så kallade mikrogravimetrar som registrerar pyttesmå ändringar i jordens gravitationsfält och som kan upptäcka skillnad i densitet under marken. Forskarnas teori är att drottning Nefertitis grav kan finnas bakom väggen. Forskarna har föreslagit att borra små hål genom marken och skicka ner minirobotar med kameror för att undersöka de potentiella oupptäckta kamrarna.
1: Reporter Vetenskapsradions Harald Andersson. Och det här var Ekot med Leif Näslund i studion.
0: P4 Stockholm är det här som håller dig i sällskap, den här lite småmulna och så småningom också lite småblöta fredagen. Men det gör väl ingenting, vi är ju på väg in i helg. Trafiken ska vi kolla in nu. Och det är Stefan Gideon som har koll på läget.
9: Ja, tunnelbanans gröna linjer har återfått igång trafiken efter tidigare stopp mellan Gullmarsplan och Svedmyra. Tunnelbanans gröna linje 19 trafikerar återigen. Det är något enstaka tåg som har följt försening efter detta, men de allra flesta tunnelbanetågen rullar helt enligt tidtabell. Det är inga stora störningar som ställer till det för biltrafiken i Stockholm. Det är i stort sett hindersfritt och inga längre köer på infarterna.
0: Och som sagt, jag var inne på det, lite grått och lite blött kommer det att bli så småningom idag enligt SMHI. Molnigt alltså, lätt regn, 11-16 grader, nordvästlig vind med tidvis friska vindbyar. Lite senare idag kommer ju Molly Hammar hit, hon släpper sin platta idag och premiärspelar många av låtarna på musikplatsscenen. Och du har ju en möjlighet att få komma hit. Vi har 2 sista minuten biljetter kvar och vi tänkte att vi skulle tävla ut dem efter 9. Vill du delta och tävla om de här 2 biljetterna så tycker jag du ska gå in i vår app Sveriges Radio. Du går in sen under lokalt där och så bara fyller du i namn och nummer så kanske vi hör av oss till dig där efter 9. Nu Daft Punk och Pharrell Williams, Get Lucky. Ja, kanske blir det du. In i appen alltså, Sveriges Radio under lokalt för att delta i den här Molly-tävlingen där du kan vinna biljetter till dagens spelning vid lunchtid.

0: Daft Punk och Pharrell Williams. Jag tycker de bara borde gå och lägga sig. Verkar ju inte lyckas. De måste stanna upp i hela natten.
1: De har försökt få tur ganska länge nu.
0: Ja, precis. Man ska inte behöva be om det, tänker jag. Då har det gått för långt. Hörrni, vi undrar vad som händer i helgen. Kika runt i vår Facebook-tråd. Två sitter och scrollar i studion och en... Vad sitter du på nu?
2: Jag återigen 76an, men åt andra hållet. Alltså, jag har åkt fram och tillbaka med den här bussen. Nu är vi i Kungsträdgården och ska ta mig mot de södra delarna där. Så småningom ska jag dyka efter skräp. Fast det är inte jag som ska göra det, utan det är någon dykare. Det är alldeles för kallt i vattnet för mig.
0: Någon annan som åker runt, Britt-Marie Sundström. Det är vad hon ska ägna helgen åt, nämligen. Kanske inte på 76an dock, utan i Österåker, för det är konstrunda på gång där.
2: Mm. Ja, vad mysigt.
0: Ja, jag tänkte det var bra, Britt-Marie, att du delade med dig av den, för det är säkert fler som är sugen på det. Det tycker jag är en jättetrevlig företeelse. Brukar jag pyssla med påskarna i Skåne. Men att man kan göra det så här år, så i Österåker, det var ju en överraskning.
1: Ja, verkligen. Jag fastnar mycket för Jennifer Farrows kommentarer. Hon skriver, på tal om kulturella saker att göra, så skriver hon att de ska lämna bort både hundar och barn och drar på fransk afton på ett hotell inne i stan. Och det blir fyra rätter som är franska viner, övernattning och härlig frukostbuffé. Och jag menar, ni vet ju att jag väntar en unge.
0: Ja.
1: Jag ska bli farsa. Jag kommer älska den ungen över allting annat. Men jag kan avundas känslan, frihetskänslan, är att bara få lämna bort sina barn. Jag längtar redan efter att få lämna bort mina barn. Liksom. Mm.
0: Okej.
1: Okay. Ni vet ju vad jag pratar om, tror jag.
0: Du är inte ens pappa än.
1: Men vad skönt.
0: Det är en märklig sak att längta efter. Men Anna-Karin, du är ju mitt i det där. Vad säger du?
2: Ja, du anar inte hur rätt du har. Alltså man offrar livet för dem och liksom, ja, men överallt annat, man vill bara vara med dem hela tiden. Men när man får de där stunderna på tu man hand, alltså det är verkligen mycket.
1: Det måste ju vara skönt att få ett avbräck från blöjbyte och skrik med franska viner och härlig frukostbuffé liksom.
0: Det kommer ytterligare ett perspektiv från mig här då. Ja. När de väl har lämnat, för alltid,
1: ja.
0: Då vill man inget annat. Nej. Än att de ska komma hem.
1: Nej, inte mina föräldrar. Det...
0: Nej, okej.
2: Okay. Ja, tala för dig själv. Där känner jag inte igen hemifrån.
1: Nej, inte jag heller.

0: Kerstin Ljungström, nu också med Casino. Vi har ju hört den här låten, men den har byggts ut kan man säga. Det har blivit en duett.
1: Har den?
0: Ja.
1: Jaha,
0: där för ser nu man. Är det Kerstin Ljungström och Casino.
1: Ja, där ser man.
0: Saltvatten. Vi har snackat mycket om, eller inte bara vi, det har varit mycket prat överhuvudtaget om valfusk efter det här valet. Även här i Sverige, framförallt då i Dalarna, men även här i Stockholm. Vi har ju berättat att valkansliet här i landet har fått in anmälningar om personer som då försökt påverka väljare under röstningen. Mm. Det handlar om ett 20-tal incidentrapporter som vi tagit del av. Och i en rapport till exempel så beskrivs hur en kvinna vid flera tillfällen följt med olika väljare till valsedelställen och sagt åt dem vad de ska rösta på, till exempel. Och det kommer ytterligare rapporter nu, Theo. Det ska handla om minst 4 personer med kopplingar till gängkriminalitet som ska ha jobbat som röstmottagare i Stockholm under valet i år.
1: Ja, men precis. Enligt en granskning som Dagens Nyheter har gjort så rör det sig om en 20-årig kvinna som har åtalats för grovt vapenbrott. En man i 30-årsåldern som polisen bedömer har en relation till organiserad brottslighet. En kvinna som har åtalats för narkotikabrott och en fjärde person som också har dömts för brott kopplade till narkotikahandel i gängmiljö.
0: Men det stannar inte här?
1: Nej, även 69 ytterligare röstmottagare i Stockholms stad har vid något tillfälle åtalats eller fått strafföreläggande under de senaste 2 åren.
0: Och då kan man ju börja fundera, är det här lämpligt eller inte? Men betyder det egentligen någonting alls att man är straffad sedan tidigare eller har varit misstänkt för någonting?
1: Nej, tydligen inte. För det finns ingen lag som kräver att en röstmottagare ska vara ostraffad. Och DN har ju inte heller några belägg för att några av de här personerna som förekommer i granskningen har försökt påverka röstningen. Så att, ja.
0: Återstår att se då vad det här leder till.
1: Precis.
0: Kanske en och annan lyfter en hand och höjer sin röst för en ändring i systemet helt enkelt.
1: Ja.
0: Vi får väl se vad det landar.
1: Kanske.
0: Här är Tones and I, Dance Monkey.

0: Monkey. Vi reagerade ju på en bild som dök upp i en Facebookgrupp för cyklister här i Stockholm. En bild, Alva, med en fartkamera som skulle vara uppsatt då i korsningen Ringvägen Götgatan på Södermalm. Och du åkte dit för att kolla närmre. Men du hittade ingen skylt och ingen kamera.
1: Jag kan säga så här. Jag var helt säker på att den här skylten var äkta och fanns här på riktigt. Jag åkte hit, jag har spanat, jag har spejat. Chi fick jag när jag kommer till precis den här platsen där bilden är tagen, mitt i korsningen. För här finns ingen skylt, ingen kamera, inga som helst spår efter att det någon gång ens har suttit en sån här skylt här. Jag, 26 år gammal, har alltså eventuellt blivit lurad, Mia, av en AI-bild. Och det känns sådär.
0: Man undrar bara... ju, Alva, vad tänker du? Så man undrar ju lite, är det någon som gillar att bara skapa irritation eller är det bara som ett roligt prank? Vad är man ute efter? Vad tror du?
1: Nej, jag fattar ingenting. Det måste ju vara som någon slags prank. Att folk ska åka hit och kolla och känna sig lurade då, kanske.
0: Ja.
1: Det gjorde uppenbarligen
0: P4 Stockholms reportrar.
1: Jajamän.

0: Stevie Wonder, signed, sealed, delivered, I'm yours. Dags för senaste nytt från Ekot.
1: Drönare som flyger hem paket till dörren kan snart bli verklighet i norra Sverige. Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, har testat drönare som flyger ut och lämnar paket och sen själva landar och laddar automatiskt och därmed kan få obegränsad räckvidd. Pia Kristiansson vid VTI leder testflygningarna.
2: När laddningen som vi har sett idag kan göras helt automatiskt, då kan vi få en oändlig räckvidd i Sverige.
1: Det har gått en månad sedan översvämningskatastrofen i Nepal och Tibet. Återuppbyggnadsarbetet går långsamt och fortfarande saknas över 6 000 människor. I Östersunds kommun har flera fall av virussjukdomen hepatit A upptäckts. Personerna ska ha smittats utomlands, rapporterar P4 Jämtland. De som smittats erbjuds vaccination, men spridningen bedöms vara liten. I studion Leif Näslund.

0: Top Loader med Dancing in the Moonlight här i P4 Stockholm. Ja, Molly Hammar kommer ju till musikplatsen idag. Vi har två sista minuten biljetter att knipa. Om du har lust att tävla om dem så tycker jag du ska gå in i appen Sveriges Radio, klicka på lokalt och hör av dig där, så kanske jag återkommer. Så hörs vi efter klockan 9. Nu är klockan 8:30, Theo.
1: Nyhetsläget. Då ska vi få lite lokala nyheter, och vi börjar med att P4 Stockholm kan avslöja att en tidigare toppchef på Region Stockholm fick 3,4 miljoner i lön samtidigt som han tog uppdrag som konsult åt Nacka kommun i känsliga förhandlingar om kollektivtrafik mot sin arbetsgivare. Och mannen tycker inte att han har gjort något fel och säger att han har agerat enligt det avtal han tecknade med regionen när han blev arbetsbefriad. Men flera experter pekar på stora intressekonflikter, och en av dem är Olle Lundin som är professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet.
2: Det går ju naturligtvis inte. Han har ju intressekonflikter liksom vart han går fram. Så det, han är väl uppenbart olämplig som en konsult i den här situationen. Hur i hela friden kan kommunen lita på att han beaktar deras intressen om han då är djupt involverad i Region Stockholm?
1: Vi går vidare med en nyhet om valfusk, för Stockholms stad polisanmäler nu misstänkt valfusk efter uppgifter som framkommit om Vänsterpartiets kampanj i Järva, delvis kopplat till Ilias Hassans personvalskampanj.
3: Vi fick rapporter om att det förekom förkryssade valsedlar.
4: Eva Debels är chef för valkansliet i Stockholms stad. Det är hon som har gjort polisanmälan. Dels grundar det sig i uppgifter som kommit i incidentrapporter från vallokaler i Järva, och dels uppgifter som framkommit i en artikel på Svenska Dagbladets ledarsida. Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg tillbakavisar kritiken i Expressen och kallar ledartexten insinuant. Elias Hassan, som är partistyrelseledamot och nyvald riksdagsledamot för Vänsterpartiet från Stockholm, fick flest personkryss av alla vänsterpartister efter partiledaren Nooshi Dadgostar.
1: Och Vänsterpartiet vill för tillfället inte ge en kommentar, och P4 Stockholm söker Elias Hassan. Och reporter där var Lisa Johannan.
0: Och då drar vi ut på vägarna, eller kanske spåren. Jag vet inte vad vi ska. Stefan Gideon, ja, hur ser det ut?
5: Jag tänker att vi börjar på tunnelbanespåren, tunnelbanans gröna linjen. Det förekommer vissa enstaka följdförseningar efter tidigare stopp, men trafiken är igång. Stoppet var mellan Svedmyra och Gullmarsplan, men sen 45 minuter tillbaka så rullar tunnelbanetågen som vanligt där igen. Men som sagt, några enstaka tåg med följdförsening. Det är egentligen enda störningen för kollektivtrafiken, och biltrafiken från stora störningar.
0: Ibland blir man ju glad när SMHI har fel. De kanske inte har det, det kanske blir sen, men alltså nu, va?
1: Ja, man ser ju solen.
0: Fantastiskt väder när man kikar ut genom fönstret här.
1: Ja.
0: Ja, men enligt prognosen så kommer det mulna på då och blir lite lätt regn idag. Mellan 11 och 16 grader någonstans, och också ganska blåsigt nordvästliga vind.

0: Love Songs med Agnes här i P4 Stockholm. På vår Facebook-sida så frågar vi den här morgonen vad du har på gång i helgen, och det verkar vara en hel del om man ska tro alla som skriver där i tråden i alla fall. Och det är vitt spridda skurar, Anna-Karin. Det är surströmming och det är lopp som ska springas, och det är konstrundor och det är
1: äppelmarknad eller
0: vad
1: det var
0: också. Det är också. Ja.
1: Det är mycket som händer. Jag måste bara läsa upp Erik Bardon också. Det är enbart för, eller inte enbart, men vi vet ju att han ger sig själv någon form av poäng varje gång vi läser hans kommentar. Han har något poängsystem varje dag. Så att nu kan du tillgodoräkna dig en poäng här. Han skriver: god morgon bästa morgongänget. I helgen ska jag träffa barnbarnet och bjuda föräldrarna på kladdkaka och frallor. Och Erik, det här är ingen skämt. Jag vet ju var du bor, så jag kommer.
0: Underbart. Caroline Andersson, hon skrev ju ikväll konsert. Du nämnde den tidigare. Jag undrar om det är den här killen hon ska gå och se. Ja, New Kid. Han spelar nämligen på Södra Teatern 19:30 ikväll. Annat då, det är ju premiär av musikalen Viking, och även det är ju kväll, där Håkan, ni vet, Nordman Hemlin gör sin musikaldebut.
2: Ja, men det känns spännande. Det är ju den största utmaningen jag har gett mig in på. Man ska agera på ett helt annat sätt, du vet, och tempon och du vet. Nej, men det är en svår uppgift, men det är jätteroligt och det kommer bli skitbra. Man kan förvänta sig strid, kärlek, svek.
3: Om man pratar lite musik då, hur skulle du beskriva musiken och soundtracket?
2: Musiken tycker jag, den är både filmisk, maffig och det är svårt att förklara, men det är så lite kloster.
4: Det är en crossover av allting från modern till folkmusik, från

0: Alltså man har försökt att blanda och mixa så mycket som möjligt, så att det är film, rock, pop, folkmusik, rave, allting liksom bara blandat och skakat och bara fullt av inspiration och glädje och jävlar anamma.
1: Och sist där håller vi Joakim Nettekvist som spelar kung Segerskäll i den här nya musikalen Viking. Ja, det är mycket på gång. Det ska springas på Lidingö också, både idag och imorgon. Och imorgon då spelar också Oskar Lindros på Avicii Arena. Och det väntas så många som 10 000 personer i publiken. Så ska du röra dig i de trakterna kan det vara bra att tänka på det. Konserten den startar vid 7:30, beräknas vara slut ungefär 10:30 och gröna linjen kommer sätta in extra tåg från cirka 10:30 och ända fram mot midnatt. Här är han förresten, Oskar Lindros, från och med du.

0: Oskar Lindros som spelar på Avicii Arena imorgon alltså. Ja, det är ju mycket som sagt på gång i helgen. I tråden på vår Facebook-sida delar ni med er och det kan ju bli ett tips för någon annan, så det tycker jag är superbra. Axel Persson, han ska visserligen då jobba lördag och söndag, men han säger att han är ledig idag. Och det blir då att kolla fotboll ikväll. Och möjligen då är det kvällens fotbollslandskamp det handlar om. Mer om den nu förresten i Radiosporten. Här är Jonas Enarsson.
1: När Sverige ikväll inleder Nations League i fotboll är det första matchen efter VM. Med 3 mål och 2 målgivande passningar på 4 matcher i nya klubben Wolfsburg har Alexander Bernardsson fått en kanonstart, men han har ändå saknat landslaget.
2: Ja, jättemycket. Jättemycket. Det var tufft att lämna somras där när vi åkte hem från USA. Vi hade en otroligt bra tid ihop och liksom få med ett mästerskap så ihop och få bygga relationer och få kämpa så länge tillsammans var en ära, måste jag säga. Och få komma hit igen och få träffa alla igen var otroligt kul.
3: I ett skadedrabbat landslag där yngre förmågor plockats upp av förbundskapten Potter är Victor Nilsson Lindelöf lagets konstant. Lagkaptenen som inför VM tvivlade på om det skulle bli hans sista tid i landslaget har fått en nytändning och har inga planer på att sluta nu.
4: Jag har varit i landslaget under många, många år och fått vara med liksom olika generationer. Så det är kul att få vara med ytterligare en generation som kommer upp.
1: Sverige och Rumänien i kvällens Sportextra i P4 och i appen, reporter Selma Jennevall. Ishockey, det var en känslosam kväll i Jönköping igår när Herman Lee för första gången vaktade HV71s mål i SHL och såg till att Skellefteå besegrades.
5: Nej, men fantastisk. Man är inte tänker så mycket liksom. Ja, det kanske är för dumt för att tänka så mycket, men som sagt i slutändan kommer man fatta hur stort
1: det är. Det är 15 år sedan Herman Livs pappa Stefan Liv omkom i en flygolycka i Ryssland. Allt om hockeyn i appen Sveriges Radio och podden Nedsnack SHL. Det är basketpremiär ikväll och Jämtlands stjärnförvärv Gustav Hansson känner pressen att lyfta sitt nya lag.
6: I slutändan så går jag bara ut och gör mitt bästa, och så länge jag gör mitt bästa och förbereder mig på rätt sätt så finns det något sätt att vara nöjd med det också.
1: Basketpremiären en del av kvällens Sportextra.
0: Och just det, apropå landskampen, Theo, vi snackade om älgen Nick.
7: Ja.
0: Det är dags för honom också.
7: Precis, debut för älgen Nick.
0: Ja, det är
7: skakar de av rädsla.
0: Ut i skogen innan han ska ta sig till Strawberry.

0: Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World här i P4 Stockholm. Och nu ska det handla om vår granskning av en topptjänsteman på Region Stockholm som fick avsluta sin tjänst efter en uppgörelse med 2 årslöner i behåll. Ja, 2 årslöner. Ja, samtidigt så tog han uppdrag åt Nacka kommun som konsult i känsliga förhandlingar mot sin arbetsgivare. Våra reportrar Emma och Johanna i studion. Det här låter jätterörigt. Halvvägs in i påan så var jag förlorad. Ni måste förklara det mer nu. Och framförallt, hur kom det sig att ni liksom intresserade er för det här?
1: Ja, men det här är ju en spännande historia tycker jag. Det är alltså en topptjänsteman som under sin uppsägningsperiod, när han då formellt fortfarande faktiskt är anställd, får full lön, 143 000 kronor i månaden, under 2 år. Totalt handlar det om över 3,4 miljoner kronor som man får av regionen. Och under den här tiden då så startar han också ett eget bolag när han fakturerar kommuner miljonbelopp som konsult för sina kunskaper då som han ger inom infrastrukturprojekt. Och eftersom det handlar om våra skattepengar så tycker jag att det här direkt blev, ja, det blev väldigt intressant.
0: Ja, det skriver jag under på. Och så den stora frågan som jag känner att jag har här är, får man verkligen göra så här?
2: Alltså när han slutar då så skriver han ett avtal med regionen. Och där står det att om han får en annan förvärvsinkomst så ska det räknas av på hans månadsinkomst. Det är ju rimligt, men inkomster till ett aktiebolag eller utdelning från det räknas liksom rent tekniskt inte som förvärvsinkomst.
0: Mm-hmm. Juridiskt kanske är en sak, men moraliskt känner jag kanske en annan. Och så var det ju det här då med att han var konsult vid förhandlingar mot sin arbetsgivare. Eller vänta, förlåt, där, ja. Din mikrofon.
1: Ja, men precis. Alltså det här handlar då om känsliga förhandlingar mellan Nacka kommun och Region Stockholm om vem som ska betala för hundratals miljoner för olika kollektivtrafikprojekt. Och den här mannen då, han fakturerar även Stockholms stad under den här perioden för liknande rådgivning som han kallar det för. Och det här är ju intressant eftersom när man är anställd, även under en uppsägningstid, så gäller lojalitetsplikt och som mannen sannolikt har brutit mot här, det säger i alla fall arbetsrättsexperten Tommy Iseskog.
3: Grunden betyder att man som arbetstagare ska sätta arbetsgivarens intresse framför sitt eget. Och det betyder att man kan ju inte jobba åt någon motpart eller konkurrent så länge man är bunden av lojalitetsåtagandet. Ett skäl till att man konstruerar sådana här uppsägningstider, det är ju att man inte vill att den här personen ska agera illojalt mot verksamheten.
0: Vem är den här mannen?
1: Ja, men det här är en man som han har haft en lång karriär inom Region Stockholm, både som politiker men framförallt som tjänsteman. Han har haft flera tjänster genom åren och då bland annat som förhandlingsdirektör. Och även idag så har han ett förtroendeuppdrag som politiker också.
0: Och vad säger han själv om allt det här då? Tycker han att det här är lämpligt och rimligt?
2: Nej, tyvärr så vill han inte ställa upp på en bandad intervju utan han svarar bara skriftligt på våra frågor, vilket ju är ett problem för oss eftersom då kan vi inte ställa några följdfrågor och så. Men han skriver i alla fall att han inte har varit illojal och att han har följt det här avtalet som han har skrivit med regionen, att det bara var lön från en anställning, inte då genom pengar i egen firma som skulle dras av från den ersättning som han har fått från regionen under de här 2 åren då när uppsägningstiden var. Men vad regionen säger om det, det vet vi faktiskt inte.
0: Nej. Men vad säger regionen?
1: Ja, men så här. De har ju inte velat ställa upp på en bandad intervju om hur de ser på hela den här historien. Så vi har inte kunnat ställa alla de här frågorna då och få svar. Men i mejl så skriver HR-direktören Silla Jonsson att de inte har känt till konsultens uppdrag som man haft under de här 2 åren då. Och att man i övrigt då inte kommenterar personalärenden.
0: De har gjort det svårt för er när de har telefonskräck samtliga inblandade i den här historien.
1: Ja, men visst är det så.
2: Eller hur?
0: Ja. Jaha. Nej, ni får mejla vidare helt enkelt. Se vad det här landar i. Tack så mycket Johanna och Emma.

0: Fate of Ophelia här i P4 Stockholm. Livsvittne. Vet du vad det är? Ja, gillar du? Ja, du svarade borta.
1: Livsvittne?
0: Ja, vet du vad det är?
1: Nej, ingen aning.
0: Nej, det är Molly Hammars nya platta. Jaha, var du var hela veckan?
1: Under min sten som jag bor under.
0: Ja, precis. Ja. Eller under solhatten eller din Lego-frisyr möjligen. Ja, nej, men så heter plattan och hon släpper ju den idag, hennes debutalbum. Mm. Skrev så fint tyckte jag på Instagram om det här. Man förstår hur mycket det här betyder för Molly. Och så kommer hon ju då till musikplatsscenen för att spela många av de här live för första gången idag.
1: Vad skrev hon? Att hon spricker av förväntan.
0: Ja, vi ska se vad stod det så här. Alltså nej, det här är så stort så jag spricker. Vill skriva en miljon saker men känner mig för första gången typ någonsin fåordig. Jag kanske inte behöver berätta så mycket mer. Ni får höra resten i musiken. Så skrev hon.
1: Ja, men då blir man ju taggad.
0: Ja, så kommer hon hit. Och vill du, har du möjlighet att ta dig hit till lunchkonserten så måste du ha en biljett. Det vet du, de är slut. Men jag har två bonusbiljetter och vi tävlar ut dem nu efter klockan 9. Så jag ger ju dig chansen att höra av dig. Du går in i appen Sveriges Radio, klickar under lokalt och anmäler dig där och så hör vi av oss så får du vara med på telefon och tävla om de här biljetterna efter klockan 9. Det blir kul!
1: Ingen minns en fegis.
0: Nej, och vi kommer göra det så lätt för dig. Jag lovar, vi kommer hjälpa till och sådär. Vi vill ju ha en vinnare.
1: Ja.

0: Rias tillsammans med Jens Hult. Lev heter låten här i P4 Stockholm, där vi ska få nyheter. Det är dags för Ekot med Leif Näslund. Det handlar om misstankar om valpåverkan som blir allt fler.
1: På flera håll i Stockholms län har valkansliet fått in anmälningar om personer som försökt påverka väljare under röstningen. Det framgår av en incidentrapporter som P4 Stockholm tagit del av.
2: I en rapport beskrivs hur en kvinna vid flera tillfällen följt med olika väljare till valsedelställen och sagt åt dem vad de ska rösta på. Och i en annan hur en person från ett parti försökt ge väljare valsedlar och själv lägga in dem i valkuvert. Incidenterna är från hela Stockholms län och rör olika partier. Men Eva Debels, chef på valkansliet, säger att incidentrapporterna från vallokaler i Järva sticker ut.
3: Just det här valet så har det varit flera incidentrapporter om förkryssade valsedlar och andra incidenter som just berör Järva.
2: Något som Moderaternas Kristoffer Fjellner nu reagerar på och kräver att kommunstyrelsen tillsätter en oberoende och extern granskning av valet i Stockholm.
4: Jag vet ju inte, och det vet ingen, om huruvida det är så att man har fuskat i valet. Men om bara hälften av det som har rapporterats i media nu om hur röstningen har gått till på Järva stämmer, då är det ju en katastrof. Då har vi ju inte haft fria och oberoende val i alla delar av Stockholm. Så att det här måste man gå till botten med.
1: Reporter Lisa Johannan och Sven Bagge, P4 Stockholm. Svenska och finska stridsflygplan lokaliserade och identifierade igår flera ryska militärflygplan som upptäcktes i internationellt luftrum över Finska viken. Det var den första gemensamma insatsen för det svenska och finska flygvapnet. Allt fler svenska företag väljer att flytta delar av sin verksamhet till USA för att slippa de amerikanska tullarna. Johan Karlberg är USA-chef på Business Sweden.
5: Som en konsekvens av USAs handelshinder så är det självklart så att en del stora svenska bolag väljer att förlägga mer produktion i USA och blir på det sättet mer konkurrenskraftiga också.
1: Framåt räknar fler svenska företag med att fortsätta att investera mer i USA.
5: Och de räknar också med högre omsättning och högre lönsamhet i USA än vad de har sett tidigare.
1: Johan Karlberg på Business Sweden. Det är nationell beredskapsvecka den här veckan och många församlingar inom Svenska kyrkan har stärkt sin beredskap i händelse av kris eller krig. Säters församling är en av dem.
6: Det här är ju ganska obehagliga saker att tänka på, det är riktiga katastrofscenarion.
7: Fredrik Federley är kanslichef i Säters församling och centerpolitiker. Och i Säter väver man in ett beredskapstänk på flera sätt. I ett rum uppe i kyrkan så har församlingen skapat sitt eget klädlager. Och att kunna förse folk med bra kläder i en krissituation är en av åtgärderna församlingen gjort. Vid parkeringen utanför kyrkan kan solceller i framtiden säkra elproduktionen och nästa år byggs köket ut.
6: Då har vi möjligheten att producera ungefär 1000 måltider om dagen här inne.
7: Enligt P4 Dalarnas enkät tar beredskapsfrågor allt större plats i kyrkan. Och det känner Fredrik Norén igen, som är beredskapssamordnare i Västerås stift.
8: Beredskapsfrågor har fått en helt annan aktualitet.
1: Reporter Amorina Alcell, P4 Dalarna. Drönare som flyger hem paket till dörren kan snart bli verklighet i norra Sverige. På sikt kan det här minska utsläppen från transporter i hela landet. Pia Kristiansson vid Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, leder testflygningarna.
9: Vi vill få en grön omställning i samhället.
10: Take off!
9: Vi visar att det fungerar med elektrifiering och att man kan flyga mer miljösmart, mer ekonomiskt.
11: Ja, där landar den på laddstationen igen.
12: VTI har nu testat drönare som flyger ut och lämnar paket och sen själv landar och laddar automatiskt. Nu köper fraktbolaget Buskots in 3 drönare med målet att börja leverera i ett område i norra Sverige under nästa år. Det kan handla om allt från att leverera gods till fjällstationer till reservdelar som snabbt behöver ut till skogsmaskiner.
1: Reporter Magdalena Martinsson. Skelettfynd vid en utgrävning på södra Grönland bekräftade forskare länge trott att det närmare för 1000 år sedan låg en kristen kyrka på platsen. Det skriver universitetet i Bergen i ett pressmeddelande.
0: Fem över nio har klockan hunnit bli den här fredagsmorgonen, lönefredag den 25. Ja, för oss som får den 25 vill säga. Mia Bryngesson heter jag. Vi har Stefan Gideon på trafikredaktionen och ska höra hur det står till just nu.
10: Ja, men vi har haft ett bra läge i biltrafiken hela morgonen och det fortsätter vara så störningsfritt på vägarna. I Sundbyberg så finns det ett mindre spårfel som ger lite förseningar för tågtrafiken som passerar där. Det är mycket riktigt några pendeltåg som ligger en 5 minuter efter tidtabell på grund av det. Och på gröna linjen finns det fortfarande en del följdförseningar efter ett tidigare stopp. Men trafiken rullar och det är mindre förseningar.
0: Och väderprognosen då, trots att solen fortsatt skiner utanför fönstret här på Gärdet, så enligt SMHI så blir det mulen fredag med lätt regn. 11 till 16 grader och nordvästlig vind med tidvis friska vindbyar. Sista minuten biljetter till Molly och Hammar. Om du kan komma hit på lunchen finns att knipa. Hör av dig i appen Sveriges Radio, gå in på lokalt och anmäl dig där, så kanske du får vara med och tävla alldeles strax. Här är Whitney Houston.

0: Ibland är det ju tungt att kliva upp tidigt, men såna här dagar när prognosen säger mulet och regn och vi har solsken precis hela morgonen, då är man extra glad att man jobbat just morgon.
1: Ja, men då går ju någonting rätt, ja. Känner man.
0: I och för sig motsäger jag ju mig på något sätt, för det är väl när man är ledig man vill ha fint väder, inte när man sitter där inne och tittar ut.
1: Ja, precis. Det är så skadeglädje nästan.
0: Men Anna-Karin, du är ju ute i alla fall i gasset.
2: Ja, det är verkligen soligt och härligt ute. Jag är på Söder, ska röra mig mot Södermälarstrand och jag tänkte hoppa ner i Riddarfjärden.
0: Ja, just det. Har du fått på dig våtdräkt och snorkel och allt?
2: Nej, just nu när jag tänker efter så stod det att man skulle ha med egna dykgrejer och det har inte jag.
0: Nähä.
2: Åh, ja. Okej. Okay. Tur. Mm-hmm. Men det är några andra som ska hoppa ner där och dyka efter skräp.
0: Just det. Och inte vilket skräp som helst. Vi pratade ju om gammal teknik för ett tag sedan.
2: Mm, precis. Det är, alltså, de har ju pratat om att de har hittat upp mot 490 ton batterier och elektronikprodukter i svenska vatten. Uff. Den här föreningen som nu ska dyka. Och ja, vi får väl se hur mycket som finns i Riddarfjärden då.
0: Ja, på vår Facebook-sida har vi också slängt ut en fråga den här morgonen. Vad händer i helgen? Vad hittar du på? 59 olika saker. Hittills.
1: Det är många olika saker.
0: Ja, en del kanske ska göra liknande saker, men inte med varann. Men det, jag känner att det är ett bra tips att gå in och kika där i tråden. För man kan få, om man liksom inte har bestämt sig ännu men känner för att göra någonting, så kan man få tips. Och jag pratade ju tidigare om konstrundan i Österåker. Ja. Du, det är inte bara där. Även Sollentuna har konstrunda i helgen. Så det kanske är ytterligare kommuner som har hängt på det här då.
1: Kulturella norra Stockholms län.
0: I love it.
1: Jag fastnar lite delvis för den här kommentaren för att jag vill öva på mitt polska uttal.
0: Okej. Okay.
1: Men lyssna här. Jarosław Cienkiewicz skriver, på söndag håller jag Röda Korsets krisberedskapskurs i anslutning till beredskapsveckan. Men nästa söndag, Poznan Marathon, äntligen.
0: Ja, men vet du, Jarosław? Han hänger med oss ifrån Polen varenda morgon. För han håller på att lära sig svenska. Ser du vad bra han har blivit på svenska?
1: Ja, otroligt. Men då kan ju du höra av dig och säga hur mitt uttal på ditt namn var. För jag har fått lite känsla och folk har skrivit till mig. Det var ett fotbollslag som jag skulle uttala. Rakow Częstochowa fick jag lära mig att det hette.
0: Just det.
1: Men nu har jag liksom övat på polskt uttal.
0: Ja,
1: fint. Skriv och säg hur det gick.
0: Ja, Jaroslav. Var han i närheten? Och lycka till då på maran där. Jag vet att du var ju här och sprang... Var det inte halvmaran också? Lite tidigare när du besökte Stockholm. Du får ju hojta tidigare nästa gång för att komma hit och besöka oss också.
1: Riktig renässansman, får man säga.
0: Varför det?
1: För att han gör mångsysslar. Lär sig svenska, maraton, beredskapskurs. Kung.
0: Han har börjat sjunga här nu.
1: Ja.
0: Jag tystar då kanske.

0: inte med. Jag hinner inte sända radio. Vi ska tävla. Och det var på håret, Fredrik Eliasson, att vi fick med de två tävlande. Vi ska kontrollera här att de är med. Sandra?
1: Ja.
0: Ja, åh, vad skönt. Det krånglade för dig och mig, så det var så här, låten tog slut samtidigt som du svarade. Men nu är du där. Vad härligt. God morgon.
1: Ja.
2: Härligt med lite hetta i studion här.
0: Ja, vad har vi dig på kartan, Sandra?
1: Jag bor i Sylta. Syltan i Sylta här i Kungsängen.
0: Finns det ett ställe som heter Sylta? Det har jag aldrig.
1: Jajamän.
0: Underbart. Ja. Hur har du det i Sylta?
1: Det är alla tiders.
0: Åh, vad härligt.
1: Och du, ja, men du vill, solen skiner och...
0: Ja, men du vill lämna Sylta för Musikplats Stockholm den här lunchen, har jag förstått.
1: Ja, alltså det här är ju sjukt, för att jag brukar alltid lyssna på det. Och sen i helgen pratade vi om det där, och ja, Europe hade varit och biljetten tog beslut på 10 sekunder. Och sen så pratade jag med min sambo Maria i helgen så här, ja, men det enda jag skulle vilja lyssna på, det är Molly Hammar, tänkte jag så här. Och då hade jag inte lyssnat i fredag, så hörde jag det här att hon skulle vara med nu typ i måndags eller tisdags. Men jag tänkte, hur kunde jag missa det liksom? Ja, så det var ju kallt.
0: Ja, men nu är du här. Ja, och vi har två sista minuten biljetter. Men du är ju inte ensam om att vilja ha dem. Jag säger god morgon Skarpnäck och Carina Lundin.
3: Ja, god morgon, god morgon.
0: Vi har en Lundin som möter en Medin. Sylta mot Skarpnäck. Det här blir... Ja, hur har vi det i Skarpnäck den här morgonen, Carina?
3: Det är bara bra, så det här är fint väder och allting. Så.
0: Ja, precis. Ja. SMHI hade jättefel. Vi hoppas det fortsätter och att de har fel hela dagen, eller hur?
3: Ja, jag vill jättegärna ha biljetter.
0: Ja. Hörrni, då drar jag förutsättningarna. Fredrik, du får vara domare.
2: Ja, det kan jag försöka vara.
0: Mm. Det kommer komma 3 klipp. Det blir bäst av 3. Och det är låtklipp. Och där låtklippet tar slut vill vi att ni följer på då med, fyller på med nästa rad, nästa ord.
1: Oj.
0: Ja, i texten.
2: Ja, nästa mening så att säga, inte bara nästa ord.
0: Nej, utan, ni hänger med. Ja, så,
2: nästa rang.
0: Ja, precis, nästa
1: en
0: fras.
1: En hel mening alltså.
0: Ja, vi får se,
1: en hel mening.
0: Ja, vi får se vad ni klarar. Men helst.
1: Ja,
0: så man når fram, så att man når fram till det här rimmet liksom. Ja.
1: Aha,
0: ja,
1: okay.
0: Så att jag spelar det här. Ni ligger kvar med mickreglar uppe. Ropar ert namn, Carina eller Sandra då, så fort som ni tycker att ni kan fylla på.
2: Och sen gäller det att snabbt på där också. Mm. Så att man inte väntar i hur länge som helst. Man ska komma med den här frasen.
0: Annars går frågan över.
1: Alltså, låten behöver inte ta slut, utan man bara hojtar om det är så.
0: Nej, det kommer ett klipp. Det låter så här, som en pickup som halkar på skivan. Ja. Nej, det har hon glömt bort, säger hon, producenten. Ah, ja. Det tar slut och då ropar ni. Mm. Vi testar
2: namn och så ska man säga frasen, och kan man inte så går den över till andra.
0: Och vet
2: bara.
0: Ni, blir det här paj totalt, då kommer ni tillsammans. Men vi kör första
2: Men vi måste ju börja köra igång, för att konserten är ju snart.
0: Ja, nu kör vi.
1: Jag har en bussen går en gång i timmen för den här hålan.
0: Nu kör vi.
2: Lägg på ett kort.
0: Är ni med? Är ni med? Yes. Ja, här kommer första klippet.
4: Av varje hörn och varje rum. Och jag gör den minsta till en grej.
3: Carina?
0: Ja?
3: Jag kan inte.
2: Ja, då går frågan över.
1: Ja, men det är ju mål.
2: Sandra?
1: Nej, jag känner igen den, men nej, det var för lite för att
3: svårt.
1: Jag skulle komma på det.
3: Ja. Det var
0: svårt. Du kan bara nynna fortsättningen. Jag gör det till något dumt, skulle det vara.
2: 0-0. Fråga nummer 2.
0: Fråga nummer 2.

0: Det är namnen. Sandra.
1: Ja, Sandra. Sandra.
0: När alla våra minnen tar slut och bla bla bla. Ja, jag vet inte. Hur fan gör vi nu? När alla våra...
2: Vad säger Karina om den här saken?
3: Det är någonting med minnen där, va?
1: Nej. Alltså, det är 0-0. När alla våra lögner är slut. Ni sjunger bättre.
0: Jag har lögner, va?
2: En sista chans här nu då. Ingen får gå. Här kommer sista.

0: Det där var svårt.
1: Ja, det här är ju liksom riktiga fanfrågor.
0: Carina och Sandra.
2: Var det där en jätteny låt det där eller?
0: Vet ni vad?
2: Den jag
0: får jag slösa bort mitt liv på dig skulle det vara. Men vet ni vad? Vill ni gå tillsammans?
1: Oj. Men vet ni vad? Ja. Vänta.
0: Ja, säger de.
1: Eller vad, har du? Ja, men vad kul.
2: Jag kan gå. Ja.
0: Varför inte nu? Med Lundin.
2: Alltså, du kan selfie skicka till er. Inga problem.
3: Alltså, jag vill gärna ta med min sambo.
0: Har du en tredje biljett, Fred, eller?
1: Jag ska gå ut och kolla här på listan. Vänta lite, jag kommer strax.
0: Ja, han springer. Ni hänger kvar. Jag bjuder på en annan låt så länge.
2: Jag behöver bara en biljett.
0: Det är lugnt, det är lugnt. Häng kvar bara. Vi löser det!
1: Fyra biljetter! Två var.
0: Ja, två losers som blev dubbelvinnare.
3: Då ser du, Sandra.
0: Hörrni, det var en jättesvår tävling. Jag håller med, jag hade inte klarat någonting.
2: Jag kallade fem häromdagen med alla tre mollysar. Det kan jag säga.
0: Ja! Underbart, ni är välkomna hit.
1: Välkomna till musikplatsen idag.
3: Tack.
1: Vi ses på lunch.
3: Tack.
2: Ja, tack.

0: Åh, herregud, vilken tävling, Theo.
1: Ja, det gick undan. Alltså, alla håll och kanter.
0: Åh, gud. Först så höll vi inte på att få mer om för att det knölade med tekniken. Och sen var det ju lite svårt.
1: Ja, bussar som inte gick och det var blandat.
0: Ja, nu vilar vi och lyssnar på Ekot. Hej. Senast, nej, fel, här.
2: Svenska och finska stridsflygplan identifierade igår flera ryska militärflygplan över Finska viken.
3: Vad vi vet i nuläget så ska det alltså inte handla om någon form av rysk kränkning av det finska luftrummet eller något annat lands luftrum, utan det här ska ha skett på internationellt vatten eller över internationellt vatten. Och de här svenska och finska stridsflygen ska alltså snarare då ha lokaliserat och markerat mot de här ryska planen.
2: Så vår korrespondent Felicia Hassan. I årets val var det över 90 000 personer som röstade i utlandet och det är drygt 16 000 fler än förra valet enligt Valmyndigheten. Flest utlandsröster kom från London, Oslo och Köpenhamn. Statens väg- och transportforskningsinstitut har testat drönare som flyger ut, lämnar paket och sen landar och laddar automatiskt. Och på sikt ska det här kunna minska utsläppen från transporter över hela landet.
0: Leif Näslund som ger oss ekonyheter den här morgonen. Ja, det var hans sista sändning faktiskt. Här är Fleetwood Mac och Dreams. God morgon.

0: Dreams med Fleetwood Mac. Jag vet att du älskar det här, men får jag störa dig med att be dig att jobba lite också?
1: Ja, kan jag göra.
0: Senaste nytt kan jag få det till.
1: Ja då. På flera håll i Stockholms län så har valkansliet fått in anmälningar om personer som har försökt påverka väljare under röstningen. Och det framgår av incidentrapporter som P4 Stockholm har tagit del av.
2: I en rapport beskrivs hur en kvinna vid flera tillfällen följt med olika väljare till valsedelställen och sagt åt dem vad de ska rösta på. Och i en annan hur en person från ett parti försökt ge väljare valsedlar och själv lägga in dem i valkuvert. Incidenterna är från hela Stockholms län och rör olika partier. Men Eva Debels, chef på valkansliet, säger att incidentrapporterna från vallokaler i Järva sticker ut.
3: Just det här valet så har det varit flera incidentrapporter om förkryssade valsedlar och andra incidenter som just berör Järva.
1: Och det är ett 20-tal av incidentrapporterna som beskriver situationer där personer har försökt påverka hur andra röstar i Stockholms län. Och reporter där var Lisa Johannan. Minst 30 miljoner kronor har Nynäshamns kommun betalat ut i Folkets hus under drygt 10 år, det skriver tidningen Skärgården. Det är en oberoende utredning som pekar på brister i kommunens dokumentation. Bland annat saknas underlag för flera stora bidrag och utredningen kan inte utesluta att kommunen i vissa fall betalat dubbelt för samma prestation. Utredningen pekar också på frågor kring jäv och kommunens avtal med Folkets hus. Och kommunen har ännu inte tagit ställning till om någonting i rapporten ska polisanmälas. En brand i en bil vid 3-tiden i natt spred sig till 2 ytterligare bilar som skadades i ett garage i Alby, det skriver polisen på sin sajt under morgonen. Polisen har undersökt platsen med hund och även kameror har gått igenom för att se ifall branden var anlagd. Och man har skrivit 3 anmälningar om skadegörelse genom brand.
0: Ja, då tar vi och checkar av trafiken. Har det börjat lugna ner sen, Stefan?
4: Ja, men det lugnar ju knappt upp sig, eller vad man säger. Det har varit lugnt hela morgonen. Inga störningar alls noterade aktuella för biltrafiken just nu. För tågtrafiken så finns det ett spårfel i Sundbyberg. Det ger liksom inga jätteförseningar, men det är ett antal pendeltåg som ligger upp mot 5 minuter efter tidtabell. Och för gröna tunnelbanelinjen så fortsätter det vara så att det är lite vissa mindre följdförseningar efter ett stopp som var tidigare i morse.

0: Fever Dream med Alex Warren. 490 ton batterier och elektronikprodukter har den ideella föreningen Hands to Ocean hittat i svenska vatten. 490 ton! Det går inte ens att föreställa sig, men om vi ska göra det så kan jag säga att det är ungefär samma vikt som av 330 vanliga personbilar. Ja, men ni fattar. Och nu så är den här föreningen på plats vid Söder Mälarstrand den här morgonen. Man ska dyka efter elektronik där som av en eller annan anledning alltså dumpats i vattnet. Och Anna-Karin, du är på plats.
1: Det är sannligen, och faktum är att jag fick rycka in alldeles nyss och dra upp ett stort däck som de har hittat här på botten. Det är ganska många dykare, det är oklart hur många, för att många är under vatten. Och Fredrik som vi skulle prata med, han är under vatten, så jag fick ta reservdykaren. Hej, vad heter du?
2: Hej, jag heter Oskar.
1: Tjena Oskar. Du, kan du, för, alltså jag börjar så här. 490 ton batterier och elektronikprodukter i våra svenska vatten. Vad tänker du om det?
2: Ja, det är helt fruktansvärt, och när man pratar om det så blir det så teoretiskt, men när man kommer ner på botten och ser hur det ser ut där nere med gamla batterier, bildäck och liknande, man blir förskräckt.
1: Vad är det ni brukar få upp när ni dyker då, förutom de här grejerna?
2: Ja, det vanligaste är ju dessvärre de här bildäcken och gamla uttjänta batterier, men också väldigt ökande utsträckning de här elsparkcyklarna.
1: Så just elektronik, det finns där nere på botten?
2: Väldigt mycket elektronik.
1: Hur går det dyk till? Alltså nu är vi här i Söder Mälarstrand, ungefär mitt emot stadshuset. Det är många orangeklädda dykare som är under vatten. Och sen så är det repdragare som jag hoppade in och var också. Men om du skulle dra liksom lite snabbt, dykning för dummies, hur går det till?
2: Ja, det handlar ju väldigt mycket om säkerhet här. Så att varje dykare har ju en repdragare med sig som man kommunicerar med. Så att i repet så kan man skicka signaler då att det kommer en båt, det är någon fara. Till exempel om du står upp och är repdragare. Och som dykare, om det har hänt något, om du har fastnat eller liknande, behöver hjälp, så kan du också signalera genom att dra i repet. Men sen används ju repet för att dra upp skräpet som vi hittar. Framförallt de här som du själv fick vara med om att dra upp ett tunga traktordäck här. Det behövs många personer att dra i de här repen för att få upp allt skräp.
1: Men vad tror du det beror på att så mycket elektronik slängs i våra vatten och på fel sätt?
2: Dels så tror jag det handlar om en historia. Vi har haft, tittar vi tillbaka några decennier, så var mycket den här slit och släng, och man såg våra vatten som en soptipp.
1: Det var väl till och med rekommenderat ett tag?
2: Det sägs att det till och med var rekommenderat, att det var så vi skulle göra med vår skräp. Så dels så hittar vi mycket gamla synder, men det som är besvärande är ju just, om vi pratar elsparkcyklarna, det är ett nytt fenomen. Så det besvärande är ju att se att det inte är någon vidare bättring i beteendet, utan mycket skräp hamnar fortfarande där nere.
1: Men hörru du har några hundratusen som lyssnar nu. Ska du bara skicka ut en liten uppmaning, shout out, en litet hytte med näven?
2: Ja, dels det, bättring, men framförallt engagera er. Kom och hjälp till. Och om ni inte själva kan komma och hjälpa till, swisha till Hands to Ocean som gör jobbet.
1: Här kommer den lilla uppmaningen också. Ni är ju en ideell organisation, ska vi också säga. Så att det är ingen som får betalt på något sätt här. Men jag förstår att en uppmaning, skärpning, sluta släng grejer i vattnet där det inte ska vara.
3: Hej, här är Rickard Olsson och Peter Gide från Eftermiddag i P4 Stockholm.
4: I år är P4, alltså vi, nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
3: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
4: Om du gillar det du hör, gå in på guldorat.se. Ja, du hörde rätt. Guldorat.se och klicka på P4. Och du,
3: tack för att du lyssnar.

0: Alla er fotbollsfantaster där ute, jag gissar att ni kanske laddar för landskamp ikväll. Mer om det nu i Radiosporten.
1: När Sverige ikväll inleder Nations League i fotboll är det första matchen efter VM. Med 3 mål och 2 målgivande passningar på 4 matcher i nya klubben Wolfsburg har Alexander Bernhardsson fått en kanonstart, men han har ändå saknat landslaget.
2: Ja, jättemycket. Jättemycket. Det var tufft att lämna somras där när vi åkte hem från USA. Vi hade en otroligt bra tid ihop och liksom få med ett mästerskap så ihop och få bygga relationer och få kämpa så länge tillsammans var en ära, måste jag säga. Och få komma hit igen och få träffa alla igen var otroligt kul.
3: I ett skadedrabbat landslag där yngre förmågor plockats upp av förbundskapten Potter är Victor Nilsson Lindelöf lagets konstant. Lagkaptenen som inför VM tvivlade på om det skulle bli hans sista tid i landslaget har fått en nytändning och har inga planer på att sluta nu.
4: Jag har varit i landslaget under många, många år och fått vara med liksom olika generationer. Så det är kul att få vara med ytterligare en generation som kommer upp.
1: Sverige och Rumänien i kvällens Sportextra i P4 och i appen, reporter Selma Jennevall. Ishockey, det var en känslosam kväll i Jönköping igår när Herman Liv för första gången vaktade HV71s mål i SHL och såg till att Skellefteå besegrades.
5: Men fantastisk. Man är inte tänker så mycket liksom. Ja, det kanske är för dumt för att tänka så mycket, men som sagt i slutändan kommer man fatta hur stort det är.
1: Det är 15 år sedan Herman Livs pappa Stefan Liv omkom i en flygolycka i Ryssland. Allt om hockeyn i appen Sveriges Radio och podden Nedsnack SHL. Det är basketpremiär ikväll och Jämtlands stjärnförvärv Gustav Hansson känner pressen att lyfta sitt nya lag.
6: I slutändan så går jag bara ut och gör mitt bästa, och så länge jag gör mitt bästa och förbereder mig på rätt sätt så finns det något sätt att vara nöjd med det också.
1: Basketpremiären, en del av kvällens Sportextra.

0: Chenings, I love your smile här i P4 Stockholm. Under morgonen så har vi pratat om en bild på en fartkamera för cyklar. Det ser ut som en kamera satts upp, nämligen i korsningen Götgatan Ringvägen Södermalm vid Skanstull alltså. Och den skulle då plåta precis som de här gör i till exempel tunnelrör och så längs vägar, cyklister som cyklar för fort. Frågan var ju då, var den här på riktigt eller var den inte det? Alva, du åkte dit, hittade inget, och då tänkte vi att det kanske var AI-genererad bild som någon plojat med och lagt upp där i den här cykelgruppen då på Facebook. Men nu har du nya uppgifter.
1: Ja, och jag vill ju också säga som så här att jag var ju nästintill den enda faktiskt som stod på mig och sa nej, den här skylten är äkta. Sen fick jag ju erkänna mig besegrad när samtliga sa att nej, det är fejk, Alva. Herregud, man ser ju att det är AI. Nu kan jag berätta för dig, Mia, att jag står alltså öga mot öga med denna fartkamera för cyklister. Oops. Den var äkta, den fanns.
0: Bäst att du cyklar lagom snabbt förbi då.
1: Ja, alltså det här, jag är så lycklig att jag inte lät mig luras av AI. Jag har tagit mig till Fridhemsplan in till ett kontor, väldigt stort och pyssligt kontor får jag säga, in till Fabian Svorono, skaparen bakom denna skylt. Visst är det så?
2: Ja, det stämmer. Det var jag.
1: Hur kom du på idén att göra en fartkamera för cyklister?
2: Nej, men jag är cyklist själv och cyklar varje dag och möter ju ofta dessa dårar då, i brist på andra ord, som kör fort som bara fasen. Och då tänkte jag, finns det ett sätt att liksom göra så att de helt enkelt bara saktar in och håller en behaglig, vad heter det, inte temperatur, heter hastighet istället för den här dåraktiga superfarten. Och så byggde jag ihop den här fartkameran och satte upp den för att se vad som händer helt enkelt.
1: Vad hände då?
2: Nej, men alltså, det roliga var att folk stannade faktiskt upp lite grann. Alltså folk blev de blev lite nervösa när de såg den. Samtidigt finns det inte något som indikerar på att den har en liksom riktig funktion. För att visst, det ser ut som en fartkamera, men vad ska ske? Ska man bli ansiktsregistrerad och så vidare? Det är lite oklart vad den gör, men den hade i alla fall någon typ av effekt. Och folk tyckte det var kul. Alltså jag gick runt och frågade folk i omnejd där vad de tyckte om den här fartkameran när vi hade ställt upp den. Och alla var jättepositiva. Bara, det var fan med på tiden. De satte upp någonting där, för de kör som då här. Ja, och så lät en exempelvis, och någon kanske lät så här. Ja, det var fan på tiden att de ställde upp den. Ja, det var alla möjliga. Hela Sverige var representerade på Götgatan.
1: Det var ingen som reflekterade över att nej, men just det, jag har ju faktiskt ingen registreringsskylt på min cykel.
2: Det var ingen som sa det, vad jag såg liksom, eller alltså, av dem jag pratade med. Så jag tror inte folk tänkte så långt. Alltså jag ställer upp den på morgonen liksom 7:20, man kanske inte tänker riktigt på liksom hur rationellt det är att en sån står där, utan man bara ser den och registrerar och saktar in.
1: För jag var ju själv ute i korsningen här i morse och letade skylten. Den var ju inte där, för den är ju här. Och då frågade jag cyklister, jag visade bild och sa, har du sett den här? Samtliga sa nej, den där har jag inte sett. Hur länge var den uppe?
2: Alltså vi ställde upp den på lite olika ställen. Så att den stod vid Munkbron, vid Götgatan, eller på olika ställen på Götgatan. I totalt kanske 3 timmar eller sånt där. Så det var inte superlänge, men det var i absoluta rusningstrafik. Så det var många som såg den, tror jag. Men samtidigt folk som ser den, de kanske också är på en cykel, så de hinner inte fota den eller liksom stanna upp, och så här, folk ska ju till jobbet.
1: Hade du velat ha en sån här fartkamera för cyklister, en riktig någonstans?
2: Absolut, det vore väl kul.
1: Var då?
2: Nej, men vi kör på Götgatan. Det är väl ett strålande ställe där folk kör, där de flesta cyklister helt enkelt är.
1: Vad, nu har du ju plockat isär den här. Kameran är ju här bakom oss. Yeah. Det ser verkligen ut som en helt vanlig trafikkamera. Det ser ut som att det sitter en lins där nere också. Det är alltså ingenting som är äkta med den här, eller?
2: Nej, alltså man kan ju...
1: För jag blir nämligen lite misstänksam. Har du snott en riktig fartkamera?
2: Och plockat ner en riktig? Det har jag faktiskt inte, utan den är 3D-printad till stor del. Helt ihålig, förutom att vi har satt en kameralins i. Men den leder inte till en kamera, så att det är egentligen bara ett... allt är bara hittepå och fejk.
1: Blåg och buff. Fabian, vad ska hända med den här kameran nu då?
2: Ja, den blir väl någon slags inredningsdetalj på mitt kontor tills vidare. Får vi se om någon vill ha den, så är det bara hojta.
1: Helt enkelt. Den fanns, den var riktig, men inte äkta. För Fabian Svorono är det som är, ja, men skaparen bakom detta prank, får man kalla det, va, Mia?
0: Ja, men kanske också ett slags inlägg i samhällsdebatten, va? Ja. Ta det lite mer chill när ni är ute och cyklar i trafiken. Eller hur?
1: Sakta in.
0: Ja. Fanns ju ändå någon mening
1: ett
0: med
1: budskap.
0: Ja, tack Alva.

0: Ja, söderut tänkte på Kaspers orkester dra där i tonårsland, men vi drar norrut till Norrtälje närmare bestämt. Och Amanda Löv, god morgon.
1: God morgon, Stockholm.
0: Hur har du det?
1: Nej, men det är bra, det är fredag, det är löningsfredag, man är taggad, äntligen solen skiner. Aha. Vad finns det att liksom säga?
0: Vad ska du hitta på i helgen då?
1: I helgen blir jobba, men det är också kul, och eventuellt hjälpa en kompis att flytta. Så det är full rulle.
0: Oh, ja, det var ingen bakåtlutad känsla in i helgen för din del.
1: Absolut inte. Nej, så vill jag inte ha det.
0: Men du, då har du ju också valt en låt som liksom drar igång då helgen. En upptempo, eller?
1: Absolut, det här är upptempo. Absolut, det här är en låt som får dansgolvet att koka.
0: Är det så? Men du, berätta, ja. När hörde du den här låten första gången?
1: Grejen är så att min bror skickade den här låten till mig och berättade att han på en firmafest liksom att den här låten hade gått igång, och precis som jag sa, att dansgolvet kokade, sa han till mig. Mm. Och då var jag tvungen att lyssna på den, och jag kände själv bara, det här är ju så häftig. Det är liksom energi, och jag brukar sätta igång den ibland när jag gymmar.
0: Ja.
1: För att få igång, inte liksom suga ut den sista energin, utan mer få en påfyllning av energi.
0: Gud vad bra. Ja, men jag är inte säker att jag vet vilken låt det är, så nu är jag jättespänd. Jag behöver bra peppmusik, för jag känner mig inte så sugen på att gå till gymmet, men jag borde. Och då kanske jag ska ta med mig den här då, helt enkelt, Amanda. Ja. Ska du ta och göra din reveal? Vad blir det för fredagslåt?
1: Det blir Kate Ryan, Libertine.
0: Här kommer den! Ha en fin helg nu då!
1: Tack så mycket.
0: Lycka till med jobb och flytt och allt. Amanda Löv i Norrtälje. Hej då!
1: Hej då!

0: Ja, helt lätt att sitta still till den här, var du inte?
1: Nej, det är en bra låt att gå in i helgen med alltså.
0: Tack Amanda Löv för den fredagslåten. Kate Ryan med Libertine. Och vi säger trevlig helg!
1: Trevlig helg!
2: Här är Ekot. Svenska och finska stridsflygplan skickades upp igår för att identifiera en grupp ryska militärplan över Finska viken. Det uppger idag det finska flygvapnet som ledde insatsen.
3: De ryska planen, bland annat ett transportflyg och flera stridsflyg, flög över internationellt vatten och ska, enligt vad som är känt i nuläget, inte ha kränkt något annat lands luftrum. Operationen är den allra första inom ramen för det nya fördjupade samarbetet mellan Sverige och Finland som inleddes efter sommaren och innebär att Sverige hjälper Finland med övervakning, patrullering och skydd av landets territoriella gräns mot Ryssland, både i luften och till havs. Tack vare en grund av förtroende och starka personliga relationer som byggts upp under flera år kan vi nu agera sömlöst tillsammans. Som flygvapen, nationer och allierade, skriver Sveriges flygvapenchef Jonas Wikman i ett pressmeddelande. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
2: På flera håll i Stockholms län så har valkansliet fått in anmälningar om personer som försökt påverka väljare under röstningen. Det handlar om ett 20-tal incidenter. Eva Debels, chef på valkansliet, säger till P4 Stockholm att incidentrapporterna från vallokaler i Järva sticker ut. Moderaternas Kristoffer Fjellner kräver nu att kommunstyrelsen tillsätter en oberoende och extern granskning av valet i Stockholm. I årets val så var det över 90 000 personer som röstade i utlandet och det är drygt 16 000 fler än förra valet enligt Valmyndigheten. London toppar listan med över 4 400 väljare som röstat där, följt av Oslo och Köpenhamn. Nu vill forskare veta mer om de unga kvinnor i Sverige som döms till fängelse för våldsbrott. Linda Arnell, docent i socialt arbete vid Umeå universitet och projektledare för den nya studien.
4: I Sverige så har vi ju begränsad kunskap och en del är ju också att de yngsta som förhoppningsvis kommer delta i det här projektet också har ju inte tidigare befunnit sig inom anstaltsmiljön, utan fängelse för minderåriga är ju alldeles nytt i Sverige.
5: Linda Arnell och forskare vid Örebro och Högskolan Kristianstad ska genomföra livshistorieintervjuer med ett 20-tal tjejer och unga kvinnor som är dömda för våldsbrott. Och de får också möjlighet att skriva dagbok under tiden på anstalt.
4: Tidigare forskning visar på att kvinnor som är dömda för grov brottslighet ofta har en erfarenhet av att själva också har varit utsatta för våld tidigare. Så det är också en faktor som vi vill titta på i relation till den egna användningen av våld.
2: Reporter Jonna Westin, Vetenskapsradion. Ekot, Matilda Durehed.
6: Väderprognosen från SMHI, den har kommit in och säger att vi får en dag med ganska molnigt väder. Just nu skiner solen, men det ska mumna på mer och mer. Något lätt regn får vi också räkna med. Temperaturen 11-16 grader, nordvästlig vind med tidvis friska vindbyar. I kväll och i natt, mulet och mest uppehåll. Det hälsar man från SMHI. Nu ska vi in till trafikredaktionen.
7: Och då tar vi oss till landsväg 225 mellan Tysslinge och Vårsta. Riktning mot Vårsta, där håller man på att bärga en bil som har kört i diket. Skyddsbil är på plats där också och det blir trångt förbi. På 73 Nynäsvägen vid trafikplats Trångsund, riktning mot Nynäshamn. En lätt lastbil som står stilla står till höger mellan av- och påfart. Även där köar det på. Och sen är det ett spårfel vid Sundbyberg som påverkar pendeltågen då mellan Stockholm, Nynäshamn, Bålsta. Det blir förseningar på mellan 5 och 10 minuter ungefär.
6: Tack så mycket för det, Sanna Richter.
8: Det här är P4 Stockholm.
9: Sveriges Radio.
6: Själv heter jag Fredrik Eliasson som är här i Musikplatsstudion. Det är ju fredag förmiddag och du är varmt välkommen till Musikplatsen den här fredagen också. Som vi inleder med svenskproducerad musik.

Ja visst, The Weeknd och Ariana Grande med Max Martin producerade Save Your Tears från för några år sedan här i P4 Stockholm. Vi har fredag igen och på musikplatsen har vi härliga grejer på tapeten idag. Veckans låt om en timme. Där har ni alla lyssnare där ute chansen att vara med och rösta fram vinnaren. Ta den chansen och kora segraren. Tre nya låtar ger upp i testet. Så tillsammans med juryn så kan du vara med och rösta fram den som ska vinna. Apropå Max Martin, han är med bakom Taylor Swifts nya som kommer idag. Du hör den här på musikplatsen om du hänger med. Peter Kvint, låtskrivaren och producenten med bas här i Stockholm. Han har jobbat med Aha-stjärnan Morten Harket. Deras nya låt släpps också den här fredagen. Kan du också höra lite senare på musikplatsen idag. Vi snackar med New Kid som drar in på Södra Teatern här i Stockholm ikväll och imorgonkväll. Och så blir det livekonsert med den här minst sagt populära artisten.

0: Ja visst, Molly Hammar är på ingång om hon inte redan är här. Björn Lindberg är nere i vår musikstudio och kollar läget inför spelningen som kommer vara på lunchen idag. Hallå Björn.
1: Hallå Fred, det hörs väl att det är soundcheck på gång va?
0: Jo det gör ju det.
1: Ja, jo men Mollys musiker, de har klivit upp på vår scen här och så går man igenom nogsamt då, instrument för instrument, och ljudteknikerna skruvar och rattar och så gör de sen till slut då tumme upp. Och det som fångar min nyfikenhet lite extra, det är ju den här vita miniflygen som står mitt på scenen. Där tänker jag väl att Molly ska sitta ner och sjunga. Tror jag i alla fall.
0: Det är väl inte helt otänkbart kanske.
1: Nej, väldigt fin. Och så är ju alla vinröda stolarna på plats, så att nu saknas ju bara publiken.
0: Och de kommer du ta emot så småningom fram på lunchen.
1: Ja, får vi se hur det här ska gå.
0: Ja, men stämningen är bra i alla fall där nere. Det är ju,
1: ja, det, men det,
0: det är en laddning i luften. Molly Hammar släpper ju nytt album idag, så jag kan tänka mig att det är lite spänt i ledet så där inför showen som blir liksom en premiär för hennes nya musik. Här i P4.
1: Ja, och precis, och det märks ju tycker jag på hennes musiker. De är på oerhört gott humör här och skojar, kastar skämt mellan varandra. Så att det är något på gång.
0: Mm. Björn Lindberg följer läget nere i Studio 4, vår musikstudio här i Radiohuset. Och Molly kommer förbi mig här i Musikplatsstudion om en liten stund. Hon är ju på gång här i Radiohuset den här fredagen också för en livekonsert. Klockan 12:30 börjar den. Så häng med oss!

0: här hos oss. Nu till en av landets största artister som släpper nytt album den här fredagen.
1: Ja, jag kan liksom bara utgå från mig själv och verkligen också från där jag är just nu. Det är så svårt att hitta på något annat.

0: alltså så Lars Winnerbäck senast som jag intervjuade honom. Det var inför arbetet med nya albumet Längtan till våren som kommer idag. Winnerbäck fortsätter att gräva där han står i sitt låtskrivande, och precis som på förra plattan så har han släppt ifrån sig produktionen. Johannes Runemark, i musiksammanhang känd under artistnamnet Casino, är producent den här gången. Och i den här intervjun som jag gjorde med Lars Winnerbäck så säger han att det var ett viktigt steg han tog på förra albumet 2023 när han lät Jocke Berg och Martin Sköld från Kent gå in och producera.
1: Jag har inte jobbat så förr. Jag har ju nästan alltid varit med och producerat själv och lagt mig i väldigt mycket framför allt, eller styrt ganska mycket. Och så för en gångs skull så tänkte jag att jag ville prova något nytt, och för första gången så liksom lämnar jag ifrån fullständigt. Och det är jag väldigt, väldigt glad för nu.
0: Så det var någon slags personlig utveckling där också, att släppa ifrån sig?
1: Ja, det var inte så svårt som jag hade kanske trott, utan det var ganska, jag var nog väldigt redo för det och liksom, ja, få höra någon annans take på det liksom.
0: Och det där gav uppenbarligen mer smak då. Den här gången så är det alltså Johannes Runemarks take på Lars Winnerbäck vi får höra. Och här är albumets första spår som heter Dagen.

Vinnebäck tillbaka igen alltså med ny musik den här fredagen. Nu, allt annat än ny musik, det är riktigt gammal musik, men här är musik. Vi backar till för många, många år sedan och till disco-eran för Kiss. Och Stanley Company, I Was Made For Loving You, känner du till 10.

I was made for loving you. Kiss från deras disco-era, om man får säga så då. En som verkligen gjort en grej av sina olika eror i karriären är ju Taylor Swift. Och i veckan så kom nyheten att Taylor Swift skulle släppa nytt den här veckan, idag. The Life of a Showgirl-eran och det albumet som hon hade gjort med svenskarna Max Martin och Shellback släpptes för ett år sedan, slog rekord och sådär. Sen skulle de träffas igen och reflektera och ja, fira och så vidare. Vilket man gjorde med att skriva ny musik. Så kan man också fira. Och den kommer alltså den här fredagen. Det presenteras som extra nummer till The Life of a Showgirl. Flera låtar, och här är en av dem, Patient Zero, Taylor Swift.

0: P4 Stockholm.
1: Sveriges Radio.
2: När behoven är stora, ja då kan det vara svårt att veta var man ska börja. Men engagemanget kan starta precis just här. Den 28 september börjar årets Världens barnvecka här i P4. Vi börjar i Arvidsjaur och fortsätter genom landet och avslutar i Stockholm. Jag heter Lasse Persson. Häng med du också, så står vi upp tillsammans för världens barn.
3: Fallet från hästen höll på att kosta Tindra livet, men hon räddades av sin kompis. I P4 Extra fredag så får du höra Tindras dramatiska berättelse. Sen kommer den ständigt aktuella Doggy Doggelito till programmet. Just nu lite mer aktuell ändå, för nu kommer en dokumentär om hans liv. Sen blir det förstås en fredagslåt, och den här gången väljs den av P4 Extras fredagsprogramledare i det här fallet, Sarit Monastyrski. Hon brakar loss 13.04.
4: Ja, mycket att se fram emot i P4 Extra. Vi har mycket att se fram emot på musikplatsen idag också. Vi har Molly Hammar som är veckans liveartist på scenen. Hon, bandet håller på att förbereda sig nere i vår musikstudio, och Molly är på väg till den studion jag är i nu för att byta några ord här, och det gör hon efter nyheterna som kommer närmast. Vi ska över till nyhetsredaktionen nu, för klockan är nämligen 10:30.
5: Nyheter ifrån P4 Stockholm. Vi börjar med att berätta att utbyggnaden av Stockholms nya tunnelbanelinjer blir både kraftigt försenade och mycket dyrare. Bedömningen är att notan kommer att landa på 99,8 miljarder kronor, och det är 22 miljarder mer än ursprungskalkylen. Till Barkarby så handlar förseningen om ett år, till Arenastaden 2 år, Nacka 3 år. Och linjen ut till Älvsjö kommer att bli färdig för trafik först 2037. Orsaken till att kostnaderna dragit iväg är att projektet kommer ta mer tid än beräknat. I Rönninge har ombyggnaden av Säby Simo sporthall stannat av. Orsaken är att huvudentreprenören oväntat gått i konkurs. Hallen har varit stängd sedan förra året, och målet är att man ska öppna nästa år. Salems kommun är nu i samtal med konkursförvaltaren för att se hur man kan gå vidare med det här bygget. Minst 30 miljoner kronor har Nynäshamns kommun betalat ut till Folkets hus under drygt 10 år. Det här skriver tidningen Skärgården. Det är en oberoende utredning som pekar på brister i kommunens dokumentation. Bland annat saknas underlag för flera stora bidrag, och utredningen kan inte utesluta att kommunen i vissa fall betalat dubbelt för samma prestation. Utredningen pekar också på frågor kring jäv och kommunens avtal med Folkets hus. Kommunen har ännu inte tagit ställning till om något i rapporten ska polisanmälas. Till sist ett tips. Gå gärna in på vår app Sveriges Radio. Där har du mer nyheter från Stockholmsområdet. August Bergqvist heter jag.
6: Det är fortsatta förseningar för tågtrafiken förbi Sundbyberg, och det beror på ett spårfel. För pendeltågens del handlar det om ungefär 5 minuter, men det drabbar även fjärr- och regionaltåg. Själva felet väntas lagas först imorgon bitti klockan 05. På E4-20 Essingeleden vid trafikplats Stora Essingen riktning Uppsala, där är en bil som har fått stopp, och den står på avfarten ner mot Stora Essingen.
4: Tack för det, Sanna Richter på trafikredaktionen. Ja, Molly Hammar här i studion om en liten stund. Ska snacka lite inför hennes musikplatsspelning senare idag. Närmast senaste låten från Ellen Krauss.

Varje fredag sänder vi direktsända livespelningar. Och du vet väl att du kan lyssna på konserterna i efterhand när det passar dig. Välkomna till Musikplats Stockholm. Euro! Hörs på vår sajt och i appen Sveriges Radio. Det var för några veckor sedan och idag så blir det också live musik med en helt annan artist och en helt annan typ av musik. Molly Hammar kommer till musikplatsen idag. Mm.

0: Ja, så här låter det när Molly Hammar sjunger 2026. Och det här ska vi få höra på musikplatsen senare. Välkommen hit!
1: Tack!
0: Du fick rockfeeling här med
1: Europe. Ja. Fan vad bra de låter. Otroligt.
0: Vilken spelning det var. Ja, det var full spänning.
1: Hur ska jag toppa det här?
0: Man har andra typer av muskler. Liksom.
1: Andra typer av muskler, så är det.
0: Kan man säga så?
1: Det får man väl säga. Ja. Kom in i en annan grej.
0: Ja, men för energin är ju där och du har ju en hel knippe nya låtar på ditt album som kommer idag. Som du ska göra för oss, flera av dem i alla fall.
1: Ja.
0: Hur känns det den här fredagen när du släpper ditt första album? Livsvittne.
1: Ja, det är ju som lite som en, jag kan tänka mig att en förlossning, bröllop. Alltså jag vet inte, det är bara så här, det är så svårt att... Jag vill vara i nuet, men jag vill också göra allt och ingenting. Alltså, det är alla känslor på samma gång, bara, helt enkelt. Men jag känner mig ganska lugn faktiskt, för att jag är så fruktansvärt stolt över den här musiken. Och det finns en grundtrygghet och i att jag älskar det så mycket.
0: Vad är det som gör att du gör det, och vad är det som gör att du är stolt över det?
1: Det är nog det renaste jag gjort i hela mitt liv. Jag och Peter Quinto, som jag har skrivit det här albumet med, som producerat också. Vi skapade ett rum som var så himla oängsligt och fint. Det har ju gjort att jag, alltså såklart tid, att jag har landat i vem jag känner att jag är, och som artist och människa egentligen typ. Alltså det är väldigt litet glapp där för mig.
0: Men det måste ju kännas viktigt också att hitta den här formen för att kunna få ur sig de känslorna. Även om man har landat och vet vad man vill, så krävs det att man liksom ska få ner det då, om man är artist, i låtar.
1: Och verkligen. Formar. Ja, det är bara det, är ju som du säger, verkligen har varit en resa, och då gäller det ju att hitta någon som man kan göra det med, eller flera. Och i det här fallet så känner jag att, ja, men både mitt, alltså allt från mitt team som jobbar med mig, till liksom Peter och låtskrivare som har varit med. Mm. Jag är så stolt. Herregud.
0: Men du, apropå det här som ni har skapat då, alltså det är ju väldigt lajvigt, om man får säga så. Det är ju liksom stråkar, det är väldigt organiskt. Mm. Hur har du och Peter liksom jobbat er fram när ni ska forma liksom hur det låter?
1: Delvis så kommer jag väldigt mycket från det. Mina föräldrar, jag kommer från jazz, liksom musiker till föräldrar, och soul. Och jag har alltid på något sätt velat göra det, men inte kanske landat tillräckligt mycket. Alltså så här, vågat typ helt göra någonting som inte så många andra gör just nu här i Sverige. Och jag tror att jag och Peter bara skapade som sagt ett rum som var oängsligt och modigt, och att vi bara

0: körde på det som kändes kul och det som kändes rent och sant. Sen så, alltså mitt mål med det här albumet är att jag ska liksom älska det här om 30 år. Alltså när jag är liksom så, hur gammal, nej 30 år, det är lite. När jag är 80 år ska jag titta tillbaka. Och jag vet att jag kommer tycka om det.
1: Det känns så redan nu.
0: Ja, det känns så redan nu, för att det är klassiskt. Liksom.
1: Ja, ja.
0: Eller gud, fan, kan man säga så?
1: Det kan man säga. Ja. Att det liksom känns så tidlöst då, eller?
0: Ja.
1: Mm. Äkta.
0: Ja.
1: Det är väl ordet kanske.
0: Mm.
1: Du, ska göra det här live då på Musikplatsen idag?
0: Ja.
1: Hur skulle det bli?
0: Otroligt kul och lite pirrigt. Jag har med mig mitt otroliga band och nej, men det känns så, det känns som ett helt perfekt sätt att fira på. Jag är så glad att jag får vara här idag. Alltså tack, för annars hade jag bara varit hemma i min ångest, eller jag vet inte vad jag hade gjort. Eller så känt bara så, vad gör jag? Nej, det är väldigt viktigt och kul att vara här idag.
1: Du får uppträda för hela liksom, publiken där ute som lyssnar och publiken på Plattestudion. Mm. Och det är väl bara ner och förbereda allt nu då inför gigget. Så tar vi och lägger på en av låtarna från plattan och det är Underdog.
0: Åh, vad kul!
1: Som är lite av huvudspåret, kan man säga det. Som
0: ja, det kan man säga, absolut.
1: Ja. Kommer det här så hörs vi lite senare.
0: Ja, det gör vi!
1: Hej så länge!
0: Hejdå!

Molly Hammar som alltså spelar live för oss idag. Klockan 12:30 börjar spelningen med Molly Hammar här i P4 på Musikplats Stockholm.

0: Ja, då blev det lite 90-tal där med Seal och låten Crazy här i P4 Stockholm. Vi har veckans låttestet på gång här. Efter 11 nyheterna kör vi det. Var med och röstar fram vinnaren. Närmast Kulturnytt med Rasmus Grosin. Och vi lämnar över till honom nu.
1: Ja, först i Kulturnytt, artisten Timo Räisänen har turnerat i över 2 decennier. Samtidigt har han stickat på resor i turnébussar och hemma. Och nu samlar han sina mönster i boken Stick to the Knitting.
2: Alltså jag har ju stickat i hela mitt liv. Det är typ det jag har gjort längst av allt. Jag har aldrig pratat om det särskilt mycket. Liksom, jag har haft med mina stickor överallt på turnéer i alla år. Men det har ju varit en grej som jag har gjort för mig själv.
3: Med boken berättar Timo Räisänen om sin stickhistoria. Hur han lärde sig sticka som barn till att han gör allt mer avancerade projekt.
2: Det finns så mycket krav för mig i musiken. Det där har ju aldrig funnits i stickningen, utan stickningen har ju verkligen varit en så här respit, en plats som jag kan gå till där det inte finns några krav och det inte finns någon prestationsångest. I en turnébuss med 6 hormonstinna killar som pratar i mun på varandra så var det rätt skönt att ha stickningen som en liten sköld som jag kunde nästan gömma mig bakom.
3: Vad stickar du på just nu då?
2: Ja, men nu stickar jag disktrasor med en massa olika designer. Vilket är jätteskönt för att det är så avlöst.
1: Reporter här var Nora Makander. Nu är det klart vilka som spelar huvudrollerna i den nya brittiska serien baserad på Stieg Larssons Män som hatar kvinnor. David Oyelowo och Viola Prettyjohn är skådespelarna som tar sig an rollerna som Mikael Blomqvist och Lisbeth Salander, och de blir det fjärde paret att axla huvudrollerna i millennieserien. Enligt uppgifter till nöjesajten Deadline kommer de 8 avsnitten att utforska familjen Wanger mer ingående än vad de tidigare filmerna gjort. Och inspelningen av tv-serien startar i Litauen i oktober.
4: Det här är P4 Stockholm.
5: Sveriges Radio.

0: Hej, det här är Mia Bryngelsson och Lasse Persson på morgonprogrammet här i P4 Stockholm.
1: I år är P4, alltså vi, nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
0: Och det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
1: Och det som är så bra är att det är publiken som bestämmer.
0: Så om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4. Och du,
1: tack för att du lyssnar.
2: Musikplats Stockholm.
3: Välkommen på scenen, Molly Hammar! Den här veckan blir det livekonsert i radion med Molly Hammar. Och med sig har hon sin nya musik. Upplev Molly Hammar live på Musikplatsen. Fredag lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.

0: fantastiska kärlekens tunga Eldkvarn med Plura förstås i täten. Här i P4 Stockholm, men nu över till Ekot klockan 11.
1: Nu har vänsterpartisten Mohammed Ali själv meddelat riksdagskansliet att han inte kommer närvara vid uppropet i riksdagen på måndag. Han har också fått de papper som ska fyllas i för att ansöka om ledigt. Det blir sannolikt den nya talmannen som ska väljas på måndag som beslutar om ledigheten ska beviljas. Mohammed Ali från Borlänge kryssades in i riksdagen, men det pågår en polisutredning om misstänkt valfusk i anslutning till personröstningen. Mohammed Ali är själv inte brottsmisstänkt. Ytterligare en person är misstänkt för inblandning i det misstänkta mordförsöket på en skola i Växjö i torsdags, rapporterar P4 Kronoberg. En pojke skadade en flicka med tillhygge under en idrottslektion. Skadorna blev lindriga och pojken, som är under 15 år, omhändertogs strax därefter av polis. Utbyggnaderna av Stockholms tunnelbanelinjer blir både kraftigt försenade och mycket dyrare, uppger Region Stockholm. Totalt beräknas kostnaden för utbyggnaden nu bli närmare 100 miljarder, vilket är nästan 23 miljarder mer än vad som sades från början. Och alla linjer som byggs ut försenas med 1 till 2 år. Just nu så pågår FNs stora högnivåmöte i New York, och i veckan så fick säkerhetsrådet ett ovanligt besök. Cheferna för flera av världens ledande AI-bolag talade inför rådet och upprepade sina tidigare varningar om hotet från AI.
2: If managed poorly, I even believe that AI could be a risk to humanity as a whole.
3: Dario Amodei, vd för bolaget Anthropic, säger till FNs säkerhetsråd att AI kan utgöra en risk för mänskligheten som helhet om utvecklingen inte bromsas och hanteras på rätt sätt.
2: Between governments to set international standards.
3: Han säger också att det behövs internationella lagar mot att använda AI för att till exempel utveckla biologiska vapen.
4: If your product is not ready to ship, don't ship the product.
3: Men de här kraven på reglering möts också av kritik. Jensen Huang är vd för halvledarjätten Nvidia, världens högst värderade bolag. I en intervju med New York Times säger han att det framförallt är bolagen själva som ansvarar för att inte släppa produkter ut på marknaden innan de är helt säkra på att de inte kan förorsaka stor skada.
4: Don't ship products until they're in control.
1: Reporter Trygve Ulriksen Skogsätt. I Ukrainas huvudstad Kiev har flera högre bostadshus träffats i ryska drönaranfall i natt. I det ena dödades en 14-årig pojke, rapporterar ukrainska medier. Och även i Odessa har bostadsområden blivit attackerade och 2 personer rapporteras ha dödats. Ekot Matilda Durehed.
0: Vi tackar Matilda för den uppdateringen när det gäller nyheterna, och så tar vi fram väderprognosen från SMHI. Uppdaterar när det gäller vädret. Det blir en månig dag. Det kan förekomma något lätt regn enligt SMHI. Temperaturen 11-16 grader. Nordvästlig vind med tidvis friska vindbyar. I kväll och natt halvklart till mulet och mest uppehåll här i Stockholmsområdet. Ja, det är kanalen P4 Stockholm. Nu över till trafiken.
5: Ja, det enda som står för biltrafiken, det är nu vid 11-tiden så öppnas Nockebybron för sjötrafik och håller öppet under några minuter, och då blir stopp för biltrafiken över. Det är ett spårfel i Sundbyberg som stör tågtrafiken som passerar Sundbyberg. Det gäller då både pendeltåg, fjärrtåg och regionaltåg. Just nu ger det inte större förseningar än upp till 5 minuter för vissa pendeltåg till exempel. Men det här spårfelet kommer ligga kvar under hela dagen idag, och regionaltågen, SJs regionaltåg till och från Stockholm, de stannar inte i Sundbyberg.
6: Det här är Musikplats Stockholm med Fredrik Eliasson.
0: Ja, det är fredag. Musikplatsen fortsätter fram till klockan 1. Vi har alltså Molly Hammar på livescenen. Se till att ha radion på då uppträder Molly med sin nya musik i direktsändning här i P4-kanalen. Vi snackar med New Kid som drar in på Södra Teatern här i Stockholm ikväll och imorgon kväll med sin show. Ska byta några ord med honom inför detta, och så kör vi igång veckans låttest här om en liten stund. Var med och lyssna och rösta fram vinnaren här tillsammans med juryn som är på väg in i studion. Tre nya låtar möts i den musikaliska matchen efter att vi har lyssnat på förra veckans vinnare som kommer här. Benjamin Ingrosso.

0: Waste My Time, en av låtarna som kom med Benjamin Ingrosso förra fredagen och som vann här på Musikplatsen, röstades fram som vinnare, inte minst av er lyssnare där ute som ville att Benjamin skulle vinna igen. Han har gjort det många gånger och gjorde det än en gång den här fredagen, eller den förra fredagen. Nu är den här fredagen.
1: Ja, okay. Många fredagar.
2: Ja. Blicka framåt.
0: Och vi har juryn här på plats i studion, Natasha Azarmi och Mattias Bridfeldt. Välkomna.
2: Tack.
1: Tack så mycket.
0: Läget?
2: Bra. Ja. Bra. Lite fredagsrött men också peppad på musik.
0: Mm. Mattias?
1: Ja, men jag skriver under på samma.
0: Ja. Och mycket
1: pepp och musik.
0: Ja,
1: men
0: det,
1: ändå lite
0: och det, och det är väldigt mycket musik på gång. Naturligtvis med släpp och sådär, men vi snackade om det innan låten tog slut här, att det börjar verkligen röra sig på livescenerna nu. Mm. Helgens höjdpunkt för dig, Natasha.
2: Ja, jag ska se Oskar Lindros imorgon. Mm. Det ska bli spännande. Är det första arenaturnén? Är det så? Det känns som att det är många som gör så första arenaspelningar. Benjamin, ja. På tal med Ingrosso också. Ja. Artister som har hållit på så himla länge som att Henke ska spela på de största scenerna. Men det är nu det händer. Alltså.
1: Ja, men det tror jag är hans första inomhus. Han har ju spelat lite mer på somrarna, sommarturnéer och så.
0: Mm. Oskar Lindros, en av alla som är ute och rör på sig i Musik Stockholm. New Kid nämnde här alldeles nyss också. Mm. Honom ska vi prata med om en dryg halvtimme här inför hans spelningar på Söder ikväll och imorgon. Nu, veckans låt!
1: Yes!
2: Kul!
0: Nu ska vi se ifall...
1: Som farbror Frej har valt att ta fram.
0: Jörns önskemål tillgodoses här. Är du sugen på något särskilt idag, Mattias?
1: Ja, men det finns ju lite nytt med lite Mauro Scocco och Winnerbäck och ja, vi får se vad du har valt i din lilla låda.
0: Som kommer? Natasha?
2: Jag har ingen aning. Jag har verkligen låtit det här bli en överraskning. Ingen koll på vad som har släppts idag, så att det blir, ja.
0: Mm. Då lossar vi på snörerna och lyfter på locket i boxen och plockar fram testlåt nummer ett här. Och det är en låt som kommer från en artist som gjort väldigt bra ifrån sig i Melodifestivalen de senaste åren. Inte minst senast när det blev medalj. Varsågoda, här är testlåt nummer ett.

0: Vi är igång med veckans låttestet här på Musikplats Stockholm i P4-kanalen. Och vi har just hört testlåt nummer ett, Natasha.
1: Vilket drag.
0: Ja,
1: ja, jag hörde knappt vem det var först, men det var ju Gräsola. Men jag hörde inte vem det var för att det känns som att han sjunger så mycket mjukare. Det är det här mer liksom mjukt, poppiga, samtidigt som man hör liksom, särskilt mot slutet, det här lite skrikigt, drivigt, rockiga också.
0: Vad tycker du om det här då?
1: Jag tycker om det. Jag tycker att han hittar en bra balans där. Det är ju kul bara att höra honom göra någonting annat och höra honom i ett mjukare register. Samtidigt som jag också verkligen kan se honom stå på scen och bara riva av det här. Riva stället med gitarr och med piano och gå loss som han brukar göra, även i det mer rockiga. Jag tycker att det var kul. Bra balans som sagt.
0: Gräsola gör testlåt nummer ett och Mattias Bridfeldt tycker vadå?
2: Det är, refrängen känns ju lite sådär Benjamin Ingrosso-känsla på. Poppigt, lätt och luftigt och singelångigt. Och sen hans komp känns ju lite mer sådär 70-tals elgitarr, nästan lite The Ark-igt. Så det är lite The Ark möter Benjamin Ingrosso. Nej, men det är inte så tokigt. Det är framförallt en härlig energi. Och så, det är lite, låter mig klyscha, men köra bil till. Låt.
0: Vad tycker du om Natashas analys här med, när det gäller den här balansen med, ja, men i sången?
2: Ja, men det är kul att höra honom med hans röst på ett annat sätt. Precis som vi genom veckorna nu innan har pratat lite om Tusse eller Toussaint Chissas sätt att ändra lite på sin sångröst. Här får vi också höra lite en annan sida av Gräsola. Så det är fint tycker jag.
0: Kristoffer Gräsola som ju verkligen har tagit klivet upp som en av de stora svenska artisterna genom Melodifestivalen. Han kom väl på medaljplats va senast, har jag för mig. Tvåa.
2: Han var favorittippad ett tag.
1: Gräsola. Trea kanske?
0: Love is Art heter i alla fall nya singeln här som han kommer med den här fredagen. Den är med i låttestet, en av de tre, och vi fortsätter till den andra låten nu. Och den här artisten är en av Musiksveriges stora snackisar får man säga. På väg att bli stor, bästa kompis med Fanna Von, en av låtskrivarna bakom Tusen spänn är den här artisten. Och nu fortsätter hon sin karriär och den här fredagen gör hon det med den här nya singeln. Varsågoda, här är testlåt nummer två.

0: En minut och 59 sekunder senare så är vi här och nu har just hört den andra testlåten med den här artisten som jag tror Mattias följer en del.
1: Jo, men absolut. Det här är Olga Myko.
0: Ja.
1: Som säkert är ganska ny för många än så länge. Hon har ju gjort sig ett namn som låtskrivare, både med sin bästa kompis som du sa, Fanny Avon, och skrivit åt Tjuvjakt, och Fanny är en av de största hitsen de sista åren, och Molly Sandéns Sitt slut av sommaren. Och hon, precis som Fanny och några andra tjejer här, bubblar ju verkligen nu i bakgrunden och är de nya maktfaktorerna för kommande säkert 10, 15, 20 år eller längre i musikbranschen. Jättekul. Det här var ju lite mörkare än hennes genombrottslås Use Me, som var ju en liten slags syntig sci-fi ballad eller vad man nu ska kalla det. Och det här låter lite som Tove Lo på Valium på något sätt. Mäktigt och stort och svulstigt och väldigt mörkt, kanske inte helt lättlyssnat.
0: Kraftfullt enligt Mattias Bridfeldt här. Olga Myko är det absolut. I don't have any problems heter låten. Och Natasha, din första reaktion så här efter lyssningen?
2: Ja, jag tycker att Olga Myko har ju verkligen imponerat. Hon är ju, som Mattias säger, en av de här stora nykomlingarna på den svenska musikscenen, samtidigt som hon står för någonting eget med det här elektroniskt, mörka, kaxiga. Jag tycker att det här är väldigt snyggt, men kanske inte det som av allt hon har släppt som har träffar, ja, men hårdast för mig. Jag tycker det är liksom, refrängen blev lite tjatig. Det är liksom inte, men när det är en låt som är liksom 2 minuter, här ska vara så en riktig smäll, pam. Ja, inte riktigt den explosiva känslan jag har fått från hennes tidigare låtar, men det är snyggt. Hon har en väldigt hög lägsta nivå, om man säger så.
0: Olga Myko, som hon och Fanny Avon har väl varit kompisar sedan barndomen, och jag tror att Olga har klassisk skolning, håller på med mycket, jag spelar fiol och
1: cello. Och kan vara Fanny,
0: ja, klassisk piano, ja. Och men det är mycket snack runt Olga Myko, och hon är med då i veckans låttestet här. Jag tror faktiskt Fanny Avon är med som låtskrivare på den här låten.
1: Mm.
0: Ja,
1: det är det.
0: I don't have any problems heter den i alla fall, testlåt nummer 2, när vi går vidare.
3: Det här är P4 Stockholm.
4: Sveriges Radio.
0: Och när vi går vidare då så stöter vi inte helt oväntat på testlåt nummer 3 i ordningen. Kommer här, och du som lyssnar där ute, var med och rösta här sen på sverigesradio.se/stockholm. Klicka dig fram ända fram till musikplatsens sida. Så sök upp Musikplats Stockholm, så går du ända fram till musikplatsens sajt och så går in där till omröstningsrutan och så bockar du för din favorit. Och här kommer den tredje och sista låten i veckans låttest.

0: Den tredje och sista testlåten med en artist som sitter på en restaurang, en kedja, mitt emot en annan kedja som ett alternativ. I samma bås som där drömmarna formades en gång i tiden. Och Sverige på burk och allt vad det nu har varit här de senaste minuterna med artisten i fråga. Vad säger Natasha?
1: Och vi pratade ju sist här när jag lyssnade på Lars Winnerbäck att man ville ha en film. Man ville att, att den låten skulle bli till en film för att man kunde se scenerna så tydligt framför sig. Jag vill ha en film på det här också. Det här är ju jättetydlig just där du säger. Han sitter i det här restaurangbåset. Det är ganska mörkt. Han sitter där och reflekterar över allting. Också blir ganska rolig. Jag är trött på ABBA, men det är inget man får säga. Ja, men det var fint. Men det jag verkligen tycker allra mest om är ju att den här produktionen känns så luftig och lätt på något sätt med den här kören som bara kommer och bara tar allting ett snäpp högre. Och jag tycker att det gifter sig så himla fint med Winnerbäcks väldigt tyngden som finns i hans ord och i hans röst. Väldigt fin kombination och blandning av allt möjligt här.
0: Ja, det är Johannes Runemark Casino som har producerat det här. Mm. Förra vändan var ju Kentarna. Och nu så är det Casino då. Lars Winnerbäck är det vi hör och Mattias kommentar.
2: Ja, tillbaka till de gamla, liksom, hans gamla vanor i det organiska med ett helt band.
0: Ja, det är live
2: i studio. Det är live. Jättebra, jättefint. Och jag känner mig så mycket igen. Jag minns att jag satt en fredagkväll i Katrineholm och skrev en låttext med ett papper och penna och jävligt pretto, förlåt att jag svor, mer än alla andra runt omkring mig. Jag blev bara fullare och fullare någon fredagkväll. Och ja, den där låten kom aldrig ut, som tur var, kanske.
0: Det var så här det skulle låta.
2: Det är så här det ska låta. Men jag känner igen mig så mycket i den, och det är många som gör. Om man är uppvuxen som jag i mellanstora, mellansvenska städer, för att citera en annan fantastisk artist, Thomas Andersson, nej, men det fångar så mycket. Man är där, precis som vi sa förra gången för ett antal veckor sedan med Mirakel, med Winnerbäck, så man transporteras dit, till där och då, när han sitter på något sätt och tänker allt det här som blev låten.
0: Juryn svag inför Lars Winnerbäcks nya låt 50 år i Västerås, som den heter, och den här är ju en del av Winnerbäcks nya album som släpps den här fredagen. Okej, då har vi hört de tre och frågan är, vad händer nu? Jo, nu kör man snabbrepris. Samtidigt så är röstningen igång på sajten. Sverigesradio.se/Stockholm är adressen du klickade fram på. Sök dig fram till Musikplats Stockholms sida, för det där det sker. Det där omröstningsrutan finns, så du måste ända dit. Och röstningen håller på fram till 17:30, så du har några minuter på dig och ta ditt beslut. Men vänta inte för länge. 17:30, då stänger vi röstningen. Här är de tre som är med.

0: Och Lars Winnerbäck med 50 år i Västerås, testlåt nummer 3. Vilken tycker du är bäst? Rösta på din favorit på musikplatsens sajt på sverigesradio.se/stockholm. Vi presenterar vinnaren om 6-7 minuter. Nu, nyheter klockan 11:30.
1: Utbyggnaden av Stockholms nya tunnelbanelinjer blir både kraftigt försenade och mycket dyrare. Det framkommer i ett pressmeddelande från Region Stockholm. Bedömningen är att notan kommer landa på 99,8 miljarder kronor. Det är 22,9 miljarder mer än ursprungskalkylen. Till Barkarby handlar förseningen om ett år, till Arenastaden 2 och Nacka 3 år. Linjen till Älvsjö kommer bli färdig för trafik först 2037. Orsaken till att kostnaderna dragit iväg är att projektet kommer att ta mer tid än beräknat. Stockholms stads polisanmäler nu misstänkt valfusk efter uppgifter som framkommit om Vänsterpartiets kampanj i Järva, delvis kopplat till Ilias Hassans personvalskampanj.
2: Vi fick rapporter om att det förekom förkryssade valsedlar.
3: Eva Debels är chef för valkansliet i Stockholms stad. Det är hon som har gjort polisanmälan. Dels grundar det sig i uppgifter som kommit i incidentrapporter från vallokaler i Järva och dels uppgifter som framkommit i en artikel på Svenska Dagbladets ledarsida. Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg tillbakavisar kritiken i Expressen och kallar ledartexten insinuant. Elias Hassan, som är partistyrelseledamot och nyvald riksdagsledamot för Vänsterpartiet från Stockholm, fick flest personkryss av alla vänsterpartister efter partiledaren Nooshi Dadgostar.
1: Vänsterpartiet vill inte ge en kommentar för tillfället. P4 Stockholm söker Elias Hassan. Reporter Lisa Johannan. En brand i en bil vid 3-tiden i natt spred sig till 2 ytterligare bilar som skadades i ett garage i Alby. Det skriver polisen på sin sajt. Polisen har undersökt platsen med hund och även kameror har gått igenom för att se ifall branden var anlagd. 3 anmälningar om skadegörelse genom brand har skrivits. Och det var nyheterna i P4 Stockholm.
0: Vi fortsätter med väderprognosen och den säger att vi får en dag här i Stockholm med ganska molnigt väder. Kan förekomma något lätt regn också. Temperaturen 11-16 grader, en nordvästlig vind med tidvis friska vindbyar. Sen ikväll och en natt halvklart till mulet och mest uppehåll enligt meteorologerna.
4: För biltrafiken i Stockholms län ser det riktigt bra ut just nu. Vi har inte rapporter om några störningar som ställer till det i någon stor omfattning. Och det allra mesta går fint för kollektivtrafiken också. Det finns ett spårfel i Sundbyberg. Det här spårfelet kommer ligga kvar under hela dagen idag. Prognosen är till 5 imorgon bitti. Och det ger vissa förseningar för både pendeltåg, fjärrtåg och regionaltåg som passerar Sundbyberg. Just nu så är det bara några minuter de tappar mot tidtabellen.
5: P4 Stockholm. Sveriges Radio.
0: Ja, det kanalen du lyssnar på. Fortsätt med det. Fredrik Eliasson heter jag, fram till 1, Musikplats Stockholm. Och det är hett i röstningen här. Det är fullt ös. Det glöder de staplarna. Och frågan är vilken som blir högst av de 3 staplarna som växer här på skärmen framför mig. Det är röstning för fullt. Vi har veckans låttest alltså. Vi körde de 3 låtarna för en stund sedan. Juryn har tyckt till om dem, kommer att lägga sina röster. Och frågan är vad som händer med den gemensamma lyssnarrösten. Gå in och lägg din röst på sverigesradio.se/stockholm på musikplatsens sida om du inte har gjort det ännu. Det här är snabbreprisen igen.

0: Ja, en artist som också har hörts i Melodifestivalen, inte minst. Hon vann ju. Felicia som är ute med nya singeln Hulk. Och nu så är det då dags att presentera resultatet, Natasha.
1: Mm.
0: Ja, var det...
1: Det var enkelt.
0: Det var enkelt.
1: Ja, du behövde inte ställa frågan.
0: Var det så enkelt? Alltså, det var liksom...
1: Nej, det är inte så. Jag tyckte, nej, jag tyckte att det var... Ja. Det är en väldigt hög nivå på låtarna, men det var en som... Ja, känns som att det är ett tjänstefel om inte jag valde den.
0: Okej. Okay. Jag viker upp lappen från Natasha Azarmi och på den så står det låt nummer 3.
1: Det gör det.
0: Lars Winnerbäck.
1: Så kan det här vara det bästa Lars Winnerbäck ändå gjort på länge. Det som har träffat alla hårdast. Och det har jag hört honom på... Ja, träffar väl alltid hårt. Men det här liksom känns som att de här liksom filmiska scenerna är verkligen griper tag varje gång. Jag tycker verkligen att det här är det bästa han gjort på länge och därför kändes det helt fel att inte välja den här.
0: Lars Winnerbäck får rösten från Natasha Azarmi. 50 år i Västerås heter låten. Och går vidare till den gemensamma lyssnarrösten. Ska vi se här bland vad vi har skärmen där. Och vi har ett resultat.
2: Från lyssnarna.
0: Precis. Och det var 2 låtar som fick väldigt starkt stöd från lyssnarna. Låt nummer 1 och låt nummer 3.
1: Mm, inte helt förvånad.
0: Ja, och den gemensamma lyssnarrösten går till låt nummer 3. Det är Lars Winnerbäck som får den. Mm. Och vi har alltså en vinnare där med Mattias. Vi ska räkna din röst också såklart.
2: Valmyndigheten måste jobba noggrann.
0: Ja, exakt. Vi har ju en väldigt trasslig lapp som du har klistrat ihop här på något sätt. Låt nummer 3.
1: Ja.
2: Hattrick.
0: Ja. Det var ett hattrick verkligen. Vad säger du om
2: precis
0: låten?
2: Precis som Natasha säger, det här är det bästa han skrivit på jättelänge. Det är, eller på, alltså, han skriver alltid bra.
1: Mm.
2: Men det här med att vara väldigt

0: specifik när man skriver låtar. Att man sitter på precis ett visst ställe i en viss stad, det är alltid bra. Inte bara för svävande i texterna, utan att man kan, för då är det lättare att sätta sig in i. Och det finns många sådana här pubkedjor runt om i Sverige där man har, många har suttit en fredagkväll och funderat på livet.
1: Och, det är rätt humoristiskt faktiskt, det här med att han sitter på en pubkedja och tittar ut mot en annan tvärs över gatan som är ett alternativ då.
2: Som man skulle public service tänk av honom.
0: Och det är oftast de alternativen i varje stad. Sen finns det en tredje som är stor.
1: Det känns som några jättestora alternativ. Så där. Det är det som vinkar kanske.
2: Nej, det är fint.
1: Ja. Vi lägger på vinnaren här, så lyssnar vi från början. Här är 50 år i Västerås, veckans låt på Musikplats Stockholm, Lars Winnebäck.
3: Och vi sitter i ett bås på Bishop's Arms i Västerås.

0: Veckans låt, Lars Winnerbäcks 50 år i Västerås. Vi gratulerar Winnerbäck. Vi tackar alla som har röstat och vi tackar juryn, Mattias och Natasha.
1: Trevlig helg.
0: Tack så jättemycket för idag. Trevlig helg på er.
2: Trevlig helg.
0: Hej.

0: P4 Stockholm.
1: Sveriges Radio.
2: Har jag berättat den här gången när jag...

0: fallet från hästen höll på att kosta Tindra livet, men hon räddades av sin kompis. I P4 Extra fredag så får du höra Tindras dramatiska berättelse. Sen kommer den ständigt aktuella Doggy Doggelito till programmet. Just nu lite mer aktuell ändå, för nu kommer en dokumentär om hans liv. Sen blir det förstås en fredagslåt, och den här gången väljs den av P4 Extras fredagsprogramledare i det här fallet, Sarit Monastyrski. Hon brakar loss 13.04.
1: Det här är P4, Musikplats Stockholm, som du lyssnar på. Fortsätt med det fram till klockan ett den här fredagen, då vi har Molly Hammar på livescenen. En som gästade vår livescen tidigare under året har vi med på telefon nu. Alex Newkid, hej!
2: Tjo!
1: Tjo, läget?
2: Jo, det är bra, lite spänt.
1: Ja, ikväll och imorgon kväll så väntar konserter på Södra Teatern här i Stockholm för dig. Två kvällar där som går under namnet Akustisch.
2: Exakt.
1: För det är det du gör nu, och det var det du gjorde på Musikplatsen också lite tidigare i år här. Du väver ihop en speciell brygd, berätta.
2: Ja, men så helt enkelt, jag har velat göra en show som är lite lugnare än vad den jag liksom vanligtvis ut och turnerar med, som är ganska maxad. Och jag ville inte göra en helt akustisk show, utan jag ville blanda in lite av den världen jag kommer från. Jag kommer från både hiphop och liksom lite elektronisk musik. Och det är just den blandningen vi får. En inte helt akustisk show, men ish. Akustisch.
1: Och hur tycker du att dina låtar fungerar i den här kostymen då?
2: Alltså lite grann och grunden, så här, hur jag skriver låtar är att jag börjar skriva dem på piano, och sen så kanske jag proddar lite liksom kring dem, men det är väldigt sällan trummor jag proddar. Så att av den anledningen så fungerar liksom låtarna ovanligt bra i den här settingen, just för att det är så jag skriver dem från början.
1: Är det också ett sätt att komma närmare publiken och de som lyssnar? Leder det smidigare in på mellansnack där du tar lyssnarna med i dina berättelser?
2: Alltså exakt, tanken är att man ska komma närmare, och att det ska liksom komma närmare kärnan av låten, att jag också ska kunna vara lite mer i rummet, inte liksom den så här polerade artisten som man ibland liksom är på de här showerna, utan ja, lite mer in på skinnet liksom.
1: 15 år och mer än det har gått sedan du började liksom med din musik, och du har ju då, som du var inne på, influenser från hiphop, R&B, och på senare år, sen Så Mycket Bättre framförallt, och så har du ju liksom vuxit till den här breda artisten som har en enormt stor publik, och bred publik om vi får kalla det så. Hur har den resan och liksom förändringen varit för dig?
2: För mig har det liksom, jag är en person som är väldigt nyfiken, och det har liksom kommit naturligt för mig att hoppa lite mellan olika typer av uttryck och världar. Och sen så har det ju varit jättekul att liksom få den här nya och bredare publiken. För man ska aldrig liksom tänka, men den här liksom, den här åldern eller den här typen av publik gillar inte den här musiken. För det har jag verkligen lärt mig, att musik är så sjukt universell. Och man kan liksom inte måla in sig riktigt i vad ska man säga? Ja, men åldrar och
1: det är gränslöst på något sätt liksom.
2: Ja, precis. Det är någonting som jag tycker är sjukt befriande nu när jag har gjort det här så länge, att det är väldigt kul att bara kunna så här, det här är vad jag känner just nu, och det får tala till den publiken det talar till, helt enkelt.
1: Södra Teatern alltså nu två kvällar. Sen såg jag att det är full spätta här i början på nästa år med stor vinterturné.
2: Ja, precis. Jag hade inte liksom de högsta ambitionerna egentligen för de här två kvällarna, som bara skulle vara dem. Men sen så blev det väldigt, vi fick väldigt bra respons. Så då har vi fyllt på både ute i landet och även två till kvällar i Stockholm, som vi avslutar också på Södra Teatern. Så det ska bli skitkul.
1: Och ikväll då närmast, du får väl ladda batterierna här nu, de är säkert laddade redan. Det är väl finslipning av ljussättning och allt vad det nu är som ska till det då. Så tänkte att vi plockar fram en av låtarna från musikplatsspelningen i våras. Mm. Vi kan väl ta det så får lyssnarna en känsla av vad som väntar här. Och då tycker jag att vi plockar fram Hurricane som vi spelat så mycket. Den kommer live här då, från musikplatsen i våras med New Kid. Kör hårt ikväll! Ha det så bra!
2: Samma.

0: Tusen tack.
1: Tack så jättemycket, Alexander. New Kid på musikplatsen.
2: Mm, så det lät tidigare år alltså när New Kid var hos oss och spelade live. Nu gör han det alltså två kvällar på Söder. Här i Stockholm, fredag, lördag, och när det gäller livemusiken idag så är det ju med Molly Hammar. Klockan 12:30 så börjar spelningen om en dryg halvtimme alltså. Och här är artisten som uppträder hos oss nästa fredag. Publikbokningen är öppen på sverigesradio.se på musikplatsens sida där konsertkalendern kan du gå in och skriv upp det på gästlistan om du vill vara med om den här stigande stjärnan. Vi har radiosändning från vår studio. Elliot!

0: Elliot alltså på vår livesin nästa fredag. Nu över till Ekot, klockan är 12.
1: Nytt förslag om vapenvila i Iran. Drönare skulle kunna minska utsläppen inom skogsbruket, men tillstånden tar lång tid att få. Här är Ekot i P4 i studion Matilda Durehed. Men vi börjar med att för första gången så har svenskt och finländskt flyg tillsammans skickats upp för att störa och identifiera ryskt militärflyg i internationellt luftrum vid Finska viken. Niklas Magnusson är ställföreträdande flygvapenchef.
2: Även om man rör sig på internationellt luftrum så vill vi veta vad det är som rör sig och var det är på väg. Och det handlar också om att visa motståndaren eller andra sidan att vi ser vad de faktiskt gör.
3: Hur vanligt är det att man går upp och gör den här typen av identifieringar?
2: Det är mycket vanligt, mycket vanligt. Det är inte varje dag, det är det inte, men inte långt därifrån.
3: Det var på torsdagen som svenska JAS Gripen tillsammans med finska F-18-plan gick upp för att störa och identifiera ryskt flyg. En grupp bestående av både jaktflyg och ett transportflygplan. Det svenska och finska flygvapnet har övat gemensamt under många år, men det här var första gången som de båda länderna genomförde den här typen av flygning gemensamt under finsk ledning. Ställföreträdande flygvapenchefen Niklas Magnusson är dock övertygad om att det kommer att bli vanligare i framtiden.
2: Absolut. Av flera skäl. Det ena är ju därför att det är en del av försvarsallians som vi har ett gemensamt intresse av att hålla koll på vad som händer längs NATOs gränser. Det andra är att vi har en direkt stöduppgift till Finland som vi fått från regeringen där vi faktiskt ska bedriva den här typen av stöd. Så att när Finland ropar så kommer vi att hjälpa till.
1: Och reporter var Mikael Eriksson. Irans utrikesminister Abbas Araghchi säger att man överlämnat ett förslag om vapenvila till USA. Och det ska ha skett igår kväll sent under FNs högnivåmöte i New York. Med oss nu har vi vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. Samar, vad innehåller den här planen?
4: Ja, kärnan i det här förslaget är att USA häver sin blockad av iranska hamnar och minskar det militära trycket. Och i gengäld så ska Iran öppna Hormuzsundet för sjöfarten inom ungefär en vecka. Därefter så skulle kärntekniska förhandlingar återupptas, och Iran har också krävt att frysta iranska tillgångar i utländska banker frigörs.
1: Och hur skiljer sig den från tidigare försök till vapenvila?
4: Ja, inte mycket. Det som utmärker den nya planen så att säga är att Iran nu lägger fram en tydligare och kortare tidsplan, 7 dagar lång. Där kopplar man väldigt tydligt ihop vapenvilan med Hormuzsundet. Men i det stora hela så bygger Irans nya förslag på den överenskommelse som USA och Iran nådde i juni, men som sedan snabbt föll samman.
1: Mm. Och det kommer ju emellanåt olika rapporter om attacker. Hur ska man se på läget just nu? Är det en vapenvila eller är det ett krig?
4: Ja, det är inte en vapenvila i betydelsen att kriget är över, men det har varit lugnt de senaste dagarna. Samtidigt så har vi sett perioder av eskalering under september och även tidigare under sommaren, där USA har bland annat attackerat iranska fartyg och oljetankers i och omkring Hormuzsundet. Iran i sin tur har attackerat både amerikanska och internationella fartyg, men också attackerat mål i regionen, amerikanska mål. Så det är varken vapenvila eller fullskalig krig, utan ett låst läge kan man säga.
1: Tack så mycket, Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent. Sverige, 3 personer vårdas på sjukhus efter skottlossningen i ett villaområde i Hovslätt utanför Jönköping sent igår kväll. En av dem är nu misstänkt för mordförsök. Jonathan Wetterlind är chef på utredningssektionen på Jönköpingspolisen.
5: Det som vi kan säga att det väl har ju varit någon form av tumultartad händelse i alla fall, så att det där är ju därför vi är på platsen, det är därför vi jobbar på med förundersökningen och inlett förundersökning för att liksom reda ut vad som har hänt och i vilken följd och vem som har gjort vad.
6: Det var vid 11:30 som polis larmades till villaområdet efter att flera höga smällar hörts från huset i Hovslätt. Där hittade polisen 3 skadade personer i 35-årsåldern. En kvinna som är lindrigt skadad, en man som är allvarligt skadad och en man som har livshotande skador. I tumultet avlossades skott, men enligt polisen användes också en kniv.
5: Ja, min initiala uppgift var att det är en person som är skottskadad, men det är fortfarande under utredning.
6: Och hur många har stickskador av kniv?
5: Det kan vi inte gå ut med i nuläget.
6: I bostaden fanns också barn som kan ha sett händelsen.
5: Vi tror att barn kan ha bevittnat eller varit i närheten av händelsen. Vi har upprättat anmälan om barnfridsbrott och det gör vi för att utreda om det finns barn som kan ha bevittnat händelsen.
6: Den av männen som vårdas med allvarliga skador är misstänkt för mordförsök och grovt vapenbrott. Och nu fortsätter polisen med utredningen.
5: Nu är det ju väldigt viktigt att vi på kort tid insamlar så mycket information vi kan. Det handlar ju om spår från brottsplatsen, men det handlar ju också om vittnesuppgifter, iakttagelser. Så därför är vi intresserade av att få in såklart om man antingen känner till någonting om händelsen eller om man har gjort några iakttagelser som kan vara av intresse för oss då.
1: Reporter Malte Nordlöf på P4 Jönköping. Utbyggnaderna av Stockholms tunnelbanelinjer blir både kraftigt försenade och mycket dyrare, uppger Region Stockholm. Totalt beräknas kostnaden för utbyggnaderna bli närmare 100 miljarder kronor, vilket är nästan 23 miljarder mer än vad som sades från början. Och förseningarna på utbyggnaderna beräknas bli runt 1-2 år. Riksbanken lämnade ju räntan oförändrad igår, men signalerade också att nästa steg sannolikt blir en höjning. Och för bolånetagare så innebär det här att de senaste årens räntenedgång ser ut att vara över. Det säger Claudia Wörman, privatekonom vid organisationen Bostadsrätterna.
7: Jag tror att det är stor sannolikhet för att den kommer att höjas.
8: Riksbanken aviserar flera höjningar framöver och att räntan sannolikt kommer att höjas redan i år. Flera av storbankerna har redan höjt räntan för lån som är bundna på lite längre tid. Men 3-månadersräntan, den så kallade rörliga räntan, har ännu inte höjts nämnvärt. Men det kan snabbt ändra på sig, säger Claudia Wörman.
7: Håll noga koll den 4 november och den 16 december för hur Riksbanken gör. Då kan det gå ganska fort.
8: De senaste dryga 2 åren har den rörliga boräntan sjunkit, men nu kan det alltså vara så att botten är nådd. Claudia Wörman tycker att bolånetagare ska förbereda sig på höjningar och till exempel kolla upp vad man har för villkor på sina lån.
7: Man ska inte bara sitta still och vänta, utan här handlar det om att agera, och då menar jag också att man ska konkurrensutsätta sin nuvarande bank. Det har blivit lättare till exempel att byta bank.
1: Och reporter Erika Mårtensson. Tyska biljätten Volkswagen återkallar fler än 2 miljoner bilar, och i Sverige omfattas totalt 51 000 fordon enligt Volkswagen Sverige. Det gäller bland annat modellerna Golf, Tiguan, Touran och Caddy som tillverkades mellan 2013 och 2024. Orsaken är ett fel i en komponent i styrsystemet som i värsta fall kan påverka styrförmågan. Drönare skulle kunna minska utsläppen från skogsbruket, men tröga tillståndsprocesser bromsar utvecklingen. Det säger Elof Winroth som driver företaget Nordluft.
9: Och vi är ju otroligt frustrerade över det här. I den här takten så kommer det ha tagit över 3 år innan vi kan börja vår kommersiella verksamhet. Här i mitten så sitter ju lastbehållaren.
10: Elof Winroth visar den stora drönare som testats för att sprida gödsel över skog. I dagsläget görs det oftast med helikopter eller skogsmaskin.
9: De är ju fossildrivna, de maskinerna som används. Våra drönare drivs med el.
10: Ett skogsbolag har beställt drönargödsling av skog i Uppland i år.
9: Det kommer vi inte lyckas med den här säsongen. Nu sitter vi återigen fast i Transportstyrelsens kötider.
10: Det är 7 månaders kö innan Transportstyrelsen öppnar och börjar titta på en tillståndsansökan. Gustav Fylkner är inspektör för drönare och han beklagar de långa väntetiderna. Nu anställer myndigheten några nya handläggare och ansökningarna ska digitaliseras.
11: 7 månader är inte effektivt. Tiden ska kortas.
1: Reporter Magdalena Martinsson. Påve Leo den 16 har anlänt till den franska huvudstaden Paris. Han väntas bland annat resa till den kristna vallfärdsorten Lourdes och även hålla en stor mässa på Place de la Concorde i Paris imorgon. Och han väntas hålla tal där bland annat om ämnena AI och ungas tro. Det var Ekot i P4. Producent, det var Alexander Ceylon Lund.
0: Här är P4 Stockholm. Väderprognosen från SMHI säger att du får en fortsatt fredag med mest molnigt väder. Eventuellt något lätt regn. Temperaturen 11-16 grader, nordvästlig vind med tidvis friska vindbyar. Ikväll och natt... Ja, P4 kan ha på ikväll och natt också, men det blir också mulet och mest uppehåll, säger meteorologerna. Nu, trafikläget i Stockholm.
12: Ja, på de flesta håll är det fortsatt ett bra trafikläge. Det bromsar upp lite grann på E4 och Uppsala vägen efter Stora Väsby riktning mot Uppsala. Det beror på att man har varit på plats och plockat undan skräp som har legat på vägbanan. Skräpet undanröjt, men lite restkör efter det då, efter Stora Väsby och norrut. Inga andra hinder som stör biltrafiken för kollektivtrafiken. Vissa mindre förseningar för tågen som passerar Sundbyberg på grund av ett spårfel där.
13: Det här är P4 Stockholm.
14: Sveriges Radio.

Fantastiska tongångar från sena 70-talet. ABBA, Gimme, Gimme, Gimme. Och så här på fredagslunchen så får vi tongångar från en artist som släpper ny musik den här fredagen. Live på vår scen. Mm.

0: Om på sekunden, en kvart, så är det dags för konsert, direktsanspelning med Molly Hammar som är på vår livescen idag. Och de förbereder sig, hon och hennes band, bakom scenen, och publiken tror jag är på väg att ta plats i vår musikstudio. Björn Lindberg är nere bland allt folk som väller in.
1: Ja,
2: wow.
1: Fredde, ja, de har redan vält in som du hör. Det är fullsatt här i Studio 4 och alla är väldigt förväntansfulla på det som ska hända. Och jag har träffat två stycken som satte sig längst fram. Vad heter du?
3: Ivar.
1: Och här har vi?
3: Ivel.
1: Och ni är från samma klass, va?
3: Ja.
1: Vilken skola?
3: Mariaskolan.
1: Mariaskolan som ligger?
3: I Zinkenstam.
1: Ja, rätt svar. Mycket bra. Välkomna hit. Har ni varit på musikplatsen förut?
3: Nej, aldrig.
1: Hur känns det, Ivar?
3: Väldigt bra.
1: Ja, vad säger du? Är det första gången du ser Molly Hammar?
3: Nej, min andra gång tror jag.
1: Det är din andra gång. Berätta om första.
3: Det var på en av min väns kalas, tror jag. Där hon var med. Hon är släkt med Molly Hammar. Det var därför jag fick möta henne.
1: Hur var det då att träffa Molly?
3: Hon var jätteschysst. Jag tycker om henne.
1: Ja. Men då är det givet att vara här, eller hur?
3: Ja, eller
1: hur? Har vi någon favoritlåt med Molly?
3: Jag kan ingen låt, men jag har hört att de ska vara bra.
1: Eller hur? Hon har en fantastisk sångröst.
3: Ja,
1: så kan det vara. Jag säger i alla fall att hon har en fantastisk sångröst. Ja, men hörni, då får ni ta och bänka er och så får ni ha en trevlig stund. Applåd tycker jag för... Så, får ni ta plats igen. Ja, men Fredde.
0: Ja.
1: Du hör det.
0: Härligt, stämningen är på gång där.
1: Ja, och det är alla åldrar verkligen här i musikplatsen och alldeles fullsatt. Så att du är välkommen ner om en stund.
0: Ja, vi hörs där nere från Studio 4, vår musikstudio som alltså fylls med publik nu inför dagens spelning. Med Molly Hammar börjar alltså direkt efter 12:30 nyheterna. Björn Lindberg var det som rapporterade därifrån. Här är P4 Stockholm. Fredag lunch. Maja Francis hennes i

Maya Francis med Swedish Mermaid. Och nu lite Europe, som ju kommer med sitt nya album den här fredagen också. Come This Madness

0: Europe ute med ny musik. The Cult of Ignorance hörde du här på musikplatsen.
1: Det här är P4 Stockholm.
2: Sveriges Radio.
0: Och här kommer Fanny Avon.

När behoven är stora, ja då kan det vara svårt att veta var man ska börja. Men engagemanget kan starta precis just här. Den 28 september börjar årets Världens barnvecka här i P4. Vi börjar i Arvidsjaur och fortsätter genom landet och avslutar i Stockholm. Jag heter Lasse Persson. Häng med du också, så står vi upp tillsammans för världens barn.

0: Nyheter från P4 Stockholm. En 44-årig man åtalas för grovt barnpornografibrott efter att ha haft mer än 46 timmar film med särskilt hänsynslösa övergrepp mot barn, det rapporterar Expressen. Mannen misstänks ha haft kontakt med det uppmärksammade pedofilnätverket i Farsta, där medlemmarna bland annat delade övergreppsmaterial och pratade om droger. 44-åringen erkänner brott. Norrtäljebon var hotfull mot polisen och sa att han skulle se till att deras barn inte skulle komma hem. Det här hände vid ett ingripande i juni. Den 39-årige mannen döms för hot mot tjänsteman till en månads fängelse. I Rönninge har ombyggnaden av Säby sim- och sporthall stannat av. Orsaken är att huvudentreprenören oväntat gått i konkurs. Nyheterna i studion August Bergqvist.
1: Musikplats Stockholm. Direkt från Studio 4 i Radiohuset.

Hej allihopa och varmt välkomna till veckans musikplatskonsert här från oss på P4 Musikplats Stockholm i Radiohuset, Studio 4, vår livemusikstudio. Vi har en spelning framför oss med en av artist Sveriges största röster och det som hon själv beskriver. En röst och artist som hittat hem verkligen i sitt uttryck. Idag kommer hennes debutalbum och vi ska få några låtar här idag live i direktsändning. En stor varm applåd för Molly Hammar!

vad fina ni är. Vad mycket folk det är. Hur mår ni? Mår ni bra? Gud vad underbart. Det här, jag har lite en känsla av att det är som att det är releasefest tycker jag. Vi ser det som det. Nästa låt vi ska spela. Och den älskar jag faktiskt. Den heter Guldkorn. Så om ni är här tillsammans med någon ni tycker om så kan ni hålla den i handen.

0: Ja, men hallå. Tyckte ni om den?
1: Ja.
0: Gud, ja, men jag testar igen. Tyckte ni om den?
1: Ja.
0: Mycket bra. Då fortsätter vi, tycker jag.

0: Applåder för Molly Hammar!
1: Gud vad gulliga!
0: Underbart att ha dig här igen.
1: Tack.
0: Välkommen tillbaka.
1: Tack.
0: Hur är läget?
1: Jo, men det är underbart.
0: Ja.
1: Jag är så glad. Jag är nästan lite obehagligt glad, känner jag.
0: Så,
1: nej, men ja, det är mitt första debutalbum och det är typ, det känns så otroligt fint och typ viktigt för mig att vara här idag, för annars hade jag bara legat hemma i min soffa och inte fattat att jag har släppt ett album. Så nu får jag verkligen känna det.
0: Och just göra flera av de här låtarna live för första gången också på det här sättet.
1: Ja, men det är sjukt kul. Mm. Och lite pirrigt ju, lite nervöst.
0: Livsvittne heter plattan.
1: Ja.
0: Och som jag sa inledningsvis här, så har du landat i någonting som du beskrev när vi snackade på förmiddagen. Mm. Som är något väldigt speciellt och det känns äkta och sådär. Kan du utveckla?
1: Ja, men jag tror jag har hållit på i den här branschen ju sen jag var, eller ju, alla har väl inte koll på det, men jag började när jag var 15 egentligen. Och det var en lång väg för mig att förstå vem jag är typ. Och det har varit svårt att navigera i liksom att folk kastar på åsikter och liksom sådär. Och nu känner jag de senaste liksom åren att jag har vågat kanske bli lite mer mig själv, landat bara i som person, och jag är ju väldigt, det betyder ju också typ att musiken hänger ihop med det, för att jag är tyvärr så här konstig som privatperson också.
0: men är det åldern och mognaden som kommer med det här då, eller är det något särskilt som liksom har fått in det på den här?
1: Alltså jag vet inte. Alltså jag kan ju träffa, alltså jag fyllde 30 men jag har träffat jättemånga 30-åringar som är galna. Alltså, jag vet inte om det beror så mycket på åldern egentligen. Men jag tror terapi, jag tror att, ja, men det är delvis såklart bara att jag har hållit på så länge och att jag vågade skärma av mig lite, tror jag. Och ju bara lyssna på mina grejer och gåsa in mig i grotta.
0: Vad har musikterapeuten Peter Kvint betytt för det här?
1: Ja, han är ju alltså den största terapeuten. Alltså, Peter Kvint har producerat
0: alltså skrivit.
1: Ja, albumet tillsammans med mig. Och han, ja, men han har ju verkligen så här fått fram grejer, alltså min kärna på ett sätt som alltså väldigt få terapeuter har lyckats göra. Han har gjort det stora jobbet, kan jag säga. Får han betalt? Ja, det får han ju, om ni lyssnar på musiken, i och för sig. Men... Nej, men jag är så otroligt tacksam över Peter. Han är musikalisk, alltså ikon. Och jag är så glad och tacksam att vi har lyckats skapa ett rum där vi skriver musik på som är oängsligt och modigt och sårbart.
0: Du ska få fortsätta livespelningen nu med en låt som jag vet vann veckans låttest på musikplatsen
1: i
0: våras.
1: Vet du hur glad jag blev när den gjorde det? Alltså jag typ grät lite. Nej, men jag lovar.
0: Fantomsmärta.
1: Ja.
0: Heter den. Och, men det betyder mycket för att få den här, de här kvittorna från publiken på det sättet naturligtvis.
1: Nu mer än någonsin. Jag har aldrig... jag känner att jag bara har mina känslor på utsidan, som ni kanske märker. Men det är ju så. Det är kanske första gången i mitt liv som jag är så stolt över någonting som är idag.
0: Då ska du fortsätta konserten. Ja. Musikplats Stockholm. Live i P4, Molly Hammar!

Börjar lida mot sitt slut. Tusen tack till alla som kom och alla som lyssnar. Och tack för att du fick komma hit, mitt troliga band. En applåd för mitt makalösa band. Och tack för att jag fick komma hit och fira min födelsedag, också. Min release. Jag hoppas att ni älskar albumet lika mycket som jag gör.

0: I Finland är valsedlarna tomma och delas ut i vallokalen. Niklas Wilhelmsson, chef för finska justitieministeriets enhet för demokrati och val, menar att det förhindrar den typ av misstänkt valfusk som nu utreds i Sverige.
1: Jag ser det som väldigt osannolikt eftersom de här valsedlarna i Finland ser helt annorlunda ut.
0: I Finland ges valsedeln först i vallokalen efter att man identifierat sig.
1: Valsedeln, ska vi säga, ett vitt tomt ark med en svart ring i vilken man sen i valbåset skriver in numret på den kandidat från ett partis vallista som man vill rösta på.
0: Det förekommer inga färdigtryckta valsedlar likt i Sverige där partierna trycker röstsedlar med kandidaternas namn. I Dalarna utreds misstankar om att väljare fått ikryssade valsedlar. Svenska valmyndighetens kanslichef Anna Nyqvist säger till SVT att man länge velat se en ändring av det svenska valsedelsystemet.
2: Vi har ju föreslagit ett system och länge förespråkat att partier inte ska hantera valsedlar utan att varje väljare ska få valsedlar i handen, 3 stycken när man röstar och sen kryssa för på vilket parti man vill rösta.
0: Reporter var Jasmin Foladi.
3: Visste du att...
0: Finske hockeylegenden Teemu Selänne har en svensk flagga tatuerad på kroppen.
4: Teemu Selänne breaks it! He scores!
0: Men tatueringen kom till av misstag. Teemu Selänne berättar själv i en dokumentärfilm från 2013 att han kidnappades på en svensexa och blev utklädd till Elvis och tvingades uppträda på en restaurang. Därefter togs han till en tatuerare. Men tatueraren blev så nervös när han kände igen hockeystjärnan så han blandade ihop färgerna.
5: Titta, kommer man att kuule som en pieni kone äänemät voi hemmet.
0: Så Teemu Selänne, som är en av Finlands största hockeyprofiler genom tiderna och gick under smeknamnet The Finnish Flash, fick en svensk flagga med en blixt strax ovanför ena ankeln.
5: Pitsen hättää elämän vähän kruotsin, ruotsalainen salama ja...
0: Och svenska hockeystjärnan Peter Forsberg var inte sen med passningar. Jag visste väl att ditt hjärta var svenskt, ska han ha sagt till Teemu Selänne.
5: Yes, mä tiesin, että sydämessä oikeasti haluaisi tulla ruotsalainen.
0: På söndag är det sista dagen att lämna förslag till Sveriges Radio Finskas omröstning av årets Sverige-finska ord. Du kan ringa oss med dina förslag, mejla eller skriva i våra sociala medier eller gå in på vår hemsida. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävele som ska mysata ikväll.
6: Börja tätna till runt Lidingövallen. Det är en del av Lidingöloppets lopp som avgörs redan idag och det är en hel del trafik där nu. Det blir en del bussar som får förseningar med anledning av köer runt Lidingövallen. Det blir också en del spårtrafik som drabbas av köer förbi Sundbyberg. Det är ett spårfel där och det innebär att det blir förseningar och det är biljettsamverkan mellan SL och SJ. SJs regionaltåg mot Stockholm stannar inte vid Sundbyberg.
7: I P4 Extra alldeles strax så kommer vi bland annat prata om nya anmälningar om misstänkt valfusk i flera valkretsar. Superhjältebonden som plöjde Brandgata och idag så har dokumentären om hans liv premiär. Dogge Doggelito gästar oss. Och så, har du saknat den där lilla glittriga rosa gränslösa Grynet som inte tog någon skit? Ja, då blir du glad för nu gör hon faktiskt comeback. Du hör mer om det i P4 Extra.
8: Först ekot om det misstänkta valfusket i Järva i norra Stockholm. Ebba Debbels, chef på valkansliet i Stockholms stad som gjort en polisanmälan efter flera incidenter från vallokalerna i just Järva, säger att området sticker ut.
9: Just det här valet så har det varit flera incidentrapporter om förkryssade valsedlar och andra incidenter som just berör Järva.
8: Eva Debel som är chef på valkansliet i Stockholm och som gjort anmälan till polisen berättar att av de inkomna incidentrapporterna är många kopplade till Vänsterpartiets kampanjarbete.
9: Förkryssade valsedlar förekommer vid varje val och det är också så att det förekommer i alla partier. Och just det här valet, andra val har det varit andra partier som har stickit ut. Just det här valet så fick vi lite mer rapporter angående de personvalskampanjer som var i Järva. Så att det på det sättet det sticker ut just det här valet. Men det har ingenting med liksom egentligen Vänsterpartiet att göra, utan det har med valsedelssystemet att göra, och det har också att göra med att just i det här valet så var det det partiet.
8: Reporter Tia Rejell. Antalet överklaganden till valprövningsnämnden efter valet ökar, rapporterar TT. Under förmiddagen var de uppe i runt 11 700, uppger kansliet. De flesta överklaganden gäller riksdagsvalet. Valprövningsnämnden har tidigare angett att många av överklagandena som kommit in gäller det misstänkta valfusket i Borlänge. I Grekland har minst 3 personer skadats efter en explosion i huvudstaden Aten. Explosionen inträffade i turistområdet Plaka nära Akropolis. Byggnader, bilar och butiker har förstörts. Orsaken till explosionen är inte klarlagd, men lokala medier rapporterar att det finns misstankar om en gasläcka. Ekonyheterna klockan 1 fick du av Karina Segura Morberg.
10: Radiosporten börjar med fotboll, och det som väntar ikväll är då Sveriges herrlandslag ska spela första matchen sedan sommarens världsmästerskap.
11: Nations League kan komma att ha en stor betydelse för Sveriges resa mot ett eventuellt EM. Vi alla minns ju vilken VM-väg de blågula tog just via Nations League, något som förbundskapten Graham Potter är medveten om.
12: We're aware of that, if you like, longer term perspective and the bigger picture. But my experience also tells me that you need to also focus on the next game, because things can run away from you quickly. So we need to make sure we're aware of course, what it means for us longer term, but focus on the next game.
10: Och ikväll väntar alltså match mot Rumänien på hemmaplan, där drygt 30 000 biljetter är sålda. Lagkapten Victor Nilsson Lindelöf ser fram emot att återigen kliva ut på gräset på nationalarenan i Solna.
13: Jag säger det hela tiden, men det är alltid en stor, stor ära att få gå ut här och spela för alla svenska fans. Och förhoppningsvis så ja, kan det säljas lite några fler biljetter, så att ännu fler kommer hit och kollar. Och de ger oss energi hela tiden, och den här liksom extra, som jag säger också hela tiden, extra boosten att ja, men försöka ta de där sista metren som kan göra en skillnad i en match. Så att jättekul och inspirerande att få gå ut där igen.
10: Reporter Salma Jennervall lyssnar på matchen från klockan 20.45 här i P4 eller i appen Sveriges Radio.
14: Dino Beganovic har toppat formen. För 2 veckor sedan tog svensken säsongens första seger i Formel 2 i Madrid, och idag vann han sprinten i Baku. Det känns väldigt bra att ha 2 raka segrar, även om det handlar om ett sprintlopp, säger Beganovic enligt Aftonbladet. Och tävlingshelgen i Azerbaijans huvudstad har bara börjat. Nu väntar 2 längre så kallade feature race för Dino Beganovic, som kör för Ferraris akademi.
10: Motorreporter Tim Gashi, och här i studion Pontus Lind.
7: Det här är P4 Extra, det är fredag och jag heter Sarit Molnastyrsky. Vi kommer bland annat prata om nya anmälningar om misstänkt valfusk i fler valkretsar. Vi kommer också prata om superhjältebonden som plöjde Brandgata. Idag så har dokumentären om hans liv premiär, Dogge Doggelito, gästar oss. Och så har du saknat den där lilla glittriga rosa och gränslösa grynet som inte tog någon skit. Då blir du ganska glad nu, för hon gör faktiskt comeback. Vi ska prata med Elin Ek. Men vi ska börja med sprillans ny svensk producerad musik. Taylor Swift släppte 4 nya låtar idag. Vi ska lyssna på en av dem allra först. Här är Patient Zero.

0: Det här är P4 Extra som du lyssnar på. Det fortsätter att komma in anmälningar om misstänkt valfusk i fler valkretsar. Det är alltså inte bara i Borlänge som man undersöker vad det är som har hänt. Stockholms stads valkansli har gjort en polisanmälan efter uppgifter om misstänkta oegentligheter i samband med valkampanj och röstning i Järvaområdet. Och totalt så har valprövningsnämnden fått in närmare 10 000 överklagande kring valresultat. Emma Hellman, kanslichef på valprövningsnämnden. Välkommen till P4 Extra.
1: Hej och tack.
0: Du, kan man se att överklagandena handlar om de misstänkta valfusken?
1: Jag skulle säga att en väldigt stor del av alla överklaganden. Nu har jag mig själv i bakgrunden hela tiden, så det blir väldigt svårt.
0: Ja, vi ska se om vi kan ta och fixa till det där. Det är något eko som ligger där. Du som lyssnar just nu, det handlar alltså om att det fortsätter att komma in anmälningar om misstänkt valfusk. Och det handlar om fler valkretsar nu. Det är alltså inte bara i Borlänge, utan även handlar det om Järvaområdet. Och valprövningsnämnden har fått in närmare 10 000 överklaganden. Och den jag har med mig på tråden här nu, det är kanslichefen på valprövningsnämnden. Vi får se om det funkar bättre nu.
1: Vi testar igen. Nu funkar det jättebra. En väldigt stor del av alla överklaganden skulle jag säga handlar om valfusk. Men man måste vara medveten om att många överklaganden inte är särskilt specificerade. Om det enbart påstås valfusk och inte nämns några andra omständigheter, så finns det ju inget konkret att gå på. Det vanligaste i de här fallen, det är att personer som klagar hänvisar till uppgifter som framgår av media eller andra kanaler. Mer än så kan vi egentligen inte i dagsläget säga om hur många överklaganden som avser en viss fråga.

Viktor Norén tillsammans med Klara Söderberg, sång till min bästa vän. Det är P4 Extra som du lyssnar på. Just nu så försöker vi koppla upp lite olika människor. Vi kommer lösa det om en liten stund, men före det blir det Olivia Dean, So Easy.

Olivia Dean med So Easy to Fall in Love. Du hör den här i P4 Extra idag tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Vi försöker lösa ett lite tekniskt bekymmer som vi har, men vi verkar vara på god väg i alla fall. Jag tänker att ni ska få lyssna på en härlig fredagslåt nu. Vad säger som Eurythmics? Here Comes the Rain.

0: Eurythmics alltså med Here Comes the Rain Again. Ja, det fortsätter alltså att komma in anmälningar om misstänkt valfusk, och det handlar om fler valkretsar. Det är alltså inte bara Borlänge, utan det handlar också om röstning och valkampanj i Järvaområdet. Och jag har med mig Emma Hellman nu, kanslichef på valprövningsnämnden. Varmt välkommen igen, Emma. Nu ska vi se om vi hör varandra på ett bra sätt.
1: Tack, nu får vi hoppas att det fungerar bättre.
0: Ja, det får vi hoppas. Du, över närmare 10 000 ska jag säga, överklaganden kring valresultat har kommit in. Och ni har sagt att internetkampanjer och rapportering i media kan göra att fler överklagar. På vilket sätt?
1: Jag tror att det var nämndens ordförande Svante Johansson som uttalade sig om det igår. Om det förekommer internetkampanjer som uppmanar folk att rösta, så är det såklart att det kan leda till en större mängd röster. Särskilt om det är fråga om konton som når ut till många människor. När det gäller medierapporteringen så har väl den antagligen bidragit till att många fler har förstått att det faktiskt går att klaga på valresultaten.
0: Kan man dra några slutsatser av att det är så många som anmäler? Betyder det att det inte har gått rätt till? Kan man dra sådana slutsatser?
1: Nej, det går inte alls att dra några sådana slutsatser. Fler överklaganden betyder inte att fler eller större fel har begåtts. Det är inte antalet överklaganden som avgör om ett fel har begåtts eller om ett fel har påverkat valresultatet. Utan det avgörande är om det faktiskt har skett någonting felaktigt.
0: Så om jag förstår dig rätt då, spelar det någon roll om fler anmäler? Blir det större chans för omval då?
1: Nej, det blir inte större risk eller chans, beroende på hur man ser det, för omval, bara för att fler överklagar. Det spelar alltså ingen roll om det är en person eller 5000 personer som kommer med samma påstående. Det är fortfarande samma fråga som ska prövas.
0: Valprövningsnämnden, det är ju de som kan bestämma om det blir omval, om det har skett då valfusk. Vad krävs för att det ska hända?
1: Det är två grunder som enligt vallagen måste vara uppfyllda för att nämnden ska kunna besluta om en rättelse. Jag brukar säga att det är två olika steg i den här prövningen. För det första så prövar nämnden om det har förekommit en avvikelse från föreskriven ordning eller någon otillbörlig påverkan. Om nämnden kommer fram till att så är fallet, då prövas i nästa steg om det som har inträffat kan antas ha inverkat på valutgången. Och det är alltså först om båda de här stegen är uppfyllda som det kan bli fråga om omval. Och viktigt att nämna i det här sammanhanget, det är att nämnden i första hand beslutar om en annan mindre ingripande rättelse om det är möjligt. Då är det typiskt sett omräkning som är aktuellt. Omval är alltså den sista utvägen.
0: Mm. Tack så mycket, Emma Hellman, kanslichef på valprövningsnämnden. Nu är jag också med mig Ahmed Abdirahman, vd för stiftelsen Järva Veckan Research. Ahmed, hur reagerar du på de här misstankarna om valfusk?
2: Men det är förskräckligt och hemskt att höra att det har förekommit eller misstänks att det har skett en valfusk. Det är frustrerande för många människor om det har skett en påtryckningar och otillbörligt sätt att man har påverkat människors sätt att rösta. Det är hemskt.
0: Mm. Vi är ju i ett tidigt skede nu där vi fortfarande inte vet allt, och det är långt ifrån färdigutrett med den rapportering som sker nu. Hur kan det påverka de boende i de utsatta områdena, tror du?
2: Men vi har ju tagit fram rapporter precis innan valet den 13 september som visar på att många människor bor i utsatta områden, men också även i övriga Sverige, att man upplevde att man generaliserar när det gäller de här grupperna i utsatta områden, utländsk bakgrund, utomeuropeer, och man beskriver grupperna på negativt sätt. Och det här var ju då innan själva valdagen. Och nu har vi det här efterföljande debatten då. Så om vi riskerar ju att människor känner sig utanför. Vi ska ta på allvar de här anklagelserna. Det ska utredas av myndigheterna. Det måste vi överlåta. Men vi får inte vara nyttiga idioter genom att skuldbelägga grupper utan belägg. För det här handlar ju om personer som har begått brott i så fall, och när det också blir fastställt av myndigheterna. Så vi får vara extra försiktiga och inte helt enkelt förlora demokratin på köpet genom att tro på allt som händer online.
0: Ja, för du är ju själv från Järva. Vad hör du från boende om det som sker just nu?
2: Ja, man delar ju en frustration med resten av Sverige. Alla har ju stått i kö, gjort sin demokratiska skyldighet och röstat. Att det skulle på något sätt ha förekommit eller förekommer fusk är någonting som alla känner en stor frustration över och oro och rädsla och ja, frustration över. Men man är också klart också orolig för vad det här har för betydelse långsiktigt. För att redan nu finns det ju tyvärr negativa bilder av områden och grupper i olika delar av vårt land. Om det här kan också öka den utsattheten. Om det också kan innebära att högern, extremhögern och extremvänstern, båda sidorna radikaliseras ännu mer. Och om det skulle då i värsta fall, då, nu ska man inte ropa varje onöden, men man är ju orolig för vad det här kan ha för enskilda aktörer och personer som kanske utagerar om man tror verkligen att man har stulit hela valet. Och det vill vi inte ha som debatt i Sverige. Utan låt myndigheterna utreda, gå botten med det här och inte spekulera. Vi har alla ett ansvar.
0: Tack så mycket, Ahmed Abdirahman, vd för stiftelsen Järva Veckan Research.

0: Teddy Swims med Mr. Know It All. Du hör den här i P4 Extra. Du ska få dina lokala nyheter nu.
1: Nyheter med Rutan Sten Möttus. På flera håll i länet har valkansliet fått in anmälningar om personer som försökt påverka väljare under röstningen. Och enligt valkansliets chef sticker Järva ut. Men Järvabon Amina håller inte med om bilden.
2: Varför de accepterar inte att vår röst var fria och alla röstat rätt? De sätter folk mot folk.
3: Amina är svensk-somalier och förra valåret röstade hon blått. Men i år kände hon att det var hårt ton mot just svensk-somalier från de blåa och bestämde sig för att rösta på ett rött parti. Hon känner inte igen bilden att någon ska ha försökt påverka röster på valdagen och tycker att dessa diskussioner hindrar landet från något viktigare, att bygga upp landet.
2: De som vann, vann. Nu vi ska börja och jobba.
3: Även Järvabon Amin tycker att anklagelserna inte stämmer. Han förklarar att han bad om hjälp från medborgarkontoret om hur man röstade och fick hjälp med just det.
4: Alla partiet kampanjer olika, men inte som aggressiv, inte tvinga. Men jag ser inte omkring mig någon fuskare.
1: Reporter Shima Mofid. Så blir utbyggnaden av Stockholms nya tunnelbana både kraftigt försenad och mycket dyrare. Det framkommer i ett pressmeddelande från Region Stockholm. Bedömningen är att notan kommer landa på 99,8 miljarder kronor. Det är 22,9 miljarder mer än ursprungskalkylen. Till Barkarby och Arenastaden är förseningen ett år och till Nacka två. I Rönninge har ombyggnaden av Säby Sim- och sporthall stannat av. Orsaken är att huvudentreprenören oväntat gått i konkurs. Hallen har varit stängd sedan förra året och målet har tidigare varit att öppna nästa år. Vi ska avsluta med väder. Det blir molnigt, temperatur 11-16 grader. Nu trafik.
5: Börja på 222 Värmdeleden och i det körfältet som leder in i Södra länken, där står det nämligen ett fordon som har fått stopp. Hjälp är på väg fram. Det är en hel del bilköer med anledning utav Lidingöloppet, alltså runt Lidingövallen, och här blir en del bussar försenade. I Brunna i industriområdet där ser en älg som rör sig in bland industriområdesfastigheterna. Se lite extra. Var lite extra uppmärksam om du kör bil i det området.
0: Det här är P4 Extra. Jag heter Sarit Monastyrski som finns med dig. Och jag är så glad för nu är han här, Douglas Dogge Doggelito Leon. Varmt välkommen.
6: Tack så mycket.
0: Hur mår du?
6: Jag mår jättebra, tack och lov. Det är fredag, alla är glada, positiva och det är gala premiär och det är
0: ja.
6: Full rulle.
0: Ja, men det är ju så roligt. Du har haft en, vad ska vi säga, ganska intensiv vecka.
6: Ja, eller? Det har varit full rulle faktiskt. Det har varit mycket den här veckan. Shower och intervjuer och tv och allt möjligt. Men det var roligt.
0: Ja, jag vet också att du klämde in ett... Ja, vad ska vi säga, ett viktigt ärende innan du kom hit?
6: Ja, för personligen, jag skulle köpa några nya kepsar som jag egentligen inte behöver, men det är en hobby.
0: Hur många blev det?
6: Jag skulle köpa en, men det blev, jag tror jag blev 9 eller 10 stycken.
0: Tyvärr. Wow!
6: Eller kul.
0: Ja, Douglas Dogge Leon, vad ska jag säga Dogge eller vad säger folk? Din mamma säger Douglas va?
6: Nej, hon säger Dogge, alla säger Dogge. De har sagt det sedan jag var liten på dagis har de alla sagt. Douglas blev Dogge väldigt tidigt, precis som Fredrik blir Fredde eller Gustav blir Gurra. Så det har alltid varit Dogge på alla, pappa, mamma, alla har sagt det liksom.
0: Ja, men jag säger Dogge då. Det är underbart att ha dig här. Idag är det alltså premiär för dokumentärfilmen om dig. Men först så tänker jag att vi ska lyssna på en låt.

0: Pet Shop Boys, Always on My Mind. Du hör den här i P4 Extra. Douglas Leon, mer känd kanske då som Doug Doglito, gästar oss idag. Och idag så har dokumentärfilmen Första blatten på månen premiär. Och den handlar ju om ditt liv, Dogge.
1: Yes.
0: Du, jag har precis sett den. Okay. Och jag känner att man får en lite annan bild av dig än den man kanske har sett i media innan, Cykel på köpet, Dogge och allt det där. Vad tycker du själv?
1: Ivan har ju filmat mig och följt mig i 12 år, så han har ju krypit väldigt nära i det livet jag lever. Och jag tycker att den blev väldigt vacker och poetisk, och jag känner mig väldigt nöjd. Hade jag varit med och tyckt och tänkt, så självklart hade jag gjort det på ett annorlunda sätt. Men jag måste säga att han har gjort ett mästerverk faktiskt. Det är en väldigt fin film och väldigt duktig och professionellt gjort. Så att jag känner bara stolthet och är väldigt glad faktiskt.
0: Men nu blir jag nyfiken, vad hade du gjort annorlunda?
1: Nej, men mera handlat mer om musik och mera kanske visor och lite mer mormor och lite mer andra saker liksom, som jag, det blir så. Men vi bestämde oss tidigt, jag sa till Ivan, det här är din film, gör vad du vill, du får filma vad du vill, och jag kommer inte lägga mig alls, för jag vill verkligen att någon ska porträttera mig utifrån som de vill, inte att man ska komma en massa pekpinnar. Det var väldigt viktigt, eftersom jag själv är konstnär och tycker jobbigt när folk ska tycka och tänka under skapandets gång, så att säga.
0: Men du, tror du att folk kommer ta dig på större allvar nu efter dokumentären?
1: Jag tror att de kommer få en annorlunda bild, som du själv sa nu här. Det tror jag, för att det, när rampljuset är tänt, det är en sak. Men vad händer när rampljuset släcks och rebellen blir medelålders liksom? Det är lite det handlar om också. Och det är det han har följt med på, den resan. Och den är ju ganska galen faktiskt.
0: Ja. Du har ju sagt ibland att du kan känna dig lite som en cirkusgubbe.
1: Ja.
0: Att liksom andra förväntar sig att du ska vara på ett visst sätt och så. Jag fick bara en känsla, men är det så att det finns stunder när du känner att du måste spela den där karaktären, även om du kanske inte riktigt vill?
1: Alltså, den här karaktären är ju väldigt omtyckt också, väldigt älskad. Man ska inte förakta det heller. Det är många som gillar den karaktären, så ibland får man bjuda på den, så att säga liksom. Men det blir lite tråkigt när den ska komma på beställning så där liksom. Ah, men kan du vara lite roliga gubben i lådan och köra det här tjoho liksom. Man tänker så här, shit, jag är ändå människa liksom. Det är så här, man bara, det är galet så här. Men det är vad det är liksom.
0: Något som fick ta stor plats i filmen, det är ju saknaden efter din fru Leonida som dog i cancer 2004.
1: Ja.
0: Hur viktig är hon för dig idag?
1: Ja, hon kommer alltid ha en del i mitt liv, så att säga, eftersom hon också är mamma till min första dotter, så att säga. Så även om inte med mig här idag eller oss, så finns alltid den här relationen, det kommer alltid finnas liksom. Men idag har ju min dotter, hon var 2,5 när det hände, idag är hon vuxen och hon har också fått en dotter. Så att jag brukar säga att jag förlorade en, men jag har vunnit två, så att säga. Så man får liksom tänka positivt från den här mörka tiden som jag gick igenom. Och det kommer alltid vara en del av min historia, hur jag än vrider och vänder på det liksom. Men tack och lov så har jag kommit ut på andra sidan av den mörka tunneln och kunnat bygga ett nytt liv liksom, och fortsatt leva och vara positiv och glad, även om det var väldigt, väldigt tungt då. Och mest läskiga var ju att vi var väldigt unga faktiskt. Jag var väldigt ung och min dotter var bara 2,5 år, så det var en tuff start i början av livet liksom. Och jag var, privat var jag ju på botten, men karriärmässigt så var jag på toppen.

0: Så det var så, det var så konstig grej, så jag kunde liksom aldrig njuta av den där framgången på något sätt liksom. För att så fort jag gick av scenen så var det liksom knas, om man ska säga.
1: Mm. Alltså, hur var det för dig att bli ensamstående så ung och med den sorgen som du också skulle bära då?
0: Det var tufft de första åren. Då var man ju mest knäckt och ledsen och ångestfylld, och liksom, man visste inte vilket håll man skulle navigera till liksom. Det kändes väldigt ensamt. Dock hade jag ju gjort mig ensam också, för jag orkade inte med världen liksom. Jag stängde världen ute och ville göra det liksom, ville sitta själv och bara få vara ledsen liksom, och någonstans bearbeta sorgen. Och vad ska jag säga, det var tufft då, men jag är glad idag att jag har liksom kunnat bearbeta det här, acceptera det som har hänt och kunna vandra vidare på livets väg. Och sorgen blev som en vän som hängde på axeln, som var ganska jobbig när det begav sig, men på livets väg och liksom, så har vi blivit lite av vänner, om man kan säga liksom. Han finns där och han är där, och det var det liksom. Jag kan inte göra så mycket mer liksom.
1: Vad fick du för stöd under den där tiden? Vem stöttade dig?
0: Jag tror jag fick mycket stöd, men jag var nog inte mottaglig för stöd, för att jag var så fruktansvärt ledsen. Men sen var ju kompisar och vänner och familj som stöttade en och backade upp liksom, och sådär, och hjälpte till när det var tufft liksom. Så att jag har haft bra stöd av både familj och vänner, och svenska folket också. Jag har varit väldigt älskad faktiskt, och det är väldigt tacksam för faktiskt. Jag har blivit mottagen med mycket värme, kärlek och kramar och allting, och folk berättar verkligen hur mycket de tycker om mig, och det har varit väldigt fint faktiskt.
1: Och nu är du morfar, nämnde du också.
0: Nu är jag morfar också, så ja, nu har jag en liten spillevink att försöka inspirera och ge kärlek och visa vägen på livets väg, så att säga. Så det är kul, det känns overkligt, det känns lite konstigt, lite skrämmande att livet har gått så här fort liksom. Det är ofattbart, men man tror inte själv på något sätt liksom. Fortfarande är det lite overkligt.
1: Dogge Doggelito är dagens gäst här i P4 Extra. Jag tror att det ska vi göra. Vi ska ta och spela en låt som du har fått önska. Vi tar och kör den.
0: Kör.

Då gäller det Värmdöleden 222, riktning ut mot Nacka Värmdö, så har vi en stillastående personbil i vänster körfält och du börjar bygga på rejält med köer där. Ha detta i åtanke alltså, om du märker att det är lite köigt när du är på väg ut mot Värmdö 222, då har vi alltså en personbil stillastående i vänster körfält.

0: Då är det trafikredaktionen här igen. Positionen på den stillastående personbilen är alltså på Danviksbron, Värmdövägen 222 ut mot Nacka, Värmdö. Där står den i vänster körfält.
1: Dogge, vi sitter inte på samma plats. Jag sitter i en studio i Göteborg och Dogge sitter i en studio i Stockholm. Jag fick precis höra att du från kontrollrummet att du satt och sjöng med lite grann. Vad betyder den här låten för dig?
2: Ja, den betyder väldigt mycket faktiskt. Det är min kusin Kristoffer Östborn som har skrivit och gjort den. Och han gick ju bort och då sa jag till mina kusiner att vi måste spela in den här. Och då gjorde vi det. Och en fantastiskt fin låt som han skrivit. Och det roliga är att jag sjunger den, men i refrängen så hör man min kusin Anna också som sjunger i gruppen Dina ögon. Hon sjunger med också. Så det är så himla vackert att vi kusiner kunde få den här fina låten och Kristoffer att spelas på radio. För det hade han älskat.
1: Åh, fint. Du sjunger ju om Luthagen i Uppsala, men du är uppvuxen i Stockholms förorten Alby, yes, i norra Botkyrka. Och du bor fortfarande kvar där?
2: Ja, jag bor där. Jag har bott där hela livet. Född, fostrad, uppvuxen i norra Botkyrka. Och jag är kvar där.
1: Hur kommer det sig att du blev kvar?
2: Jag trivs väldigt bra. Jag har alltid trivs på hemmaplan så att säga. Så att jag har aldrig haft någon längtan till någon annanstans. Liksom. Jag har alltid känt att det här är min plats på jorden och jag trivs väldigt bra här. Och trivs bra med grannar och människor och så som det ser ut och är där. Det är mitt hem så att säga.
1: Mm. Har du drömt om att få bo någon annanstans någon gång?
2: Nej, egentligen inte. Någon gång har väl tänkt om mormor är från västkusten för Hovenäset, kanske gör någon vända dit, och pappa är ju från Karibien så kanske någon vända dit, men jag vet inte, Botkyrka är hemma för mig. Det är liksom jag känner som värme för det liksom.
1: Ja, du nämnde ju lite, det är grannar och vänner och du gillar livet där, men vad är det som är så bra med Botkyrka? Går det att beskriva?
2: Jag tror inte det går att beskriva. Alltså, det är naturen, det är jargongen, det är alla fantastiska fina människor. Och liksom, jag vet inte, det är bara en underbar plats för mig som konstnär. Det är nästan som en, vad ska man säga, en gruva av guld för inspiration. Liksom.
1: Mm. Alltså många av oss, förlåt om jag generaliserar nu, men det är ju en känsla av någon slags bara betong överallt.
2: Mm, men betongen är så liten procent av vad Botkyrka är. Det mesta är faktiskt skog och natur.
1: Ja.
2: Och sjöar och vatten och otroligt fint.
1: Längtar du hem när du inte är där?
2: Alltid, längtar alltid hem. För att jag har varit sångare i 42 år så att man är alltid på resande fot. Så man längtar alltid hem. Och längtar till sin säng och bara få vara hemma. Men det hinner man aldrig för att det är alltid något nytt äventyr som ska göras eller betas av eller någon show eller någonting. Så att man har alltid längtat hem till Botkyrka.
1: Mm. Men det är skönt att få känna den känslan, tänker jag.
2: Ja, det är fantastiskt skönt att ha den känslan.
1: Ja, du har ju, är det 3 stycken chihuahuor du har?
2: Jag har 3 chihuahuor, ja. Jag har haft flera genom åren, några har gått bort och så här. Men just nu har jag 3 stycken, Vikingo, Bobito och Kanelen.
1: Ja, jag har ju en liten hund själv hemma. Hur tycker du att det är att ha de där 3 hos dig?
2: Det är mina bästa vänner, alltså. Jag älskar dem, saknar dem och vi gör grejer hela tiden. Så att, det är som att ha små seriefigurer hemma liksom. Det är otroligt häftigt. Och de är alltid kärleksfulla, alltid glada, har aldrig någon baktanke.
1: Nej. Alltså, jag vet ju att en del pratar om, du vet, små hundar som inte har det bästa ryktet på något sätt. Ja. Många tycker att de är bara väsnas och att de är små råttor och jag har hört allt möjligt. Vad tänker du om det?
2: Men då har man ingen kunskap av vad man har skaffat för ras. De små hundarna har ju en uppgift i livet, så det beror på vilken ras det är. En Jack Russell är väldigt tuff, han ska ju ner i gryt och möta rävar och grävlingar och måste vara skällig och tuff liksom. Och då, det är hans personligheter. Sen chihuahua, de ska ju vakta, de är larmhundar, de ska liksom skälla så fort någon kommer för att varna, det är deras jobb. Så det blir ju helt fel om man köper en sån och går på stan i en handväska. Den har ju hamnat så fel. Liksom.
1: Ja.
2: Så att man måste nog kolla upp och läsa på om rasen innan man skaffar den, så blir det mycket lättare, tror jag.
1: Ja.
2: Så att,
1: vi måste prata om en sak. För jag läste någonstans att du bara sover i genomsnitt 4 timmar.
2: Ja, det är lite känt för det. Så det är lite tråkigt ibland när alla somnar. Så tänker jag, vad ska jag göra nu då?
1: Ja.
2: Brukar jag skriva någon låt eller göra något annat så länge. Och sen sov jag. Sen vaknade jag tidigare än alla också. Så när jag vaknade så sover de fortfarande.
1: Men du, det här, alltså nummer ett funderar på, hur pallar du med? Tar du naps under dagen eller funkar det ändå?
2: Nej, det gör jag inte. Jag bara lever. Jag är levnadsglad, tror jag.
1: Det låter det bara, underbart.
2: Man kommer in i en rytm sådär, så är det så bara. Och sen, så är det. Men sen läste jag någon gång att det var flera personer som hade samma grej liksom. Jag tror det var Margaret Thatcher, Einstein, Jimi Hendrix och massa flera såna här roliga personer som också bara sov 4 timmar.
1: Ja, du är gott sällskap ju.
2: Ja, faktiskt.
1: Jag önskar att det var så för min del. Men du nämnde det lite grann, men vad fyller du alla timmar med när alla andra ligger och sover? Vad gör du då?
2: Jag skapar oftast. Det är tavlor, det är musik, det är låtar, det är texter. Tänker ut grejer, skriver ner grejer. Ofta skapar. Det ska man gärna jobbar och skapar och tänker, planerar. Liksom vad ska få ut det här inspirationen. Jag går liksom ut i världen, samlar inspiration och sen går jag in och så ska jag liksom, som jag brukar säga, kräkas ut det. Och det är det jag gör de där timmarna oftast. Låtar. Det är därför jag har så fruktansvärt mycket musik och låtar och allt möjligt. Mm. Folk hinner inte med. Så att, bara i år tror jag släppt 10 singlar och 2 album och allt det andra som jag gjort liksom.
1: Ja, vi andra får sova lite mindre och lyssna lite mer då kanske.
2: Ja.
1: Men du, kommer du hem då och sätter dig ner och skriver med papper och penna?
2: Bara papper och penna, inget digitalt.
1: Nej.
2: Det är det värsta jag vet alltså. Så jag har ingen data. Min kompis brukar reta mig att jag kan inte ens skicka ett mejl.
1: Men varför har du inte det?
2: Jag älskar papper och penna och ibland kan jag hitta en penna på gatan. Om den är blyerts, då brukar jag tänka, oj, det är tecken på att jag måste skriva en ny hit nu. Och så tar jag pennan och så skriver jag en låt till med den trasiga pennan som ingen ville ha.
1: Men du, har du bank-ID och sånt? Eller?
2: Jag har faktiskt fixat bank-ID. Det var lång tid jag inte hade det, men världen kom och knackade på. Den digitala världen kom och knackade på och sa, nu måste du också ha, annars går det inte längre. Så jag fick skaffa det också till slut.
1: Mm. Är det dags för mail också snart då, eller?
2: Ja, jag har ju en mailadress, men jag är inte så aktiv. Liksom. Jag ska bli bättre. Och folk säger så här, men jag mailar dig. Nej, maila inte mig. Skicka sms. Så jag.
1: Du vet att man kan ha mail i mobilen också, eller?
2: Ja, jag vet det.
1: Ja. Jag tänker att någon har kanske sagt det.
2: Ja, jag har det, men jag är dålig. Jag lär mig.
1: Ja.
2: Jag är 80-talet, så vi är hopplösa med teknik och det digitala.
1: Ja. Och det var skönt på 80-talet när det inte fanns på.
2: Ja, det var skönt. Det var underbart. Ja, jag brukar säga, jag sa länge att 90-talet var så underbart. Men nu brukar jag säga så här, 80-talet var bättre än 90-talet.
1: Ja. Du, speciell dag för dig idag ju.
2: Ja.
1: Det är röda mattan, misstänker jag.
2: Ja, röda mattan och gala premiär och den här långa resan som jag gjort med Ivan Blanco. Nu ser vi ljuset i tunneln igen. Det är fantastiskt kul att filmen går upp på bio. Det ska bli så roligt och få liksom vara med om det här som kommer hända nu ikväll då.
1: Mm. Är du nervös lite?
2: Inte alls, bara glad faktiskt. Bara lite skönt att det blir över så att säga.
1: Ja.
2: Att det liksom, det blir klart liksom.
1: Kommer du sitta med och kolla nu då?
2: Jag kommer inte titta tyvärr. Jag såg filmen första gången i sin helhet i torsdags.
1: Aha.
2: Så jag kommer inte vara med. Jag kommer vara med och prata. Jag vet inte om det är innan filmen eller efter filmen. Men när filmen drar igång, då kommer jag hänga i foajén bara så där och bara mysa. Och vara lite mysfarbror och ta det lugnt liksom.
1: Men du måste nästan kika in och se hur publiken reagerar, tycker jag.
2: Ja, men de kommer reagera.
1: Det är jag helt säker på också.
2: Ja, det kommer de.
1: Du, dokumentären har alltså premiär ikväll, första blatten på månen. Mm. Blir det en ny keps eller tar du någon gammal ikväll då?
2: Jag funderar på att inte ha en keps alls idag liksom, faktiskt. För att, jag tänkte att de får vila idag faktiskt. Men vi får se, det brukar bli såna ångestmanövrar. Sen drar bara på med någon konstig keps.
1: Och vi får väl se vad det blir. Mm. Vad fint att du kunde gästa oss, Dogge. Jag tänker att vi kör lite Latin Kings, fint väder. Det passar väl bra, va?
2: Tack så mycket.
1: Ha det så gott.
2: Ha det så bra. Ciao, hej.

0: fint väder. Du har den här i P4 Extra. Om en liten stund så ska det handla om två av världens absolut mäktigaste ledare som möts nu. Först Ekot, Matilda Durehed.
1: Här är Ekot. Stockholmspolisen har nu 5 pågående utredningar kopplat till valet i Stockholms län och alla är ledda av åklagare. Det bekräftar polisen för P4 Stockholm. En av utredningarna gäller Järva, skriver Dagens Nyheter. Och brottsrubriceringen där är otillbörligt verkande vid röstning samt tagande av otillbörlig belöning vid röstning, skriver Nadja Norton vid Stockholmspolisens mediecenter till Dagens Nyheter. I Norrköping så har en person skadats i en galleria och enligt polisen så tyder allt just nu på att det var skottlossning.
2: Ett larm om dödligt våld ledde till ett stort polispådrag vid Mirum Galleria i Norrköping på fredagsförmiddagen.
3: Vid 11:15 ungefär så larmas vi om att någon ska ha kommit till skada in i varuhuset då. Det är också i samband med det så har det också fått uppgifter om att folk som har befunnit sig inne i köpcentret har hört liksom höga smällar av något slag.
2: Någon gärningsperson hade strax efter lunch inte hittats men kriminaltekniker är på plats. Det är fortfarande oklart hur allvarliga skador personen som fördes till sjukhus fått.
1: Reporter var Alexander Stenfeldt på P4 Östergötland och han hade talat med Olle Elverot som är polisens presstalesperson där. Polisen vill också förtydliga att de ser det här som en isolerad händelse och att de inblandade personerna inte var obekanta för varandra och att det inte föreligger någon fara för allmänheten i samband med det här. Ytterligare en person är misstänkt för inblandning i det misstänkta mordförsöket på en skola i Växjö igår, rapporterar P4 Kronoberg. Enligt åklagaren så rör det sig om 2 pojkar under 14 år som är inblandade, men endast en av pojkarna är misstänkt för delaktighet i själva gärningen. En pojke skadade en flicka med ett tillhygge under en idrottslektion. Skadorna blev lindriga. I Grekland saknas 5 personer efter en explosion nära Akropolis i Aten i morse och minst 2 personer skadades. En byggnad rasade och de 5 personerna som saknas fanns inne i huset. Orsaken till explosionen är just nu inte känd, men lokala medier rapporterar att det finns misstankar om en gasläcka. Tyska biljätten Volkswagen återkallar fler än 2 miljoner bilar och i Sverige så omfattas totalt 51 000 fordon enligt Volkswagen Sverige. Det gäller bland annat modellerna Golf och Caddy som är tillverkade mellan 2013 och 2024. Det var Ekot med Matilda Durehed.
0: P4 Extras andra timma idag tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Fint att du är med oss denna fredag. 2 av världens absolut mäktigaste ledare, Kinas president Xi Jinping och USAs Donald Trump, de träffas i USA just nu. Och så, har du saknat den glittriga, rosa och gränslösa grynet som inte tog någon skit? Då blir du glad, för nu gör de faktiskt comeback. Om en stund så ska jag prata med Elin Ek. Detta bland annat då i den här andra timman. Först Victor Lexell och Molly Sandén. Låten heter

0: P4 Extra lyssnar du på. De är två av världens absolut mäktigaste ledare. Kinas president Xi Jinping och USAs Donald Trump. Och igår så landade Xi på amerikansk mark och togs emot med pompa och ståt av Donald Trump. Trump och Vita huset slår på stora trumman och basunerar ut budskapet om det här mötets storhet. Men frågan är, hur låter det i Kina då? Moa Kärnstrand, Sveriges Radios Kina-korrespondent, är med mig nu. Ja, vad säger man hos dig om Xis och Trumps möte?
1: Ja, men det låter lite liknande. Det är ganska positiva tongångar och framförallt så pratar man mycket nu om det här mottagandet som Xi Jinping fick i Washington när den här röda mattan rullades ut. Trump åkte till flygplatsen för att möta Xi och Xis fru. Det var ju första gången en amerikansk president gjorde det, alltså mötte på flygplatsen sedan 60-talet. Och folk här i Kina och de som kommenterar och statskontrollerad media och så, de tycker ju om det för att det framställer ju Kina som en jämlike med USA. Och det är ju så som Kina vill se sig självt idag.
0: Mm. Men ur ett kinesiskt perspektiv då, hur viktigt är det här mötet för Kina?
1: Ja, det finns ju på två nivåer kan man säga. Själva innehållet, sakfrågorna är ju viktiga. Det handlar om handelskriget och det vill ju varken egentligen Kina eller USA ha. Inget av länderna har liksom råd med det. Och så finns det ett antal andra frågor. Men alltså jag tänker att den andra nivån är ännu viktigare för kommunistpartiet som styr Kina. Och det är ju just det här att de här mötena, att USAs president träffar Kina så pass ofta som man gör nu, visar liksom vilken maktspelare Kina har blivit i världen. Det är inte längre självklart att Kina kommer med mössan i hand till USA, utan man märker ju verkligen att Trump vill ta emot Xi Jinping och han har ju liksom en väldigt vänlig attityd. Och för Peking så är det viktigt med de här mötena för att bygga vidare på den här uppdaterade versionen av vänskapen mellan USA och Kina som liksom går ut på att USA liksom lämnar Kina lite mer i fred och låter Kina vara lite mer, och det är ju det som Peking gärna vill se.
0: Mm. Och du som har följt det här mötet nu då, alltså, vad vet vi? Har det hänt någonting? Har du något resultat till oss? Vad händer?
1: Väldigt lite verkar det som, vad vi vet än så länge. Det handelskriget som har pågått mellan Kina och USA, det pausades ju tidigare. Och nu har den liksom pausen på att löpa ut. Så det man har bestämt konkret är att man ska förlänga den här pausen i 2 månader då. Så det är väl det enda riktigt konkreta, förutom att Xi Jinping lovade att skicka 2 pandor till USA. Och att ta emot amerikanska studenter, det är en del av det här att man vill ha utbyte mellan människor i länderna, så som man ofta pratar om från kommunistpartiet. Men annars, inte så mycket konkret än så länge, men Xi är ju fortfarande kvar i USA. Så att jag tänker att det kommer kanske komma saker från mötet om AI kanske till exempel senare idag eller imorgon.
0: Mm. Jag vet inte om du vet, men varför just pandor?
1: Ja, men det är ju ett diplomatiskt verktyg som Kina har använt genom åren. Det kallas för pandadiplomati, det har till och med ett namn. Att när man vill skapa goda relationer eller när man har goda relationer så skickar Kina pandor. Kina äger alla pandor. Så om de pandorna som man kan se på djurparker ute i världen, de är liksom bara utlånade. De ägs av Kina, om de får ungar ägs ungarna av Kina. På så vis så kontrollerar man de här pandorna liksom och man drar tillbaks dem eller skickar iväg dem så som man tänker funka med övrig diplomati. Så det här är ju att visa USA att nu får ni pandor igen och vi är på god fot med varann just nu.
0: Mm. AI, för att byta ämne då, är ju någonting som har fått ganska stort utrymme i USA och i Europa just nu. Hur är det med det i Kina då?
1: Ja, men Kina är ju en annan AI-stormakt och det är ju jättemycket på tapeten här också förstås. Men det man kan notera här är att den här diskussionen som har blommat upp i väst nu om att AI skulle kunna vara ett hot mot mänskligheten eller på något sätt liksom slippa ur våra händer och börja göra egna saker och kanske döda oss. Liksom. Den diskussionen finns inte alls här, utan här handlar det väldigt mycket om AI på en praktisk nivå. Alltså, man använder AI i vardagen. Kommunistpartiet har en idé om att man ska implementera AI på alla nivåer överallt ute i samhället och så. Och jag var ute och pratade med kineser igår om just om de känner sig rädda för AI, och de allra flesta jag pratar med har ingen sån oro, säger de, utan de tycker att AI är kul, det är någonting som underlättar livet. Så att på så sätt så skiljer det sig mycket åt. Sen har Kina också reglerat AI mer än vad vi har gjort, vad USA har gjort till exempel. Europa har ju också en ganska omfattande lagstiftning, men en annan sak som är väldigt tydlig, det är ju att Kina vill bli världsledande på AI, och man ser att den här tävlingen med USA är skarp nu. Liksom.
0: Mm. Till sist bara, Moa, tydligen så ska Trump visa Xi gamla dokument idag. Mm. Är det något som han är intresserad av, Xi?
1: Ja, men Xi är väldigt intresserad av historia, och kommunistpartiet överlag använder ju sig väldigt mycket av historiska argument för att argumentera för vad de har rätt till idag, så att säga. De ska till nationalarkiven och titta på, jag tror att det är liksom de grundläggande dokumenten för den amerikanska nationen, så att det handlar kanske om yttrandefrihet och sådana saker. Så det ska bli spännande att se vad det är de har tittat på. Det är ju lite ironiskt att Trump visar de här dokumenten samtidigt som han har liksom försökt slänga ut journalister som vill granska honom och rapportera om honom.
0: Moa Kärnstrand, tack så mycket för att du kunde vara med oss, Sveriges Radios Kina-korrespondent.

Madonna, La Isla Bonita. Apropå Donald Trump som vi precis pratade om. Kanada hämnas nu på honom genom att byta namn på en gata som bär hans namn. Gatan som heter Trump Avenue, den ligger i huvudstaden Ottawa i ett område där många av gatorna bär namn som anknyter till Trumps hemstad New York. Och i onsdags så röstade det lokala styret i Ottawa enhälligt för att byta namn på den här gatan. Ottawas borgmästare Mark Sutcliffe säger att han inte tror någon i Ottawa tycker att det ska vinnas något som är uppkallat efter Donald Trump. Trump har förargat många kanadensare genom att införa höga tullar mot landet. Och dessutom bytt namn då på Ontario-sjön som ligger på gränsen mellan de båda länderna. Han har bytt namn till Amerika-sjön. Vad den här gatan kommer att heta, ja, det är faktiskt fortfarande oklart. P4 Extra lyssnar du på. Här är Noted tillsammans med Veronica Macho.

0: När 20-årige Mohammad Hamo i Uppsala jobbade inom vården, då såg han hur svårt det kunde vara för äldre att ta sig till frisören och hur dyrt det kunde bli att få hjälp på plats. Nu så åker han och flickvännen Moa Holmgren ut till vårdboenden för att klippa och raka äldre, många av dem med demenssjukdom. Hej Mohammad och Moa!
1: Hej.
2: Hej, hej.
0: Välkomna båda två.
1: Tack så mycket.
2: Tack så mycket.
0: Mohammad, alltså varför kände du att det var just det här var något som du ville göra?
2: Jag har jobbat inom vård ganska långt tag, lång period kan man säga.
0: Ja.
2: Och jag har ganska många vänner som jobbar som undersköterska och sjuksköterskor. Och vi har märkt att varje gång frisören kommer så har inte frisören tillräckligt erfarenhet på att bemöta de människor som bor i särskilt boende. Mm. Och de tar jättehöga priser. Vi tänkte liksom, ja men det här borde man hitta lösning för. Och därför tänkte jag, ja men jag och min flickvän har också utbildning som frisör.
0: Ja.
2: Vi tänkte vi borde hitta den här lösningen. Så vi har startat vårt eget företag och vi har börjat klippa de som bor inom vår särskilda boende. Och vi utbildar även de som jobbar med oss inom vårdomsorg.
0: Moa, berätta, hur funkar det då när ni gör, kan vi kalla det frisörbesök?
1: Ja, det kan man göra. Alltså, det funkar ju så att de antingen ringer oss,
0: mm,
1: eller boka på vår hemsida. Och sen så kommer vi med vår bil och klipper dem där.
0: Ja. Alltså, går det att beskriva hur det är för den som liksom inte förstår? För jag tänker att ni gör det säkert på något särskilt sätt med de som bor där. Vad säger ni om det?
2: Ja, det är lite annorlunda liksom, när man ska gå på ett besök till särskilt boende. Så det är alltid man ska hålla respekten, man ska prata med boenden ansikte mot ansikte och inte bakom eller bredvid. Då blir det lite svårt med kommunikation mellan oss och boende som bor där. Särskilt om boenden är dement. Mm. Och då fokuserar vi att ha ögonkontakt och ha ansikte mot ansikte och prata lite högt så de hör oss ifall de har lite hörselproblem.
0: Mm.
2: Vi alltid frågar även om de är dementa hur vill de klippa sig. För att de har absolut rättigheten att välja hur de ska klippa sig liksom.
0: Ja.
2: Vi har alltid koll på hygien. Om boenden är lite orolig eller liksom får ångest så brukar vi låta dem vara 5 minuter och tills de lugnar ner sig.
0: Mm.
2: Och vi börjar om klippningen igen.
0: Hur brukar de reagera när ni kommer?
2: Alltså allmänt, de är jättesöta. Alla vi har besökt är jättesöta. De blir chockade över priset. De säger, ja men ni, alltså vi, även när de är dementa så vet de att det är billigt jämfört med andra frisörer. Och de säger, ja men vi alltid frågar dem om de är nöjda, oavsett vad. Alltid, det är en av våra regler, att de ska alltid vara nöjda.
0: Jag måste fråga er, finns det något möte eller någon reaktion så där från någon som ni har hjälpt till med klippning eller rakning eller så, som har berört er lite extra?
1: Ja, alltså det händer ju ibland att de berättar liksom om deras livshistorier.
0: Mm.
1: Man blir lite rörd ibland.
0: Mm. Vad säger du, Mohammad?
2: Ja, det finns vissa som har berättat faktiskt om att om vi fokuserar på vårt företag så finns det vissa gamlingar som har berättat, ja men vi har fått en frisör som inte klippte oss ordentligt men tog ändå 500 kronor.
0: Och det är mer det handlar om också.
2: Ja.
0: Vad får ni för respons då från personalen på boendena då?
2: personalen känner sig trygga och bekväma, för då kan de fokusera på att ge stöd till en annan boende eller hjälpa till och fokusera på deras yrke. Då behöver de inte vara oroliga att den här boenden är med oss, för att vi är utbildade inom vård och omsorg och vi vet hur kan vi hantera olika situationer. Mm. Så de blir jätteglada.
0: Ja.
2: Och vi fokuserar också på deras behov. Hur ska allting gå till? Hur passar det för dem, tiderna och klippningar och så?
0: Ni säger ju att ni vill hjälpa till i samhället och göra skillnad och så. Var kommer er drivkraft ifrån?
1: Oj, ja, det är en svår fråga.
2: Ja.
0: Vad är det som gör att ni känner så här, nej men det här vill vi verkligen göra?
2: Alltså, när jag jobbar som vårdbiträdande inom äldreomsorgen, då ser jag ganska många äldre som har kämpat och jobbat och liksom gjort ganska stor del. I mitt jobb har vi den som är professor, vi har den som är utforskare. Så jag ser att de har gjort ganska mycket förbättringar och de förtjänar också att vi ska göra någonting bra för dem.
0: Mm.
2: Därför jag tänker, ja men det handlar allmänt inte bara om frisörtjänsten, men det handlar allmänt att man ska inte utnyttja sitt tjänst och ta överdriva höga priser från liksom personer som har kämpat för det här samhället och för det här samhället som vi lever just nu i. Vi borde vara tacksamma och liksom göra någonting för dem.
0: Mohammad och Moa i Uppsala, stort tack för att ni kunde vara med i P4 Extra och lycka till framöver.
1: Tack så mycket.

0: Echo Smith med Cool Kids står den här i P4 Extra, där du strax mötte Tindra som var med om en ganska otäck ridolycka. Vi pratar med Tindra om en liten stund också, och så ska vi prata om Grynet som gör comeback också. Först dina lokala nyheter.
1: Nyheter i P4 Stockholm, i studion Rutan Sten Möttus. Stockholmspolisen har nu 5 pågående utredningar kopplat till valet i Stockholmsområdet. Alla 5 är åklagarledda, bekräftar polisen för P4 Stockholm. Brottsrubriceringen för samtliga är otillbörligt verkande vid röstning. 2 av utredningarna gäller även tagande av otillbörlig belöning vid röstning. En av utredningarna gäller Järva. Det var på torsdagskvällen som Stockholms stad gjorde en polisanmälan om misstankar om valfusk. En 39-årig man döms för hot mot tjänsteman till en månads fängelse. Det var vid ett polisingripande i juni som Norrtäljebon var hotfull mot poliserna och sa att han skulle se till att deras barn inte skulle komma hem. Av filmen från polisbilens övervakningskamera framgår att han även tänkte våldta polisernas barn. Han ska betala 10 000 kronor vardera till de 2 poliserna i skadestånd. Utbyggnaden av Stockholms nya tunnelbana blir både kraftigt försenad och mycket dyrare. Det framkommer i ett pressmeddelande från Region Stockholm. Bedömningen är att notan kommer landa på 99,8 miljarder kronor. Det är 22,9 miljarder mer än ursprungskalkylen. Till Barkarby och Arenastaden är förseningen 1 år, till Nacka 2. Trafikverket håller på att se över skicket på bryggor vid flera öar i Stockholms skärgård. På Tora utanför Nynäshamn ska hela bryggan rivas och ersättas med en ny. Det gäller även Mikrums brygga på Muska i Haninge kommun. Säkerhet är en orsak till att myndigheten gör den här översynen. Bygg- och renoveringsarbetena runt om i skärgården börjar nu i september och pågår fram till nästa sommar. Så till sist vädret idag. Molnigt blir det, kan bli någon enstaka skur. Temperatur 11-16 grader. Nu trafik, Karin Berggren.
2: Det trögar till sig lite grann på E4-20 Södertäljevägen när du kommer vid Kungens kurva mot Stockholm. Det beror på att det står en skyddsbil vid en husbil. Det är strax efter påfarten. Trög trafik också i Södra länken i riktning mot E4-20. Här är risk att man behöver stänga infarter. Fortsatt ett spårfel som kan ge förseningar förbi Sundbyberg, och SJs regionaltåg mot Stockholm, de stannar inte vid Sundbyberg. Det är biljettsamverkan mellan SL och SJ, så att här får man kolla vad som gäller.

0: Strong Enough med Cher som du hör här i P4 Extra. Förra året så var Tindra Gyldorf från Alingsås ute och red med sin bästa kompis när hon plötsligt ramlade av hästen Gunnel med huvudet först. Hon var medvetslös i 2 dygn och familjen var osäker på om hon någonsin skulle vakna. Men för Tindra var en sak säker, hon skulle upp på hästryggen igen. Jag är så glad för Tindra sitter mitt emot mig i studion nu. Varmt välkommen hit.
1: Tack snälla.
0: Du, berätta vad det var som hände när du och din kompis Ebba var ute och red.
1: Ja, jag minns ju egentligen ingenting. Utan allt jag vet är det jag har fått berättat för mig liksom. Men vi var ute och red, som vi har gjort sedan vi var jättesmå liksom. Vi har alltid ridit ihop. Och så har vi en runda som heter galoppbackarna, där vi ofta rider och galopperar fort. Och så hade vi, eller galopperade vi upp för en av de här långa backarna som vi brukar galoppera upp för. Men sen i slutet av den här backen då så tappar min häst fästet och går omkull, ramlar liksom. Så ramlar jag med huvudet före och blir väl medvetslös direkt då. Och så tänker min kompis då att det gick säkert bra som det brukar göra när man ramlar av liksom. Oftast ramlar man ju av och så går det ändå bra. Så hon går ju fram till min häst som har fastnat med benen i tyglarna. Så hon kan ju inte röra sig riktigt.
0: Nej.
1: Men sen hon vänder sig om så ser hon ganska fort att jag ligger och skakar. Och har något typ av anfall eller så. Så då går hon fram till mig och får ju ingen kontakt med mig då. Så då ringer hon ju ambulansen.

0: Du har fått flera hjärnblödningar. Och det var inte säkert att du skulle vakna. Vad har de sagt om de dagarna till dig?
1: Nej, men de mådde ju jättedåligt under den tiden. Alltså, och inte veta vad som skulle hända och sådär. Så att det, hela min familj och alla anhöriga mådde ju jättedåligt. Och det var, de fick ju inget direkt svar på vad som skulle hända. Liksom, läkarna sa att om jag vaknar så kommer jag inte vara den Tindra ni har kände innan. Liksom. Så det har nog, själva den delen var nog mer traumatisk för mina anhöriga än vad det var för mig. Liksom.
0: Mm.
1: Så.
0: Efter 2 dygn så vaknar du upp ifrån det, och det konstateras att du har fått en hjärnskada. Och du har svårt att använda, är det vänstersidan utav din kropp då? Hur var det för dig att vakna upp där?
1: Jo, men det var jättekonstigt. Jag vet, när jag vaknar upp där på sjukhuset, jag har ju inte så mycket minnen därifrån heller, men så vet jag att mamma säger, vet du vad som har hänt och vet du vart vi är? Och så säger jag nej. Och så hon, vi är på sjukhuset. Och då är min första tanke så här, nej, vem har skadat sig liksom?
0: Ja, du tänker att det inte är du?
1: Ja, och sen säger hon att det är du har gått omkull med Gunnel, min häst då.
0: Mm.
1: Och då blir jag nästan lite arg över att det är just Gunnel jag har gått omkull med. För mig var det mer rimligt om det var min andra häst, Bob liksom.
0: Mm.
1: Och sen vet jag, första gången jag skulle gå så visste jag liksom inte hur jag skulle styra mitt vänsterben liksom. Och typ när jag skulle ta ett glas så missade jag, och så här, så fick jag göra massa tester när jag skulle peka på mitt näsa när jag blundade, och då pekade jag ju helt fel liksom.
0: Men hur var det att lära sig allt på nytt igen?
1: Jo, men det var ju väldigt kämpigt, men det var ju, jag visste ju också vad jag kämpade för, jag ville tillbaka till hästarna liksom. Så jag vet att jag tränade på att ta mig själv på näsan när jag låg inne på rehab där en vecka efter då. Och så kom jag ihåg när jag väl klarade det, hur lycklig jag blev. Och det var skönt att se att det blev framsteg liksom. Och jag vet, första gången jag skulle stå på ett ben så gick ju inte det på rehaben liksom. Men sen, det gick väldigt fort. Det blev mycket bättre väldigt fort liksom.
0: Ja, för vad jag förstår, 3 månader senare då är du uppe på hästen igen.
1: Ja, men... Ja, precis. Läkaren där på rehaben i Borås hade ju sagt att jag aldrig mer skulle rida liksom, för att min hjärna tål liksom inte en till smäll. Det funkar inte liksom.
0: Alltså, nu när du sitter mitt emot mig här, jag kan ju inte... man ser ju inte någonstans att du har varit med om en olycka. Nej. Eller att du inte har kunnat gå eller peta dig själv på näsan. Ja. Liksom. Ingenting sånt syns idag.
1: Nej.
0: Vad tänker du kring det?
1: Jo, men det är ju det som är ett litet problem fortfarande. Att för väldigt många ser jag ut som en helt normal, välfungerande 20-åring. Liksom. Men egentligen så... kämpar jag ju fortfarande väldigt mycket varje dag och med hjärntrötthet och allt det där. Så att det är ju, man blir lätt missförstådd liksom. Så här. Så jag tänker ju ofta så här, när jag blir hjärntrött så tänker folk kanske att hon är lat liksom. Men så är det ju inte riktigt. Så det är ju ett problem att jag ser, eller utåt sett så är jag ju fortfarande den jag var innan liksom.
0: Ja, för det var det jag tänkte fråga. Mm. Läkarna sa att det blir troligtvis inte den Tindra som ni kände till innan. Men du är tillbaka, eller?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, men utåt, ja, det skulle jag säga. Sen är det ju fortfarande, jag kämpar fortfarande väldigt mycket med hjärntrötthet. Men det syns ju inte på utsidan liksom. Sen mina föräldrar och mina anhöriga och mina kompisar, de ser ju ganska tydligt på mig när jag är hjärntrött liksom. Jag får svårt att prata och, ja men... alla de här symptomen som var direkt efter olyckan kommer tillbaka lite. Även om det har blivit mycket bättre så blir det ändå att jag börjar stamma lite och jag haltar på vänster ben och sådär.
0: Mm.
1: Mm.
0: Tindra Gyldorf, stort tack för att du kunde komma hit.
1: Ja, men tack snälla. Det var
0: jättefint att ha dig här.
1: Ja, tack.

senaste dagarnas älgföljetong norr om trafikplats Måby på E4 Uppsalavägen gäller även idag. Även idag är det älg som rör sig ut efter motorvägen E4 Uppsalavägen norr om Måby. Älg som springer ut efter viltstängslet. Nyligen var den på sidan när du kör mot Uppsala, men kan såklart snabbt röra sig och även påverka trafiken mot Stockholm.

0: Self-Aware med Temper City som du hör här i P4 Extra. Grynet var ett av de mest omtalade tv-fenomenen i början på 2000-talet. Hon var ju kaxig, gränslös, glittrig, rosa och hon gjorde precis som hon ville. Nästa år då gör Grynet faktiskt comeback när hon intar teaterscenen och hon tar fortfarande ingen skit. Välkommen till P4 Extra, Elin Ek, kvinnan bakom Grynet.
1: Tack så jättemycket, vad roligt att få
0: Ja, med. Det tycker jag också. Jag tänker, ska vi ta och börja med att lyssna på hur Grynet lät?
1: Mm.
2: En grej som jag är helt galen på, det är typ alla vuxna över 30 som håller på att klaga liksom på ungdomar och säger så här: åh, ungdomar, de bara skräpar ner i naturen och förstör pöjer eller bilar och bussar. Hallå, vilka är det egentligen som startar alla krig som dödar barn? Är det någon på högstadiet kanske? Knappast!
1: Jag älskar det där klippet. Jag kan säga det hur många gånger som helst.
0: jag blir så glad när jag hör det. Men Elin, hur kommer det sig att du vill väcka karaktären Grynet till liv igen?
1: Jo, men det är så här att sen jag slutade göra Grynet, tog av mig tiaran för precis 20 år sedan, så har det inte gått en vecka i mitt liv fram till nu som det kommer fram en person och säger: åh, jag älskade Grynet, Grynet betydde så här mycket för mig, det var min första feministiska förebild, eller jag vågade göra så här tack vare Grynet, och Grynet formade mig jättemycket på det här sättet. Och då var det så att jag kände så här, stackars dem, ska de aldrig få träffa Grynet igen? Och så tänkte jag på andra människor som man saknar och så. Och så kom jag på att, ja men det är jag. Så kände jag det i kombination med liksom världsläget, att det är så mycket som känns deppigt, så att jag blev liksom så här sugen på att, ja men hur blir det om Grynet sätts ner i våran samtid liksom?
0: Ja, hur blir det då, tänker jag? Alltså vad är det, 20 år senare?
1: Mm.
0: Har hon förändrats på något sätt? Har hon blivit äldre eller?
1: Nej, Grynet kommer att vara densamma. För det här är liksom min present till alla Grynet-fans. Alla som inte har fått träffa Grynet på 20 år. Nu ska de få träffa henne igen. Och då är hon densamma. Men de som jag tror då kommer att komma på den här live-showen och teatern, så det är ju de som var min stora målgrupp då, som är nu idag mellan 28 och 35 kanske.
0: Mm.
1: Sen hade jag ju många som var yngre och äldre också, men det här är liksom ingen barnföreställning, utan det här är liksom för samma publik, så att de kommer väl lite äldre, så det är klart att föreställningen kommer att vara ju lite anpassad till dem. Mm. Men alla är hjärtligt välkomna.
0: Men Grynet kommer lära oss nya grejer då?
1: Ja, det tror jag. Och eller? Framförallt så tror jag att hon kommer med sin alldeles unika blick se på kanske våran omvärld och våran samtid. I stort och smått. Men jag tycker själv att det roligaste med Grynet, det är ju att hon gör så mycket oförutsägbara saker. Och det var så när vi gjorde Grynet att så här, vi kunde ha tänkt så här, ja men hon ska göra ungefär det här. Men sen när jag stod i stunden och var Grynet i karaktär 100% och tiara på och sneakers och leopardglitter, då händer det grejer. Så att, jag är också lite pirrig och förväntansfull, och det är lite surrealistiskt att jag ska få kliva in där. Jag brukar säga att min kropp är bara Grynets redskap, så det ska bli jättekul.
0: Men du, alltså, kommer det hända grejer, tror du, med dig själv när du tar på dig allt det där igen?
1: Jag tror det. Och jag är ju också en annan person. Nu är jag liksom själv tonårsmorsa och supervuxen. Så att det är klart att det blir annorlunda att liksom ta på sig det här nu mot hur det var då. Men det ska bli jättekul.
0: Du, Grynet var ju också en karaktär som väckte starka reaktioner ju.
1: Mm,
0: En del fullkomligt älskade henne ju. Men andra blev lite provocerade.
1: Oh ja. Alltså,
0: varför tror du att det var så?
1: För att jag bröt normer för hur flickor och tjejer får vara. Det är liksom det enkla svaret. Jag visste precis vad jag höll på med. Av att vara som då, bryta normer mot att tjejer då, att få vara aktiv, att få prata mycket, att få vara luststyrd, älska fans, älska allting som också då ansågs töntigt. När det var också en väldigt, ironin var väldigt populär som humorgrepp och Grynet var aldrig ironisk. Hon var 100% kär i Zlatan. Hon var 100% övertygad om att jag kommer att bli statsminister och att världen skulle bli bättre. Och också 100% rasande på alla vuxna pensionärer över 30 som startar alla krig och skiter ner världen.
0: Ja, kommer Zlatan komma eller? Kom och se.
1: Alltså om man hör det här, han är jättevälkommen. Men det är ingenting som jag räknar med.
0: Men finns det några andra sådana där prominenta gäster som kommer?
1: Alltså, det vet jag inte riktigt. Just nu är jag så narcissistisk. Jag tänker mest på vad liksom Grynet själv ska hitta på. Men jag är öppen för alla förslag. Och det har varit fantastiskt hur det ramlar in i min inbox på olika sätt. Ja. Folk som vill berätta om hur det var när de, när de älskade Grynet.
0: Du, blir det någon turné eller?
1: Det får vi väl se. Nu börjar vi i Stockholm här 26 februari. På Skandia-biografen. Och det, så att vi har, så här, vill folk ha mera Grynet så blir det kanske det.
0: Elin Ek, stort tack för att du kunde komma till P4 Extra.
1: Tack för att vi kan komma.
3: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
4: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
5: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
4: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
6: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
5: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
6: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
4: Stort tack på förhand.
6: Tack för att du lyssnar.
0: Ja, men stort tack för att du lyssnar. Härligt att ha dig med. Fick höra att nu för tiden så ska det väljas en fredagslåt. Och det ska göras av programledaren, det vill säga mig. Mitt val behöver kanske inte analyseras sönder. Jag tänker att den där låten bara ska göra jobbet. Det ska vara en låt som gör att man skruvar upp lite extra i bilen, tycker jag. Får lite mer fart i köket eller höjer volymen i lurarna på jobbet och känner ja! Det är fredag. Själv så sjunger jag med ganska högt och skränigt. Det ska du få slippa höra såklart. Men här är Tina Turner med Det Bäst.

0: Tina Turner, ja, det har dansats lite faktiskt i kontrollrummet. Det blir Kulturnytt denna fredag också såklart, med nyheter för alla The Witcher-fans vid Veckablad.
1: Ja, och så har vi lyssnat på en svensk gigants nya album.
0: P4 Extra är tillbaka imorgon igen, då med Svetlana Pastuhovic. Och som gäst har hon artisten som vi sett i både Melodifestivalen och Love is Blind. Nu så är hon aktuell i SVTs nya serie Spelet. Meira Omar är alltså P4 Extra-gästen. Och 13.03 drar P4 Extra lördag igång. Missa inte det. Tekniker idag, Olof Hansson Wallgren och ett helt gäng till som rusade till i början av programmet när vi hade lite tekniska problem. Stort tack allihop. Producent, det var Martin Svenningsen. Jag heter Sarit Monastirski. Nu blir det Kulturnytt.
1: I've heard tales of your kind. Ja, fantasy-serien The Witcher har blivit storsäljare både som böcker och som dataspel och som tv-serie. Författaren bakom alltsammans polske Andrzej Sapkowski gästar bokmässan i Göteborg just nu och avslöjar för P1 Kulturs Saman Bakhtiari att det kommer en ytterligare prequel i serien som på svenska kallas Sagan om häxkaren.
2: Right now I intend to write another prequel, maybe in 1 year or 2 years maximum.
1: Mm, om max 1 eller 2 år så kommer det en ny bok, säger Andrzej Sapkowski till Saman Bakhtiari. Och i år har det gått 40 år sedan den allra första delen i serien kom till, då som en novell i en polsk tidning. Och idag släpps Lars Winnerbäcks 15:e album som heter Längtan till våren. Kulturnyttskritiker Lisa Wall undrar om han fastnat eller bara är lycklig.
3: Jag har aldrig varit någon stor strateg.
4: Lars Winnerbäck har landat i sitt eviga tandläkarväder och folkhems nostalgi. Här finns låtar om tvätttid, kattvakt, fredagsölen och barnets tappade glass.
3: Gräs och rosor, dagg och grill.
4: Han besjunger en vardag där man behöver höra "Vi drar nu" som ett stridsrop.
3: Här slåss man om jobben, man slåss för kulturen.
4: Men vad är det för melodi? Är det bara 2 toner? Även om jag blir lycklig över att Vicenten på Skansen får vara med i en poplåt.
3: En dag kom jag hit för att komma bort.
4: Jag blir inte klok på om han bara kokar vidare på ett framgångsrecept eller om han tröttnat på sitt eget hantverk. Jag saknar punken, skiten och skavet. Men så bryter något slags springsteenskt igenom. De är 3 gitarrister, men bäst som vanligt i trummisen och sensationen Jonna Lövgren. Risken när man vill träffa alla är att man inte träffar någon. Men Lars har suttit där jag har suttit.
3: Vi sitter i ett bås på Bishop's Arms i Västerås.
1: Och Lars Winnerbäcks Längtan till våren får en stark 2 i betyg av Lisa Wall. Och han ger sig också ut på en arenaturné nu genom landet här i höst.
5: Är du med, Sara?
6: Jajamän, alltid i fredag.
5: Det är det, och det är inte vilken fredag som helst heller, Sara. Det är kaching.
6: Just det, lönefredag,
5: så är det. Och i dagens program har vi rena rama Skavlan faktiskt. Mauro Scocco kommer på besök och den första blatten på månen kommer också hit idag.
6: Pratar du om mig?
5: Nej, faktiskt inte, det gör jag inte. Får man en cykel på köpet om man lyssnar, tror jag? Ja, kanske. Det kan ju vara ledtråd. Här är Ekot, vi hörs på andra sidan.
7: Ekonyheter. Partiernas valsedlar har ju hamnat i blickfånget efter höstens val. Kritiker menar att dagens system leder till köer och kan underlätta valfusk. En utredning om valsedlarnas framtid pågår, men många partier är tveksamma till förändring.
8: Systemet med valsedlar som stoppas i kuvert har i Sverige mer än 100 år på nacken och är välkänt bland väljarna. Men det finns också problem. Valsedlar som försvinner, möjligheter till valfusk och en enorm pappershantering. I år trycktes 744 miljoner valsedlar. Valmyndigheten vill sedan länge ha ett nytt system med en gemensam valsedel för alla partier, där väljarna sätter ett kryss framför det parti man röstar på liknande sätt som görs i till exempel Danmark och Finland. Men många av riksdagspartierna är tveksamma. Ulrik Nilsson är Moderaternas representant i utredningen.
9: Det är ju normalt sett en ganska bra regel att ändra så lite som möjligt.
8: Liknande tongångar hörs också från flera andra partier. Nästa år ska utredningen ta ställning till om man ska föreslå en gemensam valsedel. en gemensam valsedel blir komplicerat, tror Peter Hedberg, Socialdemokraterna.
10: Vi vet att många redan idag upplever att vår systemet är förvirrande, så tror vi ju inte att den här väldigt omfattande förändringen kommer underlätta för väljarna om man skulle välja att gå den vägen.
7: Sa Peter Hedberg, som är representant för Socialdemokraterna i utredningen. Reporter Pontus Mattsson. Och Stockholmspolisen har 5 pågående utredningar kopplat till valet i Stockholms län. Och alla är utledda av åklagare, det bekräftar polisen för P4 Stockholm. Och en av utredningarna gäller Järva, skriver Dagens Nyheter. Brottsrubriceringen gällande Järva är otillbörligt verkande vid röstning samt tagande av otillbörlig belöning vid röstning, skriver Nadja Norton vid Stockholmspolisens mediecenter till tidningen. I Norrköping har en person skadats efter en misstänkt skottlossning i en galleria. Den skadade personen har förts till sjukhus och skadorna ska inte vara livshotande enligt polisen. Ingen har ännu gripits. Tyskland fortsätter med skattesänkningar på bensin och diesel. Europas största ekonomi sänkte skatten på bensin och diesel i våras för att underlätta för pressade hushåll och verkar fortsätta i höst. Det finns ett förslag där man ska sänka skatten med motsvarande 1 krona och 92 öre under en 3 månaders period. I kväll så blir det mulet väder och i Norrland så väntas det regn eller skurar. Över Svealand och Götaland så dröjer det till i natt innan regn rör sig in västerifrån. Och imorgon så rör sig regn och skurar österut över landet och följs av uppklarning. Ekot Matilda Durehed.
5: Och det är molnigt väder, lite regn också, så du får vara inomhus idag, Sara.
6: Jaha, alltså jag är så glad, det är så lyxigt.
5: Ja, jag vet, vi har det lite bättre här i rådhuset.
6: Jag kommer kunna störa dig hela eftermiddagen.
5: Jag längtar redan. Temperaturen är 11-16 grader, nordvästlig vinden, tidvis friska vindbyar. Halvklart till mulet och mest uppehåll ikväll. Och på trafiken, fredagstrafiken, Karin Berggren.
11: Vilt även idag på E4 norr om Arlanda. Älg som befinner sig på vägsidan utav viltstängslet. För en stund sedan så rörde den sig norrut, berör alltså trafiken mot Uppsala. Men med ett raskt skutt kan den ju såklart hamna på andra sidan. Kan ligga en kval i en liten kösnutt på E18 när du kör mot Enköping strax före Bålsta. Det var en bärgning som drog på sig lite kö. Köer också i södra länken mot E4-E20, risk att man behöver stänga infarter och man som i form av Trafikverket då såklart.
5: Karin, jag måste berätta. För många herrans år sedan så jobbade jag på Radio Gävleborg. Då hade vi en stockholmare som jobbade där. Och då kom han in med ett trafikmeddelande. Då var det vilda älgar på fel sida viltstängslet norr om Söderhamn. Jag repeterar. Vilda älgar på fel sida.
11: Det kan ju vara älgarna från Skansen som har rymt. Och då är det ju tama älgar som är på rymmen.
5: Precis. Och det, men när man beger sig upp i Gävleborgs län där 99% är jägare. Och så ser man på grov stockholmska att det är vilda älgar.
11: Ja, det är gulligt.
5: Ja, det är gulligt. Sometimes I feel I'm gonna break down and cry. Nowhere to go, nothing.

0: Ja, den här skrev han när han inte mådde bra. Freddie Mercury, ensam på kammaren, living on my own. Sara, vi pratade om sociala medier och grejer som du retar upp dig på tidigare idag.
1: Ja, ja, men jag sitter ju och scrollar väldigt, väldigt, väldigt ohälsosamt mycket.
0: Ja, då är vi två.
1: Okej, bra. Du kanske kan relatera till det här.
0: Jag tror att jag lever i ett singelhushåll, kan jag säga.
1: Ja, verkligen. Eller, ja, det kan man diskutera en annan gång.
0: Ja, men just när det gäller scrolltid.
1: Just det, för du kan ju göra det. Men, och då märker jag att jag ser liksom en röd tråd i mitt flöde. Det är väldigt, och då menar jag väldigt mycket barn. Vi gick från 2 till 3.
0: Du är 29-årsåldern också, kanske man ska säga.
1: Precis.
0: Ligger i det flödet.
1: Ja, så man är precis i det liksom stadiet i livet där man börjar skaffa barn. Man letar efter för rätt förlovningsring. Folk förlovar sig, folk gifter sig till och med. Och det är jättehärligt att se, och jag unnar alla all lycka i livet, men samtidigt så känner jag bara, men nu räcker det!
0: Jag kan inte se! Du är missunnsam och avundsjuk.
1: Ja, men är det det är?
0: Ja, jag vet inte.
1: Eller får man bara nog av att se alla de här lyckliga, lyckliga bilderna på folk som bara har det jättehärligt? Jag hör att jag är bitter.
0: Ja, ja, nej, men, du ska titta in i mitt flöde då. Det är begravning. Jag är på andra sidan.
1: Nej,
0: hela
1: gammal
0: det
1: är du?
0: Jag är 59 år gammal. Och ska jag berätta, idag fick jag mitt första sån här åldringserbjudande.
1: Vad är det?
0: Ja, men det är någon sån här teleleverantör som ringde upp som här. Ja, hejsan, jag ringer från dig. Och vi har ju sänkt, du har ju fått 20% rabatt hos oss för alla som är 55 plus. Och du är ju 59 år, så du går ju in under den rabatten. Och jag bara, din ung jävel.
1: Fy, vilken gud, ja, vilken ångest.
0: Men om du har 4 bröllop och en begravning i ditt flöde,
1: ja.
0: Så har jag 4 begravningar och 0 bröllop.
1: Jag tycker så synd om dig. Vi kan vara bittra tillsammans, fast över helt olika saker.

0: Jag var ingen Swiftie fram till jag såg henne, var det för 2 somrar sedan, på Strawberry Arena, Taylor Swift. Och då hade det precis varit Eurovision också, och varje artist hade repeterat in en låt till max, och så var det 2 deltävlingar. Taylor Swift gjorde 2 deltävlingar i Eurovision som en artist, med varenda nummer som var helt individuellt och helt galet. Leonard, polisen har 5 pågående utredningar kopplat till valet i Stockholmsområdet just nu. Och du är politikreporter på P4 Stockholm. Vad handlar de här utredningarna om egentligen?
1: Polisen säger till mig att alla 5 rör, nu måste jag kolla ner i pappret för att det är så märkligt.
0: Ja, det är rörigt alltså.
1: Ja, otillbörligt verkande vid röstning är brottsrubriceringen. Det är alltså att någon försöker påverka röstningen på ett eller annat sätt. Det kan handla om att man kanske gömmer valsedlar eller stjäl valsedlar eller påverkar någon att rösta på ett visst sätt.
0: Men det, alltså, jag tänker också, det där är ju lite luddigt, för hela valet går ju ut att påverka folk att rösta i en viss riktning också, eller hur?
1: Men någonstans finns det en gräns och då är det, kan ju vara att, för, att pengar är inblandade, till exempel.
0: Eller tvång.
1: Eller tvång. Mm. 2 av dem rör också de här brottsrubriceringarna, tagande av otillbörlig belöning vid röstning.
0: Gud, vad tråkigt språk.
1: Ja. Och det handlar ju då om att man tar emot någon form av belöning för att rösta på ett visst parti. Ja. Och en av de här utredningarna rör de här fuskanklagelserna som riktats mot valet i delar av Järva. Som det har rapporterats väldigt mycket om. Och andra gäller misstänkt valfusk i Nacka, Sundbyberg, Täby och vad var det mer? Sigtuna.
0: Och är det samma brottsrubricering på alla de här?
1: Samma brottsrubricering på alla alla rör otillbörligt verkande vid röstning, men 2 av dem rör också tagande av otillbörlig belöning vid röstning.
0: Och vad så otillbörligt, vad heter det första?
1: Verkande vid röstning. Ja. Så det handlar ju då om, ja, som sagt, man kan ta så att bara gömma massa valsedlar, det är ju inte okej. Okay. Och sen så är det polisen då som bedömer då om det är lagligt eller olagligt eller olämpligt. Ja.
0: Spännande att se. Otillbörligt verkande vid röstning. Alltså, vi har ju inga problem med riggade val här på Sveriges Radio. Vi är Sveriges största radiokanal P4 och vi vill gärna vinna pris för bästa radiokanal också. Och om ni gör det ni ska så blir det här valet ungefär som i Ryssland.
2: Hej, här är Alexander Hammarlöv.
3: Och Farsad Nouri på förmiddagsprogrammet i P4 Stockholm.
2: Och i år är P4, och det är vi det, nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
3: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
2: Och det som är så bra, det är att det är publiken som bestämmer. Om du gillar det du hör så gå hemskt gärna in på guldorat.se och så klickar du på P4. Och du, tack för att du lyssnar. Jeff.

0: Ja, lilla gubben Benjamin Ingrosso, funny feeling. Vet du att jag spelar musikal med Benjamin Ingrosso?
1: Är det sant?
0: Ja, Sune på Göta Lejon typ 2005-2006.
1: Det är väldigt oväntat, men jag förstår att du skryter.
0: Ja, det var på audition så skulle jag sjunga och då sjöng jag ungefär 3 rader. Och så, sluta, du behöver inte sjunga i den här musikalen. Jag var en transvestit, en elak, ond transvestit, så jag var the bad guy. Girl, om man nu
1: så du har inte ändrat så mycket alltså från då till nu.
0: Du, idag så bytte vi åsikter båda två väldigt hastigt. Först så drog vi en förhastad slutsats angående beredskapsmått i Blackeberg. Du var det där. Och sen så fick vi nyansera oss lite och då bytte vi nästan åsikt. Tänk vad fort man kan byta åsikt och vad snabbt läskigt. Man kan hoppa till slutsatser.
1: Ja, verkligen. Det var lite läskigt. Vi var helt bestämda om vad vi tyckte. Och sen en liten detalj till.
0: Berätta, först så tyckte du att skolan var lite korkad, eller knäpp, som hade beredskapsmat som smakade urban, vilket gjorde att kidsen fick åka till snabbmatskedjan istället och köpa hamburgare.
1: Ja, och vi tänkte, men det här är andra året i rad, de gör exakt samma misstag. Ja. Barnen gillar inte, ge upp.
0: Och vad är det pedagogiska syftet? Man hade lagat mat, någon slags tonfiskröra, vi såg bilder, det var fruktansvärda bilder.
1: Ja, väldigt grått.
0: Man inte fått bli av på näthinnan än, alltså. Och de hade lagat maten utan vatten och el.
1: Ja, och det var hela budskapet, att man ska lära sig att kunna laga mat och klara sig utan vatten och el. Det är väl jättebra!
0: Ja, och vad var det pedagogiska syftet? Men sen så såg vi ett litet klipp, så bara, ja, kanske. Och så bytte vi åsikt och tyckte att det var jättebra.
1: Ja, men det är klart. För att först så tänker man att det är någonting som är jättekorkat. Varför gör man så här mot barnen? Men nu så tänker man ju, men gud vilka otacksamma barn.
0: Ja, och då, barnen som hade testat det tyckte ju att det var gott. Eller relativt gott. Och de förstod syftet med att det beredskapsmat. Men de som hoppade in i, liksom, och åkte iväg till snabbmatskedjan. Ja. Då kommer jag aldrig begripa.
1: Nej, det kommer de inte. Mm. Gud vad synd att det var så, tänker jag.
0: Ska jag berätta en historia om att man inte ska hoppa till slutsatser?
1: Berätta.
0: En av mina husgudar, Frank Zappa, lång och smal på 70-talet, kommer in i, och långhårig också, i tv-program som leds av en programledare som heter Joe Pine. Och han var så elak, han var så här konfrontativ och insinuant och bara, han kunde liksom röka och blåsa röken i ögonen på sina gäster.
1: Dryg och arrogant.
0: Hånade publiken också, väldigt så. Och han var Korea-veteran, den här programledaren. Och hade fått sitt ben avskjutet eller bortsprängt av en mina. Så han hade träben.
1: Okej, förstår att han är bitter då.
0: Ja, och så kommer Frank Zappa in, va? Långhårig och smal. Ja. Och då säger den här programledaren så här, jag ser att du är långhårig, det måste vara en tjej. Och då tittar Frank Zappa på honom och säger han så här, jag ser att du har träben, du måste vara ett bord.
1: Åh! Boom!
0: Vilken comeback, va?
1: Verkligen! Snyggt. Snabbtänkt.
0: Exakt, så är det. Här är Stereophonics. Have a nice day allihopa.

0: Stereophonics, have a nice day från oss alla till dig. Karin, det går vilt till i trafiken.
1: Ja, den här veckan, jag vet inte om jag någonsin har pratat så mycket om älgar som befinner sig inne på vägarna, det vill säga ute efter motorvägar där det finns stängsel. Även idag är det älg strax norr om Arlanda. Det finns en trafikplats som heter Måby vid Arlanda. Det är norr om den trafikplatsen. Där är det en älg som rör sig ut efter vägen. Ska man vara lite vitsig så har några påtalat att det är just i höjd med en plats som heter Älgesta.
0: Man ska försöka vara vitsig. Hellre lyss till en sträng som brast än att aldrig spänna en båge.
2: Valfuskanklagelserna mot Vänsterpartiet i Dalarna skakar om svensk inrikespolitik.
3: Krishantering med medierådgivare och så vidare.
2: Och är personvalens dagar räknade nu?
4: Politiker och väljare ska komma närmare varandra.
2: Och på måndag väljs en ny talman. Blir det den folkkära Andreas Norlén igen? Eller kommer Socialdemokraterna välja en ur de egna leden?
3: Han är ju välformulerad.
2: Lyssna på två nya avsnitt av Det politiska spelet med mig, Parisa Höglund. När du vill i Sveriges Radios app.
5: Konsulterna, en ny satirpodd.
6: Det är en ganska kreativ idé.
5: Med Felix Österpersonne.
7: Någon form av baltutlämning 2.0.
5: Hanna Lublin Niklasson.
8: Barn i fängelse i Estland.
5: Och Moa Wallin.
9: Ingen 15-åring är läskunnig.
5: Finns i appen Sveriges Radio.
8: Det var det liksom absolut värsta man hade kunnat deepfaka fram på Moa.

0: Jag föreställer mig alltid Darren som att han har fuktiga läppar och glansig, nästan så här frireligiös blick. En säng av rosor, a bed of roses, sjunger ju Aerosmith. Men den svenska variationen kommer då från Darren, en säng av rosor. Här kommer dina lokala nyheter.
1: Stockholmspolisen har 5 pågående utredningar kopplat till valet i Stockholmsområdet. Det gäller kommunerna Stockholm, Sigtuna, Nacka, Täby och Sundbyberg.
2: Alla 5 ärenden är åklagarledda, bekräftar polisen för P4 Stockholm. Brottsrubriceringen för samtliga är otillbörligt verkande vid röstning. 2 av utredningarna gäller även tagande av otillbörlig belöning vid röstning, varav en utreds i Järva och den andra runt om i landet.
1: Rapporterade Rut Arnesten Möttus. Sjöpolisen besöker idag båtklubbar och marinor vid Ingarö och i Mälaren för att informera om hur båtägare kan skydda sig mot stölder. Polisen har under den senaste tiden sett en ökning av stölder av båtar och båtmotorer, bland annat i Mälaren. Enligt polisen verkar stölderna vara organiserade. Båtar förs bort, motorer och värdefulla delar plockas av och båtarna lämnas sedan kvar. Sjöpolisen uppmanar båtägare att märka motorerna, använda godkända lås och se till att båtarna står på upplysta platser. Spårsändare och regelbunden tillsyn kan också minska risken för stöld. TikTok påverkar ungas läsning. En ny undersökning av Novus visar att var fjärde person mellan 18 och 29 år har köpt, lånat eller skaffat en bok efter tips på TikTok. Undersökningen som Novus gjort var på uppdrag av TikTok, bygger på intervjuer med drygt 1000 unga vuxna. Störst genomslag har boktipsen bland de yngsta. 3 av 10 personer mellan 18 och 22 år säger att de ofta hittar nya böcker via TikTok. Bland 27-29-åringar är det bara 1 av 10. När det gäller trovärdighet tycker 38% att TikTok-boktips är ungefär lika pålitliga som recensioner på kultursidor. Samtidigt uppger 21% att de litar mindre på tipsen på plattformen.
0: Tack för det, Asta. Vädret är molnigt. Det är lite regnigt också under fredag eftermiddagen här. Temperaturen 11-16 grader. Vinden är nordvästlig. Halvklart till mulet och mest uppehåll blir det ikväll. Imorgon då, undrar du, det är lördag, då är du kanske ledig. Då är det mulet och tidvis regn. Men det upphör under eftermiddagen lagom till att något dött kanske ska läggas på grillen. Karin Berggren, varsågod.
3: Tack, då varnar jag igen för älgen som befinner sig norr om Arlanda. Det är några passerat trafikplats Måby om du kör norrut. Den här älgen har nog varit där åtminstone i 40 minuter nu och rör sig ut efter staketet. Vänder nosen åt andra hållet, fortfarande är Fyra Uppsala vägen före Eugenetunneln mot Essingeleden. Där är det istället en bil och den står i vänster körfält.
0: Hur är det med berusade älgar? Kan det vara så att den där älgen i Arlanda inte har varit inne på taxfree då, men har käkat jästa äpplen eller någonting sådär?
3: Jag vet inte om äpplena har börjat jäsa än och jag vet inte hur det är med just äppelträdgårdarna där, men det är om inte annat brunst nu, och åtminstone en som ringde sa att det här var en älgtjur, så den kanske är på span efter en fru älg, eller blivande fru.
0: Precis, men brunst och vara lite berusad, det brukar ju hänga ihop, eller hur?
3: Och det är lönehelg också.
0: Exakt. Det kan sluta hur som helst det här. Get in, girl, Meghan Trainor.

Det är nog en annan raggare som drar den där repliken ikväll. Get in, girl. Så låter också Meghan Trainors låt. Vad säger som det här då? Lite fredagsfeeling. Doobie Brothers. Lyssna på den här gitarren alltså. Ooh, long train runner.

0: I kväll spelar Sveriges herrlandslag den första matchen sedan sommarens världsmästerskap.
1: Nations League kan komma att ha en stor betydelse för Sveriges resa mot ett eventuellt EM. Vi alla minns ju vilken VM-väg de blågula tog just via Nations League, något som förbundskapten Graham Potter är medveten om.
2: We're aware of that, if you like, longer term perspective and the bigger picture. But my experience also tells me that you need to also focus on the next game because things can run away from you quickly. So we need to make sure we're aware of course, what it means for us longer term, but focus on the next game.
0: Och ikväll väntar alltså Rumänien på hemmaplan där drygt 30 000 biljetter är sålda. Lagkapten Victor Nilsson Lindelöf ser fram emot att återigen kliva ut inför publiken på nationalarenan i Solna.
3: Jag säger det hela tiden, men det är alltid en stor ära att få gå ut här och spela för alla svenska fans. Och förhoppningsvis så ja, kan det säljas lite några fler biljetter så att ännu fler kommer hit och kollar. Och de ger oss energi hela tiden och den här liksom extra, som jag ser också hela tiden, extra boosten att ja, men försöka ta de där sista metrarna och som kan göra en skillnad i en match. Så att jättekul och inspirerande att få gå ut där igen.
0: Reporter Selma Jennervall, Sverige-Rumänien avspark 20.45 som du hör här i P4. Där Sportextra i sedvanlig ordning börjar klockan 19 då det vankas premiär.
4: Jämtland Basket jagar sitt första SM-guld när Svenska Basketligan drar igång ikväll. Till den här säsongen har man förstärkt laget med Gustav Hansson som efter 6 säsonger i BC Luleå är tillbaka i Jämtland. Under tiden i Luleå har han blivit utsedd till ligans mest värdefulla spelare vid 2 tillfällen och vet att det finns en press på honom.
5: Men det tycker jag man ska ha också, och jag har mycket press som jag lägger på mig själv också, för basket betyder mycket för mig och jag har lagt ner mycket tid på det. Men i slutändan så går jag bara ut och gör mitt bästa, och så länge jag gör mitt bästa och förbereder mig på rätt sätt så finns det något sätt att vara nöjd med det också.
4: Jämtland ställs borta mot Uppsala i premiären ikväll.
0: Basketreporter Emanuel Nashed.
6: 10 gymnaster i trampolinlandslaget fick söka vård efter att ha tränat med så kallade EMS-dräkter som ger ifrån sig elektriska impulser. Några av dem sökte sig till Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. 9 av dem drabbade är utskrivna och en kvar på sjukhus. I ett pressmeddelande kommenterar nu Svenska gymnastikförbundet och skriver att träning med EMS-dräkter inte har använts tidigare och att det inte är en träningsform de planerar att fortsätta med, och de vill utreda händelsen grundligt. Men konstaterar samtidigt att det skett missförstånd i rekommendationerna för genomförande av EMS-träningen och dess belastning på kroppen. Pia Josefsson, som är tillförordnad generalsekreterare i Svenska gymnastikförbundet, säger i pressmeddelandet, citat, "Avsikten har givetvis aldrig varit att försätta våra gymnaster i en situation som innebär en hälsorisk. Här har vi brustit." Slutcitat.
0: Reporter Niklas Malmberg på P4 Göteborg. Tennisens världsetta på herrsidan Jannik Sinner får vänta ett tag till på comeback efter sin knäskada. Italienaren har nämligen dragit sig ur ATP-turneringen i Peking nästa vecka. "Jag ska göra allt jag kan för att vara tillbaka så snart som möjligt", skriver Sinner på sociala medier.
7: Dino Beganovic har toppat formen. För 2 veckor sedan tog svensken säsongens första seger i Formel 2 i Madrid, och idag vann han sprinten i Baku som han följde upp med att komma 3:a i huvudracet. Detta trots att han drabbats av magsjuka. "Det var en extremt tuff morgon, det var väldigt mycket tid på toan", säger han till Via Play. Och på lördagen väntar ytterligare ett längre F2-lopp för Dino Beganovic i Baku.
0: Rapporterade Tim Gashi. Missa inte Sportextra här i P4 ikväll. Nej.
8: Det hade varit jobbigt att sitta i en Formel 1-bil med magsjuka. Alltså. Det där kan ju handelselever allt om, fast de satt i en buss för några veckor sedan. Karin Berggren, hur ser det ut i trafiken?
9: Jag varnar igen för älgen norr om Arlanda. Det är alltså på E4 strax norr om trafikplats Måby. Snart en timmes tid, åtminstone ska jag säga, har det så länge jag har fått samtal, så är det en älg som har befunnit sig inne på vägen där. Är för Uppsalavägen före Eugeniatunneln i riktning mot Essingeleden, där är det istället en bil och den står i vänster körfält, eller det är säkert många bilar där. Frösundaleden i höjd med Skytteholms IP när du kör mot Sundbyberg, där är det en bil i höger körfält. Många bilar i Södra länken, så många att det är risk att man behöver stänga infarter. När det gäller kollektivtrafiken så är det ju ett spårfel vid Sundbyberg, och det här innebär att regionaltågen som kommer mot Stockholm och stannar inte vid Sundbyberg kan också förekomma inställda avgångar just mellan Stockholm och Västerås.
8: Den här kommer ju ut tidigare.

I år, i vår, närmare bestämt Mauro Scoccos Allt just nu, som har snurrat flitigt på den här kanalen. Idag släpper han Spritt nytt, och om Gud vill och tygen håller så är han med oss efter Allt just nu.

Mattia Torell och Pelle Åsler är det som lirar gitarr och allt sker i en tagning i den där låten. Allt är inspelat alltså på en tagning. Det är kanske lite nördigt i många öron, men det är jäkligt coolt i mina öron. Så är det. Om en liten stund, om Gud vill som sagt, och tygen håller. Och gubben Skocko ringer upp. För det är det jag ska göra. Hör det här, Mauro, så ring det där telefonnumret som du har. Så kan vi snacka lite om din nya singel här om en liten stund. Singeln som heter Skånegatan och en hyllning till en av Stockholms mest episka gator. Nu ska vi snacka Göteborg här. Mycket Göteborg också med Walter Nilsson, Lukas, Dennis och farsan. Det här är P4 Stockholm.

0: Lukas Dennis och Farsan heter låten, med göteborgaren Walter Nilsson. Hörde du när jag berättade igår, apropå göteborgare, om Loket, Leif Loket Olsson?
1: Nej.
0: Första gången han lottade ut en spa-upplevelse till en telefonör som ringde in.
1: Och vad hände?
0: Nej, men han hade aldrig sett de här S, P och A och läste som ett ord. Så han sa, du har vunnit en SPO-upplevelse. Jag har ingen aning om vad det är. Men det är en SPO-upplevelse till ett värde av 15 000 kronor.
1: Nej,
0: vad det
1: var.
0: SPO, SPO.
1: Nej men herregud.
0: Ja, ja, Loket var en karaktär. Men du, du har varit i Blackeberg idag, det är beredskapsvecka. Och kanalen man ska lyssna på om det blir krig, om kriget kommer, då är det ju P4.
1: P4.
0: Sverige, så säger inte det. Den där kören kan vi prata länge om. P4. Men du har varit i Blackeberg i alla fall, angående beredskapsvecka.
1: Ja men precis, jag försökte fånga lite student eller elever som då hade varit där i måndags och fått äta den här
0: beredskapsmaten.
1: Ja, som är en väldigt grå och oerhört tråkig maträtt.
0: Precis.
1: Vissa gav den en chans, vissa gav den inte en chans. Mm. Kalle är en av jättemånga elever som faktiskt satte sig i en bil och körde iväg, och så här lät det. Kalle, du var här i måndags när det serverades tonfiskröra. Kan du beskriva hur den såg ut?
2: Nej, inte direkt. Jag följde liksom truppen och drog till donker istället.
1: Så du gav inte ens en chans? Du tittade inte ens på röran hur den såg ut?
2: Nej, jag var på väg dit, men sen polen hoppade in i bilen och körde till Vällingby istället.
1: Vad valde ni att äta istället då?
2: Ja, men det blev en burgare och lite pommes.
1: Hur ofta åker ni och äter annat?
2: Alltså, jag gör det speciellt inte ofta. Det är faktiskt första gången den här terminen. Men tonfiskröran var inte direkt suktande.
1: Har du sett någon bild på den då?
2: Ja, det har jag, och det efterhand är inte jag tror jag valde rätt.
1: Kan du beskriva hur den såg ut för de som inte har sett den?
2: Jag tyckte den såg ut lite som gröt. Det är väl bäst, lite mixad gröt skulle jag beskriva det som. Ja, inte jättegott.
1: Och de andra eleverna, dina kompisar, hur många av dem käkade annan mat och hur många testade röran så att säga?
2: Jag skulle ändå säga att 60% av klassen käkade röran i alla fall, och de hade ändå rätt så positiv kritik. De tyckte inte det verkade så farligt.
0: Man ska ju ge maten chans. Jag sa alltid till min dotter när hon var liten, hon inte ville äta eller smaka på någonting.
1: Ja.
0: Då sa jag alltid, ska du äta eller ska du äta och grina?
1: Vad gjorde hon då? Började grina?
0: Finlandssvenska. Nej, ja, hon visste ju att jag skojar, så hon skrattade. Men det var roligt att säga när det satt en massa andra föräldrar runt omkring som hörde den här stenhårda pappan från
1: Finland.
0: Ja, för att ska du äta eller äta och grina?
1: Ja, de grinade i alla fall och åkte iväg. Men det här är intressant, för att enligt honom så var det 60% som åt maten. Men sen så pratade jag med...
0: Och tyckte att det var helt okej.
1: Ja, precis. Mm. Men så pratade jag med en annan kille som faktiskt var kvar. Och han sa så här. Axel, du går ju här på Blackebergs gymnasium. Ja. Häromdagen så serverade tonfiskröra och många elever valde att inte äta det. Vad gjorde du?
3: Jag stannade kvar i skolan och åt det.
1: Hur kommer det sig?
3: Jag har verkligen inget emot tonfisk. Jag tycker det är gott. Och jag är ganska punk. Så jag valde att stanna kvar.
1: Hur många elever var det egentligen som åkte iväg och käkade annat?
3: I princip alla.
1: Hur många brukar det vara i matsalen då?
3: Det är fullt. 300 kanske. Och då var det 80. Så en tredjedel av det var det brukar vara.
1: Men vad pratade eleverna om? Vad sa de? Vad var reaktionerna när de kom till matkan?
3: Det var många som jag åt med som inte tyckte det var så gott. Och inte åt upp. Och det var många som kom dit. Det såg inte så jättegott ut. Det var liksom en brun röra bara. Med lite tortillabröd. Och sen fanns det vegetariskt som var majsröra. Som också var strimlad, så det var bara ett mos liksom. Så det var inte så jättemånga som tyckte det var kul. Sen, vi fick inte dricka vatten heller, för det var ju inga vatten eller el som skulle laga.
1: Vad fick ni dricka istället då?
3: Havremjölk. Och det var ingen som tyckte om faktiskt. Ja, och sen så var det ingen el heller i skolan, så lamporna var inte tända eller någonting sånt. Så det var lite märkligt. Det är hela grejen att matsalspersonalen behöver öva sig på att ifall det skulle bli så att vi inte har el eller vatten.
0: Jag tänkte, det här var ju andra året de gjorde det här.
1: Ja.
0: Och ett 40% matsvinn då i år.
1: Ja,
0: och
1: illa.
0: Och förra året också.
1: Ja, och de lär sig inte.
0: Ja, och dagskassan på snabbmatskedjan slog i taket.

0: Ett band som jag har följt i 4-5 år, eller 5-6 år kanske rent av. Division 7 heter de. Grymt liveband från Stockholm. Jag hade ju en hit också här på P4 med Thomas Stenström. Här står de på egna ben med Longbro Feeling.
1: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum. Där din berättelse är allt.
2: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
3: I Karlavagnen, ja, där får alla göra sin röst hörd.
4: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
1: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.
0: Sveriges största samtalsrum, och vi vill ju gärna vinna guldörat också på Guldöratgalan för Sveriges bästa kanal. Så gå in på guldorat.se, vet jag, och sätt ditt namn på oss. Lägg din röst på oss. Vi har inget problem med sådana riggade val, eller hur, Karin?
5: Nej, men kan inte du måla öronen i guld och så knalla ut på stan som en vandrande reklampelare?
0: Mina Dumbo-öron ska bygga. Tanken, jag ser det framför mig på något vis.
5: Ja, ja, jag kände så här att vilken grej. Jag tror att det skulle dra massor av röster.
0: Måla öronen nakna och gå endast i smord en hudlotion.
5: Tankinin där, och så, som Peter sa att du skulle sända i här.
0: Och så skriver jag på bröstet liksom själva guldorat.se. Gå in och rösta på P4.
5: Ja, där tror jag vi har grejen.
0: Vi har något. Vad har du?
5: Jag pratar om älgen norr om Arlanda. Det är när man har passerat trafikplats Måby. Den har varit där i över en timme åtminstone. Det är väl dryga timmen sedan jag fick första samtalet, och det bara fortsätter att trilla in samtal. Så att ni som kör där, var beredd. Det är en älg norr om Arlanda på E4.
0: Kör försiktigt, vet jag. Norr om Stockholm alltså. Vid Arlanda-trakten. Här är Liamo.

0: Break through the ceiling, Liam, och i nästa halvtimme är det stjärnspäckat med både Dogge Lito och Mauro Scocco.
1: Vänsterpartiet överväger att rösta på moderaten Andreas Norlén som talmanskandidat om han nomineras från Tidösidan och därmed inte ställa sig bakom Socialdemokraternas kandidat. Detta enligt uppgifter till Ekot. Enligt en källa inom Vänsterpartiet så är en anledning att Andreas Norlén tidigare lyckats hantera komplicerade regeringsbildningar. Och det finns också en farhåga i att en talman från Socialdemokraterna skulle, citat, springa Socialdemokraternas ärenden, slutcitat, under de pågående sonderingarna inför bildandet av regering. Efter det ryska parlamentsvalet som hölls förra helgen så får det styrande partiet Enade Ryssland mer än 3/4 av mandaten.
2: Ryska valkommissionens ordförande Ella Pamfilova räknar upp mandatfördelningen till parlamentets underhus Duman efter förra veckans val. Av Dumans 450 platser gick så många som 349 till Enade Ryssland, partiet som fungerar som Kremls och Putins förlängda arm i parlamentet. 46 invalda ledamöter har stridit i Rysslands krig i Ukraina och sammanlagt omkring 150 Duma-ledamöter har någon slags koppling till det ryska anfallskriget, alltså en tredjedel av hela Duman. Enligt kritiker, både i Ryssland och bland ryssar i exil, har valfusket aldrig varit mer omfattande än i årets Duma-val. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
1: Tyskland fortsätter med skattesänkningar på bensin och diesel. I våras gjordes en sänkning och nu finns ett förslag på att sänka skatten med motsvarande 1,92 kr under en 3-månaders period. Det var Ekot med Matilda Dured.
0: Och vädret idag då över Stockholm är det molnigt och något regn, Storstockholm. Temperaturen 11-16 grader, vinden är nordvästlig och ikväll är det halvklart till mulet och mest uppehåll grillfritt. Alltså grillfritt framför grillning för alla er som ska grilla. Mulet är det imorgon, tidvis regn också, men det upphör under eftermiddagen. Mycket snack om älgar i trafiken.
3: Ja, och det hänger ihop med att norr om Arlanda på E4 är det älg inne på vägen. Nu fick jag precis innan sändning samtal från en viltvårdare som rullar sakta i vägrenen. Så att passera med försiktighet, han är alltså där för att jobba med det här med att det är en älg inne på vägen. Jag ser också att det har blivit en kö nu precis när man närmar sig länsgränsen och kör norrut. I värsta fall kan ju det betyda att det faktiskt har inträffat en olycka med den här älgen inblandad. Vi får se vart det tar vägen. Men alltså E4 norr om Arlanda, under en stor del av eftermiddagen har det varit en älg inne på vägen där. Det är köer i Södra länken i riktning mot E4 E20. Där är risk att man behöver stänga infarter. Och sen är det en trasig buss som står på E4 E20 Södertäljevägen. Det här är i riktning mot Stockholm före avfarten Fittja.
0: Älgjakt i vägrenen, alltså.
3: Ja.
0: Ja, förlåt.

0: Graceland heter plattan, You Can Call Me Al heter låten, och det är ett fruktat bassolo där mitt i som den här sydafrikanska basisten klämmer av. Paul Simon heter artisten såklart. Tidigare i våras kom ju Allt just nu som vi spelade för lite stund sedan. Allt inspelat i en tagning. Lite nördigt kan man tycka, men det är jäkligt coolt i mina öron i alla fall. Idag släpper Mauro Scocco sin nya singel Skånegatan. Och det blir man ju lite förvånad över, Mauro, eftersom du känns ju väldigt mycket Östermalm.
1: Ja, eller Kungsholmen kanske.
0: Du kan känna mig Kungsholmen. Men vad har du för relation till Skånegatan?
1: Ja, men Skånegatan var en viktig period, för att jag bodde ju hemma, då bodde jag ju på Östermalm som du sa. Och sen så hade jag klagat, tror jag, någon gång att det vore så kul att inte bo hemma när man är 22 år gammal och någon sorts popartist. Så jag visste att ja, det här skivbolaget som jag låg på stranden hade ju köpts upp av Polar och Stickan Andersson, och vi skulle flytta till Norrmalmstorg och sådär. Och då sa jag det, att om det är så att ni sitter på någon lägenhets, något kontrakt som ni inte blir av med, så är jag väldigt intresserad. Mm. Och då fick jag dagen efter, då var det någon lägenhet på Skånegatan som hade blivit ledig. Så att dagen efter jag nämnde det här så åkte jag ner och hämtade nycklar till Skånegatan 78.
0: Just det, och det är den som ligger snett mitt emot Pet Sounds, va, på skivaffären Pet Sounds.
1: Ja, det kan man säga. Det var, förr låg det en vapenaffär bredvid till vänster när man kom ut. Men ja, nu är det en skivaffär med vinyl och sånt.
0: Och som är med på omslaget också, vill jag minnas.
1: Yes.
0: Eller hur?
1: Yes.
0: Men du, vad utmärkte Söder på den tiden då? För det är ju fortfarande ganska stora skillnader mellan Söders kultur och Östermalms kultur. Och du kom från Östermalm och slängdes rätt in i det som nu kallas för SoFo. Lite, ja, vad kan man tycka om man vill?
1: Ja, jag vill förtydliga att jag hade ingenting med det här. Alltså, jag flyttade därifrån innan det blev hipster Söder. Men precis, då var det ju väldigt stor skillnad, tycker jag. Jag tycker att det var... Det var olika världar. Östermalm var ganska stelt och man hälsade inte på grannarna i trappen och sådär. Men där så kom ju folk ut och välkomnade en till huset och frågade om man ville ha kaffe. Och sen var det ju det här, det låg ett ställe som heter Skåningen där. Och det stod någon gubbe och spelade dragspel på gatan. Det var lite Anderssons Hans Kalle. Vad heter det? Carl Bertil Jonsson Sverige fanns liksom kvar. Ja. Det var ganska mycket ungkars...
0: Ungkarshotell.
1: Det låg ju tre ungkarshotell där som... Ja, så de här förbröderna gick däremellan. Det var en annan vibe, helt klart.
0: Bara namnet Ungkarshotell är ju fantastiskt, måste jag säga.
1: Ja, det var ju så här gamla sjömän och sånt där som liksom... De fick något rum där och sen var det...
0: Så var de fast.
1: Ja, men det var, jag vet inte om det finns några idag längre, men jag tror inte det är ett fenomen som förr.
0: Det fanns ett på Bjurholmsplan ganska länge in på 90-talet, men jag tror inte det finns kvar. Men jag tänker på, det här var ju en tid också då Ritz, rockklubben där vid Medborgarplatsen, tunnelbanan, var fantastiskt. Det var ju liksom Stockholms CBGBs. Hängde du där också eller?
1: Ja, vi spelade ju där också.
0: Med
1: Ratatan. Så att, jag var ju både stamgäst och... artist.
0: Och det var med Tåström, Imperiet, Repeban och Ratata och allihopa. Det var ju otroligt.
1: Ja, det var ju en, och det kom ju ganska halvstora namn på. Det var ju inte en jättekapacity liksom publikmässigt. Nej. Men det var ju otroligt spännande värld när man är liksom i den åldern, och man gick ju och kollade på band hela tiden. Och sen var det var ju en riktig rockklubb, alltså det luktade ju piss och det var svartmålade väggar och personalen var dryg och riktigt surt vitt vin och
0: fönsterlöst. Men
1: det var ju helt underbart.
0: Ja. Livets rytm, fullängdsplattan som kommer här nu, är det också liksom tillbakablickande på, är det en 64-årig artists tillbakablick på livet eller?
1: Ja, delvis är väl det. Det är väl oundvikligt eller på sig, men jo, men det är det. Men Livets rytm, själva den titellåten, handlar väl om perspektiv. Alltså att i det här skedet så har man varit med om alla varianter. Liksom, när allting går ens väg och det är medvind och sen går det inte ingenting går ens väg plötsligt. Och det är väl liksom en... perspektivet att det gäller inte bli på hybris när det går bra och inte bli desperat när det går dåligt. Liksom, utan att försöka, liksom, allt det där tillhör livet.
0: Jag tror att det var Svante Ture som sa, det är lätt att dansa på topparna, men det handlar om att gå värdigt genom dalarna eller något sånt.
1: Men... Ja, ja, men det kanske är något sånt, men det är väl... Jag tror när man är yngre så rycks man med i ens livssituation, men ens livssituation är ju inte ens liv. Det är en lång jävla historia i bästa fall. Så. Det kommer annat väder längre fram.
0: Du, jag är lite nördig sådär. Är hela plattan tagen i en tagning eller var det bara låten Allt just nu?
1: Det är de singlarna som du har hört, Allt just nu och Skånegatan, de är inspelade live i Atlantis och sen har vi gjort några pålägg efter. Men sången är... Alltså, merparten av det du hör är en live-tagning och sen är några grejer dubbade och det är lite fix och trix.
0: Härligt. Du, vi kör Skånegatan. Nu har vi peggat upp och puffat för den, så nu måste man ju höra den.
1: Ja, härligt.
0: Trevlig helg!
1: Ja, detsamma. Hej!
0: Hej då!

0: Den är så färsk, den ryker fortfarande. Senaste singeln, får jag säga så. Skånegatan, Mauro Scocco. Och fullängdsplattan Livets rytm kommer den 30 september. Sitter du här och andas tungt, Dogge?
1: Ja, faktiskt. Mauro Scocco är faktiskt min idol faktiskt. Och han vet om det också. Ja. Jag älskar honom. Alltså, det växte man upp på den tiden när han var som mest aktiv. Han är ju en av Sveriges bästa låtskrivare.
0: Och sångare skulle jag säga också.
1: Ja, han är ju brutal. Alltså.
0: Är du hans idol också lika mycket?
1: Alltså, han har sagt att han gillar mig. Och vi har gjort en låt ihop faktiskt. Ja. Så han är med på 3 album tillbaka någonting.
0: Men du, nu är du inte aktuell som artist den här gången, utan för dokumentärfilmen om dig. Mm. Man har följt dig i 12 år. Ja. Lång dokumentärfilm. Eller filmande i alla fall. Första blatten på månen som går upp på biograferna idag. Varifrån kommer titeln Första blatten på månen?
1: Det kommer från att en story där jag ramlade från ett tak när jag var liten och sa till de tuffa grabbarna att jag skulle bli första blatten på månen. Och då gjorde jag en låt om det och gjorde ett album som kom 2013 som jag döpte Första blatten på månen. Så regissören har lite plankat min gamla titel.
0: Jag fattar. De brukar göra det.
1: Ja, de får göra det. Vi bjuder på det.
0: Men du, jag såg den här igår och jag fick ju nästan hjärtförstoring. Jag vet ju hur det är när man står ibland på ett torg och det är en människa och det är folktomt och så kan man stå där och underhålla.
1: Du vet om någon, du är ju i samma bransch.
0: Ja, precis. Men hur är det att se det här på film?
1: Jag känner inte så mycket
0: för
1: faktiskt.
0: Det är ju inte glamoröst någonstans.
1: Nej, ingenting. Det är bara kaos allting. Ja. Men jag är så van att se mig själv och man har ju sprungit alla de här åren på liksom med kameror och grejer runt omkring sig, så jag tänker inte så mycket. Jag ser andra saker. Jag bara, hade jag den bilen, hade jag den jackan, hade jag den klockan, och den frisyren. Ja. Så jag ser något annat vad andra inte ser liksom.
0: Sara, du såg ju halva
2: ish. Ja, jag såg en bit och
0: blev också beklämd.
2: Jag blev jätterörd för att jag tänker bara att fan vad du kämpar.
1: Ja, krigar alltså.
2: Vet du det själv?
1: Nej, jag tror inte det. Jag har alltid varit så här kämpare typ, att kriga för min konst om man säger det. För att få göra det jag älskar liksom, musik och konst och hålla på med det. Det är någonting som jag föddes med. Det när jag var liten. Det finns bilder på mig när jag är 3 år står med mick. Sen när jag är 7 år står med mick. Jag ville göra det liksom. Så att jag gör allt för att få göra det. Mm. Och då ibland, det är inte så, alltså, när rampljuset släcks, då är det inte så glamoröst längre som många tror liksom.
0: Nej, så är det. Men du, ett centrum i filmen är ju det här traumat när din fru gick bort 2004. Ja. Du hade spelat förband till
1: Gyllene Tider och Pugh Rogefeldt.
0: Just det, och körde med ifart upp till Ersta och så gick hon bort där och du blev ensam med en dotter.
1: Ja, exakt.
0: Hur känns det att se det på film?
1: Det känns tråkigt. Man åker tillbaka i tiden lite och så här. Men nu har det gått 22 år. Man har kunnat bearbeta det, man accepterar det som har hänt och man har liksom facit i hand på något sätt nu. Okej, det var det som hände, nu är jag här idag. Och jag brukar säga, min dotter var ju 2,5 år, idag är hon 25. Hon har fått en dotter. Så att jag brukar säga att jag förlorade en, men jag har vunnit 2.
0: Men jag pratade med Mauro precis. Ja. Alltså, karriären går ju upp och ner och sådär. Och då gick den ju upp och så tog den i princip tvärnit. Ja. Din fru gick bort.
1: Ja,
0: exakt. Och sen så blev du nästan lite driftkuckor för det här cykel på köpet.
1: Exakt.
0: Och sådär. Hur har det varit efter det och liksom jobba sig tillbaka?
1: Alltså, grejen är att, vad heter det, jag var ju rapstjärna och då skulle man inte göra reklamer och sånt där. Och sen gick min fru bort och då ville jag sluta med allt det där. Och, liksom. Och sen tog ju pengarna slut. Jag var tvungen att hitta jobb och då kom de här massa erbjuden, så jag bara tog allt och bara körde på liksom. Och alltså, det är så sjukt att vi pratar om Mauro, för att han sjunger refrängen på låten Min ängel som jag sjunger om min fru. Och att han är nämnd nu, alltså, han är min skivan. Så det är galet.
0: Otroligt.
1: Ja, det är otroligt faktiskt. Så att, för att jag sa till honom, du är min idol, det är bara du som kan göra det här liksom. Och han gjorde det. Alltså det var, så att, men vad ska jag säga, man krigar sig tillbaka, jobbar hårt, kämpar. Alla vi människor är med om negativa saker i livet, men man ska inte låta det negativa ta över. När det går åt helvete, gå inte dit, gå åt andra hållet. Häng inte på.
0: Du, en fantastisk historia som du har berättat för mig också, det var ju nu du förlöste ditt barn.
1: Ja.
0: Kan du inte dra den?
1: Okay.
0: Sara, du har inte hört den, va?
1: Jag vet inte hur mycket tid vi har, men jag var ung och min fru var gravid och så var vi hemma och hon gick och la sig och jag var med polarna, satt ner i källaren och jag kom inte ihåg vad vi gjorde, men DJ eller någonting. Och sen gick jag och sov typ. Och sen hörde jag att hon gick på toaletten, så jag hörde från henne, den kommer. Jag tänkte, vadå så här, liksom, vad är det för överinformation? Jag tänkte ju att det var något annat som kom. Liksom. Så jag bara, jag känner på dörren, var en lås, gick jag ner och hämtade någon så här mejsel för att öppna dörren. Då låg hon på golvet och bara, bebisen kommer, den kommer. Och då lyfte jag in henne i sovrummet och bara ringde det här numret. Vad är rosa lappen? Det är så här rosa lapp till barnvårdscentralen. Mm. Och ringde dem, bara, vad ska jag göra? Ja, kolla om du ser någonting. Nej, jag ser ingenting. Ja, kan prova att krysta då? Räkna till tre. Jag bara, okej då. Har du räknat till tre? Jag bara, ett, två, tre. Och så på tre bara flyger Bianca ut med fostervatten. Allt bara kommer rakt i min säng liksom. Och där kommer det lilla knytet då, som är en liten blå bebis faktiskt. Ja. Jag bara, den är blå, vad ska jag göra? Du måste slå den, jag måste komma igång, slå den. Så okej, slå i ryggen och slå lite lätt, så jättefegiskt. Bara, lite, nej, du måste slå hårdare. Och så slå till så här, lite hårt i ryggen. Ja. Och då ser jag så här. Då tar så första andetaget.
2: Det är gåshud.
1: Och då tänker jag så här, shit, liksom, vilken grej, livet liksom. Och jag behåller min dotter i armen och mamman då, Leonida, har liksom svimmat av och liksom klippen av i strängen. Och,
0: ja, det är en otrolig historia.
1: Ambulansen på G, säger de i telefonen. Och jag bara står där och bara, shit, jag är pappa alltså.
0: Det är en otrolig historia där, sagolikt på alla sätt och vis. Men du har ju väldigt självutlämnade texter. Och jag tänkte att jag skulle spela en låt som jag gillar, som heter Som en kung i Luthagen.
1: Ja, kör den.
0: Och den är lite udda för dig, för den är lite poppig.
1: Den är poppig, det är min kusin Kristoffer Östborg som skrev den innan han dog. Sista låten skrev den, och det poppiga är ju det bästa. Att jag sa till mina kusiner, vi måste göra den här låten. Och vi spelade in alla mina kusiner som är jättebegåvade. Och på refräng är det jag, men så är det också min favokusin Anna Östborg som också, eller Asplund, Alund, som sjunger i fängen. Och hon är sångaren i gruppen Dina ögon faktiskt.
0: Allt hänger ihop här,
1: allting
0: nu.
1: Det är min kusin. Ja. Och hon sjunger i fängen på den här låten. Så den låten är så brutalt bra. Lyssna.
0: Ja, lyssna på texten. Du sjunger så här, som tårar på en clown som ingen ser, gömmer mitt ansikte av rädsla för svek.
1: Exakt, det vet den som har varit med.
0: Så är det. Kul att du har det här, Dogge.
1: Tack så mycket.
0: Alltid.

0: Det finns bara en Doggelito som en kung i Luthagen, och filmen som går upp idag då på biografer Första blatten i månen heter den, och väl sevärd kan jag säga, jag såg den igår. Varsågod Karin.
1: Tack, börja på E4 norr om Arlanda i riktning mot Uppsala, strax efter Måby. Viltvärdare och polis står där och höger körfält är avstängt. Är för Uppsalavägen efter Kista riktning mot Uppsala även där. Där är en bil i vänster körfält och jag vet att hjälp skulle åka dit. E18 Kymlingelänken mot E4 på avfarten Ärvinge. Där är istället en lastbil som står i höger körfält på avfarten. E20 Södertäljevägen före Fittjan mot Stockholm. Där står skyddsbil vid en buss. Och slutligen E20 Södertälje före motorvägsbron i riktning söderut. Där är skyddsbil och bärgare på plats vid en skåpbil.
0: Då släpper vi loss och lös Petra Marklund. Det här är P4 Stockholm. Mitt hjärta är en rebell.

0: Det är lite händerna i taket över den här ändå, Petra Marklund. Och det passar ju bra i september, eller hur? Det är dags för dina lokala nyheter, det här är P4 Stockholm.
1: Järvabon och svensk-somalien Sara ville rösta på Socialdemokraterna. Men i förtidsröstningslokalen hittade hon inte partiets valsedlar, utan såg bara Vänsterpartiets. Hon upplevde sig styrd att rösta på Vänsterpartiet. Händelsen är polisanmäld.
2: Jag har väldigt lite bråttom och lite stressig och försökt att kolla det. Fanns ingen papper. Så han gav en man som du kan rösta. Den där, jag sa okej.
3: Mannen var enligt Sara en representant från Vänsterpartiet som stod nära ingången och pekade på somaliska ut en kandidat.
2: Och han delade den här Vänsterpartiet, det är därför.
3: Sara berättade om händelsen för socialsekreteraren Matilda Neyman som jobbar i Järva. Hon är även medlem i Kristdemokraterna i grannkommunen Järfälla. Hon cyklade samma dag till röstningslokalen för att själv se hur det såg ut vid valsedlarna och såg att några av Vänsterpartiets valsedlar lagts ovanpå de andra partiernas.
4: Sen var ju jag liksom lite upprörd och bara, vad är det här? Och min uppfattning var att de blev stressade och direkt liksom sa, vi följer lagen, vi följer lagen.
3: Matilda Neyman har nu polisanmält händelsen.
1: Vänsterpartiet skriver till SR att det är bra att oklarheter anmäls och utreds. Valnämnden vill inte kommentera då det har blivit ett polisärende. Sara heter egentligen något annat. Reporter Anna Hellers. Lidingös elever i årskurs 9 har högst meritvärde i Sverige. Det visar den senaste officiella statistiken för grundskolan. Ingela Landén, skolchef i Lidingö stad, säger i ett pressmeddelande att det höga meritvärdet är resultatet av ett långsiktigt och gemensamt arbete. Och så har Stockholmspolisen 5 pågående utredningar kopplat till valet i Stockholmsområdet. Alla 5 ärenden är åklagarledda, det bekräftar polisen för P4 Stockholm. Brottsrubriceringen för samtliga är otillbörligt verkande vid röstning.
0: Det var de lokala nyheterna med Asta, namnet med min dotter också som heter Asta, och hennes pappa heter Rickard och står här och pratar för fulla muggar just nu. Vad du inte vet, bakom kulisserna på SMHI så pågår en någon slags väderstafett där meteorologen Therese Fogman springer som en gasell mellan de olika lokalradiostationerna. Kommer direkt från Skaraborg, lite svett och anfodd, rätt in i Radio Stockholm och sen ska du vidare till...
5: P4 Kristianstad.
0: Ja, du ser. Hur många P4-stationer är det du betar av på en halvtimme eller vad är det?
5: Ja, på den här senaste halvtimmen så hinner jag väl med 6 fram till 4:15 ekot. Men ja. Jag har väl totalt 12-13 stycken.
0: Men om jag står och pratar här med dig lite så kommer det bli förskjutet då, så vi sabbar någonting från en annan lokalradiostation. Sabba schema.
5: Nej, det är inte, just här är det inte så tajt, men det är ju andra tider på dygnet när det är sådär, ja men okej, här har vi 5 minuter avsatt till de här och så kommer nästa 5 minuter till de här. Och så blir den första lite sen, så blir det lite sent och så, ja men ni förstår.
0: De klagar, bara, klagar till det. Men Skaraborg kommer du från nu. Får Stockholm bättre väder än Skaraborg? Får Skaraborg bättre väder än Stockholm? Skärpning nu.
5: Alltså det blir väl lite både och skulle jag vilja säga. Ja. Det har regnat i Skaraborg idag, det har regnat i Stockholmsområdet idag. Det kommer att regna i natt både i Skaraborg och i Stockholmsområdet. Ja. Stockholm lite mer också under dagen imorgon, men sen till på söndag så är det borta och då kommer solen både till Skaraborg och Stockholm.
0: Ja, då får vi liknande väder helt enkelt. Lite osäkert fram och tillbaka, men det slutar lyckligt med en sol. Jag förstod att det ska vara möjligt och tidigt regn imorgon, för det är viktigt att det är lördag, vi är lediga. Men så upphör det under eftermiddagen imorgon. Kommer solen kanske redan imorgon? Kan vi hoppas på det?
5: Ja, men det kan den göra. Det beror ju lite på hur snabbt det här regnet drar undan, för det spricker upp ganska snart efter. Mm. Men dröjer regnet kvar lite längre, ja, men då kanske solen hinner gå ner innan det spricker upp. Just men det. Då får vi väl kanske njuta av en stjärnhimmel kanske under kvällen. Och sen som sagt var så kommer solen på söndag och då blir det också lite varmare när den får värma på. Så då kan det väl bli uppåt 17-18 grader på söndag eftermiddag.
0: Det låter fantastiskt, Therese. Nu får du raska vidare i väderstafetten.
5: Det ska jag.
0: Trevlig helg. Och vädret är sånt då så att man imorgon kväll kan sätta på sig en fleecetröja och suga på stora kräftbröst. Inget annat. Eller vad tänkte du på? Sara, du sitter och skrattar. Tyst.

0: eller att glassbilen bara spelar sin melodi ifall glassen är slut? Vad var det mest oväntade du hade fått för dig som barn? Ring in och berätta på nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Ju fortare du ringer, desto större chans att vi hörs sen. Så passa på 020 22 10 20.
1: Det mest oväntade jag vet från barndomen, den fick reda på att Bonnie M var från Tyskland. Karin, hur är läget i trafiken?
2: Det finns en del köer. Börja på E4 Uppsalavägen när du kommer, ja, faktiskt redan vid Sörentorp och kör norrut mot Uppsala. Då hamnar du i en kö. Det beror på att strax efter Kista på farten så står en bil i vänster körfält. Den har sällskap av en skyddsbil. Håller mig kvar i samma kroka. E18 Kymlingelänken mot E4 på avfarten Värminge. Där är en lastbil i höger körfält. Längre norrut på E4 Uppsalavägen efter Arlanda, strax norr om Måby. Viltvårdare och polis står till höger. Höger körfält avstängt. Efra E20 Södertäljevägen, avfarten Fittja mot Stockholm, där är det en buss, och i Södertälje före motorvägsbron mot Nyköping en skåpbil.
1: Karin, jag trodde du var klar där, så jag drog låten.
2: Ja, men det funkar det.
1: Det funkar.

Hult. Och i väntan på Kvart i Vemekot, en låt som är önskad av den som anklagades för röstfusk uppe i Borlänge. Han har önskat den här. It wasn't me.

0: Nej, det var inte jag. Shaggy och Rick Rock, It Wasn't Me. Nu är klockan 16.45.
1: Här är Ekot kvart i fem med uppgifter om att Vänsterpartiet inte tänker rösta på Socialdemokraternas talmanskandidat. Polisen har sammanlagt 5 förundersökningar igång om valet i Stockholm. Och många ledamöter i nyvalda ryska duman har kopplingar till kriget i Ukraina. I studion Katarina Bojve. Ja, det kan bli ett dramatiskt talmansval på måndag. Enligt uppgift till Ekot så överväger Vänsterpartiet att inte ställa sig bakom Socialdemokraternas kandidat utan istället rösta på Andreas Norlén om han förs fram som motkandidat från Tidösidan.
2: Enligt Socialdemokraternas gruppledare Lena Hallengren ska den nya talmannen som väljs på måndag vara en socialdemokrat. Vi är överlägset största partiet och principen har alltid varit att man går i storleksordning, sa hon i onsdags. Det skulle betyda att Andreas Norlén får lämna sin post.
3: Men utgången är inte given eftersom många frågor återstår. Till exempel är det oklart vilken kandidat Socialdemokraterna tänker föreslå. Och enligt Ekots källor nu på eftermiddagen är det inte givet att Vänsterpartiets riksdagsledamöter kommer att sluta upp bakom den person som Socialdemokraterna väljer att föra fram, utan i det slutna valet rösta på Andreas Norlén om han läggs fram som motkandidat. Det finns starka sakliga skäl att låta nuvarande talman sitta kvar, säger en uppgiftslämnare som konstaterar att Andreas Norlén på ett bra sätt har lyckats hantera komplicerade regeringsbildningar tidigare.
2: Det finns också en farhåga i riksdagsgruppen om att en talman från Socialdemokraterna under de pågående sonderingarna skulle springa Socialdemokraternas ärenden. Frågan har enligt uppgift till Ekot ventilerats i Vänsterpartiets nyvalda riksdagsgrupp, men inget beslut är ännu fattat. Det är partiets verkställande utskott som avgör vilken linje partiet ska välja.
1: Reportrar Karin Runblom och Lova Olsson. Och så mer om turbulensen kring valet. Polisen har nu inlett en förundersökning efter polisanmälan om misstänkt valfusk i Järva i norra Stockholm. Totalt har Stockholmspolisen inlett 5 förundersökningar. Vi hör Nadja Norton, presstalesperson i polisregion Stockholm.
4: Ja, efter att vi fått in den här polisanmälan så är en förundersökning inledd. Så just nu pågår det en utredning.
5: Stockholmspolisen har 5 pågående utredningar kopplat till valet i Stockholms län. I samtliga ärenden utreds ifall det skett valfusk genom otillåten påverkan.
4: I samtliga de här 5 ärenden så är brottsrubriceringen otillbörligt verkande vid röstning. I 2 av ärendena då är det också brottsrubriceringen tagande av otillbörlig belöning vid röstning.
5: Polisanmälan om misstänkt valfusk i Järva inkom under torsdagskvällen och gjordes av Eva Debel som är chef på valkansliet i Stockholm. Och hon menar att incidentrapporterna från Järva sticker ut.
6: Just det här valet så har det varit flera incidentrapporter om förkryssade valsedlar och andra incidenter som just berör Järva.
5: I incidentrapporterna som P4 Stockholm tagit del av nämns flera partier runt om i Stockholms län. Men enligt Eva Debels har det i Järva varit mer kopplat till just Vänsterpartiet.
6: Just det här valet så fick vi lite mer rapporter angående den personvalskampanjen som var i Järva. Men det har ingenting med liksom egentligen Vänsterpartiet att göra, utan det har med valsedelssystemet att göra. Och det har också att göra med att just i det här valet så var det det partiet.
5: Järvaborna Mina delar inte bilden att någon försökt påverka röstningen. Hon är svensk-somalier och förra valet röstade hon blått. Men efter det tycker hon att sidopartierna haft en hård ton mot just svensk-somalier och det fick henne att den här gången rösta rött.
7: Varför de accepterar inte att vår röst var fria och alla röstat rätt? De sätter folk mot folk.
1: Reportrar Tia Regell i samarbete med Sheima Mofid och Sven Bagge på P4 Stockholm. Och den inkryssade vänsterpartisten i Borlänge, Mohammed Ali, kommer inte till sin första arbetsdag i riksdagen på måndag.
8: Det är upprop i riksdagen på måndag. Då ska alla ny- eller omvalda ledamöter vara i kammaren när deras namn ropas upp av riksdagsdirektören. Men Mohammed Ali kommer alltså inte. Det har han meddelat riksdagskansliet. Enligt Vänsterpartiet har man kommit överens med Ali om att han kommer att ta en paus så länge förundersökningen om valfusk som rör hans val pågår. Riksdagskansliet berättar för Ekot att den nya ledamoten från Dalarna har fått de handlingar som han behöver fylla i för att ansöka om ledighet. Beslutet om att bevilja eller inte tas av talmannen eller kammaren beroende på hur lång tid ansökan gäller. Första arbetsdagen för de folkvalda är ingen vanlig dag. Förutom uppropet väljer man talman, vice talmän och så får riksdagen in anmälan om de nya gruppledarna i varje parti. Mohammed Ali från Borlänge kryssades in i riksdagen med cirka 650 personkryss. En förundersökning pågår om valet, men han själv är inte delgiven misstanke om brott. I Borlänge följde många turerna kring Mohammed Ali, inte minst Sveriges somalier. En av dem, Khalid Adow, säger att det som har hänt skadar bilden av somalierna i Sverige. Men han säger också att det är fel att döma någon när ingenting har bevisats så här långt.
9: Det finns ju inget bevis på det här. Så att folk i media snackar som att det är faktuellt är ju lite misstänksamt till oss alla. Men sen kommer det ju också så att om det visar sig att han har gjort det, men då är det tyvärr. Då kommer ingen av oss skydda han. För vi kommer inte skydda en person som har gjort fel bara för att han är somalier.
1: Reporter Ivan Garcia. Ytterligare en pojke under 15 misstänks nu för brott i samband med gårdagens händelse på en skola i Växjö där en flicka skadades med ett tillhygge under en idrottslektion. Pojken misstänks för anstiftan till försök till mord. Anders Ellingfors är förvaltningschef i Växjö kommun.
10: Eftersom vi har haft olika dåd i Sverige och så, och man läser vad som har förekommit där och hur man blir inspirerad och vad det finns för mycket saker på sociala medier, om jag uttrycker mig så, där det finns mycket saker som behöver komma till ytan.
11: Det var under torsdagsförmiddagen som en pojke skadade en flicka med tillhygge i samband med en idrottslektion på Fagerbäcksskolan i Växjö. Flickan fördes till sjukhus med ambulans och vårdades under torsdagen med lindriga skador. Efter händelsen anhölls en pojke under 15 misstänkt för försök till mord och grovt olaga hot, då han även ska ha hotat ett vittne till händelsen. Enligt uppgifter till P4 Kronoberg ska den misstänkte gärningsmannen publicerat ett videoklipp på TikTok i samband med mordförsöket. En elev som P4 pratat med såg videon.
12: Det var lite läskigt, för han la först ut en bild på kniven. Och sen lade ut en video där han var uppe på bron och sa "No one got killed sadly" och sa "I'm fucked".
11: På kontot där videon publicerades finns klipp med symboler som kopplas till en våldsdyrkande internetrörelse där medlemmar bygger en kult kring olika våldsdåd och skolattacker. Polisen har inte velat kommentera om inläggen har något med det misstänkta mordförsöket att göra. Åklagaren Arvid Wachtmeister säger i ett pressmeddelande att endast en av pojkarna är misstänkt för delaktighet i själva gärningen.
1: Reporter Sebastian Friberg Stormgård. En 59-årig svensk man är delgiven misstanke för mord eller medhjälp till mord i ett av Norges mest omtalade kriminalfall. Det handlar om Anne Elisabeth Hagen som försvann från sitt hem i Norge i oktober 2018 och som var gift med miljardären Tom Hagen. Enligt den norska polisen har den svenske mannen förhörts 2 gånger och sedan tidigare är en norsk medborgare misstänkt för inblandning i försvinnandet. Efter det ryska parlamentsvalet som hölls förra helgen får det styrande partiet Enade Ryssland mer än 3/4 av mandaten. En del av de som tar plats i duman är veteraner från Rysslands krig i Ukraina.
13: Ryska valkommissionens ordförande Ella Pamfilova räknar upp mandatfördelningen till parlamentets underhus duman efter förra veckans val. Av dumans 450 platser gick så många som 349 till Enade Ryssland, partiet som fungerar som Kremls och Putins förlängda arm i parlamentet. 46 invalda ledamöter har stridit i Rysslands krig i Ukraina och sammanlagt omkring 150 dumaledamöter har någon slags koppling till det ryska anfallskriget, alltså en tredjedel av hela duman. På presskonferensen där den ryska valkommissionens siffror presenterades sa ordföranden Ella Pamfilova att när det gällde väljarna så har militärerna visat sig vara de mest aktiva och engagerade väljarna. Enligt Pamfilova beror det på att de vet varför de är i krig. Enligt kritiker, både i Ryssland och bland ryssar i exil, har valfusket aldrig varit mer omfattande än i årets dumaval. Rapporter från observatörer som varit på plats i vallokaler under röstningen handlade om allt från stora mängder falska valsedlar, manipulerade rapporter om resultat och hot mot väljare från till exempel deras arbetsgivare om att de ska rösta på ett särskilt parti eller representant. Från några valdistrikt har de officiella resultatlistorna ännu inte publicerats, bland annat de från rysk-ockuperade områden i Ukraina. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
1: FNs säkerhetsråd har i en omröstning enats i ett fördömande av Houthi-rörelsens attacker mot Saudiarabien. Det är sällsynt att säkerhetsrådet kan enas i frågor som rör konflikter då de fem permanenta medlemmarna Ryssland, Kina, USA, Storbritannien och Frankrike ofta är oeniga. Den islamistiska Houthi-rörelsen har genomfört flera attacker mot mål i Saudiarabien samtidigt som den genomför en offensiv i Yemen samt hotar med att ta kontroll över det strategiskt viktiga sundet Bab al-Mandab. Försvarskoncernen Saab har slutit en icke-bindande avsiktsförklaring med den kanadensiska försvarsinvesteringsmyndigheten där Kanada vill köpa 6 Global Eye-flygplan enligt ett pressmeddelande. Global Eye kommer, om affären blir av, att ingå i ett system för skydd av luftrummet mot bland annat kryssningsrobotar och hypersoniska robotar. Och just nu så går påven Leo den 14:e omkring utanför den stora katedralen Notre Dame och hälsar på fransmän. Han har åkt till Notre Dame i sin vita så kallade påvebil och tusentals människor har kantat vägen. Det är första gången sedan 2008 som en påve kommer på ett officiellt statsbesök till Frankrike. Och påven själv, han betonar att besöket primärt handlar om att möta de franska katolikerna.
14: C'est très émouvant d'être à Paris aujourd'hui. On sent qu'il y a une atmosphère, quelque chose de très particulier, un Paris.
15: Man känner direkt att det är en speciell stämning i Paris idag, säger Thomas, som reste till Paris från Lille. Han är troende katolik och anmälde sig redan tidigt i augusti under semestern till lördagens massgudstjänst på Place de la Concorde och Champs-Élysées med plats för 600 000 besökare.
14: J'étais le premier à m'inscrire, enfin, le 16e.
15: Påvens besök i Paris är i första hand religiöst och påven Leo den 14:e har bett president Emmanuel Macron att inte delta under morgondagens gudstjänst. Han har också tackat nej till en middag på Élysée-palatset. Och när de två statscheferna träffades tidigare idag framförde påven Leo öppet sin kritik mot Frankrikes nya lag som tillåter dödshjälp. Däremot delar de synen på AI och att det är absolut nödvändigt att den här nya tekniken ska tjäna människan och inte tvärtom.
16: Pour ne pas perdre notre humanité au milieu du paradis des machines.
15: Men påvebesöket vänder sig också till unga katoliker. I Frankrike finns en våg av unga som döper sig och blivit troende. Och på sociala medier har en hel rad katolska influerare tagit plats. Som Amen Media som gjort en musikvideo för att hylla Leo den 14:e.
17: Paris, september 2026. Le Stade de France est sold out.
15: Och på den stora fotbollsstadion Stade de France hålls ikväll en särskild gudstjänst för de unga. 80 000 biljetter tog slut för flera veckor sedan. Cecilia Blomberg, Paris.
1: Tyskland fortsätter med skattesänkningar på bensin och diesel. Europas största ekonomi sänkte skatten på bensin och diesel i våras i ett led för att underlätta för pressade hushåll. Och de fortsätter nu under hösten. Det finns ett förslag där man ska sänka skatten med motsvarande 1 krona och 92 öre. Och så tittar vi på vädret. Imorgon rör sig regn och skurar österut över landet. Det följs av uppklarning. I Götaland och i de västra delarna av Svealand och Norrland hinner det bli en hel del sol, medan det i öster dröjer till sent innan det klarnar upp. Från 15 till 19 grader i söder till 5 till 10 grader i norr. Jag heter Katarina Boive och producent, det var Masse Benners.
0: Om vi tar vädret bakifrån här nu i helgen så kommer det att bli soligt på söndag. Fint väder ända upp till 18 grader, berättade SMHI. I morgon lördag då upphör regnet på eftermiddagen och bereder plats för söndagens sol. Då. Men på förmiddagen morgon mulet och tidigt regn. Och idag är det också molnigt väder med lite regn, 11-16 grader. Varsågod Karin.
18: Nå, inte direkt något solsken i kollektivtrafiken om man vill åka med röda linjen mot Fruängen. Det är nämligen stopp på grund av ett växelfel vid Östermalmstorg. Men andra linjen som kommer från Mörby då, där rullar tågen på. Alltså stopp vid Östermalmstorg för tunnelbanan mot Fruängen. Man hoppas vara igång om en halvtimme. E4 E20 Södertäljevägen efter Moraberg mot Stockholm. Bil i mitt körfält. Det är köer kvar mot Södertälje efter ett tidigare hinder för motorvägsbron. I Södra länken efter avfarten mot Hammarby Sjöstad när du kör mot E4 E20 så står en bil i vänster körfält. Hindret som var på E4 Uppsalavägen efter Kista, undan berget nu under Ekot. Och på E4 norr om Arlanda mot Uppsala, där öppnar man också upp bägge körfälten nu.
0: Så varannan röd, alltså den som går mot Norsborg fungerar, den mot Fruängen går inte just nu. Hang with me vet jag, säger vi i P4 Stockholm.

0: Kom igen katten, det svänger ju om Stockholmsbandet Sunnan. Takes Me Back heter låten, och så ska vi prata lite valincidenterna som utreds för fulla muggar av polisen just nu. Vi pratade ju tidigare om det här att polisen i Stockholm har 5 pågående utredningar kopplat till valet i Stockholmsområdet. Men att det upptäcks fel eller oklarheter i samband med val förekommer ju vid varje valtillfälle mer eller mindre, eller hur sen?
1: Ja, men,
0: vänta, ska du säga så? Nu!
2: Hörs jag nu eller?
0: Nu är du med.
2: Ja, men härligt. Jo, men det kan man väl säga. Alltså sådana här anmälningar av incidenter kring påstått valfusk sker kring varje val. Det säger i alla fall Sara Fransson som är doktor i statsvetenskap. Och jag pratade med Stockholms valkanslichef som sa något liknande. Att så här, förkryssade valsedlar, det förekommer vid varje val och i alla partier. Men att det i år var mer mot Järva då till exempel.
0: Just det, men det låter inte olagligt att ha en förkryssad valsedel. För man har ju fortfarande den egna viljan förhoppningsvis kvar. Att göra sitt val.
2: Nej, precis. Det behöver ju faktiskt inte vara olagligt med förkryssade valsedlar. Och det är ju det som varit på tapeten mycket i årets eftervalsdebatt. Och det förekommer i flera incidentrapporter från vallokaler runt om i Stockholms län. Men vi kan lyssna på Sara Fransson om det här med att det inte behöver vara olagligt.
3: Valsedlar som är förkryssade för hand har inte tolkats som valfusk. Det får man göra. Och även om det har ansetts olämpligt, men det har inte varit olagligt. Det som har varit olagligt är om man till exempel massproducerar en valsedel med ett kryss på en dator, det vill säga maskinellt.
0: Men det måste väl gå någon gräns någonstans, eftersom hela valet egentligen går ut på att påverka människor att rösta i en viss riktning. Vad är då valfusk? Liksom? Vad går gränsen?
2: Alltså, här nu är det nog inte så lätt att svara på det. Det är väl det de här utredningarna får visa. Det finns inte så många prejudikat kring det här sen tidigare i Sverige, i alla fall enligt då Sara Fransson som vi precis hörde.
0: Ja, spännande att nyansera bilden i alla fall. Tack Sven. Vi har ju inga problem med riggade val här på P4 Stockholm i alla fall. Det är snart dags för radiogalan Guldörat, och vi är ju Sveriges största radiokanal. Och det är lite som att Jocke Lundell vinner priset för årets tv-program, årets manliga programledare varje år. Han kampanjar ju bland sina fans helt enkelt. Så jag tänkte vi kör med samma typ av kampanjade som Jocke Lundell. Gör rätt, kära hängivna lyssnare.
4: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
5: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
6: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
5: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
7: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
6: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
7: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
5: Stort tack på förhand.
7: Tack för att du lyssnar.
0: Ja, det är det som är så fiffigt, va? Att det är publiken som bestämmer. Det är ett publikpris. Och eftersom vi är Sveriges största radiokanal så ligger vi rätt bra till.

0: Status Quo, rockin' all over the world. Den här har ju alla hört såklart, och coverband har spelat den i över hela världen. Jag har en kompis som faktiskt spelade, du sitter och redan skrattar.
1: Ja, för jag har faktiskt inte hört den här innan.
0: Har du inte hört den innan?
1: Jag tror inte det.
0: Det är klassiker alltså. Du är för ung, men du hör hur de sjunger, eller hur?
1: I like it, precis.
0: Och då satt min kompis där på en så här, vad heter det, inte off the beach, utan vad heter det när man åker skidor, off the ski heter det när man åker skidor. Satt där, så kom det fram en tjej som var bra i hammaren alltså. Mm-hmm. Och så sa hon, kan inte spela den där Kitalai? Va? Kitalai, vad är det för låt? Men jag vet inte vad det är för låt. Ja, men Kitalai, alla kan ju spela Kitalai. Ja, men jag vet inte, hur går den då? Kitalai, Kitalai, Kitalai, Kitalai, Kitalai, la la la.
1: Den kan ju alla... sin egna version.
0: Exakt, hon trodde den heter Kitalai. Du, vi är ju Sveriges största radiokanal, och vill vi vinna det där guldåret?
1: Ska du tjata igen?
0: Ja.
2: Hej, det här är Mia Bryngelsson och Lasse Persson på morgonprogrammet här i P4 Stockholm.
3: I år är P4, alltså vi, nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
2: Och det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
3: Och det som är så bra är att det är publiken som bestämmer.
2: Så om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4. Och du,
3: tack för att du lyssnar.
0: Vissa val är helt okej att påverka hur mycket man vill. I've been losing sleep, dreaming about the things.

0: Bara mellan oss, som vi brukar säga i radion. Oskar Lindros. Nej, det var ju inte den där som skulle gå. Det var ju den.
1: Ja, det var ju du och jag som skulle prata, bara mellan oss. För det är ingen del som hör det vi säger.
0: Det är bara mellan oss.
1: Ja. Röda linjen, det är stopp vid Östermalmstorg i riktning mot Fruängen på grund av ett växelfel. Tågen mot Norsborg, de körs som vanligt. Kanske kan bli en del förseningar, men det har jag inte fått någon indikation på. Man hade sagt att man hoppades vara igång 17.30. Nu ser jag på SS sida att man har flyttat fram den här prognosen och säger klockan 18. Så fortsatta störningar för röda linjen på grund av ett växelfel fel då vid Östermalmstorg. Sen är det någon som har tappat någon vital del av en bil, ett avgassystem eller annat. E4-20 Södertäljevägen på motorvägsbron i riktning söderut ligger i höger körfält.
0: Tack för det. Att vara snäll, det är ju... Det är, dock, är man snäll så kan man aldrig göra fel, men man kan vara mer eller mindre snäll, och vissa är så snälla som att de vinner pris, Bamses pris. Niklas Wennerlund, författare, föreläsare och grundare av Bara Vanlig, får i år ta emot Bamses nyinstiftade snällhetspris. Grattis, Niklas!
2: Tack så jättemycket. Det känns helt otroligt. Alltså... personerna som var nominerade var ju Olof Wretling och Sofia Janok, och de har en betydligt större mediaplattform än vad jag har, så att jag blev jätteförvånad att vi vann.
0: Var du tvungen
2: för
0: att...
2: mig...
0: Ja, fortsätt du.
2: Nej, men för mig, priset är inte för mig, priset är för mina deltagare som har intellektuell funktionsnedsättning och fler funktionsnedsättning. De som liksom inte får skina i samhället. Så jag ger pris till dem. Det är de som möjliggör att jag kan få det här priset. Att vi kan starta så många grupper som vi har i Sverige.
0: Och Bara Vanlig heter den, vad säger man, grupp eller som du har?
2: Ja, ideell organisation.
0: Just det, som du har startat. Varför startar du den här?
2: Jag startade på grund av Melina, min dotter, som har en intellektuell funktionsnedsättning, för 10 år sedan på Hällaskolan. Det fanns liksom ingen träning för den här målgruppen. Och ända sedan hon varit liten som alltid tyckte om att röra sig på de mest omöjliga ställen. Så då drog jag igång på Hällaskolan. Och första träningen så var jag och Melina och hennes 2 personliga assistenter. Och sen kom Mitt i Nacka och gjorde en artikel. Och då delades flera 100 gånger på social media, och då tänkte jag, året 2021, ja, men då ska vi vara en nationell organisation och försöka hjälpa så många som möjligt, och det är vi idag.
0: Det är fantastiskt. Jag brinner ju väldigt mycket för funkisar och LSS-människor. Och vad säger du om det här? Du känner till den här dygnsvilan som har stött till det lite grann för LSS-patienter och funkisar som står över LSS. Att de får inte åka och vara borta tillräckligt länge som de egentligen är berättigade till.
2: Nej, det är ju kränkning på mänskliga rättigheter. Det är, skulle man göra det på en annan målgrupp i samhället så skulle det bli ramaskri. Men när det kommer till den här målgruppen kring LSS så är det liksom okej att skära, smygskära. Och nedskärningarna inom LSS har ju pågått i nästan 20 år. Och det är ju i synnerhet kring personlig assistans. Det har blivit betydligt svårare att få stöd och även ledsagning. Alltså det har bara blivit sämre i samhället.
0: Hjärtat blöder. Man,
2: ja, verkligen. De har ju rätt att få liksom träffa kompisar och på sina villkor, precis som du och jag.
0: Precis så är det. Och det är lagstadgat också, egentligen. Men man gör lite kringlig kroka där och genar i kurvorna. Du får 10 000 kronor. Vad ska du göra?
2: Alltså vi har ju runt 110-120 deltagare. Det kommer inte räcka hela vägen med t-shirts till alla våra deltagare. Men jag har tänkt att försöka, det är i alla fall en början till att folk ska få en t-shirt med Bara Vanlig logga på. Och de får känna den här tillhörigheten som vi andra får känna.
0: Bara Vanlig heter organisationen. Niklas Wennerlund, du är snällast i Sverige. Det är bara att ringa till mig om du vill spela bingo med något gäng någon gång.
2: Ja, vad härligt. Ja, men det ser jag fram emot. Bingo är ju... jag börjar komma upp i den åldern när bingo ska vara kul. Så att, jag hänger på.
0: Du, det är mycket, mycket roligare att köra bingo med funkisar än med vanlisar. Det är tråkigt med vanlisar.
2: Ja, det är jag fullständigt med dig på.
0: Du, har en trevlig helg nu och ut och njut av bokmässan.
2: Ja, tack.
0: Hej!

0: One Republic heter de. Counting Stars heter låten. Nu är det dags för Ekot på en minut.
1: När riksdagen ska välja talman på måndag så överväger Vänsterpartiet att inte ställa sig bakom Socialdemokraternas kandidat utan istället rösta på Andreas Norlén om han förs fram som motkandidat från Tidösidan, det är för Ekot. Det finns starka sakliga skäl att låta nuvarande talman sitta kvar, säger en uppgiftslämnare. I Stockholmsområdet har polisen inlett 5 förundersökningar om misstänkt valfusk. Nadja Norton är polisens presstalesperson.
2: I samtliga de här 5 ärenden så är brottsrubriceringen otillbörligt verkande vid röstning. I 2 av ärendena då är det också brottsrubriceringen tagande av otillbörlig belöning vid röstning.
1: Ytterligare en pojke under 15 år misstänks nu för brott i samband med gårdagens händelse på en skola i Växjö där en flicka skadades med tillhygge under en idrottslektion. Pojken misstänks för medhjälp till försök till mord. Det var Ekot på en minut.
3: Jag tycker det är så roligt när de avslutar med "Det var Ekot på en minut." Ja, vi klarade det på en minut. Bravo!

0: Är det många tjejer med akustiska gitarrer i radion just nu? Här är en av dem, Stella Lefty, Boston.
1: I min bokhylla har jag böcker som jag har läst en eller flera gånger, och ärligt talat rätt många som jag inte har läst. Men främst några som blivit mina följeslagare för livet. Mio min Mio, Röd Orm, Liftaren guide till galaxen. Men vilken bok är det du aldrig glömmer? Och vilken är det för författarna Marie Ljungstedt och Ruth Kvarnström Jones? Svar i söndagsfrukost med Blix, söndag 8.20 P4.
0: Ah, Röde Orm, det är timjan i Satoke med bruten röst. Karin, varsågod.
2: Det är fortsatt stopp för röda linjen mellan stadion och Östermalmstorg, och det är båda riktningarna nu. Det är på grund av ett växelfel, så helt stopp alltså mellan stadion och Östermalmstorg. På E20 Södertäljevägen på motorvägsbron när du kör i riktning mot Strängnäs och Nyköping ligger en avgasdel i höger körfält. I den andra riktningen mot Stockholm efter Moraberg så är det en bil som står till höger.
0: Tack för det. Karin Berggren är det som sköter trafiken. Nu är Rut redo i nyhetsstudion. Dags för dina lokala nyheter.

0: Järvabon och svensk-somalien Sara ville rösta på Socialdemokraterna, men i förtidsröstningslokalen hittade hon inte partiets valsedlar utan såg bara Vänsterpartiets. Hon upplevde sig då styrd att rösta på just Vänsterpartiet.
1: Jag har väldigt lite bråttom och lite stressig och försökt att kolla det. Fanns ingen papper. Så han går, en man som du kan rösta. Den där, jag sa okej.
2: Mannen var enligt Sara en representant från Vänsterpartiet som stod nära ingången och pekade på somaliska ut en kandidat.
1: Och han delade den här Vänsterpartiet, det är därför.
2: Sara berättade om händelsen för socialsekreteraren Matilda Neyman som jobbar i Järva. Hon är även medlem i Kristdemokraterna i grannkommunen Järfälla. Hon cyklade samma dag till röstningslokalen för att själv se hur det såg ut vid valsedlarna och såg att några av Vänsterpartiets valsedlar lagts ovanpå de andra partiernas.
3: Sen var ju jag liksom lite upprörd och bara, vad är det här? Och min uppfattning var att de blev stressade och direkt liksom sa, vi följer lagen, vi följer lagen.
2: Matilda Neyman har nu polisanmält händelsen.
0: Vänsterpartiet skriver till Sveriges Radio att det är bra att oklarheter utreds. Valnämnden vill inte kommentera då det blivit ett polisärende och Sara heter egentligen något annat. Reporter Anna Hellers. Sjöpolisen har idag besökt båtklubbar och marinor vid Ingarö och i Mälaren för att informera båtägare om hur de kan skydda sig mot stölder. Polisen ser nämligen flera stölder av båtar och motorer, bland annat i just Mälaren. Enligt polisen verkar stölderna vara organiserade. Och så har Stockholmspolisen nu 5 pågående utredningar kopplat till valet i Stockholmsområdet. Alla ärenden är åklagarledda och brottsrubriceringen för samtliga är bland annat otillbörligt verkande vid röstning. Det var nyheterna. Sorry att de blev sena.
4: Nej, det var mitt fel. Eller? Eller Rut? Var det ditt fel?
0: Kanske.
4: Kanske bådas?
0: Kanske bådas.
4: 50-50, men 100% fel.
0: Ja.

0: Då sa ladies and hängselmän, Tracy Ullman, They Don't Know, sist ut den här fredagen. Trevlig helg då, Sara.
1: Trevlig helg. Njut av livet.
0: Det ska jag verkligen
1: och
0: göra.
1: Alla som lyssnar.
0: Nu är det dags för kvällspasset.
2: God kväll, kära du som lyssnar just nu. Och välkommen till kvällspasset med mig, Rasmus Persson. Nästa vecka så drar ju en av årets P4-höjdpunkter igång här i kanalen, då vår tablå upplåts åt världens barn. Och hela veckan så har vi därför haft olika ämnen som knyter an till detta med att vara barn här i kvällspasset. Det är ju en rätt speciell upplevelse att vara barn, åtminstone som jag minns det. Det var ju så mycket som man inte hade räknat ut ännu med världen. Den är ju rätt komplex. Jag minns till exempel hur fascinerad jag var av trafikljus. Jag hade nämligen fått för mig att i varje trafikljus så jobbade det små, ja men vad ska man säga, små tomtar som skötte det gröna och det röda lyset där inne, va? Det var väldigt mysigt att sitta i bilen, minns jag, när vi stannade vid något trafikljus. Det fanns ju inga i Munkfors där jag växte upp. Det var en stor höjdpunkt man åkte in till Karlstad. Äntligen fick man se ett trafikljus. Och då kunde man sitta och titta där. Åh, nu håller de igång. Bråda dagar för tomtarna där inne. Jag ska springa upp för de här små stegarna, tänkte jag att de hade där. Ja, så var, sånt barn var jag, helt enkelt. Jag minns också en annan grej, och det är hur otroligt ledsen jag blev den dagen som min pappa kom hem och berättade att han, minns han, hade slagit Robert i Björnes magasin. Hade han slagit Robert Gustafsson, komikern, skådespelaren, Robert i Björnes magasin? Min egen pappa, hade han gjort det? Ja, jag trodde ju det då, tills det visade sig att han hade slagit honom i en improvisationsteatertävling. Lite annorlunda, men jag kunde ju inte sova den natten. Jag hade ju fruktansvärda bilder i huvudet. Och så kan det gå. På min sons förskola så har en annan speciell situation uppstått. Eftersom att min son är den enda i vårt kvarter Majorna som kallar sin egen pappa för farsan, så har då alla barn på hans förskola fått för sig att jag heter Farsan. Även pedagogerna har då satt igång med det här, va? Så vart jag än går i Majorna nu så hör jag det: Farsan! Och springer det fram olika okända barn till mig. Ja, några olika exempel som jag kommer på här. Men vi undrar alltså vad du som lyssnar får för associationer apropå det här ämnet. Vad är det mest oväntade du själv trodde som barn? Vad fick du för dig? Eller vad har dina barn berättat om världen som med vuxna öron då kanske låter lite besynnerligt? Eller oväntat? Ring in och anmäl dig till denna berättarstafett här i kvällspasset. Numret känner du väl till vid det här laget. Det är 020 22 10 20. Passa på, var med. Det blir kul, tror jag. 020 22 10 20.

0: I just might. Bruno Mars, fredagsfeeling, det här är kvällspasset. Vi samlar in samtal som går att sortera under rubriken Sånt jag trodde som barn. Hej David!
1: Hallå!
0: Hur är läget?
1: Det är fint, det är fint.
0: Gud,
1: det är fredag.
0: Ja, eller hur?
1: Ja.
0: Hur firar du fredag?
1: Mina föräldrar är på besök från Stockholm. Jag bor nere i Smålands mörka skogar.
0: Okay.
1: Så just nu har vi suttit och tagit lite förplock och tagit någonting att dricka medan fisksoppan står och kokar.
0: Åh, herregud. Förplock fisksoppan på spisen. Det låter underbart.
1: Ja.
0: Men du, vad kom du att tänka på apropå kvällens tema?
1: Jo, men jag satt i bilen på vägen hem och sen så hörde jag det här. Och då tänkte jag på en gång när jag var runt 5-6 år, slutet på 80-talet. Så var det på julafton. Som man gör när man är lite barn så väntar man ju otåligt på tomten liksom. Så jag stod i köket där då, för vi bodde precis bredvid en väg och så var det på andra våningen. Så satt jag och kollade ut allt det man funderar på. När kommer tomten? Var kommer tomten någonstans?
0: Ja.
1: I ett villakvarter. Så satt man och tittade, man tittade. Och man väntar ju alltid för länge. Men till slut så glider det upp en röd Saab och stannar ett hus bort lite sådär. Så man får hänga ut i fönstret och titta nästan.
0: Ja.
1: Och utkliver tomten.
0: Menar du
1: det? En röd Saab. Ja, det var ingen Rudolf där. men mycket riktigt så här. Jag tänkte han kanske ska till något annat hus. Nej, han kommer ju hem till oss och knackar på.
0: Mm.
1: Och sen så flöt julafton på där som det brukar. Det var trevligt och vi fick paket och sånt. Och sen så tidigt morgonen efter så hade vi en tradition att man åkte på julotta.
0: Ja.
1: I en kyrka i närheten. Och det var fullpackat och sånt där. Och vi fick sitta allra längst fram i koret och sånt där. Så det var mycket, liksom, mycket intryck och så. Och
0: ja.
1: Sen så på vägen ut sen så stannade jag min pappa. Liksom, när man går på gruset där. Liksom, bara, pappa. Hur många dagar är det kvar tills dagis börjar? Ja, jag vet inte. Det kanske är 5-6 dagar. Varför då? Frågade han så här. Han tänkte väl då att det hade varit liksom häftigt med julottan när jag skulle berätta det.
0: Ja.
1: Nej, då ska jag berätta att tomten har en röd Saab. Det skulle mina kompisar få veta liksom.
0: Ja, det förstår jag. Men herregud, alltså det du beskriver, det här ögonblicket, sekunderna, minuterna, timmarna som man satt i fönster runt om i hela Sverige och bara stirrade så här, rådoggade bara rakt ut i ingenstans i väntan på att eventuellt så ser jag en skägggubbe här när som helst.
1: Exakt, och mina barn gör ju precis samma sak idag. Vi sitter i samma hus och vi firar varannan jul hos dem och de tittar ut liksom på samma gata och sådär.
0: Nej, alltså samma fönster?
1: Ja, precis. Jo, men vi

0: är nere i samma hus, eller uppe hos dem och hälsar på varannan jul. Så sitter de och tittar där och de går runt i huset på övervåningen så här, tittar, är han bakom, är han ute på vägen, var kommer han någonstans?
1: Nu fick jag lite gåshud. Det är otroligt att det här fönstret får gå genom generationer av tristess.
0: Man borde nästan fixa så att han kommer i en röd Saab någon gång, bara på grund av nostalgin liksom.
1: Eller hur? När släppte du tomten?
0: Ja, men det var... Jag tror att det var något år när han var där, så började man känna igen att det var någon. För ibland, i det här fallet, så var det ju någon som en tomte som vi inte kände. Ja. Men någon gång så blev det kanske någon tomte som man kände till lite mer. Så att jag ska låta vara osagt. Men lite senare.
1: Vi ska inte spoila heller. Vi har många barn som lyssnar här, så vi ska inte spoila
0: fullt ut. Jag tänkte det.
1: Men
0: det blev en dasshistoria. Vi har lite så här gamla roliga historier som har hänt i historien inom familjen. Som har fått hamna liksom som en liten inramad historia på väggen ute på vårt dass på landet. Så när man sitter där liksom och tar en paus, så kan man liksom läsa historier om när någon syster bröt benet eller
1: den röda Saaben
0: eller tomten kom i en röd Saab liksom. Ja.
1: Nej, alltså det här var ju en bonusinformation, måste jag säga. Eran dassbok av familjeanekdoter. Vilken inspiration.
0: Inplastade A5 bakom bara små lister som man kan skjuta åt sidan, och så tar man fram och så kan man vända. Och
1: David, det var något år. Förstår du vilka dassböcker vi kan göra här på Kvällspasset med allt det material vi har samlat in? Vi skulle kunna göra dassböcker tusentals.
0: Ja, det är kul faktiskt.
1: Får se. Kanske en ny karriär. Det återstår att se. Men njut av fisksoppan nu, David. Tack för att du var med.
0: Det ska vi göra. Men tack så jättemycket för bra program.
1: Tack så mycket. God jul.
0: Detsamma.
1: Ja, vad säger du som lyssnar? Vill du också vara med och berätta om sånt som du trodde som barn? Du kanske var precis som min kompis som under hela uppväxten tjatade om en artist som han älskade så mycket, som han kallade för Dolphy Soft, underbar. Sjöng låtar från Dolphy Soft och allting. Men det var ju hans storebror som hade hittat på alltihop och hittat på alla låtarna med. Det där höll han nog på med uppe i mellanstadiet, tror jag. Det var hans favoritartist, Dolphy Soft. Vad säger du som lyssnar? Vad kommer du tänka på? 020 22 10 20 är numret. Du ringer i så fall. Du kan också skicka sms till 72250. Inled med P4 och gör ett mellanslag i så fall. Eller skriv till oss på Facebook. Där heter vi Kvällspasset i P4.

0: Det är fortsatta störningar för röda linjen. Man har reducerad kapacitet på sträckan Östermalmstorg-Skutadion på grund av ett växelfel. Innebär att det blir kraftiga förseningar och att man glesar ut trafiken så inställda avgångar. Risk att det blir trångt ombord på tågen och det kan bli en del störningar även för linje 13. Så att fortsatta störningar för tunnelbanans röda linje på grund av ett växelfel mellan Östermalmstorg och stadion. Det ligger kvar köer på E4-20 Södertäljevägen efter ett tidigare hinder som var precis efter påfarten från Moraberg i riktning mot Stockholm.
1: Lose My Mind, Myra Granberg.
2: Kvällspasset i P4.
3: Med Rasmus Persson.
1: Nu undrar jag om det finns någon Annika med oss på telefon. Hej Annika!
4: Hej hej!
1: Yes, vad glad jag blir nu. Berätta, hur står det till med dig?
4: Ja, men det är jättebra. Eller jättebra. Jag är lite sjuk idag så att jag håller på att tappa rösten. Men annars är det bra.
1: Jag ska säga det, Annika. Jag är lite i samma båt. Lite raspig, lite hostig. Ja. Men det kanske är så när det börjar lukta oktober runt hörnet.
4: Exakt. Ja.
1: Man får bara hacka i sig det helt enkelt.
4: Japp.
1: Men du, vad kom du att tänka på apropå kvällens tema?
4: Jag kom att tänka på våran äldsta dotter som nu är 29 år, Jenny. Som blev förtvivlad när vi skulle ta ner något litet päronträd som ställde till det. Och då sa hon att nej, men då blir det ju ingen vind. För hon trodde ju att det var träden som skapade vinden.
1: Det här är ju enormt fascinerande för att vi har ju en kommentarstråd på vår Facebook-sida där vi har ställt den här frågan. När jag var barn så trodde jag ... Och det är faktiskt jättemånga som har hört av sig med precis den här berättelsen. Jag har blivit så fascinerad. Det här är inget som jag trodde att folk tänkte. Men det verkar vara något som många barn har fått för sig. Att träden själva alstrar och skapar vinden på något sätt då.
4: Ja, och sen så tyckte hon att ketchupen, dess uppgift det var ju att kyla maten.
1: Just det. Helt fel är det ju inte, så att säga. Makaronerna brukar ju kallna en del när man tar en kylskåpskalla ketchupen och sprutar. Om man sprutar tillräckligt mycket, det är väl det handlar om?
4: Ja, men precis.
1: Men du, hade hon någon mer... Liksom, den här teorin om vinden, förklarade hon någonsin liksom, hur det där funkade?
4: Nej, det gjorde hon inte. Hon var ganska liten och jag skulle tro att hon kanske var kanske 3 år. Mm. Hon tänkte väldigt mycket.
1: Mycket intressant. Vi tar med oss detta. Det här kanske, det kanske liksom sätter igång saker hos folk som lyssnar också. De kanske också tillhör de som själva trodde detta om träden och kan lägga till lite fler dimensioner. Vad vet jag?
4: Ja, men precis.
1: Men du, Annika, tusen tack för att du var med i vårt program.
4: Tack själv.
1: Ha det bra.
4: Hejdå.
1: Hejdå. Hej. Här skriver Ann-Sofie också till oss på Facebook-sidan. Här tycker jag nästan, ja, men jag vet inte. Ibland så talar jag om vykort. Det här känns som ett vykort från henne. När jag var barn trodde jag att Sven Hedlund inte bara tittade in i tv-kameran. Han tittade rakt in i mina ögon. Hep Stars blev mina stora idoler när jag var 4-5 år. Född 1962. Och Svenne var absoluta favoriten. När de var på tv så blev jag så blyg att jag gömde mig bakom soffan. Och vid de tillfällen jag vågade titta upp och Svenne tittade. Oj, oj, oj, säger Ann-Sofie. Nu ska vi ha med oss Birgitta här. Hej!
5: Hej, hej! Hallå, hallå!
1: Ja, jag blev lite mållös här för att vi hade mycket spännande eko i bakgrunden.
5: Ja, jag sitter ute och det var barn som cyklade förbi på... gångbanan. Vi har en lekpark precis i närheten här.
1: Och de visste precis vem du var, för jag hörde hur de vrålade. Birgitta!
5: Ja, jag jobbar på förskola, så jag har mina barn, några som går förbi här. Och då är det inte Birgitta, då är det Biggan.
1: Okej.
5: Okay. Där sitter Biggan.
1: Men Biggan, jag känner ju igen din röst. Du har varit med i vårt program tidigare, va?
5: Ja, det har jag varit rätt många gånger. Det är favoritprogrammet när jag står och lagar mat och har min terapi framför efter jobbet.
1: Ja, vad skönt.
5: Lagar mat och lyssnar på kvällspasset.
1: Ja, men det är bra. Det är precis så vi vill ha det. Och vi är också väldigt tacksamma för er som lyssnar mycket och som ringer in, är flitiga inringare. Det är det handlar om det här programmet. Men berätta, vad kom du att tänka på apropå ikväll då?
5: Jo, det var ju det här med att man sa fel.
1: Ja.
5: Ja, och jag sa ju när jag var liten, när jag skulle säga häftstift, sådana som man sätter i väggen.
1: Ja.
5: Då sa jag alltid häststift.
1: Just det.
5: Och det fick jag ju rättat varje gång då, men det kan fortfarande hända när jag säger att men vi tar häststift och sätter upp det med.
1: När du går där på förskolan och behöver sätta upp någon barnteckning eller något liknande, då kan det hända att du ropar efter ett häststift.
5: Ja, och då tänker jag i mitt stilla lilla huvud att vad är det du säger? Det heter ju häststift.
1: Ja, men det där kan vara rätt djupa hjulspår ibland.
5: Det sitter kvar.
1: Ja. Jag är ju på lekplatsen med min son då och då, och det är ju fortfarande att jag säger sån här ruschelkana till exempel.
5: Ja. Ruschelkana, ja.
1: Vill åka i ruschelkanan. Och jag förstår inte vart det kommer ifrån, men det är som att alla generationer av svenskar har sagt det, åtminstone sedan 1983. Det är liksom ruschelkana man säger.
5: Ja, och ja. Har det fastnat i huvudet så blir det nog kvar sen där.
1: Ja, det gör ju det. Ja. Okej, men häststift, du vet inte vart det kom ifrån?
5: Nej, jag har ingen aning. Det är väl vad en talfel jag hade när jag var liten.
1: Men
5: jag vet inte.
1: Det var inte som att du... att det hade någonting med hästar att göra, utan det var bara häststift.
5: Nej, ja, det var häststift. Jag hade väl tyckt att det lät som det, så att jag sa det.
1: Ja.
5: Häststift.
1: Jag tycker vi gör så här, Birgitta. Vi kastar ut frågan till de som lyssnar. Finns det fler häststiftare där ute?
5: Ja.
1: Så får ni hemskt gärna höra av er. Det skulle vara intressant för Birgitta att få reda på om det finns fler med detta mycket specifika och snäva talfel, som hon själv kallar det.
5: Ja, istället för häft.
1: Ja, precis. Då får ni höra av er med ett sms kanske då till 72250. Inled med P4, gör ett mellanslag för er text.
5: Ja.
1: Men oavsett vilket, fortsätt att lyssna, fortsätt att ringa in, Birgitta. Tack för ditt samtal.
5: Ja. Ja, tack själv.
1: Hej då.

0: Andas in, andas ut, Thomas Stenström. Kvällspasset är tillbaka alldeles strax och vi fortsätter att tala om sånt som vi trodde som barn. Men nu så ska vi lämna över till Radiosporten. Varsågoda!
1: I kväll är det dags för förbundskapten Graham Potters herrlandslag i fotboll att spela tävlingsmatcher igen. Första matchen för Sverige i Nations League hemma mot Rumänien. Och det här är viktiga matcher och en viktig turnering för att i slutändan nå EM 2028. Det har i alla fall Alexander Isak koll på.
2: Alltså vi om några så är det vi som förstår vad det innebär. Med tanke på att vi hade, ja, det var vår väg till VM i slutet. Det är klart att man någonstans känner att det inte är EM-kvalmatcher där eller VM-kvalmatch. Det är lätt att tänka att det inte har samma värde. Men det är klart att det är viktiga matcher.
1: Hör mer om hur Nations League kan tjäna som väg mot och underlätta vägen till EM på Radiosportens sajt under appen Sveriges Radio. Matchen mot Rumänien, den börjar 8:45 kväll. Men vi tar tag i uppsnacket redan från 19. Var med oss då i P4 eller i appen.
3: Ekonyheter. Efter misstankar om eventuellt valfusk i Borlänge och Järva så sprids nu kampanjer på sociala medier om att överklaga valet och påståenden om att invandrargrupper ligger bakom fusket. Och att valfusk diskuteras är i sig inget problem, säger Johannes Lindgren på Totalförsvarets forskningsinstitut. Men det skulle kunna bli problematiskt.
4: Ja, det blir så pass stort att förtroendet för hela valsystemet påverkas, eller att det på något sätt blir en häxjakt på liksom etnisk grund, givet att det finns ett etniskt förtecken här då i Dalarna.
3: Tre personer i 20-årsåldern har gripits misstänkta för inblandning i skottlossningen i en galleria i Norrköping idag. En person fördes till sjukhus med allvarliga men inte livshotande skador. Och så kan vi meddela att Breaking Bad utsätts till 2000-talets bästa tv-serie. Detta efter en omröstning i tidningen The New York Times.
0: Det här är Kvällspasset med Rasmus Persson och det handlar om sånt som vi trodde som barn. Jo, minsann. Det stämmer mycket bra. Och före nyheterna så fick vi ju flera exempel på kvällens ämne också. Vi hörde ju David som trodde att tomten kommer alltid i röd bil från Trollhättan. Och Annika som, eller vars dotter trodde att päronträdet i deras trädgård var det som skapade vinden. Och så Birgitta som hade förstått fel. Det hette inte häststift, det hette visst häftstift. Här kommer fler felhörningar, en från Kajsa som kommer på mejlen här. Hej, när jag var lite tös så kunde jag inte säga skumgummi utan det blev kumgummigummi. Kumgummigummi. Man gillar ju det här Kajsa, lite tös som kommer där, kumgummigummi. Lina skriver också. När jag var barn så trodde jag att det låg kläder i myrstackarna. Att det var därför de var högar. De vuxna körde ju kläder till myrorna, lite då och då. Ja, Anki skriver så här också. Det här var nästan lite poetiskt. Det är ju ofta det med barn. Ja, hon skriver så här då. Att när man dog så dog man alltid med armarna rakt ut. När jag var på min pappas begravning så blev jag ännu mer ledsen. För jag trodde att de hade tagit bort hans armar eftersom det bara var en kista och armarna inte fick plats. Varför jag trodde så var för att jag hade lärt mig hur Jesus såg ut på söndagsskolan. Och jag trodde att alla gjorde likadant när man dog. Ja, det är inte så konstigt, Anki. Väldigt fint litet minne. Tack för det. Och vill du som lyssnar delta i den här stafetten, anekdotstafetten, då får du hemskt gärna ringa till oss på 020 22 10 20. 020 22 10 20. Eller göra som Anki och kanske nämna en rad eller två på Facebook. I could

Börjar med röda linjen. Det är fortsatt reducerad trafik mellan Stadion och Östermalmstorg på grund av ett växelfel. Linje 13 kan ha en del förseningar på uppemot 10 minuter och det kan förekomma inställda avgångar för röda linjen överlag. Vi ska inte bli trångt ombord på tågen. Finns i nuläget ingen prognos för när man hoppas kunna köra tågen som vanligt igen. Så fortsatt alltså störningar för röda linjen. Essingeleden vid Stora Essingen i riktning mot Södertälje står en bil i höger körfält och den drar på sig en del köer. Det är en älg som rör sig i krokarna utav riksväg 73 Nynäsvägen. Det är alldeles vid trafikplats Älgviken.

0: I don't wanna miss a thing, sjunger Aerosmith. Kanske handlar den om kvällspasset, för så känner jag i alla fall när jag får ropa på en ny lyssnare. Det ska jag göra nu. Hej, Anna!
1: Hej! Vad du... kul att prata med dig!
0: Ja, men du, detsamma. Hur är din fredag?
1: Den är helt underbar. Jag har haft en jättehärlig vecka på jobbet och fått elda massor, och i helgen ska jag på målarkurs, så det är toppen.
0: Det låter underbart. Man har lite följdfrågor på det där att du har fått elda massor och att det är så fantastiskt och underbart. Vad innebär det?
1: Men det är inte det handlar om idag. Okej, okay. jag jobbar på en plantskola, och ibland så slänger vi träd och vi skogar på vinter, så det blir massa grenar. Och så blev jag eldningsansvarig på senaste mötet, så var jättebra, så alltså, det var det bästa som har hänt på länge.
0: Ja, men det är någonting. Det är någonting med det här att rensa och liksom det. Göra det.
1: Och elda.
0: Ja, och elda, ja. Men du, vad kom du att tänka på apropå kvällens tema då?
1: Jo, när jag var i kanske 5-6 års åldern där, jag gick inte i skolan än lite, så funderade jag mycket på, som barn i den åldern gör, hur världen hänger ihop och Gud och döden och allt möjligt sånt.
0: Ja.
1: Och då fick jag för mig, eller jag var rätt så övertygad om att vi här på jorden, alla människor gick omkring på Guds tunga.
0: Oj.
1: Alltså, jorden var Guds tunga, och så var liksom himlavalvet var gommen på Gud.
0: Ja.
1: Och att det var ju lite mörkt, men jag tänkte att han stänger munnen, då är det natt, och när han öppnar munnen så är det ju dag då, för då kommer in ljus.
0: Ja, det är väldigt logiskt.
1: Ja, visst är det. Mm. Det tycker jag. Och det liksom stämmer ju med formerna också, lite välvt och så. Ja, så. Men samtidigt så trodde jag ju att när det regnade så var det Gud som kissade. När det snöade så var det Gud som bajsade.
0: Ja, nu börjar det bli väldigt svårt att hålla munnen och kissa i munnen.
1: Ja, jag vet.
0: Det blir rörigt.
1: Det var liksom ett problem som jag grubblade över. För jag försökte verkligen få ihop det här, den verklighetsbilden som jag hade, hur det funkar. Men det var svårt. Alltså
0: det finns ingenting som gör mig, alltså, vad ska man säga, så uppspelt och varm inombords som barn som försöker lösa komplexa problem som de har hittat på själva. Alltså det är ju så underbart. Man kan liksom se på barnen när de är inne i den där zonen. Hur hänger det här ihop? Det är ju uppenbart att det här är tungan. Det är Guds tunga som vi går på här. Ja, naturligtvis. Gommen har vi här ovanför. Och dag och natt, jag har ju löst allt det där. Men det här kisset bajset som kommer här. Och
1: bara, och så regnar
0: de. Regnar. Och varför bajsar han så mycket just på den här delen av året och nästan ingenting här på sommaren.
1: Och på sin tunga. Alltså
0: det är ju nästan det som är mest ologiskt av alltihop.
1: Jag vet.
0: Å andra sidan, det är någon form av kretsloppstanke det här kanske? Att det liksom allt går runt?
1: Ja, kanske.
0: Mina gudstankar var sådär, minns jag när jag var barn, att jag fick för mig att man kunde be till Gud, det visste jag ju, om något bra skulle hända. Men jag trodde också att man kunde be till djävulen om man ville att något dåligt skulle hända. Men det kändes väldigt förbjudet och väldigt farligt. Så jag vågade nästan aldrig göra det.
1: Var inte det lite läskigt? Om du råkade be till djävulen så skulle något hemskt hända.
0: Ja.
1: För det är ju lätt att tankarna hoppar liksom.
0: Ja.
1: Fyra. Nej, den hade inte jag.
0: Det här var en väldigt spännande bild. Möjligen sådde du ett frö till en ny religion, vad vet jag. Någon som lyssnar kanske blir inspirerad. Men innan Men innan jag släpper iväg, tänkte jag bara ge dig den här bilden också, som jag tyckte var väldigt gullig, från Åsa. Hon skriver på Facebook. Hon trodde som barn att personalen på Konsum i byn låg raklång på golvet på natten i sina Konsumrockar. Att de liksom bodde där. Jag tycker det är en sån härlig bild. Dels att, kommer man ihåg hur folk jobbade i butik när man var barn, då hade de ju rockar på sig, va?
1: Ja, precis.
0: Det hade jag glömt bort.
1: Men det hade de.
0: Mm. Men jag tror inte de låg och sov.
1: En liten mössa.
0: Ja, en liten mössa och en liten rock. Ja, fint. Mm. Du, nu får du ha en fantastisk fredagkväll, Anna. Ring igen.
1: Ja, du också. Ha det så bra.
0: Hej då.
1: Hej.

0: Good tradition, Tanita Tikaram. Det här är kvällspasset. Nu ska Magnus vara med. Hej!
1: Hej!
0: Hur är läget, Magnus?
1: Det är alldeles utmärkt.
0: Ah, gud vad skönt att höra.
1: Det är fredag trots allt.
0: Ja, eller hur?
1: Ja.
0: Jag tycker att man kan fira fredagen på något sätt. Jag har ju hallonsoda här med mig i studion. Har du någon sån där guldkant som du sätter på din kväll?
1: Nej, jag har faktiskt ifrån, ja, nu ska man inte nämna namnen i radion, men från ett stort musteri i Skåne så dricker jag svartvinbär.
0: Jaha, vad trevligt. Svartvinbärsmust.
1: Ja. Precis.
0: Men du, om man nu säger så, men hur som helst, vad kommer du tänka på när vi talar om sånt som man trodde som barn?
1: Ja, det är väl jag som är lite skyldig till att mina barn båda tror på de här vita hölbalarna som ligger på åkrarna. Mm. Att det var dinosaurieägg.
0: Ja, det är ju en klassiker.
1: Ja, det är ju en klassiker. Och jag tror liksom att men min son då som han började tuta i det redan när han var 3-4 år gammal.
0: Ja, ja, ja.
1: Men och för sen då, ja förlåt.
0: Nej, nej, det var jag som avbröt. Fortsätt du.
1: Ja, nej, sen då när hans syster föddes 8 år senare, då, ja men du ska veta så här, Julia, att det där är dinosaurieägg. Och han trodde fortfarande på det då, så att, ja, hoppas jag vet inte.
0: Det är väldigt, väldigt kul att han, ja, då för vidare traditionen.
1: Ja, precis. Och sen vet ju inte jag om han trodde på det eller om han inte trodde på det. Det förtäljer ju inte historien, men det är liksom, det är 30 år sedan nu. Så att
0: har ni haft det så kallade dinosaurieäggssnacket? Där du, nej, en gång för alla berättar hur det verkligen ligger till.
1: Nej, vi har inte tagit upp det faktiskt.
0: Så eventuellt
1: varje gång vi åker ner till Skåne, med vår dotter bor ju nere i Skåne, då passerar man ju visst antal åkare om man säger så. Då. Mm. Och än idag så är det, titta, dinosaurieägg.
0: Ändå fint minne.
1: Ja, mycket.
0: Jag tycker det är så fascinerande. Alltså, jag minns ju en tid då det inte fanns såna där dinosaurieägg på fälten. Ja, där jag växte upp, då låg jag ensilagen i en silo istället. Och det var ju helt tomt på fälten när man väl hade fällt vallen och sådär. Ja. Och sen, det var som att allt hände över en sommar. Plötsligt så kom de här äggen, ja, ja. Och så var de, ja, överallt, ja. Och det var ingen som, ja, det kom ingen nyhetsuppdatering om det, det kom inget pressmeddelande, det var ingen som sa så, okej, hörni, från och med nu i Sverige på hela landsbygden, då kommer vi köra så här fullt med vita grejer som står överallt. Nej, nej, det men bara då, kom.
1: Då är, ja, men då är det inte så konstigt att det är dinosaurieägg, eller hur?
0: Och jag kan inte med 100% sannolikhet heller svära på att det inte är det. Dinosaurier, alltså.
1: Man ska aldrig...
0: Man ska aldrig säga aldrig.
1: Man ska aldrig avslöja en ny.
0: Nej, eller hur? Du, Magnus, nu får du ha en fin fredagkväll.
1: Ja, detsamma.
0: Njut av svart vinbärsdrycken. Ja, tack ska du ha. Hej då. Ja.
1: Hej.
0: Nu har vi med oss Irene också. Hej!
2: Hej!
0: Du, Irene, vad kommer du tänka på?
2: Ja, du, jag kommer att tänka på massa saker. Dels kommer jag att tänka på Värmland eftersom jag också är en utflyttad värmlänning.
0: Åh, nu snackar vi gott! Oj, oj, oj, vilken kommun är det vi befinner oss i?
2: Jag är på väg hem till min mamma i Degerfors.
0: Åh, vad gott!
2: Ja,
0: fantastiskt.
2: Precis. Ja, och det jag kommer att tänka på egentligen, det var, det var det här när du läste upp ett mejl från en kvinna där som hade Sven Hedlund i tvn.
0: Ja.
2: Ja, och när jag var liten och kommer från Degerfors och Karlskoga så fanns det då, eller finns fortfarande, ett dansband. Sten och Stanley. Sten,
0: ja.
2: Nilsson.
0: Ja. Jajamän.
2: Och min mamma är fortfarande riktigt sån dansbands... hon gillar musik. Hon fyller 91 år förresten här på söndag, så jag ska dit.
0: Oj.
2: Och hon pratade, det var ju Sten och Stanley, det var hennes idoler.
0: Ja.
2: Och hon spelade, vet, skivor som man hade då, och det var Sten och Sten och Stanley. Och jag trodde ju i min lilla värld att det var det som var. Det var Sten och Stanley, det var musik och de var kända och de åkte runt hela världen och turnerade och bla bla bla. Så varje gång jag såg ett flygplan flyga på himlen,
0: ja,
2: då var jag helt övertygad om att där uppe flyger de, för de ska ju ut och spela i stora världen. Så jag tittade upp i himlen och sa så här, Sten, där uppe flyger Sten!
0: Åh, gud, vad jag älskar det här alltså. Det här är så lätt att förstå, Irene, för en annan värmlänning som liksom tvingades åka till Karlstad för att se trafik. Just det här är ju samma grej.
2: Jag tänkte på det när du berättade det, för jag har suttit i bilen och lyssnat. Ja. Och då började jag skratta, för så var det ju. Vi åkte när min pappa då, han är pappa i himlen, hej pappa. Vi åkte alltid så här när vi inte hade något att göra. Nej, men då tog vi bilen och åkte Möcken runt. Sjön heter Möcken. Och då åkte man ju från Degerfors och så åkte man runt och så kom man till Karlskoga. Och så stannade man väl säkert någonstans och hade någon picknick. Och det var liksom lilla söndags.
0: Det är så bra på den tiden när det inte fanns skärmar. Man kunde inte scrolla något. Nej. Vad ska vi göra? Vi kör Möcken runt. Men farsan, vi gjorde ju Möcken runt igår. Men, ja. Men nu blir det det idag med. Nu tar vi andra hållet. Möcken runt. Kanon.
2: Och Sten och Stanley. Ja.
0: Peta in lite Sten och Stanley, kassettband i bilen bara, så kör vi Möcken runt. Vi ska faktiskt hylla dig och ditt förflutna, Irene. Vi kommer spela en låt nu som går ut till din mor som fyller 91 på söndag.
2: Hon fyller 91 på söndag.
0: Och hur var namnet?
2: På mamma?
0: Ja.
2: Mamma heter Elsa.
0: Elsa, om du lyssnar nu där du befinner dig, om det nu är Degerfors eller...
2: Om hon kanske lyssnar, man vet aldrig. Hon kanske har radion på.
0: Mina tummar är hållna för detta i alla fall. Jag hoppas att Elsa hör detta, eller åtminstone nås av detta budskap. Att hon nu ska få höra...
2: Ja, det kommer jag nås. Jag är ju framme om en timme. Jag är i Arboga nu, så att jag är framme om en timme.
0: Då får du hälsa henne i så fall. För den här Sten och Stanley, den går ju till Elsa och ingen annan. Det är ju jag vill... Bara din, Margareta,
2: ja,
0: såklart.
2: Ja, Margareta. Jag kommer sätta på radio nu i bilen och så kommer jag sjunga jättehögt.
0: Underbart. Ingen... Ja.

0: Ja, vi hoppas att den landar hos Elsa, åtminstone lagom till söndagen på 91-årsdagen. Det var ju Degerfors stoltheter Sten och Stanley, och jag vill vara din Margareta.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Det stämmer bra. Det här programmet, det går ju också att lyssna på som podd. Gör du det så får du också en hel del extra material. För efter sändningen är slut så står vi som jobbar med det här programmet kvar en stund och spelar in sånt exklusivt material som man bara kan höra om man lyssnar på oss i appen i efterhand. Och ibland när vi står där så kan det faktiskt komma upp samtal i den så kallade efterpodden, som vi kallar den då, som förtjänar lite extra uppmärksamhet. Igår var ett sånt ögonblick. För då berättade min kollega och vän Sarit att hon råkat trilla in på ett Instagramkonto för sin namne, den israeliska sångerskan Sarit Haddad. Eller ja, var det verkligen Sarit? Vi kan lyssna på hur det lät.
3: Ska vi se om jag får igång här. Hon sjunger här.
4: Yes!
3: Hör ni? Sarit. Sarit. Ja.
5: Sarit.
3: Sarit.
5: Mm. Men gud, inte det här. Det här ändrar allt.
0: Ja, vår kära kollega Hugo sa det bäst. Det här ändrar ju allt. Är det så att vi, först 11 år in i det här programmets historia, igår lärde oss vad en av programledarna heter? Det finns ju bara ett facit här, så jag säger hej Sarit.
3: Hej Rasmus.
0: Hej.
3: Nej men nej, ja men det här är så svårt. Hur
0: ja.
3: Ska vi göra nu?
0: Det ja,
3: här
0: ska
3: ändrar
0: det här?
3: Ju allt.
0: Ja, vad kände du själv när du landade på det här Instagramkontot och fick höra på hur ditt eget namn uttalas?
3: Ja, nej men alltså grejen är att det här har gnagt i mig ett tag. Mm. Därför att jag hörde något annat där och så tänkte jag så här, men undra om det har blivit fel liksom.
0: Just det.
3: Och att jag har liksom sagt mitt namn fel ända sedan jag lärde mig att börja prata. Och sen dess, och på något sätt så, jag vet inte. Och sen började jag tänka så här, ska jag byta nu då, uttal på mitt namn?
0: Ja, det blir ju lite intressant. Alltså, kvällens program, det handlar ju om sånt som vi trodde på som barn, men som vi har fått ändra uppfattning om, ja. Så att säga. Så det här passar ju in, det här är ju ett pågående, så att säga, case här då i temat. Men facit är ju du själv, det är ju upp till dig, tänker jag, det här då. Alltså, vad vill du bli kallad helt enkelt?
3: Nej, men precis. Och då känner jag ju spontant att Sarit är ju någon annan.
0: Ja.
3: Det är ju inte jag, va? Så att, och jag har ju också bollat kanske att gå över till Berit, som många tror att jag heter. Men också landat, det känns inte heller som jag. Mona är ju också ett alternativ. Många tror att jag heter Mona Styrski. Och att det där som jag säger före mitt efternamn, det är bara någon slags ljudeffekt jag lägger till. Så är det alltså inte. Men jag vet inte. Omröstning kanske?
0: Alltså,
3: samla familjen kanske jag får göra, jag vet inte.
0: Jag slår ju gärna ett slag för Sarit, för jag tycker det är ett otroligt vackert namn, och jag har dessutom vant mig väldigt väl vid att uttala det precis så. Men jag är också nyfiken på, hur kunde det bli fel? Var kommer det här felslutet från början, tror du?
3: Alltså, det vet inte jag riktigt. Jag har försökt att gå till botten med det här, men jag tror att det har med att min familj har ju väldigt, väldigt många språk inblandade. Mm. Det är ju polska, det är italienska, det är hebreiska, det är svenska, det är engelska. Så att, och alla pratar alla språk. Och någonstans där så måste det ha hänt någonting, tänker jag.
0: Ja, det är ju inte konstigt med tanke på alla de språken som du räknade upp.
3: Nej, och alltså det är ju också så att alla ska översätta till alla, har det varit under alla år och sådär. Ja. Så att jag tror att språkmelodi och lite annat kanske har spelat in. Och sen blev det Sarit.
0: Sen blev det Sarit. Du får gärna suga på den här karamellen ett tag till, men vi vill hemskt gärna veta sen när du har bestämt dig, för vi säger gärna rätt alltså.
3: Ja, ja, ja, det är väldigt fint. Erika, producent Erika, sa till mig så här, jag kan ändra om du vill. Mm. Väldigt så där snabbt. Så att jag ska fundera på det här. Och jag tänker att har jag haft 53 års betänketid så kan jag väl ha några år till och fundera på det där.
0: Absolut. Eller? Absolut. Ta den tid du vill. Men under pågående handläggningstid så säger jag Sarit då. Känns det okej?
3: Okay? Ja, det går jättebra. Och jag säger väl Rasmus bara, va?
0: Jajamän. Tack för att du var med, Sarit. Ha en grym fredag nu.
3: Tack ska du ha. Du med, Rasmus. Ha det så gott. Stor kram.

Då är det fortsatta störningar för röda linjen, men det är ett ändrat läge som gäller. Nu är det stopp mellan Karlaplan och Östermalmstorg. Då är det alltså linje 13 som påverkas. I övrigt på röda linjen så är det förseningar och det kan förekomma inställda avgångar. Ingen ersättningstrafik utan man hänvisas till alternativa resvägar. Så att just nu alltså stopp för linje 13 på sträckan mellan Karlaplan och Östermalmstorg. Därifrån till biltrafiken och då är det en störning på Essingeleden. E4-E20 och Essingeleden när du kommer genom Tomteboda-kurvan. Före avfarten Kristineberg. Där står skyddsbil vid en personbil i höger körfält. Och det har gjort att det kör på genom Tomteboda kurvan söderut.

0: Die Die, Shakira, Burna Boy, det här är kvällspasset. Jag är så glad att Elisabeth har skrivit till oss på Facebook, för hon sätter fingret på en barndomsupplevelse som jag delar med henne och som jag misstänker att kanske tusentals, kanske hundratusentals svenskar också delar, nämligen detta. När jag var barn så trodde jag att man kunde åka till Abonnerad, med betoning på O. Alla dessa bussar som skulle till Abonnerad. Åh, jag drömde. Åh, jag fantiserade. Var ligger Abonnerad? Hur tar man sig dit? Ja, vi var många, Elisabeth. Undrar om Emily var en av dem också. Jag provar att säga hej, Emily.
1: Ja, hej du.
0: Har du varit i Abonnerad?
1: Det har jag inte, och jag har inte heller undrat var det ligger någonstans faktiskt.
0: Du läste så Abonnerad direkt.
1: Alltså, jag har ingen minne av det.
0: Nej, intressant, intressant.
1: Men jag har andra minnen.
0: Ja, precis. De är vi väldigt nyfikna på. Berätta.
1: Det här var väl, det var när jag var 6 år, och då hette det Lekis på den tiden. Och så lekte vi var en liten skock barn som lekte någon doktorvariant. Och sen var det en av tjejerna där som är liksom ganska pondus så. Vet ni varför det heter näsborrar? Och alla vi bara nej. Och då säger hon med väldigt självklarhet och sa, jo, för att när barn föds, då är det en doktor som borrar upp hålen i näsan. Och vi bara så här, jaha. Ingen tyckte det var något så.
0: Det är mycket, mycket logiskt.
1: Ja, men det, eller hur?
0: Ja.
1: Det var ju inte någonting som man ifrågasatte.
0: Och också väldigt fascinerande att ni inte tyckte det var obehagligt på något sätt, utan bara köpte det. Ja, men absolut. Ja, så borrar man upp dem där. Ja,
1: visst. Jag tror inte vi tänkte liksom hela vägen hur det där skulle gå till på riktigt. Liksom. Utan det är mer som du säger, att det lät ju så, man hörde ju på ordet att det var så det gick till.
0: Ja.
1: Mm.
0: Annars är ju naveln en kroppsdel som har gett upphov till väldigt mycket livlig fantasi hos barn, har visat sig i vår kommentarsfält.
1: Ja, det kan jag tänka mig.
0: Många som har varit oroliga för att man ska gå upp
1: hon
0: där.
1: Liksom. Hon som frågade oss, som vi visste det här.
0: Ja.
1: Jag ska inte namnge henne, men hon blev inte mer än en rikskänd politiker. Liksom, så att hon började väl redan där så här, med pondus och så.
0: Åh, herregud, nu vill man ju verkligen veta.
1: Ja,
0: alltså.
1: Exakt. Ja.
0: Men du ger oss inget här, inte ens en initial eller så.
1: Nej, jag tror inte det.
0: Du håller oss.
1: Ja. Men det är hon är inte verksam fortfarande. Det blev lite snöpligt slut, så därför vill jag inte riktigt.
0: Nej. Ja, men då så. Mm. Du stillade inte våra nyfikenhet, men
1: men det är en bra historia, eller hur?
0: Verkligen, verkligen.
1: Ja.
0: Vill du ha några fler som vi har fått som kommentarer innan vi säger hej då?
1: Ja, det kan vi ta.
0: Den här tyckte jag var härlig från Susanna. Och det har att göra med de här, alltså handbromsen i bilen. Hon skriver så här, när jag var barn så trodde jag att det kom små mintgodisar ifrån handbromsen i bilen. Och då relaterar så starkt med att ha en lite stökig bil som jag har. Och det är mycket små bös och godisar och grejer som hamnar lite här och var. Och tänker när man rycker åt med handbromsen, så ser framför mig hur det ofta hoppade upp små mintgodisar.
1: Ja, just det. Den är bra.
0: Ja, bra bild. Och den här från Jörgen. Han skriver, när jag var barn så trodde jag att syrsornas spel på sommarkvällarna i själva verket var smultronen som mognade.
1: Oh.
0: Kan du tänka dig den, va?
1: Den är ju vacker alltså.
0: Så vacker. Och går ut och ställa sig på sin trapp och så hör man det här. Och så bara tänker man, nu mognar smultronen där ute.
1: Det är fantastiskt. Ja. Den var jättebra.
0: Du, tusen tack för att du var med, Emily.
1: Ja, men tack själv.
0: Fint. Ha en fin fredagkväll.
1: Ja, det ska jag. Tack du.
0: Hej då.
1: Hej.

Världen kommer snurra ändå, sjunger Maja Ivarsson här i kvällspasset. Hon var sist ut. Hinner en sista kommentar från Marie. När jag var barn så trodde jag att

0: Något för de yngsta, nämligen Nyhetsklubben. Varsågod!
1: Hej, jag heter Elise och jag undrar hur långt rymden sträcker sig.
2: Ja, det är ju faktiskt en fråga som forskare fortfarande försöker lista ut. Vad säger du?
3: Ett svar är kanske att det inte har något slut riktigt, men så långt vi kan se ligger hela 46 miljarder ljusår bort.
4: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben. Dagens gäst är Lova Sköld, reporter på Sveriges Radio. Idag snackar vi om rymden.
2: Hej Lova!
3: Hej Lisa!
2: Man pratar ju ofta om att rymden är oändlig, men vad innebär det egentligen? Alltså att den knappt har ett slut?
3: Ja, alltså forskarna vet faktiskt inte om universum liksom är oändligt eller har ett slut. Men samtidigt så expanderar universum hela tiden. Alltså att universum håller på och växer. Så enligt fysiker så går det inte att säga att rymden tekniskt sett har ett slut. Och det kan vara lite svårt för oss att förstå med våra mänskliga sinnen. Men det lilla vi ser av rymden kan man i alla fall säga är bara en liten bråkdel av vad hela rymden är.
2: Elsie har också en fråga.
5: Hej, jag heter Elsie och jag undrar om det kan finnas utomjordningar.
3: Ja, vi har inte hittat något bevis på att annat liv finns där ute i rymden. Men vi har heller inte hittat något som direkt talar emot det. Och många forskare och astronomer som jag har träffat och intervjuat i min roll som journalist tror att det finns annat liv där ute någonstans. Alltså just för att rymden är så stor och vi har bara undersökt en liten del av det. Som en liten swimmingpool av ett helt hav. Så frågan de ställer sig, är det verkligen rimligt att vi är den enda planeten med liv i rymden? Sen vet vi ju inte helt säkert.
2: Jag tänker att det har ju forskats himla mycket på rymden. Och det finns ju vissa som tycker att det är dumt att lägga massa pengar och resurser. Är det värt för någonting som är så långt bort?
3: Det är en jättebra fråga och där finns det ju flera olika åsikter. Där vissa menar att vi kanske borde i första hand fokusera på problemen som finns på vår egen jord. Till exempel miljön och klimatet. Medan andra menar att utforska rymden så tar vi reda på mer om oss själva. Alltså om vi tar reda på vad som hände i vårt solsystem för väldigt lång tid sedan. Kanske vi får en nyckel om hur jorden blev till eller hur liv utvecklades här. Och det gör ju också att vi kan förstå vår egen jord och vår egen historia.
2: Lova, tusen tack för att du ville vara med.
3: Tack.
2: Ha det så fint.
3: Ha det fint, hej då.
4: Du har lyssnat på en kortare version av Nyhetsklubben. Hela avsnittet och fler avsnitt har du i appen Sveriges Radio.
6: Du lyssnar på Barnradio.
7: Nu har det blivit dags för del 5 av Spökbyrån, fallet med den rysliga skuggan av Kristina Olsson. Det är natt i Frans lägenhet. Elsa och Kalle står i det lilla rummet som förr var en pigkammare. Vid ena väggen av rummet står en tom bokhylla. För en liten stund sen hörde Elsa och Kalle hur alla böcker ramlade i golvet. De är nu ganska säkra på att det är spöket som kallas skuggan som har vält ner alla böcker. Det är Lia Boysen som läser.
8: Kalle går fram till bokhyllan. Böckerna ligger huller om buller på golvet. Varför gör skuggan så här, säger han. Varför får inte böckerna stå kvar i bokhyllan? Elsa lyser i bokhyllan men hittar ingenting. Hon lyser runt omkring den istället. Och det är då hon ser något konstigt. Bokhyllan står liksom snett. Och där den står snett står den längre från väggen. Det är för att trägolvet är ojämnt. Elsa lyser där också och flämtar till. Kolla, säger hon. Det står någonting på väggen. Kalle blir ivrig. Han och Elsa försöker flytta på bokhyllan. Det går ganska lätt för den väger inte särskilt mycket. Elsa lyser med ficklampan igen. Och då förstår

0: Förstår de äntligen varför spöket har slängt ut alla böcker. För på väggen bakom bokhyllan har någon skrivit: "Det var inte jag. Det var Bu." Sally S. Sally S. Det måste vara spökets namn. De läser meddelandet flera gånger. Sen tar Elsa fram spökkameran ur spökväskan och fotograferar väggen. Kalle fotograferar med telefonen. Det är viktigt med många bilder.
1: Jag fattar inte vad spöket menar, säger Frans.
0: Det gör inte Elsa och Kalle heller. Men det måste gå att ta reda på. Vad är det som Sally inte har gjort? Och vem är Bu?
1: Det fattas bokstäver, säger Frans. Det måste ha skrapats bort av bokhyllan.
0: Det har han nog rätt i. Så dumt. Frans går och lägger sig med dubbla öronproppar. Men resten av natten är det tyst och lugnt i lägenheten. Till sist somnar Elsa och Kalle på soffan i vardagsrummet. Elsa och Kalle vaknar när Frans gör frukost.
1: Det här går inte, säger han. Jag vill ha lugn och ro. Jag flyttar redan nästa vecka om det inte blir tyst.
0: Men, säger Kalle, nu vet vi ju vad spöket heter.
1: Det räcker inte, säger Frans. Jag kan inte ha det så här längre. Spökbyrån får jobba några dagar till. Sen måste vi ge upp.
0: Nu blir det mycket att tänka på. Varför spökar Sally i just Frans lägenhet? Och när skrev hon det där meddelandet egentligen? Hon kanske bodde här, säger Kalle. Elsa nickar ivrigt. Så kan det förstås vara. De måste hitta någon som vet mer. Och det är bråttom. Annars kommer Frans att flytta. Och då kommer Sally spöka för någon annan. Någon som kanske inte vill att spökbyrån ska hjälpa till. Hur ska det då gå med allt? Vi skulle verkligen behöva träffa vaktmästaren igen, säger Kalle. Typ nu. Precis, säger Elsa. Synd att han fortfarande är bortrest.
1: Det är han inte alls, säger Frans. Jag såg Alfons när jag var ute och köpte frallor för en stund sedan.
0: Elsa och Kalle rusar genast ut ur lägenheten. De hinner knappt ta på sig skorna. De både knackar och ringer på Alfons dörr. Till sist öppnar han.
2: Är ni här nu igen, säger han. Så trevligt.
0: Elsa och Kalle är anfodda.
1: Spöket heter Sally S. Flåsar Kalle. Har det bott någon här som hette så?
0: Alfons släpper in dem i sin lägenhet. Han har ett kontor som han jobbar i. Där finns en stor hög med pärmar. Alfons klappar på den som ligger överst.
2: Här finns namnen på alla som har bott i det här huset, säger han.
1: Låt mig se efter.
0: Han bläddrar i pärmen och sen ropar han till.
1: Min son, säger han. Här hittar jag en piga som heter Sally Samson. Det måste vara Sally S. Hon bodde i lägenheten högst upp.
0: En piga, säger Elsa förvånat. Men sen förstår hon. För meddelandet finns ju i pigkammaren. Och Sally har spökat extra mycket i köket. Förstås. Sally vill berätta vem hon var.
1: När bodde hon här? Frågar Kalle.
2: För 100 år sedan, säger Alfons. Hon bodde här i 1 år. Så flyttade hon.
0: 100 år är väldigt länge sedan. Men varför bodde hon bara i huset i ett år? Elsa rynkar pannan. Vad hände? Flyttade hon till en annan stad? Alfons ser olycklig ut.
1: Jag har ingen aning, säger han.
0: Det blir tyst i rummet. Kalle är hemskt besviken. Det här gick ju inte så bra. Han hade hoppats att vaktmästaren skulle veta allt om Sally. Men så var det alltså inte. Då visslar Alfons till.
1: Det var det värsta, säger han. Hörrni, här står faktiskt en sak till.
0: Han håller upp pärmen så att de kan se.
1: Kolla vart hon flyttade, säger han. Till Kråkberget.
0: Elsa och Kalle stirrar i pärmen. Till Kråkberget? Det är ju Dimdalens gamla fängelse. Vad skulle hon göra där, frågar Elsa. Alfons blir allvarlig.
2: Jag vet inte, säger han. Det står bara att en dag kom polisen och hämtade henne. Och sen kom hon aldrig hem igen.
0: Elsa och Kalle har så bråttom att de springer hela vägen hem till Gula slottet. Det ligger ännu mer löv på gatan nu. De är våta och hala och en gång halkar Elsa. Farfar Nicodemus spelar som vanligt hög musik. Det hörs ända ut i trädgården. Elsa och Kalle rusar in i slottet.
1: Farfar Nicodemus! Ropar Elsa. Var är du?
0: Farfar kommer tassande.
3: Vad håller ni på med? Säger jag. Kan man inte få lite mysigt?
0: Han har fortfarande nattskjorta och nattmössa på sig. Du måste hjälpa oss, säger Elsa. Vi vet vem spöket är nu. Den här gången är det farfar Nicodemus som stänger av musiken. De sätter sig i biblioteket. Det sprakar en eld i öppna spisen.
3: Så spännande, säger farfar. Berätta allt.

0: Du har hört den femte delen av Spökbyrån, fallet med den rysliga skuggan, av Kristina Olsson. Ljudtekniker Ingela Håkansson, regi och produktion Frida Fernqvist. Alla delar av boken hittar du på UR Play.
1: Det här är UR.
2: Du har lyssnat på Barnradio.
3: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Den här veckan är det beredskapsvecka i Sverige. Det betyder att kommuner, myndigheter och organisationer har övat på hur man ska göra för att klara stora kriser. I Grums kommun i Värmland tränade 39 personer i natt på hur det är att vara en hel natt i ett skyddsrum utan rinnande vatten eller vanlig toalett. Och en av dem som var med var Lars-Göran Badén som använder rullstol.
4: Det är viktigt att vi också är med, alltså personer med funktionsnedsättning, för att förbättra tänket, allas liksom medvetenhet kring att vi också finns. Vi också behöver ett skydd. Liksom.
3: Lars-Göran Badén jobbar på funktionsrättsorganisationen DHR. Han är den första rullstolsburna personen som är med i en sån här planerad övning i ett skyddsrum.
4: Vi har ju bråkat, om man säger, i många år mot myndigheter, kommuner och länsstyrelser att vår expertkunskap utifrån att ha en egen erfarenhet som person med nedsatt rörelseförmåga borde tas tillvara mer när det gäller kris och krigberedskap och sådär. Och då känns det så lyckat nu då när vi får vara med på övningar.
3: Både gamla och unga personer var med på övningen i skyddsrummet. Den yngsta var bara en bebis. Den äldsta var i 80-årsåldern. I ett skyddsrum sköter man ventilationen för hand med en vev. Och de som kan veva turas om så att ren luft kommer in i rummet. Katja Berglund jobbar på Myndigheten för civilt försvar med frågor som handlar om skyddsrum. Hon säger att tillgängligheten i skyddsrummen är viktig.
5: Ja, men det är en jättestor utmaning som vi har och en jätteviktig fråga. Vi har fått ett regeringsuppdrag så vi tittar på vad tillgänglighet innebär i befolkningsskyddets kontext. Och vi behöver och involvera målgrupperna och det gör vi genom att ha workshops. Och det tror jag är det viktigaste som vi kan göra just nu.
3: Men tillgängligheten i skyddsrummen kan vara dålig nu. Ofta finns det trappor till exempel. I Grums var Lars-Göran Vadén tvungen att lägga sig på en räddningsmadrass för att först komma ner till skyddsrummet på kvällen och sen upp igen på morgonen. Det var andra som drog honom på madrassen.
4: Ja, det är en trapp ner. De flesta skyddsrummen är ju källare och det är obehaglig känsla. Man måste lägga sitt liv i händerna på någon helt främmande människa som en bakom drar och den andra försöker putta på där nere vid fötterna. Och jag sitter fastbunden eller ligger fastbunden på någon madrass som dras upp för. Jag fattar att det finns inte mycket andra alternativ att försöka ta sig upp och ner till skyddsrum genom att göra det. Men naturligtvis är det en obehaglig känsla.
3: Det var Carina Holmberg på Ekot och Elton Eiransson på P4 Värmland som gjorde intervjuerna. En flicka skadades vid en högstadieskola i Växjö igår förmiddag. En stund senare tog polisen fast en pojke som nu är misstänkt för försök till mord. Pojken är under 15 år. Idag tog polisen fast en till pojke under 15 år. Han är misstänkt för brottet medhjälp till försök till mord. Flickan skadades lindrigt. I Luleå har några äldre kvinnor startat en träningsgrupp. De tränar tantparkour och klättrar, hoppar och kryper för att må bra.
6: Och är ute och har det jättetrevligt tillsammans. Vill jag känna nya människor?
7: Eva Lindgren och hennes vän Anke Tiger är initiativtagarna och övningarna är väl genomtänkta.
8: Det är framförallt balans, Och benstyrka.
6: Ja. Och att kunna krypa och böja sig och plocka upp saker från golvet. Och allt som man kan omsätta i vardagen. Kissa i skogen.
7: Och det som lockar deltagarna, tror Anke, är de lekfulla övningarna.
8: Ja, men det är väl det här med leklusten. Alltså man blir som ett barn på nytt på något sätt. Och det är roligt att röra på sig på. Vi gör tillsammans med andra som ungefär samma förutsättningar.
7: En av deltagarna är Charlotte Karlberg som drogs till gruppen för gemenskapen.
9: Det är mycket roligare att göra så här tillsammans. För jag går ju här nästan varje dag med hunden. Men att komma ut på egen hand, det blir inte... Det är inte lika roligt.
7: Vad tror du att det kommer ge dig i längden?
9: Blir mer att jag inte bara går i skogen eller går runt längs strandpromenadet, utan jag gör något annat också. Och rör på alla muskler lite mer.
3: Reporter var Anna Lidé på P4 Norrbotten. Jag heter Laila Karlsson och önskar trevlig helg.

0: Mia Sinajari skjuter i mål!
1: Såklart målen i första matchen betyder väldigt mycket.
2: Vad är det här, Jo? 5-1!
1: Framförallt att se den gemenskapen vi lyckades skapa här hemma med svenska folket. Man lyckades ge dem en bra sommar. De lyckades vara ute med sina vänner, skratta, ha kul och det är det bästa.
3: Efter den härliga VM-sommaren så tar det svenska herrlandslaget i fotboll ikväll första steget på vägen mot kommande mästerskap med match hemma mot Rumänien i Nations League.
4: Jag välkomnar till nationalarenan i Solna. Det är inte ett regelrätt EM-kval vi inleder här ikväll, Jon Persson. Men det är första steget, viktiga matcher i Nations League för att ta sig till nästa mästerskap.
5: Tävlingsmatcher igen ju såklart. Nations League har ju visat sig vara viktigt också. Inte minst när vi tänker på hur Sverige tog sig till VM i somras där. Sen är det ju någonstans upp på hästen igen. Vi har högre krav på försvarsspelet än vad vi har sett under framförallt vägen till VM. Men kanske delvis också under VM:et. Och sen anfallsspelet. Det är klart att vi vill också se att det finns någon form av höjning där. Men det känns ju också som att Graham Potter och company har någonting bra på gång i alla fall. Så är känslan hos mig.
4: Rumänien står för motståndet här i premiären denna Nations League-säsong.
5: Överkomligt motstånd på hemmaplan i en sån här match. Inte ett dåligt motstånd ska jag inte säga. Men goda förutsättningar att det blir en jämn match som ju också Sverige har bra förutsättningar för att vinna.
4: Ja, nu är det äntligen dags för landslagsfotboll igen. 20:45 avspark.
6: Och utanför den där arenan i Solna så har vi Selma Jennervall tillsammans med de runt 30 000 supportrar som ska följa matchen på plats, till exempel
7: Alvar, det är Nations League som väntar mot Rumänien. Är det din första match?
8: Nej.
7: Vad kommer du ihåg av de tidigare som du har varit på? Vilken är liksom det största minnet?
8: När jag körde mål mot Polen.
7: Du var här då?
8: Ja.
7: Det måste ha varit jättestort att få uppleva.
8: Ja, vi var precis där Jackaras kom.
7: Jättehäftigt ju. Nu ska de ju spela mot Rumänien. Hur tror du att det kommer gå?
8: Jag tror det går bra, jag tror vi vinner.
7: Med hur mycket?
8: 2-0.
7: Och vilka är målen?
8: Jackaras och Isak.
3: Och Alexander Isak och de andra landslagsspelarna är medvetna om Nations Leagues betydelse.
9: Alltså vi om några så är det vi som förstår vad det innebär. Med tanke på att vi hade, det var vår väg till VM. Det är klart att man någonstans känner att det inte är EM-kvalmatcher där eller VM-kvalmatcher. Det är lätt att tänka att det inte har samma värde. Men det är klart att det är viktiga matcher.
3: Och har du inte förstått så reder vi strax ut det. 20:45 alltså, avspark.
6: Men innan dess hinner vi njuta av en säsongstart i basket.
10: Och det är inte vilken säsongstart som helst. En av svensk baskets allra största är hemma i Norrköping. Och för första gången i svenska basketligan, Jeffrey Taylor finns numera i Norrköping Dolphins. Hemma premiär mot Umeå i Östergötland ikväll. En match som drog igång redan 18:00. Och det är stor ledning för Norrköping som går in i en säsong som, nej, inte regerande mästare. De har ju gjort det de 5 tidigare säsongerna, men Borås vann ju SM-guldet senast. Nu är Norrköping revansch 20. Och det har börjat bra. 54-33 efter halva matchen. Ledning mot Umeå.
3: Ni hör om det i Sportextra med William Valdetoft och Linnen Sen, där kvällens hittills största fotbollsrubrik hämtas från England.
11: Processen har varit lång, men nu verkar den kanske gå mot början på sitt slut. Manchester City har fällts för 114 av de 115 åtalspunkter för brott mot Premier Leagues ekonomiska regelverk enligt The Athletic. Sanktioner mot klubben är inte officiella och klubben förväntas överklaga beslutet. Anklagelserna sträcker sig över en period på 9 år från säsongen 2009-10 och den oberoende utredningen avslutades säsongen 2022-23. I ett uttalande till The Athletic säger klubben att processen pågår fortsatt och stora delar är inte slutförda än och är strikt konfidentiella. Därför blir Manchester Citys position konsekvent med klubbens uttalande från 2023. Bland annat har Premier League anklagat klubben för att inte ha angivit korrekt ekonomisk information kring betalningar till en tränare under en period på 4 år. Ligan säger också att City brutit mot UEFAs ekonomiska fair play-regler över 5 år. När anklagelserna uppdagades i februari 2023 svarade Manchester City genom att säga att man har en betydande mängd ostridbara bevis som ska se till att klubben rentvås från felaktigheter. Astrid Johansson, Radiosporten.
6: Och vilka konsekvenser det här ska få, det får vi ju vänta och se. Men det vi kan konstatera redan nu är att flera av de stora spelbolagen i Europa har avbrutit och stängt ner de spel på vilket lag som ska åka ur Premier League, bland annat då statliga Svenska Spel.
12: Dino Beganovic har toppat formen. För två veckor sedan tog svensken säsongens första seger i Formel 2 i Madrid och idag vann han sprinten i Baku. Det känns väldigt bra att ha två raka segrar även om det handlar om ett sprintlopp, säger Beganovic enligt Aftonbladet. Och tävlingshelgen i Azerbaijans huvudstad har bara börjat. Nu väntar två längre så kallade feature race för Dino Beganovic som kör för Ferraris akademi.
6: Berättade Tim Gashi. Och från nivån över, alltså Formel 1, så har idag George Russell kört sig till pole position inför loppet i Azerbaijan. Tvåa startar där Leclerc och trea Piastri. Italienaren Antonelli som leder totalen kraschade i andra kvalificeringsloppet och kommer att starta först som 16:e. Och här, cykelframgång.
13: Elias Wendel rundar tysken och Sverige tar en bronspeng. Elias Wendel från Uddevalla.
12: VM-brons till Sverige, signerat Elias Wendel. Cyklisten spurtade under torsdagsnatten hem JVM-bronset i linjeloppet i kanadensiska Montreal. Historisk mark, för där för 50 år sedan tog Bernt Johansson sitt historiska OS-guld.
14: Och jag ser inte de andra utbytarna bakom honom. Jag ser bara Bert Johansson från Mariestad som kommer att ge Sverige vår första olympiska guldmedalj i spelen 1976. Och han böjer sig framåt och han ser sig bakåt och jag ser att han grinar upp sig och ser glad ut. Bert Johansson från Sverige har nu en 200 meter kvar.
12: Referent är Lars Gunnar Johansson. 18-åriga Elias Wendel försökte att gå loss för gullet i den sista backen innan målrakan, men trots allt nöjd med bronset. Jag känner att jag förtjänade den tredje platsen efter allt hårt arbete jag har gjort den här säsongen, så det är väldigt kul faktiskt, säger Wendel till Svenska Cykelförbundet.
6: Och det sa Tim Gashi. Den franska friidrottsstjärnan Serena Samba Majela stängs av för tre missade dopningsprover, det rapporterar franska AFP idag. 26-åringen tog silver på 100 meter häck under Paris OS 2024 och blev därmed den enda franska friidrottaren att ta medalj under de hemmaspelen. Samba Majela har enligt antidopningsbyrån AIU varit avstängd sedan 18 september i väntan på dom.

0: Avicii med Hey Brother i Sport Extra, närmast med ekonyheter med Johan Hellström.
1: Samtidigt som partiernas valsedlar har hamnat i blickfånget efter misstankarna om valfusk så pågår en utredning om valsedlarnas framtid. Men många partier är tveksamma till att förändra valsedlarna, erfar Ekot. Det är normalt sett en ganska bra regel att ändra så lite som möjligt, säger Moderaternas representant i utredningen Ulrik Nilsson. Och Socialdemokraternas representant Peter Hedberg säger till Ekot att stora justeringar till exempel kan skapa problem för funktionsnedsatta. Men i Finland så är risken för den typ av valfusk som nu utreds i Sverige liten eftersom valsedlarna där ser annorlunda ut. Niklas Willemsson är chef på det finska justitieministeriets enhet för demokrati och val.
2: Möjligheten att någon skulle kunna kryssa för någonting i förväg finns egentligen inte i Finland.
3: I Finland får man inte dela ut valsedlar utanför vallokalerna. Dessutom används neutrala valsedlar. Finland har personval, vilket innebär att väljaren röstar på en enskild kandidat genom att skriva kandidatens nummer på en blank valsedel. Kandidaten representerar i sin tur ett parti.
2: På det sättet så finns det ingen möjlighet att någon påverkar valsedlarna i förväg.
1: Reporter Jasmin Fouladi, Sveriges Radio Finska. Påve Leo den 14 besökte idag Paris där han möttes av jubel när han tog sig fram längs gatorna med sin påvemobil. Och i sitt tal passade han på att varna för att mänskligheten riskerar att förlora sig i ett maskinernas paradis som drivs på av AI. Vatikanen uppskattar att 300 000 personer följde påvens parad.
4: Drygt 30 000 biljetter har sålts till kvällens Nations League-match mot Rumänien på nationalarenan i Solna. Lagkapten Victor Nilsson Lindelöf ser fram emot att möta hemmapubliken igen.
5: Jag säger det hela tiden, men det är alltid en stor, stor ära att få gå ut här och spela för alla svenska fans. Och förhoppningsvis så, ja, kan det säljas lite några fler biljetter så att ännu fler kommer hit och kollar och... De ger oss energi hela tiden och den här liksom extra, som jag ser också hela tiden, extra boosten att ja, men försöka ta de där sista metren och som kan göra en skillnad i en match. Så att jättekul och inspirerande att få gå ut där igen.
0: Tycker Victor Nilsson Lindelöf, intervjuad där av Selma Jennevall som stött på en av alla de runt 30 000 alltså som är på väg in på nationalarenan.
4: Petra, som ska se herrlandslaget och Nations League-matchen mot Rumänien. Är det din första match?
6: Absolut inte. Det blir idag på måndag och nästa vecka i Sarajevo. Ska vi åka dit och kolla så att vi följer landslaget noga.
4: Men vad härligt. Då gissar jag att du har varit på en del matcher tidigare också.
6: Stämmer.
4: Vad är bästa minnet?
6: Ja, det är ju såklart då kvalmatchen här i mars som var helt overklig. Så det är väl det som ligger närmast, helt klart.
4: Mm. Varför följer du fotbollen så nära?
6: Nej, men jag tycker att det är en härlig stämning. Man kan vara ung, gammal, spelar ingen roll vilket lag du håller på. Alla bara har sån jäkla härlig gemenskap. Så det är det därför jag gör det.
4: Har du en favoritspelare?
6: Nej, jag hade Zlatan då, men inte nu. Nej, men det är ju kul att se de yngre som tar lite plats nu då. Så det är, jag tycker det är bra att han gör lite rotation här och får in yngre spelare. Mm.
4: Det är ju ändå en väldigt viktig match. Man vet ju nu vad Nations League kan leda till.
6: Exakt.
4: När det kommer till
6: mästerskap. Precis om. Ja.
4: Hur tror du att det går då?
6: Ja, jag kollade precis rankingen. Jag tror de var 51 i Rumänien och Sverige är 37, på 37 plats. Så det är väl inte så stor skillnad då. Så att, ska vi se vad de går för nu då. Mm.
4: Vinst Sverige, lika, plus?
6: Nej, men jag måste väl ändå tro på vinst. Säg 2-1 då till Sverige. Hoppas att Isak gör mål och även Jökeres då. Mm.
7: Radiosporten med basket.
8: Ifrån Norrköping, ja, det väntar ju en häftig fotbollskväll senare. Redan nu är det en rätt så häftig basketkväll. Premiär i Svenska Basketligan, herrarna. Det är Norrköping som tar emot Umeå. Ett möte som befinner sig i den andra halvlekens början. Och det är stor ledning för Norrköping. 59-35, 60-35. När Jeffrey Taylor sätter ett straffkast där. Han har ytterligare ett straffkast och vi ska prata en hel del om den här herren. Jeffrey Taylor som sätter även det andra. Ja, det är en av svensk baskets allra största, över 100 matcher i NBA. Och även vunnit Euroleague. Och tänker ni, vad är Euroleague? Ja, ni som har koll på basket tänker såklart inte det. Men tänker ett motsvarande fotbollens Champions League. Det är i princip största du kan vinna efter NBA. Euroleague vann han med Real Madrid för ett gäng säsonger sedan. Det är verkligen en av det svensk baskets allra bästa spelare genom tiderna. Och nu insam i basketligan i sin hemstad Norrköping, Jeffrey Taylor. Han har haft en ganska så bra första match, om man får säga så. Jag hoppas ni anade ironin eller sarkasmen där. Han har briljerat, Jeffrey Taylor, i inledningen. Och då känns det nästan som att han har flera höjder till i sig. Det här är ju en spelare som har spelat på en helt annan nivå än många av de andra, i princip alla. Jeffrey Taylor, hans lagkamrat Pierre Hampton, svensk landslagsman, sa det. Det är som att en spelare i Premier League skulle börja spela i IFK. Och syftade då på Norrköping som ju just nu befinner sig i Superettan, men har ju spelat en hel del i Allsvenskan. Och det är nog ganska många som håller med om den beskrivningen, när Taylor är också dunkar in nya poäng för Norrköping. Ja, det är, man kan se basketligan som ett nöjesfält. Och nu har de tagit in värsting attraktionen, och det är Jeffrey Taylor tillbaka med den här säsongen och njuta av den showen som kommer bjudas på av denna svenska superstjärna när det kommer till basket. Matchen då, ja, Norrköping leder i stort mot Umeå som ju var ett bottenlag förra säsongen, slutade näst sist. Norrköping i final, men förlust efter 5 raka SM-guld. Så är det Borås som går in i säsongen som regerande svenska mästare. Det finns en revanschlust, och med Jeffrey Taylor och många av de andra stjärnorna i Norrköping, och även tränaren Kenny Grant ny för säsongen. Hon har också väldigt stor, gedigen baskethistoria just här i Norrköping. Pappa och farbror också delaktiga i den, minst sagt. Ja, vad det gäller mötet här är spänningen nästan helt hållet över. Jag skulle ja, den kanske till och med är det. Det är 63-40 för Norrköping mot Umeå. Men det är härligt att ligan är igång. Och det är härligt att se Jeffrey Taylor på svensk mark där vi befinner oss. 3 minuter in i tredje perioden.
0: Ser han ut att tycka att det är kul att spela med det här motståndet då?
8: Ser rätt sammanbiten ut, Jeffrey Taylor. Jag tyckte mig nästan ana att han var lite nervös de första minuterna, sekunderna. Men sen började han spela och då släppte jag den tanken ganska fort. Han ser dock väldigt taggad ut. Han har verkligen spänt musklerna. Och det finns några på den kroppen, vill jag lova, som ser dem från ganska nära håll när han har gjort bra aktioner. Så att tävlingsinstinkten, den är definitivt kvar oss här till.
0: Du som har koll på anatomin, William, vi har vi alla ungefär lika många muskler, bara att de kan vara olika stora och så, eller?
9: Det låter som att Mona Larsson tycker annorlunda i den frågan.
0: Ja, vi kan reda ut det så småningom. Norrköping alltså i ledning, men inte regerande mästare. Det är istället Borås som började sin premiärmatch klockan 7. Möter Nässjö, läget där 9-10. Dessutom med start vid 19-tiden, alltså mycket yngre matcher än den hos Emanuel Nashed, Uppsala mot Jämtland 13-14, jämt även där alltså. Södertälje mot Slåga, det andra Uppsala-laget, 14-8, ledning för Södertälje. Och sen börjar matchen mellan Luleå och Köping i denna premiäromgång först klockan 8 ikväll. Hur var det med fotbollen?
9: Med fotbollen?
0: Ja.
9: Vilken fotboll tänker du på då?
0: Den där du sa att du skulle berätta för mig,
9: ja,
0: och våra lyssnare.
9: Men det ska du få reda på nu, för det är lite dystra besked nämligen vad gäller U21-landslagets målvakt Oliver Dovin. Han har ju varit uppe och spelat en hel del med A-landslaget. Jag säger U21 eftersom att det är där framförallt som han har representerat Sverige genom sin karriär. Såldes från Hammarby 2024 till Coventry i England, som ju är nykomlingar i Premier League. Men efter en väldigt kort utlåning så är han nu tillbaka skadad i Coventry. Tyvärr då för Oliver Dovin, som nu är tillbaka i Coventry och ska rehabba en axelskada. Dovin har sedan han anslöt till Coventry haft stora problem med skador. Det var en korsbandsskada som ställde till det i början. Och så kom han tillbaka och skulle spela i kapsel lite grann i League One, som är tredje högsta divisionen. Men då i en cupmatch mot Arsenals U21-lag så skadade han axeln, och nu är tillbaka i Coventry. Alltså, hoppas att Oliver Dovin är tillbaka i spel snart igen.
0: Och målvakt för A-landslaget i kvällens Nations League-match mot Rumänien tror vi blir Victor Johansson. Det är i alla fall vad Graham Potter har antytt. Startelvan kommer till oss om en liten stund. 20:45, då är det avspark Sverige mot Rumänien.

0: Dolly Parton, Jolene.
1: Och när herrlandslaget den här veckan har samlats inför de här fyra matcherna i Nations League så kommer de med helt olika förutsättningar från sina klubblag.
2: Sist i Premier League, näst sist i Premier League och sist i Championship. Ja, några av de svenska landslagsspelarna kommer till samlingen efter en kämpig start på klubblagssäsongen. Lukas Bergvalls Tottenham har svårt att få det att stämma.
3: Det känns som att vi har spelat hyfsat bra, men vi har haft svårt att göra mål och så har vi släppt in ganska mycket mål. Men det är svårt att peka ut exakta saker. Jag tror att det kommer bli bättre och tiden kommer tala för sig själv. Vi tar steg varje dag, känns det som, och gör bättre prestationer även fast vi inte får utdelning. Bara fortsätta köra och kriga på.
2: För egen del då, vad gäller speltid, du säger att du har haft en bra dialog med klubben. Hur ser det ut där? Känner du dig trygg i din plats i klubben?
3: Absolut. Försöker göra det jag kan när jag kommer in och varje dag på träningar. Och sen bara försöka ta chansen när de kommer. Men som du sa, det har varit tufft för oss den här starten på året. Men det är bara att blicka framåt och vara positiv.
2: En plats upp i Premier League som nästjumbo ligger Hugo Larssons nya klubb Fulham.
4: Jag kom dit efter tre raka förluster, tror jag. Så att det är också en sak att svänga sig in i. Men jag tycker att för varje match som går så blir vi bättre och bättre. Vi tog en poäng borta mot Liverpool och släpper in sista minuten mot Manchester United. Så att kollar man så här på det efterhand så förtjänar vi absolut fler poäng, och det brukar visa sig över tid, så att vi är inte jätteoroliga med tanke på att det går i rätt riktning, så att poängen kommer komma.
2: Efter degraderingen till Championship i våras har Hjalmar Ekdals Burnley haft en mardrömslik inledning på säsongen. Sist i ligan och oroligt i ledningen efter att vd nyligen avgått, och det ska vara ekonomiskt ansträngt enligt flera engelska källor.
5: Ja, det har varit en stökig start och det är lite ovisst. Det är naturligt att det är lite rörligt och ovisst när man har börjat så dåligt som man har gjort. För att, ja, det har vi gjort. Det går inte sticka under stol med att vi såklart 4 poäng och 8 matcher inte är nöjda med det alls. Och någonting behöver hända, så att det är klart att vi är inte nöjda med det. Men det är en lång säsong, så att vi är fortfarande förväntansfulla och tror att vi kan göra någonting bättre.
2: Är det frustrerande som spelare när det också händer saker liksom utanför planen i klubben liksom?
5: Ja, så är det ju såklart. Men det är ju verkligen mycket som pågår bakom kulisserna och på ett högre plan som inte vi spelare varken får höra eller har någonting med att göra egentligen. Så att det vi som spelare kan göra är bara att liksom fokusera på det vi gör helt enkelt. Vi tränar och vi förbereder oss för nästa match. Och sen får det som händer hända helt enkelt. Vi rider väl någonstans mer på vågen bara.
1: Reporter här Selma Jennevall. Sverige mot Rumänien alltså om en timme och 20 minuter lite knappt är det avspark i Solna. Vi tar oss åter till Norrköping. Då handlar det om säsongspremiär i basket.
6: Där det var uppkast redan klockan 6 ikväll mellan Norrköping och gästande Umeå. Det är stor ledning för hemmalaget Norrköping. Spel i den tredje perioden, 4 minuter kvar av den, och 69-47 ledning för Norrköping som gör ytterligare poäng där. Över 20 poängs ledning i den här matchen, alltså börjar närma sig 30 snart, och Norrköping briljerar. Det här är ju helt enligt alla förväntningar också det här resultatet, ska vi säga. Ett bottenlag från i fjol, Umeå, är på besök hos finalisterna Norrköping, och dessförinnan 5 raka SM-guld för de orangeklädda delfinerna härifrån Östergötland. Blickar man ut över basketligan och lagen med den säsongen så finns det ju några intressanta frågor, punkter att följa. Inte minst, hur ska Borås, de regerande svenska mästarna, följa upp det där första riktiga SM-guldet som de lyckades vinna i våras? De har ju mött Norrköping i flera finalserier och alltid dragit det kortaste strået. Förutom senast, då man vann med 4-2 efter att ha inlett med 2 förluster, så vann man 4 raka finalmatcher mot Norrköping. Bara det är en bedrift värd att nämna. Borås, hur ska det gå för dem? Och en intressant värvning där uppe i norr. Jämtland har ju värvat en av basketligans största profiler från Luleå. Gustav Hansson finns numera i Jämtland som ju satsar i toppen. Kan de utmana de två giganterna som varit Norrköping och Borås de senaste åren? Ja, det återstår att se. Och hur klarar sig Luleå när man har tappat Gustav Hansson? Där nere finns ju i tabellen förra året Umeå som var näst sist. Har ju en tydlig satsning och karaktär på hur man ska ta sig därifrån. Även om det kanske inte är tanken att det ska bli några toppplaceringar redan den här säsongen. Man har tagit in far och son Gerke etablerade i basketligan. Torbjörn Gerke, pappa och tränare i Umeå, och son Oliver Gerke. Flera säsonger i basketligan, ja nästan 10 stycken finns med. Och ja, det var väl pappa som lyckades locka upp Oliver Gerke till Umeå efter några säsonger i Södertälje. Intressant att följa just Umeå som har valt svensk spåret. Vill fokusera på sina egna unga spelare och i den mån det går och möjlighet finns ta in svenska etablerade spelare i ligan istället för importspelare. Har ju till exempel gett upp en importplats, det vill säga spelare från utlandet. Ofta är det USA, inte alltid. Och gett den till Oliver Gerke. Och just det där svenskspåret har vi hört om tidigare. Uppsala, och inte att förväxla med det andra Uppsala-laget Slåga, utan Uppsala Basket har ju kört ganska hårt på det renodlade svenskspåret och hade ju en fin säsong den gångna i basketligan. Tillbaka till den här matchen som jag tittar på just nu från Östergötland, där just nu straffkast för Umeå är i läge, ja, stort underläge, fortsatt ledning för Norrköping 73-48 med knappt 3 minuter kvar av den här perioden. Och det ska bli intressant att se hur Norrköping går in i en säsong där man inte är regerande mästare. Om det nu var så att Norrköping var mätta förra säsongen, så är allt det där snacket bortblåst nu, för nu är man inte regerande mästare längre, och det är någonting den här klubben alltid strävar efter. Jag blickar upp och ser vimplarna i taket. De är många, gulden i Norrköping. Blir det ett nytt den här säsongen? Ja, det får vi svar på i vår. Det är ju idag den resan börjar. Det kommer bli seger i premiären i alla fall, kan vi konstatera efter snart 3 spelade perioder. Norrköping leder stort mot Umeå 73-49.
1: Inte bara det som börjar idag.
2: Nu börjar de svenska herrarnas Nations League-resa. En liga som alla nu förstår kan betyda mycket i jakten på EM. Något Alexander Isak är väl medveten om.
7: Alltså vi om några, så är det vi som förstår vad det innebär. Med tanke på att vi hade, ja, det var vår väg till VM i slutet. Det är klart att man någonstans känner att det inte är EM-kvalmatcher där, eller VM-kvalmatcher. Det är lätt att tänka att det inte har samma värde, men det är klart att det är viktiga matcher.
2: Även förbundskapten Graham Potter är medveten om det stora perspektivet, men vill å andra sidan inte tappa fokus på här och nu.
8: My experience also tells me that you need to also focus on the next game, because things can run away from you quickly. So we need to make sure we're aware of course what it means for us longer term, but focus on the next game.
1: Säger förbundskapten Graham Potter, och exakta förutsättningarna kommer vi till alldeles strax.
9: Sport Extra med senaste nytt.
1: Och då handlar det om den svenska startelvan. Vi ska höra expert Jon Perssons tankar om den, men först så drar jag hela laget som förbundskapten Graham Potter har valt ut till den här Nations League-premiären mot Rumänien. Det är i mål Viktor Johansson. Det är enligt vad de förmedlar en fyrbackslinje med till höger Emil Holm, centralt Karl Starfelt och Viktor Nilsson Lindelöf, och till vänster Elliot Stroud. Sen ett mittfält på högersidan med Alexander Bernardsson, centralt Lukas Bergvall tillsammans med Yasin Ayari, och till vänster Sebastian Nanasi som får chansen på i mittfältet och dess vänsterkant. Och på topp då naturligtvis Viktor Gyökeres och Alexander Isak. Först spontant om helheten, Jon.
10: Att jag tycker att det är ett ganska starkt lag, måste jag ändå säga, så som det ser ut. Så när man tittar också hur det ställs upp, så ser det ut i alla fall, och det vet vi ju inte riktigt förrän de drar igång matchen. Men ser ut som en 4-4-2-uppställning. Jag skulle säga att det är kanske lite övervikt i liksom till vänster, så som det ser ut. Eller ett Stroud som spelar ganska offensivt i klubblaget nu. Det är en vänsterbacksposition tillsammans då med Nanasi, som är en spelare som gärna kliver in och hjälper till centralt och kommer till avslut och sådär. Så skulle jag kunna tänka mig att Det är ungefär så man vill att det svenska spelet ska se ut.
1: Men Anna, ser alltså i startelvan här en lirare som inte ens var med i VM-truppen.
10: Ja, det är lite förvånande, absolut. Och det handlar såklart om att det är många matcher på få antal dagar nu här. Så att det är klart att man chansar inte med någon. Och Onanassi som kommer och har säkerligen fått visa upp sig lite grann på träning också. Jag tror också förbundskaptenen vill skicka någon form av budskap. Att även om du liksom inte är med varje samling så är du fortfarande aktuell. Och det är väl i så fall Onanassi ett fint exempel på.
1: Målvakten då som väljs ut här när både Kristoffer Nordfeldt ju har pensionerats och Jakob Widell Zetterström som ju tog platsen från honom under VM-turneringen är skadad. Då är det Victor Johansson, han som även spelade i Nations League för ett par säsonger sedan när Robin Olsen var skadad. Vad ser du på att det är han som får förtroendet istället för Elborg eller Törnqvist?
10: Alltså han är ju väldigt tuff konkurrens där och trots då att de är borta så som du nämner där också. Så vi har en väldigt gynnsam situation på målvaktssidan nu. Det kan ju också vara...
1: Ja, det är så du väljer att se
10: ja,
1: på det.
10: Ja, nej men absolut. Och Victor Johansson, jag tycker egentligen inte att han har spelat sig ur det svenska laget om man får säga så. Det är inte så att han har gjort dåliga insatser och inte fått vara med utan hade ju lite problem med skador och så vidare. Och andra tog chansen Nordfeldt i slutet här när man tog sig till VM och sen då... Även Widell Zetterström under VM framförallt då, som ju är framtidsnamn. Och ungefär lika gamla de två också. Så att det är en väldigt gynnsam situation. Men Potter sa ju också på presskonferensen här att han såg Johansson som första målvakt. Och sen när man står alla matcher i den här samlingen. Det är väl en fråga som är stor. Men att han skulle stå första, det förvånar mig inte så mycket.
1: Det är alltså 4 matcher på 11 dagar. Ja. Att jämföras med 4 matcher på 17 dagar under VM-turneringen. Det är nästan en hel vecka extra faktiskt tid. Men om vi tar oss till backlinjen då. Där är ju Stroud igen på vänstersidan. Han avslutade ju VM-turneringen med att få chansen från start. Och så är det även nu med Starfelt, Nilsson Lindelöf och Holm också.
10: Mm. Alltså Stroud som jag har tagit steget över till Premier League och gjort det på superbra sätt. Kliver in och egentligen tar en startplats direkt. Så det är få som gör det. Så det kändes ganska väntat för mig att han... Numera ses lite som given då. Gudmundsson inte med i elvan och kanske inte helt kurant heller då i och med det. Sen är det såklart att mycket kommer ligga på Nilsson Lindelöf såklart. Diktera spelet, det offensiva spelet och även det defensiva naturligt då. Jag gillar ju också att Starfelt kommer in. För jag tror att, som jag väljer att se i alla fall, så är det så okej, vi har haft problem defensivt. Det är ju ingen hemlighet liksom sådär. Och Kalle Starfelt är... En defensiv mittback, det kan man ju tycka att ja, är man mittback är man defensiv. Men det är ju faktiskt inte så i världsfotbollen nu längre. Och det kan jag gilla att man ändå gör det valet. Starfelt är otroligt skicklig försvarsspelare, nickar bort, ligger tätt. Är väldigt snabb spelare också sådär. Så att glädjande att se det. Och sen högerbacksplatsen som jag skulle säga är kanske den plats där vi har minst alternativ för tillfället. Ja. Att valet föll på Holm förvånar mig inte alls.
1: Också en som ju missade VM som ju var fallet för hans del.
10: Ja men precis, har haft lite otur ett par tillfällen där ju sådär. Så att jag tycker att det är en stark backlinje.
1: Mittfältet, det finns så himla mycket att prata om. Alla de här spelarna nu känns som att det är spännande val som har gjorts av Graham Potter. Men det är alltså Lukas Bergvall som du off-air för bara några minuter sedan sa nej, jag tror inte Bergvall får starta ändå.
10: Nej, men det baserar ju egentligen på att han inte spelar i Tottenham. Mer så liksom att andra... Sen tycker man ju vända på det. Ja, absolut. Kommer hit och en fräsch spelare som kommer in då. Så det var bara därför som jag egentligen tänkte så. Jag tänkte att man kanske... Spelar en Karlström från start och sen får Bergvall komma in så som vi såg i VM men också inför VM att Bergvall kom in och verkligen förändrade matchbilder. Ger man honom chansen från start så det är ju ett tecken på att man har stort förtroende för honom också. Vid sidan av Ajari som väl har varit helt självskriven och en av de bästa spelarna i landslag de sista 2 åren så det är ju inte överhuvudtaget förvånande. Bernhardsson till höger tycker jag också är solid. Väldigt många strängar på sin lyra, egentligen aldrig en dålig match som jag har sett i alla fall. Och sen då den stora överraskningen som vi ändå får se, Onanassi, som vi ju såklart har sett kvaliteterna på länge. Men i och med att han har varit lite, vad ska man säga, in och ut ur truppen till och med, så är det lite förvånande att han startar för mig, men glädjande.
1: Och så på topp då naturligtvis, det hade nog de flesta skrivit in, Viktor Gyökeres och Alexander Isak. Isak som har fått en pangstart i Premier League, Liverpoolarna har gjort 4 mål där, han ligger 2 bakom Haaland i skytteligan. Och så tvärtom, Viktor Gyökeres som ju knappt får spela i Arsenal, men kanske kommer hit hungrig.
10: Ja... Tänk dig själv och rumänsk mittback och så får man en Gyökeres mot sig som liksom inte har spelat på några veckor nu.
1: Ja,
10: precis. Och det skrivs spaltmeter om honom varje liksom omgång och sådär. Så det är klart att det är en mardröm, för det där är ju ett sylvast anfallspar. Det är klart att jag på något sätt gillat också när Sverige spelar med tre anfall, absolut. Men ska man få ut det absolut allra mesta av de här två, så tror jag att det är så här man ska spela dem. De två tillsammans på topp. Så att, det är klart att det är de största stjärnorna vi har. Och det är klart att få dem i de här positionerna och förhoppningsvis då nära varann med ett bra understöd. Kan vi få det att funka, så är mycket vunnet.
1: Startelvan, nu har vi verkligen kikat nära på den, nästan spelare för spelare. Vi vet ju att det finns de som saknas i truppen överlag. Anthony Elanga, Lagerbielke inte tillgänglig, Besfert Sinel inte heller. De är med, men de kan inte spela här ikväll. Är det något namn bland dem som ändå är bortvalda som du saknar i den här startelvan?
10: Ja, jag kommer alltid sakna Gudmundsson i en svensk startelva. För mig är han etta på åtminstone tre positioner i en svensk startelva.
1: Ja, just det.
10: Jag vet inte om det är flummet att säga så, men du förstår vad jag menar, tror jag.
1: Han kan vara både mittback, vänsterback.
10: Vänsterback och till och med kanske en position fram där på den kanten. Ja. Så att det, skulle den här matchen så att säga vara en ensam match och betytt väldigt mycket, så är det självklart att Gudmundsson har spelat.
1: Men det gör han inte alltså, utan det är 11 andra lirare som får chansen med start om dryga timmen. Det är alltså Victor Johansson i mål, backlinjen från höger Emil Holm, Karl Starfelt, Victor Nilsson Lindelöf och Elliot Straud. Mittfältet från höger Alexander Bernardsson, Lukas Bergvall, Yasin Ayari och Sebastian Anasi. Och så anfallsduon, den så skickliga som vi har stora förhoppningar på att de ska leverera, Alexander Isak och Victor Gyökeres.
11: Susanne Andrén tillsammans med Jon Persson och Selma Genevall. Och strax hör vi förbundskapten Graham Potter motivera sina 11.

0: Magnolia med Maslin.
1: Tjeckien är klart för final i Billie Jean King Cup tennisen. Det är efter att de vunnit sin semifinal tidigare idag. Vilka som väntar i final nu för de tjeckiska damerna, det avgörs i matchen mellan Ukraina och Italien. Vilka som tar hem den titeln framöver alltså. På här sidan så spelas det Laver Cup. Där är det just nu framme vid ett avgörande för Norge. Det norska laget med Kasper Ruud. Det är lika just nu mot det argentinska laget.
0: Vi fick alldeles nyss den svenska startelvan till matchen mot Rumänien i Nations League, den som nu är timman bort. Där kunde vi höra att Alexander Bernardsson är en av de 11 startspelarna. Men trots kanonstarten som han har haft i sin nya klubb Wolfsburg med 3 mål och 2 assist på 4 matcher så har han saknat landslaget.
2: Ja, jättemycket. Jättemycket. Det var tufft att lämna somras där när vi åkte hem från USA. Vi hade en otroligt bra tid ihop och liksom få med ett mästerskap så ihop och få bygga relationer och få kämpa så länge tillsammans var en ära, måste jag säga. Och få komma hit igen och få träffa alla igen var otroligt kul.
0: Och minnena från sommarens mästerskap är starka även hos Yasin Ayari.
3: Det är mycket. Såklart målen i första matchen betyder väldigt mycket för mig och min familj såklart. Och sen, men framförallt att se den gemenskapen vi lyckades skapa här hemma med svenska folket. Den gemenskapen, att man lyckades ge dem en bra sommar. De lyckades vara ute med sina vänner, skratta, ha kul. Det är det bästa.
0: Yasin Ayari inför Sverige-Rumänien som nu är timman bort.
4: Radiosporten, dokumentär.
5: FIFA, they are planning to sell stakes to its tournaments to private investors.
6: And everyone in the world will applaud us.
7: Det är helt vans.

0: grejerna.
1: I den här världen, du kan inte lita på en jävel.
2: This is what we want from a leader.
3: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
4: Inkompetensgrupp.
5: Till basketliga-premiären, Radiosporten på plats i Norrköping där hemmalaget tar emot Umeå i herrarnas basketliga. Det är 5 minuter lite drygt kvar av den här matchen. Norrköping kommer att vinna i 31 poängsledning, 89-58. Topplaget Norrköping mot, ja, förväntandes kämpandes i botten Umeå som får en riktigt tuff start i säsongen. Kanske inte helt oväntat dock, och de är nog mentalt förberedda på det, även om de såklart gick in för det. De började matchen väldigt bra, ska jag säga, innan Sportextra drog igång, och den första delen av matchen så spelade ju Umeå-laget jämt med Norrköping, i alla fall fram till 17-18 poäng då det var helt lika. Sen kom det ett litet dryck av Norrköping, och därefter har Umeå aldrig kommit tillbaka. Vi har pratat om Jeffrey Taylor som är hemma i Sverige och nu för första gången i basketligan i sin hemstad Norrköping, en av svensk baskets allra största. Men titta lite på framtiden för svensk basket, så finns det en riktigt intressant här i Norrköping den här säsongen. Svensk U18-landslagsman Michael Odinks från Fryshuset i Stockholm. Han har börjat tredje året på gymnasiet och nu också valt Norrköping och gör basketliga debut. Det här är en riktigt spännande spelare som nu får bollen här, kan sätta nya poäng. Han gör just det. Och då har Michael Odinks gjort 13 poäng i den här matchen. Riktigt intressant framtidsnamn för svensk basket. Atletisk, men också en spelförståelse och ett skott som ger en komplett basketspelare och en mycket, mycket lovande, kanske framtida landslagsman för Mikko Rikkinen och förbundscoachstaben i det svenska herrlandslaget. Nu är det timeout där av all musik i bakgrunden. Fortsatt stor ledning för Dolphins, som de heter, i Norrköping när Umeå är på besök. Ja, revanschlusten har visat sig. Norrköping är sugna på guld den här säsongen efter att Borås vann just det i våras. Stor ledning och segern på väg hem till Norrköping i den här premiärmatchen. 94-58 är det mindre än 5 minuter. Nej, det är drygt 5 minuters kvar. Spel kvar. Rätt ska vara rätt.
6: Det är Delfinsko i Norrköping.
5: Ja, ja, verkligen. Delfinen står och dansar.
7: Det är paus i de hockeyallsvenska matcher som har inlett spel den här fredagskvällen. Det är full omgång, men det är bara spel i 6 av de totalt 7 som vi ska få njuta av. I den ena matchen ser man framme i pausen mellan den andra och den tredje perioden. Det är matchen i Södertälje mellan SSK och AIK. Där leder bortalaget AIK med 4-2 inför den sista ordinarie perioden. Däremot så är det paus inför den andra perioden vad gäller de, ja, vad blir det då? 5 övriga matcher som spelas. Almtuna leder på hemmais med 1-0 mot BIK Karlskoga. Det är mållöst mellan Oskarshamn och Östersund, och i Smålands derbyt mellan Kalmar och Nybro så har Nybro tagit ledningen och leder med 1-0 inför den andra perioden. Och så är det ju ett Visby Roma som jagar sin första poäng i Hockeyallsvenskan den här säsongen, men just nu i underläge. Det står 2-1. Det gjorde det faktiskt efter 5 minuter av den där matchen. Det var väldigt målglatt i inledningen av den första perioden, men det blev också paussiffror. Precis samma paussiffror som mellan Mora och Västerås, alltså 2-1 till hemmalaget. Och i kväll om sådär 40 minuter så är det ju, ska vi unna oss att säga, kvällens smällkaramell vad gäller hockey allsvenskt spel mellan Modo och Leksand.
8: I spansk media och fotbollspoddar över hela världen pratar man nu om Felicia Schröders otroliga start i Real Madrid.
9: För starten i Madrid har varit rena drömmen.
10: Been excited with Schroeder and her performances.
11: Felicia Schröder's unique skill set will supercharge their attack.
12: 6 goals in 5 appearances for Real Madrid.
8: Lördag är det ligamatch igen, och Schröder spås i spansk media vara precis lika målfarlig. En tickande bomb, skriver Marca. Hon har en svit att bygga på med sina 6 mål på hennes 5 inledande matcher i Real Madrid. Jämför vi till exempel med Zlatan så gjorde också han mål i varenda en av sina 5 inledande matcher i Barcelona 09, medan det blev 9 raka matcher med mål i PSG 2016. En viss Henrik Larsson är ännu vassare med mål 11 matcher i rad med sitt Celtic 2000, och Lotta Schelin gjorde ju osannolika 41 mål på 31 matcher med sitt Lyon 2015. Men 19-åriga Felicia Skröder har ju bara påbörjat sitt internationella klubblagsfacit och kan alltså bättra på med 6 raka matcher om hon gör mål mot Real Sociedad lördag.
0: Reporter här Malin Rimfors.

0: Taylor Swift, I knew you.
1: När Nations League nu drar igång så är det viktigt för det svenska landslaget att sluta topp två i gruppen för att öka chansen att nå fotbolls-EM 2028. För ettan och tvåan i gruppen hamnar i sidningspott 2 när EM-kvalet ska lottas i december, alltså direkt efter att Nations League har avslutats. Och att hamna i sidningspott 2 är en stor fördel eftersom man då är rankad som just tvåa i sin EM-kvalgrupp. Där ettan och de åtta bästa tvåorna går vidare till EM-turneringen. Skulle Sverige däremot bli tre eller fyra i sin Nations League-grupp, ja, då blir Sverige sidat först i pott 3 och kommer då få två högre rankade motståndare i sin EM-kvalgrupp, vilket alltså blir betydligt tuffare. Och det allra bästa för Sverige, det är att vinna sin Nations League-grupp. För då har man också chansen att ta sig till EM bakvägen, alltså på samma sätt som Sverige tog sig till sommarens VM.
2: Skott lägger igen i stolpen, räddning, mål! Gyökeres, gör 3-2! Gyökeres, gör 3-2! Sverige tar ledningen!
1: Ja, för vinnarna av Nations League-grupperna, de får möjlighet till playoff för att ta sig till EM om man har misslyckats i EM-kvalet. Det är då den här räddningsplankan träder i kraft. Sverige möter i Nations League Rumänien, Polen och Bosnien-Herzegovina både hemma och borta. Och utöver att ett lyckat gruppspel i Nations League stärker Sveriges chanser att nå EM, så innebär det också att vinnaren i gruppen går upp till högsta nivån, alltså A-divisionen i Nations League, där man i nästa vända får möta flera storlag. Medan om Sverige hamnar sist i gruppen, då åker man ner tillbaka till C-divisionen.
0: Reporter här Andreas Lundin, och alldeles strax ska vi höra förbundskapten Graham Potter om den svenska startelvan, där bland annat överraskningen Sebastian Anasi finns med.
3: Ja, precis, som ju inte ens var med i truppen till VM i somras, trots att han var kurant för att tas ut. Det är ju några utropstecken i den här startelvan som vi väl kan ta i rubrikform, och vad gäller utropstecknena, dels så har det varit en fråga om vem som nu ska stå i målet, eftersom att Kristoffer Nordfeldt har annonserat att han kommer sluta i landslaget och Jakob Widell Zetterström inte är tillgänglig. Det blir Victor Johansson som vaktar målet. Det är ju ett bekant ansikte mellan stolparna i ett svenskt landslag. Tillbaka där alltså för Stoke. Målvakten, och så Emil Holm på högerbacken, han som har dragits med skadeproblem och som ju fick kasta in handduken inför VM, inte ens åkte med trots att han var uttagen i den initiala truppen. Tillsammans då med Nanasi som stora utropstecken, och så kan vi ju bara konstatera då att just det där anfallsparet som ju alla hoppas på och som vi har så mycket tro till, Viktor Gyökeres och Alexander Isak, ja, men de startar också tillsammans på topp idag mot Rumänien i den matchen som alltså är mindre än timmen bort. Den första i Nations League av det här Nations League-spelet.
0: Och vi hörde expert Jon Persson leta och leta, hittade inte Gabriel Gudmundsson på någon av positionerna. Han kunde se honom på åtminstone tre olika positioner, men han får alltså inte chansen i den svenska startelvan.
3: Nej, då får Jon faktiskt leta på den fjärde platsen som han ju faktiskt kan vara på bänken alltså. Där är han ju ändå med, så han är ett alternativ att kasta in. Jag vet inte om vi har sagt det, men det är ju Paulus Abraham som inte är med i den truppen av de uttagna spelare. Det är ju över många, om man kan uttrycka sig så. Det blev Paulus Abraham som alltså inte är med på bänken.
4: Förbundskapten Graham Potter, det är dags nu, match mot Rumänien. Vi börjar med formationen i det laget som du tagit ut, en 4-4-2. Hur har du funderat över det här?
5: Well, it's the first time we've got Emil Holm back. He's obviously missed the World Cup and the playoff, so it's nice to have him back as a natural right back. Obviously we miss Gustav and Isak Hien, but we've got Carl and Victor as the two centre backs, and Elliot has obviously started the Premier League well, and he comes in at left back, just with Gabriel just coming back from injury. Thought we'd keep him up our sleeve, so to speak. So it felt a natural solution.
4: Dessutom, Nanasi kommer in på mittfältet, en som inte var med i VM heller. Varför får han chansen?
5: Well, he did really well in the pre-camp, and he started the season well, and he's trained really well with us. He gives us a different type of profile on the left side. He can defend in a 4-4-2 on the left, but also come inside the pitch and connect. So allows Elliot to give us the width on that side. So, yeah, I think he's done well, and looking forward to seeing him play.
4: Hur hoppas du på att han ska serva anfallsparet, Nanasi alltså?
5: Well, like I said, I think he can connect with the midfield. He's an intelligent footballer, so he can combine well with Alex and Victor. And he can also hit the box, and the more we can get him round the middle of the pitch, the more effective he is, certainly in the attacking game.
4: Du väljer att gå på mittfältsduon Ajari Bergvall. Det finns många mittfältare i den här truppen. Varför väljer du de här två?
5: Well, they were the last two that played against France. We felt that they did well, even though the game itself was a tough match. So just a little bit of continuity to build on what we've been doing. But as you say, we've got a good options. We've got a good options all over the pitch, to be fair, so it's not easy to pick the 11. But, you know, you need people to come in, which we'll need tonight. And obviously, after tonight, we've got another three matches. So plenty of opportunity to play, I think.
4: Hur viktigt är det med kontinuitet?
5: Well, it's helpful. The reality of it is, as I said, we've got a tight game schedule, but continuity helps us with building the idea and helping the players understand each other, builds relationships. But it's football, you have to adapt as well.
4: Det närmar sig avspark. Kan du avslöja någonting om hur ni ska straffa Rumänien?
5: Well, not specifically. I think it's more we have to play well, we have to be positive. They're a big physical side that compete well. So we have to be respectful of that, absolutely. So it's going to be a tough match, but we're looking forward to it.
4: Tack så mycket.
5: Tack, tack.
4: Säger alltså Graham Potter, samtidigt som det är fler som är här och vill ta bilder med förbundskaptenen. Ja, det närmar sig ändå nu 45 minuter till avspark.
0: Och expert Jon Persson, du hörde förbundskaptenen motivera sina 11 val. Var det någonting som förvånade dig?
6: Nej, egentligen inte. Men jag tycker nästan den sista frågan som Selma ställer är väldigt, väldigt intressant. Liksom hur mycket betyder kontinuitet och spela ihop och relationer som tränare gärna börjar på? Jag tycker att svaret är också bra. Liksom. Det är klart att någonstans är det viktigt, men ändå så måste du ha spelare som är i form och många igång och inte bara välja en startelva och köra med den år in och år ut. Så att, många intressanta svar tycker jag. Och sen framförallt då de, vad ska man säga, lite grann frågetecken som i alla fall jag hade, Gudmundsson, som jag ser som, ja, självklart måste det vara någonting om inte han spelar. Och det var väl just det då, att han precis kommer tillbaka från skada. Men en balanserad intervju upplevde jag det som.
0: Samtidigt så har Gudmundsson spelat de fyra senaste matcherna, inte 90 minuter i alla, men ändå fått relativt mycket speltid. Så att det är inte så att han kommit in skadad. Nej. In i truppen, så att säga.
6: Nej, men så är det inte. Men lite grann som vi var inne på det härifrån tidigare med Susanna också, att det är väldigt många tajta matcher nu på kort tid. Och även om man har varit borta för en lite större skada, man säger så, så kan det ju också vara att det kommer skador i de här fyra matcherna i det höga tempot som är. Så att det kan ju absolut vara, vad ska man säga, en mindre skada som man kanske hade pinat sig igenom i en annan typ av match, en avgörande match på det viset.
0: Han var lite inne på samarbetet mellan överraskningen i elvan, Nanasi, och Elliot Straud bakom honom. Vad vill du gärna se och vad är du orolig för vad det gäller den vänsterkanten?
6: Nej, jag är inte orolig för någonting där överhuvudtaget.
0: Gud, så
6: faktiskt.
0: Skönt.
6: Ja, det är skönt. Jag är snarare väldigt trygg med den kanten. Straud, som jag tycker är väldigt skicklig defensivt. Jag har ju visat allsvensk och svensk fotboll ganska länge, men framförallt tagit steget ut nu och gjort det bra i VM och allt sånt där, så att det finns noll frågetecken från mitt håll där. Sen, snarare det att släpper man in Nanasi där också framför, som absolut är en offensivt balanserad spelare, kanske inte har defensiven som sin favoritgren, utan någonstans är okej, där kommer vi klara oss bra, då behöver vi en spelare där som kan vara liksom den tredje spelaren runt våra stjärnforvars där. Så att, det är klart att man på förhand gillar det tänket.
0: Om drygt 40 minuter då är det avspark där i Solna mellan Sverige och Rumänien. Jon Persson, expert på plats tillsammans med referent Susanna Andrén och reporter Selma Enevall, som alldeles nyss pratade med förbundskapten Graham Potter.

0: Xanadu med Olivia Newton-John och Electric Light Orchestra i Sport Extra, där vi har Nations League-fotboll mellan Sverige och Rumänien med avspark 20:45. Samtidigt startar matchen mellan Polen och Bosnien-Herzegovina. Det är de andra lagen i Sveriges Nations League-grupp. Mycket folk på väg till och redan i Solna inför matchen. En av dem är alpina skidåkaren Kristoffer Jakobsen.
1: Nej, men det ska bli jättekul. VM-feber sitter ju kvar lite, så att, det är spännande.
2: Ja, hur mycket följer du fotbollslandslaget?
1: Nej, men under nu senaste tiden så har jag följt väldigt mycket nu när det har varit VM och sista matchen in emot VM. Så att, det var ju kul att se formkurvan. De ser laddade ut. Jag har kollat lite presskonferens nu. Jag hörde Lindelöf säga att de är laddade, de har bra teamkänsla, så att... Det känns som att de är på en bra plats allihopa. De har bra, ja men, det känns bra hela laget, tycker jag. Så att, nej men, extremt taggad. Se Jöker smälla in första och så Isak andra. 2-0.
2: Är det de som är favoritspelarna eller?
1: Nej, men det är alltid kul med toppspelare. Men vi har ju många bra. Men det är klart, det är ofta de som gör mål som kanske är roligast att följa.
0: Kristoffer Jakobsen på plats på matchen ikväll tillsammans med bland andra Anna Sven Larsson.
3: Fantastiskt, fantastiskt.
2: Men vad sa du om jumbotronen? Ska du vara på jumbotronen på nationalarenan?
3: Ja, tufft. Jag har hört rykten om det. Får vi se om någon har någon aning om det på läktaren, vem man är.
2: Häftigt.
3: Ja.
2: Men du, hur mycket följer du fotbollslandslaget?
3: Ja, men det var ju fotbollsfeber ändå. Då var jag aktiv. Men annars ska jag vara ärlig att... alltså jag älskar ju sport. Mycket individualister gillar jag. Men sen när det är mästerskap älskar jag ju fotboll och hockey. Men annars... Mm.
2: Hur tror du att det går då?
3: Det är vinst 3-1 ikväll.
0: Tror Anna Sven Larsson intervjuad där av Cecilia Markvard.
4: Processen har varit lång, men nu verkar den kanske gå mot början på sitt slut. Manchester City har fällts för 114 av de 115 åtalspunkter för brott mot Premier Leagues ekonomiska regelverk enligt The Athletic. Sanktioner mot klubben är inte officiella och klubben förväntas överklaga beslutet. Anklagelserna sträcker sig över en period på 9 år från säsongen 2009-10 och den oberoende utredningen avslutade säsongen 2022-23. I ett uttalande till The Athletic säger klubben att processen pågår fortsatt och stora delar är inte slutförda än och är strikt konfidentiella. Därför blir Manchester Citys position konsekvent med klubbens uttalande från 2023. Bland annat har Premier League anklagat klubben för att inte ha angivit korrekt ekonomisk information kring betalningar till en tränare under en period på 4 år. Ligan säger också att City brutit mot UEFAs ekonomiska fair play-regler över 5 år. När anklagelserna uppdagades i februari 2023 svarade Manchester City genom att säga att man har en betydande mängd ostridbara bevis som ska se till att klubben rentvås från felaktigheter.
0: Reporter här, Astrid Johansson, och det senaste kring detta och allt annat i Sportväg i appen Sveriges Radio.

0: The Ark med The Worrying Kind.
1: Det spelas hockey runt om i Sverige just nu i väntan på Nations League-mötet i fotboll mellan Sverige och Rumänien. Från SDHL, alltså den högsta ligan på damsidan, så spelas det 3 matcher under kvällen. 2 av dem är nu färdigspelade. Den i Karlstad mellan Färjestad och Linköping slutade med Linköpings seger. Det är Linköpings första för den här säsongen. Och i rivalmötet mellan Skellefteå och Modo så vann hemmalaget Skellefteå med 4-2. Det är några få sekunder kvar i matchen mellan Frölunda och SDE. Det här är ju mötet mellan de två stora utropstecknen så här tidigt på säsongen, eftersom att Frölunda ligger sist i tabellen och SDE uppe och jagar Brynäs i den absoluta toppen som tabell 2 just nu. Med sekunder kvar att spela den här matchen så är det också SDE som leder, men bara med 1-0. Och där var det ett kvitteringsmål i bur för Frölunda för en stund sedan, men bortdömt, så det är fortsatt ledning med 1-0 för SDE alltså i Göteborg mot Frölunda.
0: Och Norrköpings basketherrar går in i den här säsongen så ovanligt som att inte vara regerande mästare. Borås är regerande mästare, men i premiären så vann Norrköping i alla fall sin match mot Umeå med övertygande 108-75. Borås däremot ligger under i sin match hemma mot Nässjö 38-42, ungefär halvvägs in i matchen. Den började mycket senare. Halvvägs in i matchen ungefär också Uppsala mot Jämtland 39-48, ledning för Jämtland, och Södertälje mot Slåga, det andra Uppsala-laget i serien, klar ledning för Södertälje 46-29. Strax mer inför kvällens Nations League-fotboll, men först senaste nytt från Ekots Johan Hellström.
2: Ytterligare en pojke under 15 år misstänks nu för brott i samband med gårdagens händelse på en skola i Växjö där en flicka skadades med ett tillhygge under en idrottslektion. Pojken misstänks för medhjälp till försök till mord. Sen tidigare är även en annan pojke under 15 anhållen misstänkt för försök till mord och grovt olaga hot.
3: Enligt uppgifter till P4 Kronoberg ska den misstänkte gärningsmannen publicerat ett videoklipp på TikTok i samband med mordförsöket. På kontot där videon publicerades finns klipp med symboler som kopplas till en våldsdyrkande internetrörelse där medlemmar bygger en kult kring olika våldsdåd och skolattacker. Åklagaren Arvid Wachtmeister säger i ett pressmeddelande att endast en av pojkarna är misstänkt för delaktighet i själva gärningen.
2: Det rapporterade Sebastian Stormgård. Microsoft-grundaren Bill Gates vill att USA:s politiker reglerar utvecklingen av AI, artificiell intelligens. I en intervju med NBC News säger Gates att självreglering från AI-bolagen inte räcker och att både lagstiftare och rättsvårdande myndigheter måste delta i kontrollen. Sveriges Radio lägger ner poddprogrammet Fråga Agnes Wold, rapporterar Expressen. Enligt poddbeställaren Mark Malmström Fast, som tidningen har pratat med, beror beslutet på flera saker, bland annat att Sveriges Radio gör ett större omtag i utbudet. Mark Malmström Fast säger även att man erbjudit både Agnes Wold och Christer Lundberg förlängning, men i en annan podd som radion utvecklat. Även den ska handla om medicin.
0: Och i appen Sveriges Radio kan du bland annat se senaste nytt inför Sveriges match mot Rumänien i Nations League. Den är ju nu bara knappa halvtimman bort, startelvan till exempel. Där kan du också höra söndagsintervjun med löparen Andreas Almgren. Han som är snabbast och bäst på varenda distans som finns, i stort sett.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, med nu 25 minuter kvar till avspark i Solna mellan Sverige och Rumänien. Nations League fotboll. Vad händer i Solna just nu?
1: Ja, men ni hör ju fredagsstämningen med Stiga här på Nationalarenan. Och sånt verkligen. Vi har ändå njutit av den här DJen som vi tycker ändå har spelat låtar,
2: ja, men han
1: för
2: har
1: oss
2: skött
1: att
2: sig.
1: Dansa till ganska rejält.
2: Ja, du i alla fall. Jag sitter mest still här kanske.
1: Ja, men jag hörde att du var positiv.
2: Ja, jo, nej, absolut. Nej, men det finns på. Fylls på lite grann på läktaren,
1: ja,
2: också.
1: Ja, det finns ju en förhoppning om 30 000 åskådare ungefär under den här kvällen. För det är ju ändå en liten boost efter VM-sommaren med tanke på att det var många på sommarlov och ledighet som ändå vissa av de här matcherna kunde samlas på gator och torg och biografer runt om i Sverige och följa det här svenska landslagets osannolika VM-deltagande. Och nu är vi här och de får visa upp sig igen inför hemmapubliken. Och just nu så värmer laget upp och det är uppdelat med vissa spelare som står och trixar lite. Det är avbytarna, några som försöker nicka in bollar ifrån inläggspositioner och försvarsspelarna som just nu håller på att luftduellera och få undan bollar. Det är vad svenskarna ägnar sig åt, lite olika bollar till planhalvan.
2: Ja, precis. Det är som en valfri träning, absolut, där ute. Men helt klart, som du säger, vi spekulerar lite grann i hur Sverige kommer ut. Och man har ju aviserat en 4-4-2 ganska tydligt. Och ser man den här uppvärmningen så blir det ännu tydligare. Att det är en fyrbackslinje som värmer upp helt för sig själva och så vidare hela vägen fram. Så att, det finns nog inga tveksamheter om det längre.
1: Vilka är det som står på andra sidan då? Jo, det vet ni att det är Rumänien och det är ju kanske inte så profilstarkt lag. Det starkaste namnet hittar vi ändå på bänken. Det är förbundskaptenen Gheorghe Hagi som var med i VM-turneringen 94. Åkte ut i kvartsfinalen mot Sverige. Det är ju främsta turneringen för Rumäniens del och han var ju så skicklig då. Verkligen en av världens främsta spelare, kom med i VM-laget, de främsta elva. Han var, tror jag, fyra i Ballon d'Or-omröstningen det året. Karpaternas Maradona är det han kallades,
2: just det,
1: va?
2: Just det.
1: Men på planen finns ju också en Hagi, Jannis, sonen,
2: ja,
1: som är en av dem som är bland de främsta målgörarna i den här truppen. Annars är ju kanske det största namnet ändå en mittback, Radu Dragosin, 24-årig Fiorentina. Är han ju i nu utlånad från Tottenham efter ett år med korsbandsskada.
2: Ja.
1: Det är inte så profilstarkt.
2: Nej, men det är det ju inte. Och de, vad ska man säga, bästa spelarna man har man ju faktiskt i backlinjen. Så. Sen är det klart att det här är ett lag som vi absolut inte ska se ner på. Också precis kommit upp i B-divisionen igen då i Nations League. Så att på något sätt och på många sätt, nu var man inte i VM och krånglas inte dit som Sverige gjorde, men på något sätt på föran självklart ett lag på ungefär samma nivå men liknande resa bakom sig.
1: Rumänien är rankat 52 i världen. Sverige har 37 platsen. Men som du är inne på, väldigt jämnt där ändå.
2: Ja.
1: Hade framgångsrik då C-division i Nations League. Även om Rumänien var ännu mer vassa i sin grupp där. Vann varenda match och togs upp i B-divisionen.
2: Ja, gick ju faktiskt helt rent i den. 18 poäng på 6 matcher. Då, så att det är någon form av styrka. Och det bygger såklart ett självförtroende också. Men med det sagt så ska jag ändå säga att för mig är Sverige klar favorit i den här matchen. Jag tycker att hela det här att Sverige ramlade ner i C-divisionen, det var lite under vår värdighet tycker jag. Jag hade tyckt att vi har varit lag för C-divisionen egentligen, även om vi då just då presterade på den nivån.
1: Lite samma tongångar har det ju varit i Rumänien där man har upplevt lite liknande berg-dalbana känslomässigt kring sitt landslag. Även de fick ju följa ett VM-playoff där det blev en knapp förlust mot Turkiet i det här första mötet innan man kunde gå till playoff-final som det kallas. Så de var ju också inblandade i att kunna, i och med sin gruppseger i C-divisionen Nations League, ta sig till ett VM-slutspel som man inte nådde. Annars minns ju vi, vad gäller Rumänien, den senaste mästerskapsinsatsen 2024 i EM. Där de ju ändå var ganska roliga att följa. Målstinna matcher, gick vidare till åttondelsfinal. Besegrade Ukraina före det också i väldigt svängiga möten. Så att det är ju liksom inte ett oävet landslag.
2: Nej, absolut inte. Och när man tittar på dem så är det ett lag som kan spela både vad ska man säga, högt försvarsspel, lite lågt försvarsspel. Så det är absolut inte ett blåbärslag på något sätt som Sverige ska ställa upp här mot idag.
1: Rumänien alltså, som vi, du var inne på stjärnorna som framförallt hittas i backlinjen. Där finns ju också Andrei Razio ifrån Rayo Vallecano som var i final i Conference League förra säsongen, spanska klubben. Han har ju lidat många, många år i Spanien. Razio är uppvuxen där också i Spanien och en av de främsta på sin position högerbacken i den ligan, och det säger ju ganska mycket.
2: Ja, absolut. Så är det ju. Så är det ju. Det är ett, alltså på något sätt ett Rumänien som är, det är lite ovisst vart det är, för man kan titta på hela vägen och hur det såg ut i C-divisionen och sådär, men så kan man också titta på motståndet man hade i den gruppen och så här, men hur bra är de då? Fast jag vill säga, oavsett hur bra eller dåliga motståndet är, att gå rent genom en grupp, det är ju enormt bra när vi pratar landslagsfotboll endast då, sådär, så att vi ska absolut inte underskatta det, men det är klart att man kommer också rätt långt med ett bra försvarsspel, och det är ju faktiskt det som är, som vi sa då, Rumäniens allra starkaste lagdel.
1: Ja, och som vi också vill se från det svenska laget, att man bevisar finns kvar i DNA:et, det blågula.
2: Ja, precis. För vi hoppas ju att det gör det. Det har ju, vad ska man säga, vi har sett embryon till det i alla fall under sista året här någonstans. Absolut, men det är alldeles för tidigt att säga att vi är tillbaka där vi var och att det liksom sitter igen, för det tycker jag inte att det gör. Men någonstans behöver man ju börja med det, och det gläder mig också när man tittar på, eller förlåt, lyssnar på intervjuer som har gjorts inför här och sådär, att det sipprar ut lite grann bland spelarna att ja, men det har ändå funnits ett fokus på defensiven som någon form av grund där.
1: Nu börjar spelarna kliva av gräsmattan. Det rumänska laget har redan lämnat sin planhalva. De är färdiga med uppvärmningen. På den svenska halvan finns det fortfarande några lirare kvar som är där och kör lite avslut. Det är de som inte får chansen från start, Benjamin Nygren, Daniel Svensson bland andra. För det är ju i det svenska laget Victor Johansson i mål, Emil Holm, Karl Starfelt, Victor Nilsson, Lindelöf och Elliot Strauss i backlinjen. Mittfältet Alexander Bernhardsson, Lukas Bergvall, Yassin Ayari och Sebastian Anas i namnet som sticker ut. Och på topp såklart Alexander Isak och Viktor Gyökeres. Så nu är det bara en 18-19 minuter kvar till avspark.
0: I en match som ni följer tillsammans med Susanne Andrén och Jon Persson. Det är mycket ungdomlighet i det svenska landslaget numera. Men vi ska träffa åldermannen, kaptenen Viktor Nilsson Lindelöf om bara ett par minuter.

0: Journey med Don't Stop Believing. Med kvarten kvar till avspark, Nations League-fotbollen mellan Sverige och Rumänien. Och här är kapten
1: gamgubben Victor Nilsson Lindelöf, äldst i truppen nu efter att Nordfeldt lämnat. Hur är det att vara med de här ungdomarna som bara fortsätter strömma in?
2: Det är jätteroligt. De håller en på tvåna hela tiden. Så det är kul. Jag har varit i landslaget under många, många år och fått vara med liksom olika generationer. Så det är kul att få vara med ytterligare en generation som kommer upp och ja, men bara se hur de är och allt sånt där. Så det är jätteroligt.
1: Märker man av tydlig skillnad mellan generationerna?
2: Lite, det är klart man att det är så. Men det är väldigt, väldigt roliga grabbar också och de har bra självförtroende, vilket är också väldigt roligt att se att de inte kommer hit och ber om ursäkt.
1: Lindelöf var inte alls säker på om han skulle fortsätta i landslaget efter VM. Men en skadefri kropp har gett en nytändning i både klubb och landslag. Och numera har han inget tänkt slutdatum i den blågula dressen.
2: Det är väldigt skönt. Det är väldigt, ja, men, så att jag är på en bra plats alltså i livet och i karriären. Och när du får hålla dig frisk och liksom, du får spela kontinuerligt och inte ha de här avbrotten hela tiden, det gör ju alltid mycket, mycket lättare och även liksom mentalt att slippa liksom gå upp och göra reben och liksom inte känna att kroppen inte riktigt är där. Så det hjälper ju jättemycket och jag känner väldigt bra och förhoppningsvis så fortsätter det så också.
0: Lagkapten Victor Nilsson Lindelöf är en av bara två spelare i den svenska startelvan som har fyllt 30 och något år mer. Nu hör ni kanske också hur han presenteras här tillsammans med resten av spelarna inför publiken på nationalarenan. Vad betyder han, expert Jon Persson, för det svenska laget?
3: Ja, men alltså, förutom att det är en väldigt bra spelare, är såklart en spelare som har varit med otroligt länge. Sådär. Jag tycker också hans egenskaper som spelare i den där backlinjen med liksom det både offensiva och defensiva spelet och liksom ledaregenskaperna han sitter på gör ju att det är klart att man lätt fastnar på vem är viktigast i spelaren, Alexander Isak, Viktor Gyökeres, men pratar vi viktighet så vill jag definitivt ha Viktor allra högst där uppe också.
0: Han som debuterade i A-landslaget den 24 mars 2016. Sen var han ju med i sin första turnering, mästerskap, med A-landslaget sommaren det året i EM i Frankrike. Vad betyder det då att han dels har fått ordning med ryggproblemen och dels lämnat den här toxiska miljön i Manchester United och spelar varje vecka i Aston Villa?
3: Ja, nej, men alltså kroppen till att börja med, du kan absolut spela och det gör ju alla fotbollsspelare hela tiden. Spela med smärtor till en viss nivå, men när det aldrig är med så påverkar det såklart prestationen överlag. Så just den saken att det slutar krånglat för honom så är ju jätteviktigt såklart. Och som du säger, få den här kontinuiteten, spela hela tiden ett lag som... Den här säsongen är ganska ung, men under förra säsongen var ju ett av de stora utropstecknen också, var ju väldigt, väldigt bra. Så det är klart att någonstans får man väl säga att fotbollslivet leker för honom. Han hade ju en fantastisk säsong förra året med pokaler och rena med 3D.
0: Ja, precis, i Europa League för Birmingham-laget. Hur ser du på hans samspel med kollegorna då centralt i försvarslinjen? Ikväll är det Karl Starfelt som inleder matchen tillsammans med Victor Nilsson Lindelöf.
3: Ja, men alltså, det blir ju en ganska tydlig rollfördelning. Victor liksom är ledaren och Starfelt är mer den spelaren som får anpassa sig. Starfelt mer en defensiv försvarare som jag var inne på tidigare. Ska ju kanske inte ha bollen lika mycket som Victor i uppspelsfas och så vidare. Så att på det viset tror jag att det är ganska bra. Att de kliver inte på varandras ansvarsområden överhuvudtaget, utan förhoppningen är att de ska komplettera varandra bra då.
0: Och apropå att Starfelt är den mer defensiva mittbacken, hur mycket offensivt ansvar vill du att Victor Nilsson Lindelöf ska ta? Han har ju en fin passningsfot.
3: Ja, nej, men det har han absolut. Och självklart så mycket han bara kan där och vara den som tar fram bollen. Men jag tror också att det är så mycket mer än det. Även han inte har bollen, alltså instruera, peka, styra och allt det här som är vana att se att han gör. Alltså det slutar ju aldrig vara viktigt oavsett hur mycket spelet utvecklas. Så att han har en jättestor roll även där.
0: Vi ser alltså fram emot Sverige mot Rumänien i B-divisionen Nations League, första omgången. Det är inte EM-kvalet som inleds här, om man ska vara riktigt noga. För det kommer ett gruppspel som ska lottas motståndare till. Utan det här är liksom starten på resan mot EM-kvalspelet. Man kan ju, precis som Sverige nådde playoff via Nations League-prestationer till VM, nå Europamästerskapet. Men det är också viktigt att vinna de här matcherna för att befästa sin position vad gäller ranking, sidning inför lottningen till EM-kvalet. Så det här med att Nations League liksom är en betydelselös turnering, ja, själva pokalen, vinsten, som ju Sverige inte ens är med och tävlar om, den kanske inte är så himla viktig. Men att vinna och att samla på sig både erfarenheter och faktiskt rankingpoäng.
3: Ja, ja.
0: Väldigt betydelsefullt.
3: Ja, nej, men absolut. Och det är ju hela poängen liksom, att man gör om det, och istället för att spela betydelselösa träningsmatcher så betyder det helt plötsligt någonting. Och jag tycker att på det viset har det varit lyckosamt, hela det här Nation League-initiativet. Mycket, mycket roligare tycker jag också att titta på som åskådare.
0: Det är öppet på alla tre etagen på nationalarenan i Solna, dock inte runt om hela stadion när det gäller det övre tredje etaget. Nu börjar vi släcka lamporna för att sen tända upp dem igen. Det är ett gäng fanbärare ute med den svenska flaggan på gräsmattan där också. Det nu står UEFA Nations League och Sveriges flagga ligger utbredd tillsammans med den rumänska på varsin sida om mittlinjen för preludierna till den här första matchen i Nations League. Första tävlingsmatchen efter VM-turneringen och första gången som ju Graham Potter kan börja jobba med någon slags långsiktighet, för att det var ett playoff med kniven mot strupen, det var varje VM-match under ett mästerskap. Här är någonting annat för honom att bita i.
3: Ja, men absolut, och man kan beskriva det med en trappa där Graham började alltså allra längst ner nästan, för så var det ju, det såg inte bra ut och ingen var väl egentligen nöjd med hur laget såg. Så har man tagit steg för steg, skulle jag vilja säga, redan fått ihop en väldigt bra grupp som det var, tagit det steget, ta sig ur C-gruppen som ju var någon form av öken att gå i, och sen då till mästerskapet i somras, och någonstans liksom också komma därifrån med känslan av att man har tagit ett steg och får in spelare som Bergvall i startelva och så vidare. Så att det är klart att man vill att man fortsätter ta steg på den här stegen eller trappan som får illustrera det.
0: Och då var jag ett av ledorden då också, kontinuitet med balans, enligt förbundskapten Graham Potter. Att inte fastna i att det ska vara samma gäng, nej, som alltid ska spela de här matcherna, men att det ändå finns en betydelse i att ha en stomme som är med varje match.
3: Ja, men det är klart, och det finns ju en del spelare som är ganska liksom givna. Den vi pratade nyss om Victor Nilsson Lindelöf, som är en såklart. Vi har vårt forwardspar som är två. Ytterligare där, Yasin Ayari skulle jag vilja säga, den sista tvåårsperioden har ju varit ett sånt fundament också. Så det finns ju en del sådana spelare som naturligt kommer vara, om de är skadefria, hela tiden en del av en startelva.
0: Spelarna står redo i tunneln för att kliva ut. Ni hör hur högtalarsystemet och ljudsystemet pumpar ut ett slags hjärtslag för att öka pulsen, anspänningen, stämningen inne på arenan. Känner kanske inte riktigt att publiken hakade på det, men nu ser vi i alla fall hur lirarna börjar kliva ut ur tunneln, och då kommer också åskådarnas reaktioner med en lite djupare gul färg på rumänernas överdragsjacka mot den solgula svenska med blåa detaljer, kliver ut och ställer sig snart på varsin sida utav mittlinjen inför denna första tävlingslandskamp hösten 2026. Vi ser också den schweiziska domaren med bollen som är nedlagd bakom sig för att hålla ordning, förhoppningsvis utan större problem, under den här fotbollskvällen i Solna. Det är 5 minuter till avspark och vi gör oss redo. Vi reser oss upp tillsammans med publiken för att höra nationalsångerna med Rumänien och Sverige på varsin sida utav gräsmattan.
4: Vi reser upp och respekterar nationalsångerna. Ladies and gentlemen, please rise if you're able and show your respect during the national anthems. Starting with the national anthem of Romania.

0: Jag hoppas att ni också hörde det hela vägen hem till soffan eller bilstolen eller vart ni nu befinner er, att det är väldigt många som har tagit plats på nationalarenan nu som klämde i de där sista raderna utav den svenska nationalsången för att följa landslagets Nations League-resa inledningsvis här då mot Rumänien. Och i den svenska startelvan finns ju bland andra han som på grund av skada tvingades ställa in sin VM-resa, men nu spelar ikväll alltså på högerbacksposition, Emil Holm.
1: Nej, på en väldigt bra plats tycker jag. Känner mig frisk, känner mig glad, känner mig tacksam. Alltså, när man var nere på botten, man får verkligen perspektiv. Och det tror jag alla kan relatera till. Att har det varit jobbigt någon gång i sitt liv och sen att man tar sig upp från det, så får man perspektiv. Och jag tror bara just nu är jag bara väldigt glad och tacksam att vara här. Alltså så här, när man missar VM, det är ju som det största man har drömt om sen man var liten, och vara så nära liksom, stå på målsnöret och snuppla liksom. Så att det var väldigt tufft, och så här, och det är därför man får perspektiv på livet. Så, här, så att det, man lär sig mycket.
0: Ja, han snöpplade på målsnöret, det gjorde han, högerbacksliraren Emil Holm, som är en av fyra i försvarslinjen. Det är Victor Johansson Stoke, 28-åringen, som vaktar det svenska målet i hans 13:e A-landskamp. Vi vet att Kristoffer Nordfeldt har pensionerat sig vad gäller landslagsfotbollen och Jakob Widell Zetterström är skadad. Victor Johansson inleder här. Emil Holm alltså, 26-åringen, Bologna i laget på högerbackspositionen. Invid honom med Carl Starfelt, Celta Vigo, och Aston Villa, Victor Nilsson Lindelöf. Till vänster numera Hallspelaren Elliot Straud. På mittfältet, på högerkanten, Wolfsburg, Tyskland, Alexander Bernardsson, Lukas Bergvall från Tottenham, Yassin Ayari från Brighton och ifrån Strasbourg, utropstecknet i startelvan, Sebastian Nanasi. Och så på topp, Liverpools Alexander Isak, Arsenals Viktor Gyökeres. Det är den svenska elvan i blått och gult som ställs mot det röda rumänska laget när vi gör oss redo för avspark. Vad är känslan, Jon Persson?
2: Nej, men känslan är att jag sitter och tittar på uppvärmningen och hur spelarna ser ut och beter sig, och jag inbillar mig att någonstans kan man se om vad spelarna är någonstans, så att säga. Är det jobbigt att komma hit och spela? Ja, det är de definitivt. Men mentalt så ser det ut som ett väldigt laddat Sverige, skulle jag vilja säga. Och absolut inte det jag kanske var lite rädd för, att kanske åker någon som känner efter, någon som kanske inte vill spela, utan snarare tvärtom en väldigt stark svensk startelva, min känsla.
0: Och där är den igång, premiärmatchen i den här Nations League-säsongen. Division B, Sverige med avsparken, rullar ner till Victor Nilsson Lindelöf, över till vänsterbackens Elliot Straud, tillbaka till Nilsson Lindelöf när Rumänien kliver fram. Han rullar ner mot Victor Johansson framför den rumänska klacken som har bränt av ett par röda bengaler. Lite turlig bollhantering för Alexander Bernardsson på planen som gör att det faktiskt blir svensk omställning nästan i det uppbyggnadsspel som man nu står inför, och har bollen hos Nanasi utanför straffområdet för Sverige. Skjuter från distans och han gör det mot korten. Det är räddning efter målvakten Rado när han tvingas sträcka ut. Sverige försöker vinna tillbaka bollen. Jättefint gjort av Lukas Bergvall in i straffområdet. Fortsatt tryck. Victor Gyökeres in mot Isak som tar emot. Han försöker skjuta ner vid kortlinjen och via målvakten som fångar den själv sen. Hoho! Rivstart Sverige 0-0 mot Rumänien.
2: Så startar man en match, absolut. Som du säger, på vägen fram där Bernhardsson med ett misslyckat inspel i planen som man har lite tur på. Det är faktiskt en perfekt passning till sig själv, och så kan hela det där anfallet dra igång med härlig rörelse på framförallt på forwardsparet som vi har pratat en del om.
0: Och så fick alla vidröra vid bollen nästan i det där anfallsspelet. Vinna tillbaka den och göra fina aktioner och komma till avslut också. Kul att det är en sån som Nanasi som

0: här, inte med VM-truppen. Fick göra en liten patenterad aktion här med att vika in, titta upp, avsluta, även om han inte fick den riktigt bollbanan mot bortre som han kanske ville.
1: Nej, men ändå inget dumt avslut på något sätt, utan helt rätt att ha honom att också få den kliva in och sen använda högerfoten.
0: Sverige med bollen igen nere på högerbacken. Emil Holm framåt till Jökere som möter Halvdan. Bollmottagning petar ändå framåt till Bernhard som var fint. Han gör det, var stark här ner på egen plan. Han får en frispark med sig sen i andra läget där han omringades av tre rumänska motståndare.
1: Ja, de där lägena. Ingen i världen som flyttar på Jökere. Bestämmer sig och bara trycker ifrån och sätter, ja, det var någon rumän som fick dra lite armen och fick frispark emot sig, men fysiskt är det få som matchar honom.
0: Emil Holm rakt framåt till Isak som möter långt ner vid mittlinjen, försöker liksom vricka den uppåt i planen till motståndare som inte fanns där, men Sverige vill tillbaka bollen. Bergvall igen i den aktionen och ser en ful tryckare från Dragosin i ryggen på Jökere som möter mitt på offensiv planhalva och svensk frispark. Bergvall har vunnit två viktiga dueller nu.
1: Ja, absolut.
0: Här kommer Sverige igen. Fint samspel. Bernhardsson och Holm ner mot kortlinjen på högersidan. Kommer ett inlägg mot mitten. Ah, kunde blivit bättre. Men fångas ändå upp av Isak i andra situationer. Rundar en motståndare som att det var en kona när man ska köra slalomövningar. Vinner tillbaka bollen över på högersidan för Bernhardsson. Fint samspel med Isak ner mot kortlinjen. Straffområdet spelar tillbaka till Isak. Åh, oh, den är lite för snål. Når inte fram. Kan inte avsluta. Men vilka kombinationer.
1: Ja, ljuvligt att se faktiskt. Bernhardsson här på högerkanten som använder Alexander Isak som en vägg. Tar sig fram och ja, livsfarligt när han tar sig in i straffområdet här. Så när hittar tillbaka till Isak och hade ju verkligen varit mumma.
0: Här kommer Sverige igen, fjärde minuten. Det är Jökeres till Isak. Studsiga bollar som var svåra att hantera. Rinner den ner istället till målvakten Radu i det rumänska laget som skickar en lång boll upp till kollegan på andra sidan i grå målvaktsdress, Viktor Johansson.
1: Som klagar på bollen där.
0: Ja, han tycker inte att den var välpumpad.
1: Nej, precis.
0: Kanske var någon av de här härliga duellerna eller avsluten från starka svenska spelare som hade fått luften att gå ur den där bollen. Men domaren verkar enig. Och så söker vi en ny boll att ta in i spel. Och Victor Johansson klämmer lite på den tillsammans med Victor Nilsson Lindelöf. Det är Nations League-fotbollen här. Och då godkänns den utav både Viktor och Viktor och även den tjeckiske domaren, och så är spelet igång igen. Rumänierna knappt rört vid bollen. Det är Sverige som börjar om från egen planhalva. Stressas lite kanske Starfelt och Nilsson Lindelöf, långt nästan ända ner vid egen kortlinje där. Kommer långa bollen upp mot Isak, nickas undan utav Rumänien, framåt igen av Bergvall till ett inkast för motståndaren i femte minuten.
1: Bergvall börjar väldigt kraftfullt där centralt i planen. Det är såklart för de flesta känns som en offensivt skicklig spelare, vilket han fortfarande är, men också någonting som man har sett ganska tydligt sista åren växa fram är ju det här mer av en tvåvägs mittfältare, otroligt stark i det defensiva också. Även om han var långt framme nyss och vann tillbaks bollen, så var det en defensiv aktion i Rumäniens straffområde som gjorde att Sverige fick ett nytt läge.
0: Ja, men någon måste ju vara defensiv på det där mittfältet. Nanasi och Jari och Bernhardsson, så behövs det ju någon som tänker lite.
1: Ja, men precis. Samtidigt så tycker jag att Jari är fin där också, absolut, centralt i planen.
0: Inte lika stark.
1: Nej, så kan det vara.
0: Ganska dimmigt nu över gräsmattan efter de där pyrotekniska pjäserna i den rumänska klacken som slocknade för länge, länge sedan. Så många var de inte så att det kändes att det skulle behöva bli så här. Svårt att se vad som händer där nere. Men det kanske är någon kombination med fuktig höstluft som vi nu ser ändå bollen röra sig igenom från Rumänien ute på högerkanten. Ett inlägg som Sverige kan få undan och nästan hitta fram till Jökeres, med bollvinst på mittfältet utav Rumänien som då är 5 meter in på offensiv planhalva i ställningen 0-0. Igen bollvinst av Lukas Bergvall som bara kliver in framför sin motståndare, och så är det bra fintat utav Holm på högerbackspositionen sen som kan rulla ner till Starfelt så småningom. Holm och Starfelt igen i den svenska försvarslinjen till målvakten Viktor Johansson. Ställningen är 0-0. Sverige rivstartade med ett anfall redan första minuten och sen haft ytterligare en sån sekvens. Här är Bergvall som driver upp bollen kort framåt till Bernhardsson, snabbt ut till Holm på högerbacken 5 meter in på offensiv planhalva. Bergvall till i mitt cirkeln Ajari. framåt till Gyökeres och Isak som breddar ut lite på chans mot vänsterkanten. Där fanns det varken en Straud eller en Nanasi. Undan utav Rumänien som bara sparkar rätt upp i luften och sen har svårt att få ordning på bollen och Sverige vinner tillbaka den igen.
1: Och Sverige som tydligt för den här matchen inledningsvis. Väldigt lätt att ta sig fram. Jag gillar att man tar sig fram via Bergvall centralt också. Ajari som kommer fram och vi ser när man får de här passningarna så är det en Nanasi allra längst där ute till vänster som gärna smyger in och dels är spelbar själv men framförallt öppnar upp den där korridoren till Straud.
0: Fin passning framåt till en mötande Isak som öppnar upp vissa möjligheter. Väljer ändå att bredda ut mot vänsterkanten. Nanasi och Isak. Det är spännande på den där kombinationen som det ryktas om ifrån. Ja, ryktas. Det är landslagsledningen som säger att det ser bra ut på träning. Hoppas att det blir så på match också. Här kommer man inte in i straffområdet från vänstersidan. Landar så småningom i ett rumänskt inkast i den 8:e minuten och ställningen 0-0. Vad är det som dividerar som där ute nu då?
1: Jag tycker man skickar av en rumänsk spelare va?
0: Ja, för att någonting med honom.
1: Pekade mot skon där, jag vet inte. Jaha. Det var skosnöret som gick av kanske. Men det var det så.
0: Får man inte ha skor utan skosnören?
1: Men det är svårt att spela med, tänker
0: jo,
1: jag.
0: Jo, absolut. Ja. Men det bryter, det blir bra. Höll jag på att säga. Det är något med skorna. Det är inget spelat, så vi försöker hålla koll på vad det är som händer. Med en tejp där som sätter lindas någonting kring en fotled när bollen är i spel igen och Sverige vinner tillbaka den direkt, verkligen per omgående. Emil Holm avancerar, så mycket yta, 20-30 meter har han tagit sig fram nu. Hylmer mitten har en offensiva planladdan kort till Bernhardsson, tillbaka till Holm på högerkanten, lite missförstånd vad de skulle hitta på sen, men de löser det till slut ändå, så blir svenskt inkast 15 meter in på offensiv planhalva och så kan Ratio, den skickliga högerbackspelaren i Rumänien, komma tillbaka in efter att ha fått vad det nu var han fick lindat kring sin högra vrist. Halvdant uppspel från svenskt mittfält, hamnar bollen hos Rumänien. Det är egen backlinje. Dragosin, ni kanske känner igen honom om jag beskriver att han är lång, bredaxlad och har någon slags sumobrottar hårknut på toppen av huvudet.
1: Ja, bra beskrivning.
0: Väldigt har sumobrottar det så?
1: Ja, men det har de väl fortfarande,
0: ja,
1: va?
0: Ja, det har de väl. Sverige vinner bollen, skickar upp den lite mer på chans nu. Vinner man andra duellen efter att den stöts undan av Rumänien. Gyökeres, fin boll ut mot Straud på vänsterkanten som tvingar Straud att ta några kliv framåt i planen. Sverige har nu bollen hos Ajari och Nilsson Lindelöf i mittlinjen. Framåt till Nanasi som droppar ner, möter, spelar kort till Ajari i det svenska laget. Det är 10:e matchminuten. Det är Nations League-fotbollen. Det är första steget mot att kunna ta sig till EM 2028. Även om det inte är ett regelrätt EM-kval själva det här gruppspelet. Sverige backar hemåt lite, börjar om för att locka upp Rumänien. Hittar man fortsatt varandra, Ajari till Nanasi. Oj, vilken fin tvåfotsdribbling förbi en motståndare som sen drar i honom och får frisparken mot sig, rumänerna, alltså svensk frispark.
1: Ja, svenskarna framförallt gökar sig fram och säger det där borde väl ändå vara i varning. Tydligt taktiskt att Nanasi vickar över, droppar axeln till vänster och får med sig den rumänska spelaren dit och sen kommer bollen in centralt i planen där.
0: Är det fel på ytterligare en boll nu?
1: Ja, det verkar faktiskt
0: så. Den där också.
1: Ja.
0: Har vi en deflate gate på gång? Kan ni ju grunna lite på, ni som gillar NFL där ute. Ja, nu kommer en tredje boll möjligtvis in i spel. Alltså inte på samma gång då. Det hade varit en märklig övning. Viktor Nilsson Lindelöf knä lite mot bollen för att känna om den pallar för trycket. Det är svensk frispark, 10 meter in på offensiv planhalva. Det är inte uppställt för att det ska bli någon långboll in mot straffområdet. Och Nilsson Lindelöf är förbannad över att rumänerna står för nära enligt honom. Benägen att hålla med, men domaren tyckte att det var okej. Då rullade han bakåt i protest och så börjar Sverige om på det viset. Bergvall trampar upp, får igång tempot lite grann. På högersidan, kort bakåt till Holm, ner till egen planhalva, Starfelt och Nilsson Lindelöf. Det är de båda centrala försvarsspelarna i det svenska laget. Nilsson Lindelöf med en boll som rumänerna läser, kliver in framför Nanasi. Men då kan Sverige vinna tillbaka bollen och Nilsson Lindelöf ber om ursäkt för den lite snåla passningen. Det är den 12:e matchminuten som vi befinner oss i. Första matchen sen VM-resan för det svenska landslaget. Ställningen är 0-0 och den här intensiva starten har ju inneburit ett bibehållet svenskt tryck, men utan målchanser sen den där inledningen. Elliot Straud med bollen nu på vänstersidan, rullar bakåt igen. Sebastian Anasi som kommer ner och möter, driver framåt, 5 meter in på offensiv planhalva. Spelar hemåt till Nilsson Lindelöf igen. En rak passning, den var ju väldigt långt från att nå fram till Isak. Lite turligt kan ändå Bergvall vinna tillbaka bollen. Och så passade han den mot Gökeres stödjeben och då studsar den vidare till Rumäner istället. 0-0. Rumänskt bolltrillande långt nere på egen planhalva.
1: Ja, det har vi inte varit bortskämda med. Inte mycket rumänsk bollinnehav i den här matchen. Sverige som fört i princip allting, varit väldigt starka centralt. Och sen en Bergvall som är vinner en boll igen på vägen fram.
0: Men monster han har varit
1: inledningsvis. Ja, han har varit riktigt duktig. Inte bara i det defensiva, eller ska vi säga, utan väldigt mycket med boll också.
0: Här kommer Rumänien. Pass på ute på högerkanten. Det går inte lika fort kanske som när Sverige försöker hålla uppe sitt tempo. Men de är likväl på offensiv planhalvas högersida. Mottas nästan ett inlägg med en liten ansats, men det blir en kort passning istället. Inte så mycket rörelse på de rumänska spelarna kring det svenska straffområdet. Ner till Dragosin. Han med hårknuten, hårbullen där uppe på toppen. Han vandrar hemåt med bollen vid sina fötter i den 13:e minuten. Rullar ner till egen målvakt.
1: Ja, absolut, som att de är väldigt intresserade att bara få lite bollinnehav nu. Ja, får ju upp den faktiskt ganska högt på högerkanten, men spelar direkt hem den typ, för att få så här, udden lite grann ur Sverige. De har ju fått ett par pauser i och med att vi har bytt boll här ett par gånger i matchenledningen. Men annars ett beprövat trick när man inte får ha bollen så mycket.
0: Så studsar den lite fram och tillbaka och så hamnar den hos rumänerna igen på mittfältet. Ett utspel mot högerkanten. Här kan man ta sig fram genom en boll fram till Sonen Hadji med ett snabbt inspel undan utav Sverige. Upp mot Nanasi lite oturligt. Studsar den tillbaka in i svensk straffområde men kyligt lirat där utav svenska spelare. Nilsson Lindelöf lyfter den upp till ett mittfält där det just då faktiskt bara fanns röddressade rumäner som kommer här igen med ett nytt inlägg mot främre stolpen. Och nickar, oj, precis utanför den bortre stolpen. Det är Luis Montiano som är den som skarvnickar. Det är ett svårt nummer med ansiktet mot högerkanten varifrån inspelet kom. Lyckas han snärta till bollen för att försöka styra den innanför stolpen. Är han ens på den? Ja, lite
1: grann. Ja, det tror jag nog han är, va? Mycket ska till om man ska få in den därifrån. Han gör det faktiskt bra. Han löp förbi första stolpen om man säger så när inlägget kommer. Och dessutom behöver han dyka lite grann för att få den där på mål så att säga. Men... ja, de visar att de fortfarande kan skapa chanser av lite grann ur ingenting, så är känslan.
0: Ja, och då var det också samspelet mellan Montiano och Yannis Hadji. Nu är det ytterligare en ny boll på planen. Vad är det som händer? Fjärde matchbollen, om det nu inte är samma som har pumpats på något vis under tiden. Men ni förstår vad jag menar. Tredje bytet av boll under de här första 15 minuterna. När Sverige får ett inkast på högersidan. Gitsa, försvarsspelare i det rumänska laget, tar sig för ansiktet. Domaren dömde inte någonting där efter duellen med Gyökeres. Utan det är svenskt inkast som där hystas av Holm mot Gyökeres. Undan av nyss nämnde rumänsk försvarare som vinner bollen och hittar till lagkamrat. Långt ner på egen plan hållas vänstersida. Sverige stannar kvar för att pressa högt. Ajari är där, vinner nästan bollen. Och sen tunnlas Bernhardsson i nästa läge. När rumänerna byter från vänster till högerkant. Långt ner på egen plan. Här kommer det fin passning upp mot högersidan. Här kommer de igen, rumänerna. För Sverige passar upp. Försöker ställa sina motståndare offside. Kommer ett inspel mot mitten. Montiano skjuter och en jätteräddning av Victor Johansson. Och där kom flaggan. Det är från assisterande domaren till slut.
1: Ja, jag tänkte väl det liksom alla andra. Höll jag på att säga här
0: inne. Och nu hystar han iväg en boll till Victor Johansson.
1: Ja. Inte nöjd med bollarna.
0: Som han inte vill ha i spel, nej.
1: Visst har väl den där i stolpen, va? Är det inte så?
0: Ja, det är inte Victor Johansson som är på den.
1: Nej, jag tror faktiskt inte det. Men en tydlig offside i förspelet där. Sen kommer en väldigt vackert snett inåt bakåt mot straffområdets linje. Och sen en...
0: ja, det är nog Victor stolpe.
1: Ja, det är så, va?
0: Ja, ja, jag tror faktiskt och. Johansson var på den först. Ja,
1: den kom ut skönt
0: att vi kunde ha rätt på det två.
1: Det är kul i alla fall kom den ut med tillbaka. Men återigen då, han som visar att avslutade kan han.
0: Märkligt det här med bollarna. Har du någonsin varit med om så många bollbyten?
1: Nej, det har jag faktiskt inte.
0: På den här nivån?
1: Vi har sett något dylikt. Väldigt, väldigt märkligt. Där ställer man ju in med tryckmätare när man pumpar bollarna så att säga. Det måste väl vara den som det har varit någon form av fel på.
0: Och det är inte så att man värmer upp med de här bollarna så att man kan känna det redan då? Eller är det nya gängbollar till match?
1: Ja, precis.
0: Ja, lite som i tennis. Nya bollar?
1: New balls, ja.
0: 17 matchminuten, Nations League-fotboll. Det är Sverige mot Rumänien. Ställningen är 0-0. Sverige har varit det bättre laget, men Rumänien har börjat trappa upp nu och komma in i offensiven. Här kommer man igen med ett inspel mot Nojan och till vänster. Straff mot Lira mot lagkamrat, men det finns Nilsson Lindelöf där och rensar undan bollen upp mot Jökeres som är starkt, tar emot, vänder om, dras i tröjan, håller i bollen, fortsätter avancera. Han är ensam dock. Han har Isak långt bort bakifrån sig och till slut, efter att ha gett fördel av boll, ja, som vi kallar det ifrån domarhåll, så blir det svensk frispark. Men inget kort eller
1: nej,
0: så.
1: Nej, jag ska inte gnälla över det, men det är klart att det där måste ju vara ett gudkort. Det är andra situationer nu också där de bromsar svenskarna tydligt på mittplanen med armar liksom. Och det är klart att där
0: börjar
1: domaren
0: kliva.
1: Ja, precis. Sätter sig en omöjlig situation domaren. Att han kan inte börja varna då helt plötsligt heller. Vi leker med tanken att Sverige skulle göra samma sak, så att minst en av dem där borde vara i varning.
0: Sverige med bollen långt nere. Vågat utav Ajari som går emellan två rumäner. Oschysst försvarsspel från dem. Och då blir det svensk frispark igen. På egen planhalva, 18:e minuten. Emil Holm på högersidan är tillbaka i en svensk startelva. Alltså missade ju VM på grund av skada. Spelar framåt till Bernhardsson. Fint gjort av honom. Dålig passning mot Isak in i straffområdet. Bra försvarsspel utav Dragosin, en av de stora stjärnorna i det rumänska laget. Fin försvarsinsats av Starfelt sen som kliver in framför sin rumän som är den här Montiano som har haft två fina lägen även om ett var offside för Sveriges motståndare här. Men där gjorde Starfelt det fint. Offensivt i sitt aggressiva försvarsspel där när han kliver fram. Hade kunnat bli lite utsatt läge om han missat.
1: Ja, men så är det alltid.
0: Måste våga.
1: Ja, men absolut så. Och samtidigt så har du ju så här, i en fyrbackslinje, om man jämför den med en trebackslinje, betydligt större chanser att liksom kunna täcka upp för en spelare som eventuellt kliver fram och offrar sig lite grann i det trycket.
0: Här kommer Rumänien igen skulle jag säga, men då kommer också Bergvall igen. Och vinner bollen åt Sverige.
1: Samtidigt som jag tycker Sverige kom av sig lite grann i det offensiva spelet. Hade ju en riktig rivstart här och allt väldigt, väldigt lätt. Och så har man sett lite grann på beslutsfattningen att säga, oj, är det så här enkelt att spela fotboll? Nej, men det kommer inte vara i 90 minuter. Och sen har du helt plötsligt Rumänien fått lite mer initiativ.
0: Ja, och nu lyckas inte uppspelet mot Isak som han själv nästan blev lite förvånad över. Han kände att han gjorde allt rätt och så tycktes han tänka, men vart tog bollen vägen? Men den hamnade till slut i alla fall hos Sverige. Och vänsterbacken Straub spelar in mot till Bergvall som tar emot, avancerar upp mot mittlinjen. Nations League-fotboll. Första matchen sen VM-sommaren, 20:e minuten, ställningen är 0-0. Sverige inledde superstarkt. Rumänien har varit farliga nu de senaste minuterna. Men här kommer Sverige igen och vilket fint instick från Ajari till Isak som skjuter bollen mot målvakten.
1: Framförallt vilket superanfall av Sverige som egentligen med två passningar tar sig först genom första lagdelen och sen genom den andra lagdelen och Alexander Isak som löper ifrån vänsterförsvaret i Rumänien och skjuter den där helt och hållet rätt mot bortre hörnet och målvakten är på den absolut men har inte kraft nog i nävarna att hålla kvar den på utanför målet. Jätte, jättefin passning av Ajari som sticker in den där på en löpande Alexander Isak.
0: Och anledningen till att det ser så enkelt ut när han jobbar är ju för att han bara flyter fram. Ja. Han rinner fram. Det ser ut som att han inte tar i det här avslutsögonblicket Alexander Isak. För att han bara är där, sätter foten till bollen, tittar upp om han ens gör det. Ja. Och trycker in den mot bortre.
1: Ja,
0: det är säkert hårdare än vad det ser ut. Men det ser liksom inte hårt ut därför att det ser så enkelt.
1: Ja, han skjuter ju kontrollerat med bredsida mer än vrist, absolut. Ja, nej, men så är det. Och sen vill man ju såklart berömma det centrala mittfältet som vi har varit inne på väldigt många gånger redan. Yasin Ayari som slår den sista passningen och han ska väl ha den största elogen. Men faktiskt också Lukas Bergvall som är nere och hämtar den här passningen och den som hittar Ayari. Där ser man inte så jätteofta i världsfotbollen längre att en mittfältare passar en annan mittfältare och sen sticker in den på en forward. Så väldigt fint mål av Sverige.
0: Åh, fint spelat nu av Bernhardsson och Bergvall som väggar sig fram. Och här kommer det fint framspel till Isak Ente höger in i straffområdet. Trycks lite i ryggen, petas bollen undan och det blir en svensk hörna. Oh, vad nära ett 2-0-läge direkt.
1: Ja, ett liknande läge för Alexander Isak. Klart han ska inte ha någon straff där, men får ju helt klart en hand eller en knuff i ryggen lite grann som stör honom när skottet ska komma.
0: 1-0-ledning för Sverige genom Alexander Isak i den 20:e minuten. Även om storbilden här inte riktigt har noterat att det har kommit ett mål i matchen, så vet vi ju det med ganska stor säkerhet ändå. Och matchens första hörna kommer ifrån höger. Den är svensk. Det är Elliot Straub som finns där. Många spelare nära mål. I den bortre stolpen kommer bollen. Starfelt drar och nickar på flera spelare som är i vägen. Och det blir till slut en frispark för Rumänien. Svårt från vår position att säga vad den beror på.
1: Ja, måste jag säga. Spelarna ser inte ut att precisera nämnvärt i alla fall, så att det var säkerligen korrekt. Men Starfelt som smyger upp på bortre stolpen och
0: försöker passa fram med den micken va, till någon att hitta på någonting. Vi fick inte se någon repris på det där. Varför det blev en frispark Rumänien. Som där skickar bollen framåt mot Montiano som skarvade vidare mot rumänsk kamrat Emil Holm. Jättefint i defensiven. Täcker ut den där bollen till. Ja, det blev ett rumänskt inkast, ja. Men han var ensam mot två rumäner, ja. Så han löste det ganska bra ändå. Publiken kommer igång lite grann i Solna. Som sagt, det fanns rapporter om 30 000 ungefär. Jag har inte fått något specificerat kring det där. Vi lär ju få publiksiffran senare under matchen. Här är Nations League-öppningen mot Rumänien. 1-0-ledning för Sverige. Viktigt läge också med tanke på den fina starten Sverige hade. Inte fick någon utdelning. Rumänien kom tillbaka, eller snarare kom in i matchen, skapade farligheter och då hittade Sverige målet. Men här kommer Rumänien igen. Mitt på offensiv plan har lagt fin boll ut mot vänsterkanten. Utanför straffet kommer ett inlägg som blir ett skottpass i famnen på målvakten Victor Johansson. Inga större problem. Som tur var kom det ingen i bollbanan där för att skarva, för då hade det blivit tuffare.
1: Ja, men precis, det var nog det som var tanken. Även om det är Victor Johansson som får den där som ett skott i bröstet, så var nog tanken att det skulle komma någon inlöpande där. Ett Rumänien som spelar med en liten ovanlig uppställning. Jag skulle säga att det är 3-4-3 lag. Och sen har man då Hagi, stjärnan där, som är... Normalt spelar man ju tre forwards på linjen lite grann. Men om man tänker sig att den centrala av dem är lite mer släpande, som en falsk nia brukar man prata om, så känns de ändå rätt farliga.
0: Ja, men här kommer Isak, han flyter fram utanför straffområdet till vänster. Försöker han hitta in till Jökeres, undan utav Rumänien. Nej, här vinner andra bollen, tar sig in mot straffområdet, lägger ut vänster. Enanasi, han håller i, han kan skjuta, han lägger upp med höger. Och så går det blockas det via en rumän. Men det är tilldömt frispark va, till Rumänien. Därför att Ajari, när han vann tillbaka bollen, var lite det är så där farligt när han fick den långt ifrån sig.
1: Ja, jag tycker ju tydligt att den är först på bollen. Och sen absolut, så finns det en kollision efter det. Mycket, mycket tveksamt för mig att det där ska vara frispark. Nu såg vi ändå att Nanas inte fick igenom sitt skott. Så att det må väl vara hänt.
0: 1-0 Sverige. 25:e minuten nu. Vilken mysig kram Starfelt gav till Montiano i duellen på långbollen från rumänsk målvakt. Den såg alla. Så även domaren, så det blir frispark Rumänien.
1: Ja, inga små killar de har det framme heller. Så
0: Starfelt, ja, men laget är ganska långt lag,
1: ja,
0: i
1: absolut.
0: Rumänien faktiskt.
1: Starfelt har fått kämpa rejält där, framförallt i huvudspelet mot spelare som är ett par centimeter längre.
0: Ja, så är det ju bli nu också då när det är frispark mitt på offensiv planhalva för Rumänien. I den 26:e minuten man lyfter upp bland andra då Dragosin. Och där finns Montiano också, som ju är den anfallslirare som har varit närmast att göra mål för Rumänien i den här matchen. Bollen petas lite, lyft sen in av Hagi mot bort delen. Blev alldeles för hög och lång och ut till en inspark för Sverige. Det är alltså sonen Hagi, Jannis, och... När jag säger det så zoomades på storbilden pappa Georgi Hagi som bara skakar på huvudet. Vad var det där?
1: Det har jag inte lärt honom.
0: Nej, varken som pappa eller tränare. Nej. Eller som startare av dessa akademier som han ju har. i södra Europa för att spola faktiskt flera av de här landslagsspelarna i det rumänska laget som har hittat fram i sina fotbollskarriärer via de fotbollssammanhangen. Här kommer Sverige. Emil Holm försöker nicka bollen mot Bergvall som inte riktigt såg det. Hade ryggen mot det blir Rumänien istället som tar bollen. Noterade du efter Sveriges ledningsmål att Alexander Isak sökte upp Lukas Bergvall? De hade ganska långt samtal där. De firade väldigt kort. Nej, och sen det... hade de något långt samtal. Du såg inte det?
1: Det såg jag faktiskt inte.
0: Jag tänkte fråga vad du tror att de pratade om.
1: Okej. Jag kör där oftare kanske.
0: Ja. Eller... slipat på ännu lite fler detaljer.
1: Ja.
0: Här kommer Rumänien, ett inspel mot svensk straffområde. Starfelts fot är i vägen. Han får iväg den ganska långt, den bollen också, genom att bara sätta dit foten upp emot mittlinjen. Men då vinner Rumänien tillbaka bollen. Bra jobbat utan Anasi. Defensiven, en boll framåt. Oh, nästan till Gyökeres från Isak, men på hälarna på en motståndare.
1: Ja, absolut. Den kommer inte gå igenom varje gång, men jag älskar den. Och det där, så fort Alexander Isak, man ser att nu kommer han vinna bollen. Då är det en Viktor Gyökeres som ger sig iväg i djupled och passningen kommer direkt.
0: Här kommer ett uppspel för Rumänien mot Montiano som misslyckas med bollmottagningen. Då är Jari där och tar hand om bollen för svensk del ut mot Emil Holm som rushar fram på högerbackspositionen. Spelar kort till central mittfältare Lukas Bergvall. Så småningom bollen ner till svensk backlinje. Som alltså består av Holm till höger, Starfelt, Nilsson Lindelöf, de två centrala och Straud till vänster. Det är han som har bollen nu för Sverige.
1: Mm, som inte har varit speciellt involverad faktiskt i framförallt det offensiva spelet, och det mesta som har hänt för svensk del har ju varit just på svenska högerkanten.
0: Ja, verkligen. Och om man har kommit över till vänster så har det varit kanske genom en spelvändning mot Nanasi, ja, snarare framför Straud. Men här är jättefint initiativet av Isak som driver fram bollen mot Nanasi på vänsterkanten utanför straffområdet. Han spelar snett inåt till Isak som tar emot, lobbar bollen över motståndare för att kunna skjuta, men då kom den lite långt ifrån honom. Och istället är det Rumänien som kan sätta fart framåt. Bra insats utav Yannis Hadji som fintar bort Holm. Här är 4-4 läge. Lite dålig passning från Hadji som gör att Rumäniens omställning stannar upp. Ett inspel mot straffområdet dock, och en duell, och här kommer ett avslut där det går in. Det är kvitterat genom Dennis Mann för Rumänien i den 29:e minuten. 1-1. Och det kändes onödigt.
1: Ja, framförallt lite grann från ingenstans. När Sverige tycker jag spelar väldigt bra i matchen så dyker den upp där. Sverige är på väg igenom och sen vänder åt andra hållet. Och vi måste ändå säga att man gör det väldigt bra när han får den där. Vi varnar ju för det för några minuter sedan. Just den där centrala tre forward som spelar väldigt centralt. Hadji den som vinner bollen och så driver upp bollen. Och direkt så får han de här två spelarna framför sig. Och, ja, det är ett hårt inspel. Magisk första touch måste vi säga, ja, som ställer Victor Linsson Lindelöf lite grann och sen kommer avslutet precis in till stolpen.
0: Det var precis det som Isak hade gjort ett försök på i anfallet innan för
1: väldigt
0: Sverige,
1: fint,
0: att lyfta bollen över sin motståndare för att sen kunna skjuta. Den bollen studsade ifrån Isak till Rumänien som satte den framåt, och så gjorde man samma sak efter passningen in mot straffområdet, att han lyfte bollen över Victor Nilsson Lindelöf som sådär lite dråpligt då står och tittar upp i luften och inte riktigt vet vart han befinner sig, och så kunde man avsluta skickligt. Och 1-1 är det. Sverige har bollen framåt, sätter fart direkt genom Bernhardsson på högersidan. Har med sig Bergvall, han får bollen, fortfarande höjd med straffområdet. Fina små vrickningar och bra inspel mot mitten. Jari kommer med lyftningen som inte fick någon lyft. Dock tillbaka vinst på bollen efter undanrensningen av Rumänien. Kort till Bergvall. Här är Sverige det bra direkt. Oj. Efter tappade ledningen. En snurrfint och en sväng om med sig själv Bergvall. Tillbaka ut mot högerkantens Bernhardsson som spelar bakåt mot mittcirkeln där Nilsson Lindelöf har bollen i den 31:a minuten. Emil Holm bakåt till Starfelt. Längs med mittlinjen till Nilsson Lindelöf. Framåt till Nanasi, tar emot, vänder upp, spelar till Gyökeres som har en Dragosin i ryggen. Den där duellen börjar bli lite jobbig nu för Gyökeres. Här kommer Rumänien igen med bollen på offensiv planhalva. Klacken de har där bakom den svenska målet, de hajar till. Hadji fintar förbi en svensk, försöker skjuta, får knappt styrfart på avslutet undan utav Sverige. Upp mot mittfältet där Rumänien har bollen igen. Mycket Rumänien nu, 31:a minuten, 1-1. På mittfältet, Ratsan Marin. Och nu är det målvakt. Vad är det som är nu? Vad är det som blåses av nu? Var diskuterar de nu?
1: Ja, bra fråga. Hudson får sig snack med domaren, va?
0: Ja. Något han ska sluta upp med, helt enkelt. Att vara sen in i dueller, som vi såg på reprisbilden här nu. Han är tuff mot Bernardsson.
1: Ja, han fick sig också en smäll när han tog sig in i svenska straffområdet. Tycker att den var helt schysst, absolut. Men klart, ibland uppfattar man inte saker på exakt samma sätt när man är där nere.
0: Svensk boll blev det i alla fall, och nu har man rullat igång spelet igen. 1-1, Sverige tog ledningen. Ayari har den här framåt mot Nanasi. Ja, det är Sebastian Nanasi som är den svenska startelvan, 32 minuten. Strasbourg är ju hans klubbadress nu för tiden. Fint spelat mellan Ayari och Nanasi. Dock når inte bollen fram till Isak, som då väljer att rusa hemåt för att försöka vinna tillbaka. Den stoppar upp en kontring i alla fall för Rumänien, även om inte bollvinsten riktigt blev som han hade önskat där, Isak. 1-1. Bergvall sätter fart för att visa vägen i pressspelet, men Rumänien behåller bollen inom backlinjen. Sverige har inte superhög press just nu. Det kan man ju inte ha hela matcher igenom.
1: Då
0: tar man ju slut. 33 minuten. Här kommer Rumänien som enkelt spelar sig förbi det svenska mittfältet. In mot straff. Kommer ett nytt avslut, men det går utanför med någon meters marginal. Kommer väldigt enkelt till avslut nu, Rumänien.
1: Ja, absolut. Det är Manien där som tas in och såg det precis vid målet. Han tvekar inte, utan han klipper till direkt. Så även här, vänsterfoten. Inte det bästa avslut vi har sett, men läget är där, och man vill absolut ha en Starfelt alternativt en Lindelöf lite närmare forwards här. Så förstår jag att de har två välvuxna herrar att hålla koll på där. Så dessutom då Hadji, som vi pratade lite grann om i ytan precis bakom.
0: Ja, och så de här lite försvårande platsbytena och rörelserna som görs då mellan de där anfallsspelarna.
1: Precis.
0: Här i Sverige igen kan vi få se ett lyckosamt anfall. 34 minuten, bollen fram till Bernardsson på högersidan, kort till Bergvall som har sökt sig dit ut. Han avancerar, spelar inåt till Bernardsson, lite halvdant, men via rumäner hamnar bollen hos Holm, högerbacken. Ner till Nilsson Lindelöf i mittcirkeln, över till Straut på vänsterkanten. Sverige börjar om alltså på egen plan halva. Med 11 minuter kvar av ordinarie tid, första halvlek i Nations League-öppningen. Gruppspel där Sverige även ska möta Polen och Bosnien-Herzegovina. Ayari lite trängd. Lyckas ändå spela undan två stycken motståndare, och så bra samspel med Holm. Och vilken fin crossboll ut mot vänsterkanten som Nanasi inte fick med sig. Men Rumän stöter den till Straut som rusar fram och skickar ett hårt inlägg in mot straffområdet som går igenom hela det. Och sen via Bernardsson som jagar bollen ut till en inspark tyvärr för Rumänien.
1: Ja, fick äntligen se Straut lite grann i en offensiv
0: räd. Elikliven.
1: Ja, verkligen tryck när han får sätta fart. Straut såklart då, Nanasi, för han har varit involverad i väldigt, väldigt mycket här i den första halvleken. Försöker hitta Gyökeres på första stolpen efter den här tunga löpningen kommer.
0: Stenhårt inlägg.
1: Ja, verkligen. Lite för hårt med fast i hand också. Fanns ingen möjlighet för Gyökeres att komma åt den där.
0: En nickskarv på insparken från Rumänien skapar lite oro i det svenska försvaret. Men den går bollen till slut ut till ett rumänskt inkast så långt tillbaka på planen som vid mittlinjen. 10 minuter kvar av den första halvleken. Nations League hösten 2026. Vi var inne på det tidigare. Det här är första matchen av 4 under denna landslagssamling. Det är ju lite ovanligt faktiskt, att det är så många matcher på 11 dagar.
1: Ja, det är ju som den värsta ligafasen när man dessutom dubblar i Europa, någonting sånt. Så att,
0: dåligt uppspel, felpass utav Rumänien som Straut tyvärr förvaltade genom att göra detsamma och skickar den till rumänsk mittfältare, och så blir Ayari överspelad, men sen vinner Bernardsson tillbaka bollen. Det var inte den vackraste sekvensen i matchen, där det blev väldigt många fel i en och samma minut. Och sen får inte Gyökeres fram bollen heller i duell med försvarande Gitsa i rumänska backlinjen. Mycket Rumänien nu.
1: Ja, men där var det, och lite grann så där byter bollen. Sverige har fått vinna bollen, så ger man bort den lite grann också. Inte haft det tålamodet som jag tyckte man hade i inledningen av matchen. Väldigt stora ytor när det blir den typen av spel för framförallt det centrala mittfältet med Ayari och Bergvall som Jag ska säga att jag tycker båda två har varit fullkomligt lysande här i den första halvleken, men täcka de där gigantiska ytorna, det kan vi inte begära.
0: Här kommer Rumänien igen på högersidan. Bra försvarsspel av Straud och Nanasi som vinner bollen. Väldigt fint gjort av de två. Det tog några försök, men till slut så kom Nanasi ut ur den där situationen med bollen vid fötterna. Och så i nästa läge så görs Straud ner. Och då verkar det som att de har faktiskt plockat upp ett gult kort i den här matchen.
1: Ja, han hade kändes med sig i alla fall.
0: Kändes som en duell vi har sett ganska många av. Men nu bestämde han sig för att Ratwan Marin inte var schysst inom liksom... Ja, det var en rejäl kapning faktiskt. Straud ser på reprisbilden. Han har ju petat undan målet för länge, länge sedan när han slänger sig för att göra en till synes glidtackling. Ratwan Marin till vardags i AIK. Aten i den grekiska ligan får en varning här i den 37:e minuten. Svensk boll. Ställningen är 1-1. Sverige tog ledningen. Rumänien kvitterade. Båda de två dessa faktum känns ju rimliga utifrån hur matchen har sett ut. Här kommer Sverige på högersidan. Bernardsson. Efterpassningen från Holm inåt straffområdet till Jökeres. Många smällar där med behåller bollen. Spelar bakåt till Bergvall. Alla ropar skjut. Han petar in den mot en Isak som hade tyngden på andra foten. Sverige vinner bollen i andra läget och ner vid mittlinjen. Hörde du skjut, skjut från publiken?
1: Kände nästan det själv också.
0: Här är det fint av Isak, lägger upp bollen när han samspelar med Jökeres. Kan han skjuta från distans och en täckande rumän. Här kommer Bergvall skjuta nu då. Och ännu en täckande rumän. Hamnar bollen ute till höger in i straffområdet. Bernhardssons inlägg stoppas av en rumän med händerna, tycker publiken där.
1: Ja, det är nog tveksamt om det var händerna, va? Brukar man se på reaktionen på spelarna i så fall. Men väldigt fint spel av Sverige som... Tittar också på hur det ser ut på reprisen. Det är alltså tre svenska spelare som anfaller mot 6-7 stycken rödklädda hela tiden i princip. Så att även om de sticker upp och anfaller så är de väldigt disciplinerade när de tar sig hem mot eget straffområde, eget försvar. Och sen ser vi också hur man offrar sig när väl skotten kommer. Inga spelare som är rädda att få bollen på sig direkt.
0: Nej, vi har inte satt igång spelet än. Det är nog för att det var granskas på hur det gick till där inne i straffområdet. Men det var inga händer eller annat som föranleder en titt på reprisbilder för domaren. Utan Sverige hystar igång och rullar sen ner till egen planhalva i den 39:e minuten. Framåt till Holm som tyvärr tappar ut bollen. Och då blir det inkast för Rumänien vid mittlinjen. Ställningen 1-1.
1: Ja, men lite oordnad matchbild för tillfället också. Med ett Rumänien som tyckte i början var... Hur spelar man? Hur kommer man ut i den här matchen? Men verkligen att hitta mer och mer rätt.
0: Här kommer Ratio för Rumänien med ett skott från distans. Och det var inte dåligt. Men det är en halv meter över Victor Johanssons ribba. Vilket tryck på avslutet från 25 meter eller någonstans där.
1: Ja, får ju gott om yta. Bara ta fram bollen och ladda.
0: Hotad, verkligen.
1: Mm, sträckt frist. Mitt i bollbanan står ju Victor Johansson ganska, så han hade haft koll på den.
0: Han hade koll på den, men det var en ganska liten halvmeter som jag pratade om. Det kanske var...
1: Världens minsta halvmeter.
0: Ja, det var världens minsta halvmeter. Ja, det var 1,5 decimeter kanske. Men kanske hade behövts en halvmeter mer för att kunna gå in i mål eller något. Men då fanns ju Victor Johansson där, som sagt. Det är det svenska målet. Ganska händelserik halvlek ändå. Känns som att jag flera gånger har velat stanna upp och prata med dig att utvärdera Emil Holm, Sebastian Anasi och sådana personer som vi var lite nyfikna på individuellt. Men vi får vänta med det. Du kan ju grunna på det.
1: Men vi kan
0: jag vet att du håller på och tänker på det hela tiden såklart.
1: Ja, precis. Så är det såklart. Framförallt är jag imponerad, som jag sagt, centrala mittfältet i Sverige som hela tiden kommer ner och hämtar boll och gör något konstruktivt därifrån. Det krävs massvis med mod för att göra det. Och det ska de ha en stor eloge för, både Bergvall och Ajari som huserar där inne.
0: Svenskt anfallsspel nu som landar i ett inkast. Holm till Isak. Isak vill ha tillbaka bollen. Han spelar kort istället till Bernardsson på den där högersidan. Bernardsson försöker rycka ifrån själv. Vricka bollen in mot straffområdet och inte till någon svensk. Jag förstår vad han tänkte, men det fanns ingen där. Här kommer Rumänien istället för en spelvändning. Straud är där och stör Ratio ute på högerkanten i Rumänien vid mittlinjen. Han tvingas spela bakåt och Sverige kan samla sig. 4 minuter kvar av ordinarie matchtid. Första halvlek i Nations League-mötet med Rumänien här i Solna. inför ganska välfyllda läktare ändå. Här kommer Rumänien med ett uppspel mot straffområdet. Montiano, svensk fot emellan. Bernardsson får sen fatt i bollen, söker Isak som trycks ner i mattan. Svensk frispark.
1: Ja, en svår förhållande här, Alexander Isak. Han är ryggen mot motståndarens mål och lurar ju faktiskt skjortan av det rumänska försvaret som springer ner honom totalt här, men väldigt, väldigt fina rörelser.
0: En fin boll av Ajari mot Isak som är till vänster i straffområdet, försöker skjuta direkt, täcks undan av en rumän. Till en hörna för Sverige. Skulle mycket till att den bollen skulle gå in i mål från Isak. Men vilket samspel, alltså Ajari till Isak.
1: Ja,
0: de känner att alla andra står och sover lite.
1: Ja, nej, men
0: mer som motspelare. Ja. Men de två, de vet vad som händer.
1: Ja,
0: Isak drar iväg.
1: Från att Ajari vinner bollen så är det liksom hundradel tills Isak är på väg in i ytan bakom och bollen också hamnar där.
0: Här kommer hörnan för Sverige. Det blir en kort variant. Nanasi till Ajari, tillbaka till Nanasi lite högre upp i planen, fortsatt många svenskar in i straffområdet, nu behöver bollen komma dit från Bergvall, det blir ett skott mot målvakten, returen till Jökeres som försöker skjuta i mål och så lyckas den med Dormänen, det är självmål, det är svensk 2-1 i den 43 minuten. Han firar med sin patenterade målgest, men han kommer inte få det där målet.
1: Tror du inte det?
0: Nej, kommer han det?
1: Hade gått in ändå, va? Jag tror han får det.
0: Du tror han får det?
1: Ja, jag tror han får det. Men hur som helst, det är jättefint skott av Lukas Bergvall efter den här fasta situationen som bollen kommer ut och söker den mot bortre stolpen. Då vet du som forward att var kommer returen komma utanför motsvarande stolpe såklart. Han har sett finger med spelet innan det. Riktigt hårt skott av Bergvall som swishar mot bortre stolpen. En skymd målvakt och Jökere som alltid är på plats och som alltid vinner sin duell och som alltid till slut får den där i mål.
0: Ja, vi firar ju Viktor Gyökeres som målgörare här och kanske är det som du säger att han kommer noteras för det där. Även om det finns en rumän som in i det sista försöker nicka den över målet när han springer in i bollbanan med blicken mot nätet just.
1: Yes.
0: Så är det ändå 2-1 oavsett. I den 43 minuten blev det vi skrev upp för Viktor Gyökeres. Ajamän, 2-1 mot Rumänien i Nations League. Och då är det både Alexander Isak och Viktor Gyökeres som har gjort mål för Sverige.
1: Allt är som det ska.
0: Sannoliken.
1: Ja.
0: Det är precis så som vi vill ha det.
1: Nej, vi pratade ju lite grann om det inför matchen. Alltså, vad vill man se? Självklart är det de två som mycket upphängt på snacket inför matchen. Så där, men inte det som frågetecknet var efter VM. Men liksom, hur ska understödet se ut? De kan inte bara skicka ut två anfallare som ska göra allting själv. Och jag tycker att man ser att det finns absolut idéer. Nanasi som jag tycker har varit bra matchen igenom. Lite mer central. Kommer in från sin vänsterkant. Jag ska inte tjata mer om det, men Bergvall och Ajari är lysande. Inblandade i båda målen även de. Båda spelarna i det första målet också. Och sen då Bernardsson som mer än en traditionell kantspelare ute
0: till
1: höger.
0: Och här kan bli något fint för Sverige. Det är Holm till Bernardsson till höger i straffområdet. Tittar upp, där finns Gyökeres. Det är en rumänsk fot som stoppar inspelet. Dragosin, såklart. Vem annars? Han är en riktigt skicklig försvarsspelare för Rumänien. Annars hade Gyökeres kunnat dundra in ytterligare ett mål för Sverige. Det var fint hela vägen från egen planhalva där i det svenska anfallsspelet som nu inte pågår eftersom det är Rumänien istället. Sista ordinarie minuten utav första halvlek kommer det Ratio med ett inspel från Rumäniens högerkant undan utav Sverige. I andra läget också Straub skickar upp den mot mittlinjen. Det ser inte ut att vara något tilläggstid. Kan vi få någon avisering kring det? Jo, det kommer bli någonting här. Det har varit lite bollbyte och grejer. Jag har faktiskt gjort jättemånga gånger. Två tilläggsminuter inleds nu. Här kommer en lång, hög boll in mot svensk straffområde som målvakten Viktor Johansson har noll problem med. Och ingen möjlighet för Rumänien att avsluta i det anfallet med någon farlighet. Sverige leder 2-1. Tar det väldigt lugnt nu för att kontrollera det här hela vägen in i paus.
1: Ja, Rumänien är som inte heller gör någon form av ansats till att gå fram och trycka. Gör det svårt för Sverige utan Viktor Johansson. Han står med bollen nu 15-20 sekunder, någonting
0: ja,
1: sånt.
0: Inte i famnen.
1: Inte i famnen.
0: Det har blivit avlåt, utan han står bara och när han står på bollen. Och nu så skickar han den långt upp emot Gyökeres som förlorar duellen mot Gitsa. De har haft tufft de två. Undan utav Rumänien som inte gör det bra i nästa läge. Sverige vinner bollen istället. Isak balanserar på sina rumänska motståndare som försöker tackla honom med rumpan i princip. Hittar ut mot högerkantens Holm i höjd med mitten av den offensiva planhalvan. Minuten kvar utav tilläggstiden. Och Sverige har ju faktiskt en chans här att kunna gå framåt. Men man verkar inte vilja förivra sig med 2-1-ledningen och bollinnehavet på tilläggstid i första halvlek. Gå fotboll.
1: Ja.
0: Från Bergvall och Starfelt nu i mittcirkeln. Starfelt sätter ut den till Nilsson Lindelöven då, framåt till Straub. Som spelar hemåt till Nilsson Lindelöven igen. På Sveriges planhalva är bollen. Starfelt rakt framåt till Bergvall som tar emot, vänder upp, sätter fart, går emellan två stycken rumäner, tar sig förbi en tredje och en fjärde, får en frispark och ett gult kort på Gitsa. Oj, han höll ju på att ta sig förbi fem stycken motståndare i det, den lilla räden på egen hand.
1: Ja, otroligt tryck när han vänder upp, och framförallt vem tar emot bollen så där, som om det var i parken på en söndag bara, och sen driver förbi ett helt mittfält som ser ut som statyer i princip, och då är det ändå ett landslag. Han springer rakt igenom, väldigt, väldigt fin halvlek överlag av Lukas Bergvall, liksom Sverige tycker jag, som ändå gör det klart godkänt.
0: Ja, för nu är det slut den första. Ja, men det är Bergvall och Ajari du vill lyfta fram.
1: Ja, men det är egentligen fler. Jag tycker att Sverige gör en ganska gedigen första halvlek. Det är klart att helst av allt vill man hålla nollan när man går in där, men jag tycker man har försvarat sig tillräckligt bra och släppt till 2 chanser i princip då. Och framförallt så är man vassa, tycker jag, anfallsspelet. Ajari och Bergvall gör det väldigt svårt för rumänerna. Gör att de måste plocka in folk centralt i planen för att hantera dem så att säga. Vart blir ytor då? Jo, självklart ute på kanten. Och sen gillar jag också att vi hela tiden har forward som erbjuder ett alternativ bakom den rumänska backlinjen. Och det har vi sett ett par gånger om. Bland annat första målet när Alexander Isak rinner igenom.
0: Ja, det var han som gjorde 1-0 i den 20:e. Sen kom Rumäniens kvittering i den 29:e innan Viktor Gyökeres gav Sverige ledningen igen 2-1 i den 43:e minuten. Och nu är det alltså paus på nationalarenan i Solna och Nations League-fotbollen.
2: Susanne Andrén där tillsammans med expert Jon Persson. Jon, vi hörde dig inför matchen säga att du hade högre krav på försvarsspelet jämfört med vad Sverige presterat hittills. Och också att du ville se en höjning av anfallsspelet. Det låter på dig som att du är nöjd med anfallsspelet. Men hur är det med försvarsspelet? Sverige får inte hålla nollan idag heller.
1: Nej, men det får de inte. Jag skulle snarare säga att man kan alltid leta fel så att säga. Men det som jag tycker är att man tidigare har haft väldigt stora liksom, strukturella problem. Här är det snarare, skulle jag säga, en otroligt fin mottagning av en rumänsk spelare som ställer det svenska försvaret lite grann. Och det är klart att man hellre inte ser det, men jag ser inte det som ett problem att motståndarna har en spelare som gör en väldigt fin aktion. Så att,
0: det var inget systemfel i det.
1: Nej, men precis. Utan, jag ser absolut inte det på det sättet. Så att, tycker Sverige spelar gediget bra. Just den här balansen, för det är klart att ska de gå ut och bara försvara en match så kommer de såklart kunna göra det på ett jättebra sätt. Problemet är att man ska anfalla också i den här sporten. Och den balansen tycker jag har varit bra för Sveriges spel.
2: Men kvitteringen kommer på en kontring som Sverige inte riktigt hinner med på innan den här fina individuella prestationen. Men det känns inte som något oroväckande för dig.
1: Nej, men det tror jag också att det kommer man behöva acceptera. Jag menar, fotbollen består ju egentligen av offensivt etablerat spel, defensivt etablerat spel och så kontringar åt båda hållen och fasta situationer. Och där har du ju hela den ekvationen du behöver hantera liksom, så att jag tror att Sverige inte ska vara rädda för att liksom följa med folk framåt i den mängd man gör just nu. Så att, då självklart kommer man vara blottad till viss del för omställningar och så. Det har vi sett ett par gånger om. Men vi kan också vända på det och se att Rumänien som ska vara och är ett ganska defensivt starkt lag har ju också blivit sårade av Sverige så att säga. Så att, men jag måste ändå säga att jag känner mig rätt nöjd med hur det ser ut.
2: Är det någonting du vill förändra till nästa halvlek?
1: Nej, jag skulle egentligen vilja se lite mer av Elliot Straud ute på vänsterkanten. Jag tycker absolut att det finns ytor för honom där när Nanasi gång på gång går in och blir väldigt delaktig, vilket gör att det blir svårt för motståndare att hantera. Okej, vi har 2 centrala mittfältare som är helt supertrygga med bollen varje gång. Vi har Nanasi som kommer in och man blir en tredje spelare som droppar in bakom. Och ska man vilja någonting, för det är klart att Straud har varit stabil defensivt, ja men kanske få med honom lite mer i offensiven då.
2: Tycker expert Jon Persson, som vi hör mer av till den andra halvleken tillsammans med Susanne Andrén. Sverige alltså i ledning mot Rumänien med 2-1 i denna den första matchen i Nations League. I samma grupp möts ikväll Polen och Bosnien-Herzegovina. Där står det 0-0 efter första halvlek mellan det Polen som ju Sverige slog ut för att ta sig till sommarens VM och det Bosnien som ju precis som Sverige spelade VM i somras. Närmast här i Sportextra, Ekonyheter, Johan Hellström.
3: När riksdagen ska välja talman på måndag så överväger Vänsterpartiet att inte ställa sig bakom Socialdemokraternas kandidat utan istället rösta på Andreas Norlén om han förs fram som motkandidat från Tidösidan. Det här är för Ekot. Och enligt statsvetaren Jenny Madestam så ska vänsterns utspel ses som en del av förhandlingsspelet kring regeringsbildningen.
4: De gör det här för att visa musklerna i de regeringsförhandlingar som nu pågår. Det här är ett sätt att visa att man menar allvar med att man inte kan ta Vänsterpartiet för givet och från Socialdemokraternas sida då inte minst. Så det här blir någon slags kraftmätning i samband med regeringsförhandlingarna. För Socialdemokraterna så är det oerhört viktigt att det blir en socialdemokrat som blir talman. Och man kan tycka att det har väl inte så stor betydelse vem som blir talman, för det här är ju en opolitisk roll, alltså man företräder ju hela riksdagen. Men det är en oerhört symbolik i vilket parti som innehar talmansposten. Det kanske på marginalen kan vara en liten fördel att det är en socialdemokratisk talman, precis som Moderaterna då hellre vill ha en moderat talman.
3: Säger statsvetaren Jenny Madestam. Minst 7 personer har dödats i ryska anfall mot Ukrainas huvudstad Kiev idag, det uppger lokala myndigheter. Under gårdagskvällen, natten och morgonen till idag så gick ryska styrkor till attack med totalt 295 attackdrönare, enligt Ukrainas flygvapen. Och de 3 personer i 20-årsåldern som gripits misstänkta för inblandning i skottlossningen i en galleria i Norrköping tidigare idag har nu anhållits. En person skadades i skottlossningen och fördes till sjukhus med allvarliga men inte livshotande skador.
2: Sportextra i P4 där vi har paus i Nations League-fotbollen. Sverige leder mot Rumänien med 2-1. Det här innebär ju att vi fortsätter följa matchen till dess slut och ni i Karlavagnen, Gerard, ni får vänta lite med att bryta ut i P4. Men ja, när ni gör det...
5: Ja, vi gör ju det så gärna och så håller vi tummarna för Sverige helt enkelt. Men vi drar väl igång när ni är klar helt enkelt. Och det som är så härligt nu, det är ju du som lyssnar som bestämmer ämnet ikväll. Vi har ju lite mindre än en timme då, beroende på hur det går i matchen förstås då. Men ordet är fritt, så att det är bara att höra av sig. Vad vill du prata om? Växeln är öppen redan nu, 020-22-10-30. 020-22-10-30 är numret som vanligt. Och det är möjligt att det kanske handlar om fotboll då, vad vet jag.
2: Vad tror du att folk vill prata om annars?
5: Ja, men jag var inne och tjuvtittade lite grann på... Vi finns ju på Facebook. Om man letar på Karlavagnen i Sveriges Radio P4 så finns vi ju där. Och där, det är väldigt, väldigt brett. Det är allt ifrån hur man mår till att man har saker man ser fram emot. Och det är alltid trevligt.
2: Annars trodde jag att folk i Umeå just nu bara pratar hockey.
5: Jo, det är faktiskt sant. Men det roliga är också att jag sände faktiskt idag från Skellefteå. Och där har vi ett hockeylag som det går ganska bra för, kan man ju säga. Även om det är faktiskt så att Björklöven nu leder SHL för. Alltså inte, men de ligger före de här rivalerna. Det är så häftigt att vi har 2 lag i samma län.
2: Hockey är tänkbart ämne liksom fotboll och många andra lika så när jag hade Stenlund bryter ut med Karlavagnen efter Sportextra efter 23 ikväll. 020 22 10 30 är numret till Karlavagnen. Och det här är numren från den första halvleken av Sverige-Rumänien.
0: Där kommer Sverige igen och vilket fint instick från Jari Tisäkri som skjuter bollen mot målvakten. Straffområdet dock och en duell och här kommer ett avslut och det går in. Det är kvitterat genom Dennis Mann för Rumänien i den 29:e minuten. 1-1. Svenska in i straffområdet, nu behöver bollen komma dit från Bergman. Det är ett skott mot målvakten, returen till Jökere som försöker skjuta i mål och så nickas den ut av Rumänien. Det är självmål. Det är svensk 2-1 i den 43:e minuten. Han firar med sin patenterade målgest men han kommer inte få det där målet.
1: tror han får det.
0: Du tror han får det?
1: Ja, jag tror han får det. Men hur som helst, det är jättefint skott av Lukas Bergvall efter den här fasta situationen som bollen kommer ut och söker den mot bortre stolpen. Då vet du som forward att var kommer returen komma utanför motsvarande stolpe såklart. Han har sett fingret med spelet innan det. Riktigt hårt skott av Bergvall som svishar mot bortre stolpen. Det är en målvakt och Gökeren som alltid är på plats och som alltid vinner sin duell och som alltid till slut får den där i mål.

0: Ella Langley, Choosing Texas.
1: Vi nämnde ju tidigare att det spelas internationella tennisturneringar världen över just nu. Vi kan då också slå fast att i Laver Cup så vann norrmannen Casper Ruud mot argentinaren Cerundolo. Det betyder att Casper Ruud gav det europeiska laget en poäng där. Det är ju nämligen så att man spelar internationellt, alltså Europa mot resten av världen. I just den turneringen, det är ju skillnad mot i Billie Jean King Cup som vi ju pratade om från början, där det tjeckiska laget slog ut det spanska laget och tog sig till final. Och så har vi ju pratat hockey under Sportextra den här fredagskvällen, trots att det är fullt fokus på landslaget i fotboll på här sidan. Då kan vi ge lite slutresultat. AIK lyckades besegra Södertälje i rivalmötet söder om Stockholm. 5-4 vann AIK med i det jämna målglada mötet. Karlskoga vände mot Almtuna och vann till slut med 4-2. Oskarshamn besegrade Östersund med 4-1. Kalmar lite bättre, 5-1 mot Nybro i småländska derbyt. Mora vann mot Västerås med 6-3. Och hör här då, första trepoängaren för Visby Roma, 4-2 borta mot Vimmerby.
0: Och strax, strax för andra halvlek, Sverige leder mot Rumänien med 2-1 efter den första. Det var många byten i den första halvleken, inte av spelare men väl av bollar.
2: Ja men precis, det var något fel på de bollarna som de testade och spelade med på alla möjliga sätt. Det är så här, jag har fått informationen av svenska landslagsledningen här i paus att inför varje ny Nations League-säsong så byts ju de här bollarna ut. Och de här bollarna hade inför pumpats upp och godkänts av domarna. Men det visar sig att eftersom de inte testats ordentligt så släpper de mer luft än som det brukar vara då. Så nu så har de behövt

0: flytta ut de här bollarna mot de bollar som användes under uppvärmningen helt enkelt. Så nya bollar inne på planen, de ska tydligen funka lite bättre.
1: Ja, vi får se hur det går när vi sparkar igång den andra halvleken. Sverige leder ju 2-1 mot Rumänien här i Nations League-inledningen. Rumänien som gör ett byte inne mot den andra halvleken som där sparkas igång. Där Tudor Baluza, inne mittfältare med defensiva kvaliteter framförallt, han kliver av och in istället med lagkamraten ifrån Universitatea Craiova i rumänska ligan. Spelaren Vladimir Skrecciu in där istället till den andra halvleken. Som vi hoppas ska bli likt den första i alla fall vad gäller målfördelningen. Eftersom Sverige leder 2-1 från den första.
2: Ja, jag tycker också att den var... Det var inte sådär så att det bara öste på med chans på chans på chans. Men ändå tillräckligt mycket chanser tycker jag för att... Vi ska vara nöjda och framförallt att det är en intressant och underhållande match att titta på.
1: Riktig sån förfest i köket, mummelstämning nu på nationalarenan där alla ska ta plats efter att ha köpt sina snacks och drickor i pausen. Det har verkligen inte blivit så ännu. Lite VM-vibe på det, den amerikanska läktarupplevelsen som jag förstod att ni hade där borta under turneringen i somras. Det svenska laget är ju i mål, Viktor Johansson, högerbacken Emil Holm tillsammans med centralt Carl Starfelt, Viktor Nilsson Lindelöf och till vänster Elliot Stroud. Här blir det tufft för dem därför att Rumänien har bollen utanför svensk straffområde i den andra matchminuten i andra halvlek och rullar över mot vänsterkanten varifrån det nu kommer ett högt inlägg som målvakten Johansson kan fånga. Och då kan vi påminna om mittfältspelarna i det svenska laget, Alexander Bernardsson, Lukas Bergvall, Yasin Ayari, de två sistnämnda berömda väldigt mycket utav dig, Persson, experten i den första halvleken. Sebastian Anasi till vänster. Och så anfallsparet, de som har gjort målen lämpligt nog, Viktor Gyökeres och Alexander Isak. Det är inga förändringar i det svenska laget i början av den här andra halvleken. Och sett till att det inte är några skadeproblem för rumänen Tudor Baluza så kan det ju faktiskt vara just framgångarna för Ayari och Bergvall som ligger bakom det där mittfältsbytet i Rumänien.
2: Ja, absolut. Tittar vi på hur det ser ut där ute så är det ju egentligen ett Rumänien som
1: ska vara... Oj, vilken fin bollvinst utav Gyökeres när han kliver in framför motståndare som bara ska bolla upp den mot anfallet. Här kommer Gyökeres dundrande fram. Han vann bollen vid mittlinjen. Han är nu utanför straffområdet till vänster. Och så faller Rumänien för att han inte hänger med. Och Gyökeres klämmer sig mellan två motståndare men får inte med sig bollen. Den hamnar nästan hos Nanasi som är där. Till slut med ett understöd. Undan utan målvakten Rado till inkast för Sverige högt upp i planen.
2: Underhåller ett halvt lag där. Man bara täcka bollen och de faller som käglar runt honom. Otroligt nummer av Gyökeres. Jo, tittar man på hur laguppställningarna ser ut så är det ju egentligen ett svenskt centralt mittfält som är numerärt i undertag. Men ändå dominerat matchbilden i första halvleken. Så att jag är med dig där, Susanna. Det är troligtvis det som ligger bakom att man inte är nöjd från förbundskaptens håll i Rumänien.
1: Långt inkast från Sverige i 2-1-ledning mot Rumänien. Rumänien sparkar undan, nickas ner utav Bergvall till Bernardsson som rullar hela vägen hem ifrån 5 meter in på offensiv planhalva till målvakten Viktor Johansson som är 5-6 meter framför sitt eget straffområde och så sular han med sig bollen bakåt in i straffområdet för att backa lite grann och titta upp och se vad ska han göra nu då. Och så står han med högerfoten på bollen, testar kanske lite trycket på den. Vi hörde ju de här pysproblemen med matchbollarna. Till slut en boll ut mot Holm på högerkanten. Tillbaka alltså i en svensk startelva. Missade ju VM. Sent skade problem för honom där inför VM-resan. Starfelt med bollen. Bergvall fortsätter vara modig att komma ner långt ner i planen och ändå göra lite halvsvåra saker för att få med sig bollen framåt. Fin öppnande passning för Nanasi. Nu mitt på offensiv planhalva. Duttar bollen lite hit, lite dit. Spelar bakåt till Nilsson Lindelöf, lagkaptenen vid mittlinjen. En crossboll ut mot högerkanten. Då har Isak sökt sig ut dit. Den bröstas ner av en rumän istället som hittar fram till lagkamrat. Bara några meter framför eget straffområde. Det är Marin som sen spelar upp emot Montiano. Han som Sverige hade vissa problem med. Han kom till farlig avslut i den första halvleken. Men han gör det fint här. Till sonen Hadji. Pappa är förbundskapten. Han som ju spelade i VM 94 mot bland annat Sverige. Kommer Ratio med ett inlägg för Rumänien. Men det fanns ingen lagkamrat nära att sätta pannan till bollen där. Och då blir det svensk inspark som Johansson rullar igång snabbt framåt till Emil Holm.
2: Ja, man vill säga att Sverige skaffar sig kontroll där över matchbilden, vilket man gjorde tydligt i den första halvleken. Jag tycker det var lite mer sådär fram och tillbaks här nu i den andra, och vi ser nu att man gestikulerar lite till varann, inte helt i synk. Några vill att man ska utnyttja de tomma ytor som finns. Vi ser andra som är mer skaffa kontroll liksom sådär på matchbilden.
1: Anna Sitiljökare sitter på vänsterkanten. Stroud, en som du efterlyste. Du vill ha med honom lite mer i anfallsspelet.
2: Ja, men absolut. Och det handlar ju, vad ska man säga, det handlar ju mer om de andra egentligen på planen än honom själv. Han finns ju hela tiden i sin position. Det jag menar är ju när Nanasi som spelar framför honom på kanten ju i princip hela tiden ligger som en hybrid mellan en yttermittfältare och en central mittfältare. Ja, men det är där någonstans som då borde kanske kunna få med Straud lite mer och erbjuda ytterligare alternativ i offensiven.
1: Jag tycker Sverige är bra på att vinna tillbaka bollen när de gör misstag som här. Emil Holm, en felpass, men då kommer de ändå in i situationen och vinner tillbaka den och kan sätta fart framåt istället. Jag höjde med mitten av offensiv planhalva. Rullar något bakåt till Ajari Bernardsson för Sverige och ser med Starfelt i mittcirkeln över till Straud, 10 meter in på sin planhalva. Han är vänsterback, han har bollen nu, spelar kort inåt till Nanasi, sen söker han sig framåt. Men Sverige vänder bak till Starfelt och Nilsson Lindelöf igen. Nanasi tittar upp, kort framåt till Straud, vänder upp, tar sig framåt in mot straffområdet. Här dundrar han in i straffområdet, skulle kunna skjuta, gör det mot bort. Och det är precis utanför!
2: Jättefint gjort. Precis när vi sitter och pratar om Straud egentligen så gör han ju precis det. Nanasi vid bollen med dirigentpinnen och sen en Straud som utnyttjar det han allra bäst på, det vill säga full fart rakt in i straffområdet.
1: Såg ut som Gyökeres.
2: Ja, verkligen. Får bollen lite för nära sig bara i skottögonblicket och därför smiter den också utanför bortre stolpen. Men ärlig rush av Straud.
1: Men där hänger de faktiskt inte med, de rumänska spelarna.
2: Nej.
1: När Bergvall, Straud, Gyökeres sätter fart. Här kommer Gyökeres, vinner bollen i Sverige. Han spelar den på låret på en motståndare och inte in i straffområdet. Den studsar ut till Isak dock, till vänster. Han fintar skott, fintar passning, behåller bollen, spelar kort bakåt utanför den vänstra delen av straffområdet till Nanasi. Bakåt till Straud. Framåt till Ajari. Straud. Det är också ett passningsspel som vi har efterlyst ända sedan Jordal Thomasson tog över. Men det kom liksom aldrig, fastän vi såg de här bollskickliga spelarna i den svenska truppen. Idag, okej, det är Rumänien på andra sidan. Okej, det är liksom inte Nederländerna eller Japan som är VM. Men alltså, det är stabilt. På första touch. Och här kommer Sverige igen. Nasi till Gyökeres utanför straffområdet som bröstar upp sig. Han vänder om, han behåller bollen. Spelar till Isak utanför. Vi breddar ut till en ensamstående Bernardsson precis innanför straffområdesgränsen. Spelar tillbaka till Isak. Ajari som skulle kunna skjuta. Det är väldigt trångt till Straud som skjuter med vänster. Och är det mål!
2: Stillastående, ska du skjuta därifrån? Tänkte jag, säg att du också tänkte det, Susanna.
1: Jag tänkte det.
2: Men mina söner säger knuckleball när man står stilla sådär. Och sen drar man till den, trycker den väldigt hårt med sträckt vrist. Och precis det, fladdrar ju till över mittbenan där på rumänska målvakten. Som ju ser hjälplös ut när den där seglar in. Jätte, jättevackert mål.
1: Ja, ja, ja. Elliot Straud, 24 år. Från Mjällby. Succélaget till Hull. Rätt in i Premier League. Har spelat i princip varenda match från start. Och gjorde ju själv en målgest här där liksom bara, herregud, vad är det jag håller på med egentligen? Såg det ut som att han tänkte. Ja. Vilken resa i sin sjätte A-landskamp. Nu ska VAR granska det där av någon anledning.
2: Ja, men jag tror att de får granska den hands som jag också reagerade på lite grann tidigare. Men det är ju, vi pratar ju 10-15 sekunder tidigare.
1: En svensk hands.
2: Ja. Vi får se. Jo, men om de tar
1: det har vi lärt oss under sommaren. Att där anfallet börjar, så långt bak kan man backa när man kikar på repriserna bland videodomarna. Det vore... Nej, vi unnar Elliot Straud och hela den svenska publiken här att få fira detta målet. Och nu ska han gå ut och kika. Det bådar inte gott.
2: Nej, det gör det inte.
1: På reprisbilderna, den tjeckiske domaren. Låt en kille njuta, känner jag när jag tänker på Elliot Straub.
2: Ja, och alla
1: kan vi
2: andra
1: få
2: också
1: se de här reprisbilderna också granskas? Nej, vi får bara se hur domaren står och tittar på den här skärmen. Jo, nu kanske. Det är Isak som tar emot bollen och så studsar den upp
2: benet
1: på hans
2: benet först och sen upp på handen. Jag vet inte
1: solklart.
2: Den här handsregeln, det finns ju ingen i hela världen som kan redogöra för exakt hur den funkar.
1: Det är ju inte hur jag skulle beskriva handregeln.
2: Precis. Ta på handen, ja det gör den nog, men från egen kroppsdel och sådär, och då är väl instruktionen att man inte ska blåsa.
1: Och han har ju armen. Nej, det är inga problem.
2: Han tar bort målet.
1: Ja, det var önsketänkande på mig. Det är inte 3-1 alltså. Nej. Det var ju synd.
2: Ja, handsregeln. Mysteriet i fotbollen.
1: Ja, det finns inte ett nytt incitament eller bedömningsverktyg som kan få den att bli klarare faktiskt.
2: Men jag tycker ändå att man har varit tydlig med att säga, men du spelar den på din egen hand. Så är det ju uppenbarligen.
1: Han tog emot bollen med foten, den studsade upp på knät och sen upp mot handen.
2: Och touchade lite på handen.
1: Och handen var absolut inte in vid kroppen, det håller jag med om. Utan den var ju utanför kroppen för att han höll balansen i bollmottagningen. Så det var ju naturligt. Men det där har vi ju lite suddat ut, det där med naturliga formuleringar.
2: Ja, men det har vi gjort.
1: Men här kommer Sverige igen, en lite haltande Isak som blev trampad på nyss med bollen framåt Gyökeres som förlorade duellen mot Dragosin i rumänska försvaret. Ställningen är alltså 2-1 i Nations League-fotbollen och han har ont, Alexander Isak. Han sätter sig ner på huk i den 57:e minuten. Det är 2-1-ledning för Sverige. Rumänien går framåt på vänsterkanten. Hur går det för Isak? Snälla säg att det bara är en liksom trampad smärta som går över när han får igång blodcirkulationen lite mer och kan bara låta tiden gå. För den läker ju alla sår.
2: Ja, säg.
1: Rumänien med bollen på högerkanten. Razio, högerbackstjärnan. Rayo Vallecano, ni har den rumänska klacken som kör igång där borta. Försöker mana på sitt gäng i röd tröja, röda shorts och röda strumpor. Vi kan alltså inte skriva in Elliot Strauds första landslagsmål. Det känns så himla synd med tanke på det fina räden han var på minuten innan bara. Och sen hur han stillastående petar boll frammen och prickskjuter in den bakom målvakten. Och så fruktansvärt elegant.
2: Ja.
1: Och nu är det frispark Rumänien i ett ganska bra läge mitt på offensiv planhalva. Med knapp ledning för Sverige 2-1. Där finns Hadji. Bland andra. Där finns också Marin. De klagar på att den svenska tvåmannamuren står för nära. Domaren säger nej. Jag tycker att de är okej där. Svenska laget på linjen på straffområdesgränsen.
2: Svenska muren står jättenära.
1: Men det där har vi ju reagerat på tidigare på den här matchen kring fasta situationer. Domaren verkar inte vara så petig med det där. Här kommer Peter dock och Hadjis avslut som går långt utanför. Och han är förbannad över att muren stod för nära. Men kanske inte tycker att det var just de som gjorde att det blev svårt för hans avslut där. Eller?
2: Nej, avslutet är ju faktiskt fruktansvärt.
1: Dåligt.
2: Ja, så att det kommer inte ifrån. Var det Grini Hadji? Han blev faulad här och var Jari också var sur för det. Han missade frisparken, sur för det. Och ja, så var det sur i största.
1: Det är så jobbigt när pappa står och blir sur också vid sidan. Georgi Hadji. Bollvinst för Rumänien och Hadji som blir nedsprungen. Oj, vad sur han ska bli nu då när Bernhardsson plockar bollen från honom. Och så petar Sverige ut den över sidlinjen för att Emil Holm ligger ner och tar sig för baksida lår samtidigt som vi ju ser Alexander Isak fortsätter halta och går bort till bänken för att snacka lite med någon. Daniel Svensson gör sig redo, det kommer bli ett byte där. Emil Holm.
2: Ja, det är baksida lår.
1: Det ser inte bra ut.
2: Det ser inte bra ut alls.
1: Det var ju faktiskt en av de spelarna som han nämnde, Graham Potter, förbundskaptenen, som ett exempel på varför man behöver tänka brett i den här truppen. Det är många matcher på få dagar, spelare som har varit skadade, som Emil Holm på högerbacken.
2: Ja.
1: Därför är han på Skoglund med till exempel, ja. Hammarby-spelaren.
2: Ja.
1: Men han kommer ju inte spela mer under den här
2: säsongen. Nej, han kommer inte spela mer.
1: Det högg ju till i baksidan på
2: ja,
1: honom.
2: Ja, precis. Han kommer inte spela förrän i november, kan jag nästan säga.
1: Aj.
2: Så får vi hoppas att det inte är för allvarligt, men det där ser ut att vara en bristning baksida lår. Säger doktor Persson.
1: Det är skönt att du har så många strängar på din lira.
2: Ja, precis.
1: Nej, men du har ju fotbollserfarenheten som såklart har sett några sådana där sekvenser genom åren.
2: Ja, nej, men man ser också, man känner igen känslan där precis.
1: I löpsteget bara.
2: Ja, precis, att det bara liksom...
1: Hugger till.
2: Ja.
1: Alexander Isak hugger inte lika mycket i längre, men han... haltar ju fortfarande lite.
2: Ja.
1: Inte jättemycket, men lite.
2: Dragosin är som inte den minsta killen på plan som går upp i nickduell och landar ju på Isak. Jag vet inte om det var fram eller bak i delen av foten spelar mindre roll. Det är klart att den känns ett tag.
1: Det är alltså inget spel just nu i den 61 minuten. Och en vår med medicinsk personal har kommit ut för att bära Emil Holm av planen. Där... vi ser Daniel Svensson vid sidan om göra sig redo för att kliva in. Apropå mysterium inom fotbollen, hans regeln, en av dem. I den lilla sfären svenska landslaget så skulle jag vilja picka ut Daniel Svensson som ett litet mysterium. Spelar vecka ut, vecka in, storlaget Borussia Dortmund. I europeiska kupper också. Är bara 24 år visserligen, har också visserligen bara 16 A-kamper. Men inte jätteövertygande sådana.
2: Nej, så är det absolut. Jag har inte fått sitt genombrott på det viset i landslaget. Det är bara att konstatera. Men det är klart att spelar man som du säger regelbundet i Bundesliga och ingen bottenlag direkt där heller. Och ute i Europa och så vidare. Så man har visat sig duktig. Det är klart att det är en duktig spelare. Men det gäller att komma in här och börja prestera på en hög nivå. Det är ett lag som är fullt av konkurrens.
1: Två byten i backlinjen nu. Det är ju ändå en utmaning att hantera för det svenska laget här. När Emil Holm alltså fortsatt får behandling och lyfts upp bedrövad på våren. Han som ju missade VM. Och det har ju grämt honom. Han har ju pratat om det. Det var ett mörker för honom att återhämta sig från. Inte bara med den fysiska skadan utan även att inte få vara med på den VM-resan. Och nu när han har gjort en så fin insats första 60 minuterna så är det ytterligare skada för honom.
2: Ja, klart man lider med honom också när han bär sig ut här på bår. Självklart är det så. Stackars Emil. Ser vi också att Karl Starfelt byts ut där. Hjalmar Ekdal som kommer in där.
1: Det var det andra bytet till backlinjen. Bytt
2: i hela halva försvaret, ska vi säga. Hela högerförsvaret i alla fall.
1: Samtidigt som sjukvårdarna med Emil Holm på båren kliver av och då närmar de sig den långsida var vi sitter och då hör ni också applåderna som kommer ifrån publiken för att stötta Emil Holm. Ytterligare skadebekymmer för högerbacken och Daniel Svensson som ju kanske är mer bekväm till vänster men som vi såg under VM-turneringen till exempel i 16-delen mot Frankrike spelar just på den där högerbackspositionen. Han ersätter där ute.
2: Lite inför mästerskapet också. Så att vi har sett ett flertal matcher där ute. Men det är klart att det är ju en vänsterspelare. Ingen snack om det. Det är där han gör sig allra bäst.
1: Tunga minuter för Sverige. Ja. Med Elliot Strauds fina 3-1-mål som sen inte godkändes eftersom det i framspelningen till det noterades en hands ifrån videodomarnas granskningar av materialet på Alexander Isak. Och då fick inte Stroud fira sitt första landslagsmål och så bara några minuter senare då en skada av det lite allvarligare slaget på Emil Holm som gör att man tvingas till ett byte. Det glada beskedet är att Sverige fortsatt leder och så här anfaller Daniel Svensson till höger i straffområdet direkt in till Gyökeres som skjuter. Är det inte alls?
2: Nej, Svensson som
1: det är Svensson
2: in.
1: Som skjuter, ja.
2: Ja.
1: På Bernardssons inspel.
2: Så där kan man också hoppa in bara. Var fullt delaktig hela vägen från högerback och hela vägen fram.
1: Svensson med Gyökeres står ganska olika kroppsbyggnad faktiskt.
2: Ja, lite så faktiskt. Väldigt fint anfall i alla fall i svensk del.
1: Ja, det var de där entouch-passningarna igen. Som på löpande band bara så här, fram. Sverige vinner tillbaka bollen. 65 minuten. Hackig andra halvlek här har det varit. Med granskning av mål, skadebekymmer, dock inte av bollbyten som vi hade, det var i alla fall fyra gånger under den första halvleken. Med de här nya Nations League-matchbollarna som alltså pyste ut luften. Och då var de bara speldugliga i några minuter innan spelarna började känna att nu är det inte lika bra tryck längre. Bra gjort utav Strad på vänsterkanten, han har kommit in i matchen här nu. Dock en felpassning, men Nanasi vinner tillbaka bollen. Fel och felpassning. Det var bra insats utav rumänen som klev in och vann bollen, men Sverige tog tillbaka den. 2-1 ledning Sverige. Målen utav Gyökeres och Isak i den första halvleken. Det är första matchen i Nations League. Det är här bygget börjar mot förhoppningsvis en EM-sommar 2028. Viktor Johansson, målvakten, spelar ut emot högerkanten för Sverige. Daniel Svensson. Framåt till Nanasi. Straud som har sökt sig inåt i planen spelar framåt till Gyökeres som tar emot på offensiv plan. Han tvingas stoppa bollen och sen springer han förbi den för han hade så hög fart. Då blir det rumänsk bollvinst istället. Leder till ett svenskt inkast vid mittlinjen. Ner till lagkapten Nilsson Lindelöf. Viktor Johansson. Det har gått, matchen har gått lite i stå nu.
2: Ja, samtidigt så...
1: En lång boll upp mot Gyökeres som är fri från Johansson. Är han inne i straffområdet, får han ner bollen. Han springs ner men han tappar balansen. Är offside enligt domaren sen. Tyckte inte att han kanske just sprangs ner utan han tappade balansen lite grann. Och var trängd utav två motståndare. Rumänska försvarsspelare. Men det var en kvicktänkt målvaktspassning från Viktor Johansson. Ett par byten ytterligare i det rumänska laget. Görs... Sonen Hadji har spelat färdigt. Till exempel den 67 minuten. Ännu har vi inte sett någon forcering i en kvitteringsjakt direkt för Rumänien. Men det är mycket kvar att spela. Det kommer bli mycket tillägg också. Med tanke på de här båda uppehållen. 68 minuten. Det var skönt om vi kunde få in lite energi i matchen. Ja. Det var så himla kul där kring anfallen före det bortdömda målet. Och det såklart också. Rumänien med bollen nu på egen planhalva. Rullar från höger till vänster till höger. Det är Dragosin, Tottenham ägda, men Fiorentina utlånade spelaren. Sverige vinner bollen på mittfältet. En chansning ifrån Gyökeres framåt mot Isak. Vilken nedtagning, han haltar inte nu. Petas undan av Rumänien till svensk hörna. Här finns en möjlighet att få in lite...
2: Ja. Ja, absolut.
1: Lite skjutsa lite på det här matchen.
2: Samtidigt så är det ju Sverige nu som väntar på okej, vad ska ni göra nu Rumänien? Det står 2-1 trots allt här. Hur ska ni kunna kliva fram? Jag tycker Sverige är väldigt behärskade. Både när man själva har bollen och när Rumänien har bollen. Och så känns det som att man väntar på omställningsläget bara.
1: Rullar man bollen till en mötande Isak som sprang ut från straffområdet. Så är det samspel mellan honom och Nanasi Ayari till vänster. Ayari kommer in centralt, försöker vända bort möjligtvis för en skottmöjlighet. Vinner Straud tillbaka bollen när de här ska fötter där till Nanasi. Ett inlägg mot mitten, Nika Sundan och Dragosin. Stoppas upp av Ayari utanför straffområdet där Sverige belägrar rumänerna. I ledning 2-1, 69 minuter. Fint inspel Nasi till Nilsson Lindelöf. Utanför straffområdet finns Isak som nu har bollen. Tillbaka till Lindelöf, sträcker sig efter bollen. Kort tillbaka till Isak och Ayari. Fortfarande till vänster om straffområdet i offensiven. Isak spelar kort till Nanasi. Ayari med lyftningen in mot Isaken i straffområdet som sträcker sig fram för att nå bollen. Och inte kan avsluta, men den petas undan utav Hjalmar Ekdal till svensk som inte kan skjuta. Men Sverige behåller bollen här i Gyökeres till höger med straffområdet långt ner mot kortlinjen. Ett inlägg via rumänsk fot. offside vid något läge dessförinnan, så det blir ingen hörna.
2: Nej, men så när Sverige som tar sig fram väldigt fynda på vänsterkanten. Isak Nanasi och Ayari tillsammans då, som så när tar sig fram, och han som ska vara där framför hela tiden, jag Gyökeres, den som till slut får läget även om offside-flaggan var uppe.
1: Jag tycker också, apropå det vi pratade om, passningsspelet som ser bra ut i den här matchen. Jag tycker också att det finns någonting i tempot som Sverige lyckas hålla uppe även i perioder där man har varit bollhållande ganska lång stund. Att man kan växla upp, som vi har efterlyst förra om åren.
2: Men jag skrev precis ner som en minnesanteckning till mig själv. Kompakthet, alltså Sverige har hela tiden så nära till varandra hela tiden. Oavsett om man anfaller eller om man försvarar så är det hela tiden nära, och aldrig någon spelare som springer och fladdrar, jagar ensam, och de andra är en bit därifrån, så som jag kan tycka att...
1: Men här kommer Rumänien. Oj, vilken fintat. Glidtacklingen, brytning utifrån Ayari framåt till Gyökeres, till Isak som petar den tyvärr på en rumän. Ser lite sliten ut nu möjligtvis Isak efter den där stämplingen och intensiv inledning med Liverpool i Premier League också. Ayari gör det fint här, vinner tillbaka bollen för Sverige till Bergvall som inte syns lika mycket i den andra halvleken som i den första. Men gör jobbet där tillsammans med Ayari. Bollar Sverige ner till Nilsson Lindelöf. Avancerar. Isak tecknar tydligt. Ta det lugnt.
2: Ja.
1: Inte rätt framåt offensiv straffområde direkt här. Håll i lite. Och då gör lagkapten Lindelöf det. Ayari till Isak. Till Ayari fram till vänsterkanten. Här kommer Straud. Kliver han på utanför straffområdet, ett inspel mot Isak som tar emot. Det blir som en passning när han inte kan lägga upp den för sig själv och skjuta, men undan utav rumänerna. Och så en klackning utav Ayari ut mot vänsterkanten. Gud, verkligen busenkelt som fin teknik. Hamnar hos Straud. Servera till Nanasi vars inspel mot Isak stoppas utav rumäner. 2-1 ledning för Sverige. Det är 18 ordinarie minuter kvar. Rumänien hittar fram och skickar upp bollen mot sin högerkant, mot en av inhopparna. Det är anfallen med Haila som är in i straffområdet nu, spelar snett in och till lagkamrat som inte får en bollträff utan att Ekdal är där och stör, och då tappar bollen all fart och det blir busenkelt för målvakten Johansson att bara plocka upp den från gräsmattan.
2: Efter att man anfaller fint på högerkanten för Rumänien och sen en Hjalmar Ekdal, så kommer det där läget när han blir ensam mittback kvar, löser det på allra bästa sätt.
1: Ja, för det är ju Hjalmar Ekdal som är mittback nu tillsammans med Victor Nilsson Lindelöf efter ett par byten där. Och så är det ju Daniel Svensson som är på högerbackspositionen när skadad Holm och utbytt Starfelt har klivit av. Sverige med bollen igen. Ayari i lite trångmål. Skickar ut bollen mot Isak med 2 meter över. Det var nästan så att Isak fångade den med händerna inne på planen.
2: Han gjorde nog det. Precis.
1: Men domaren var snäll och sa att det blir inkast. Alla förstod vad det var som var på väg att hända där och varför han fångade den med händerna. Här kommer Rumänien igen. Men det är långt ifrån mål vid mittlinjen. Kan man se med bollen från vänster till högerkanten. Sverige leder 2-1. Ratio, högerbacken, är skicklig. Spelas snett bakåt. Mitt på offensiv plan här var nu Marin för Rumänien. Ute mot vänsterkanten. Här finns en yta, men då är Daniel Svensson där. Försöker försvåra inlägget som Sverige nickar undan. Hamnar sen hos Rumän som är Marin igen. Som skulle kunna skjuta bredare ut till höger. Ratio, det är Rumänien som är på anfall och kvitteringsjakt. Ute på högerkanten. Straud blir lite lurad, men det blir inget inlägg eller skottläge. Däremot håller Rumänien i bollen där. Söker frispark. Sverige är där och får undan bollen. Hamnar hos Ratio. Och så är det fint utav Ayari som stoppar upp avslutsmöjligheten. Och vem ska ta hand om bollen in i svenska straffområdet? Ja, det blir Ayari till slut ändå. Som spelar kort till Anasi. Som med hjälp av Straud får undan bollen. Men bara för Rumänien att börja om. Här har de ett tryck mot det svenska straffområdet. Även om det inte är särskilt spetsigt. Här kommer ett avslut från distans. 3 meter över.
2: Ja, det är bara tacka ta emot att han tar skottet där utifrån lite halvvänd och långt, långt utifrån efter att Rumänien haft den bästa perioden på väldigt länge nu när man trycker ner Sverige lite grann. Sverige ska ändå säga försvarar sig väldigt bra. Yasin Ayari som är nere och vinner bollen ett par gånger om när man tar sig därifrån.
1: 75 minuten. Snart bara kvarten kvar. Sverige leder 2-1. Hade 3-1 bollen inne från Straud. Läckert avslut. Men då hade Isak i uppbyggnaden i det anfallet nyttjat handen på ett sätt som expert Jon Persson in till mig kanske inte tyckte nödvändigtvis skulle betyda att det var bortdömt mål. Jag kanske inte alls tycker det till och med.
2: Nej, tycker jag definitivt inte.
1: Här kommer Isak igen med bollen utanför offensiv straffområde. Spelar längs med det och bara till rumänska fötter. Tyvärr för alla svenskar var på väg in i straffområdet för ett inlägg från Isaks fötter. Så blev det inte. Han ser inte ut att halta i alla fall efter den där stämplingen som han gjorde i några minuter från den rumänska försvararen Dragosin. Så det är ju glädjande. En av de svenska målskyttarna, Alexander Isak. Rumänien med bollen igen. Jag håller med om att det känns kompakt och ganska tryggt. Men det gjorde det ju även liksom i första halvleken när Rumänien fick till ett mål ändå.
2: Ja, absolut. Nej, men...
1: Applåder här till Victor Nilsson Lindelöf som täcker ut bollen till en inspark för Sverige efter ganska ihärdig forechecking från rumänska motståndaren. Byte på gång i Sverige, gånger 2. Då är det Benjamin Nygren som ska komma in och Patrik Wålemark.
2: Ja.
1: Det var någon här som var väldigt glad över det. Fick hon 2 väldigt starka applåder redan innan. Men det kanske var för Viktor Gyökeres också som kliver av en av målgörarna. Och som ni hör, Alexander Bernhardsson har också spelat färdigt i den 77:e minuten. Benjamin Nygren minns vi ju. Han har ju varit en ganska framträdande gestalt det senaste året i landslaget. Sen tappade han kanske lite sin startplats under VM-turneringen.
2: Ja, absolut. Samtidigt så är det bara ett par matcher bara egentligen som han gjorde det. Så att han är ju såklart högaktuell för mycket spel här också. Vi får se vad han smyger in. Det ser ut som att kommer in i ett rakt byte med Gyökeres i alla fall. Då. Kanske lite mer släpande som spelartyp än Gyökeres som är den som gärna är den högsta forwarden. Så kanske Nygren och Isaks samarbete blir lite annan, av annan karaktär.
1: Och Wålemark har vi ute mot högerkanten där då, ja, precis när han kommer in. 24-åringen som spelar i Lech Poznan i polska ligan. Då har vi fått ytterligare några byten i det svenska laget som här för bollen framåt i den 77:e minuten. Det är Straud, fint till Isak som inte får insticket fram till lagkamraterna. Jari skjuter från distans men det skruvar sig bort från målet och det blir ett par meter från att träffa detsamma. 2-1-ledningen står sig för Sverige mot Rumänien. Inte lika rolig andra halvlek.
2: Nej, men det är inte. Samtidigt så det är roligt att vinna fotbollsmatcher liksom också.
1: Ja, men där är vi inte riktigt.
2: Nej, så är det absolut inte. Men jag kan tycka att Sverige haft en 3-1 boll inne. Nu blev det inte så. Den togs bort. Spelar lite grann på Rumänien nu. Okej, se vad ni har att erbjuda då. För Sverige som sagt väldigt kompakta. Ligger och försvarar sig på ett, tycker jag, bra sätt. I alla fall så. Det är också en viktig del av spelet.
1: Du är ändå en sån här som ser glaset halvfullt. För jag kan känna att Sverige har haft en boll till inne i mål.
2: Då kan
1: man ju räkna med att det inte kommer räcka det här då för att det inte blev godkänt.
2: Ja, men så kanske det blir i slutändan. Men jag sitter också och tittar på det här. För jag har suttit ganska många liksom, tillfällen så här under senaste 1, 2, 3, jag vet inte, någonting sånt åren och tyckt att så hur är det balanserat, hur spelar man, vilka beslut tar man och kanske inte alltid varit supernöjd. Och det är precis det som jag nu, det är klart jag också vill se Sverige vinna med 5-1 eller 7-1 eller 8-1 helst, absolut. Men nu spelar man ju fotboll på ett väldigt liksom samlat och bra sätt och väntar lite grann på motståndaren här. Vet att det kommer komma fler chanser om vi fortsätter spela så här. Någon i Rumänien kommer tappa tålamodet, kommer bli av med bollen och så vill man ju ha kraft att kunna ställa om då så att säga. Så på det viset är jag mycket, mycket nöjd faktiskt.
1: Bra bollvinst utan Anasi när det såg ut som att Rumänien skulle kunna vinna bollen från Sverige. Det gjorde de ju men att ta sig framåt. Men det blir istället en svensk omställning ute på höger sidan. Här är Wålemark. Vänder inåt. Kan skjuta med vänstern på täckande rumän som stöter undan bollen till Bergvall. Att fånga upp den igen för Sverige i 79:e minuten. Sverige leder 2-1. Benjamin Nygren kort till Tottenham-spelaren Bergvall. in centralt till Ajari. De är liksom inte rädda att slå de här passningarna. Nej. Till en lagkamrat som ändå har motståndare ganska nära sig.
2: Nej, men och nu är man långt uppe på Rumäniens plan här. Det är klart, våga spela där, självklart ska man göra det. Men det som imponerar på mig lite grann, det är ju att man gör det nästan hela vägen ner i eget straffområde. Och det har ju gett ett lugn åt anfallsspelet som jag inte har sett på väldigt lång tid. Liksom. Att man vågar spela, Victor Johansson står och väntar. Mittbackarna kliver ganska brett och sen kommer det ner en central mittfältare som absolut inte är rädd för att ta emot bollen och spela den vidare.
1: Nej.
2: Och det har ju gjort väldigt, vad ska man säga, att det har blivit ett helt annat lugn.
1: Men också att man då får mer tid. Om man lyckas med den där första passningen när man är ganska trängd, då är det ju uppenbarligen många rumäner där. Så om du hittar ut till en svensk någon annanstans så finns det ju mer ytor.
2: Ja, men absolut så.
1: Bergvall har ju kunnat avancera och varit ganska långt ifrån närmsta motståndare. Sen har de kommit till fyra stycken och han har lyckats spela förbi dem ändå till exempel.
2: Men det är det man ser också. I första anfallet, tidigt i matchen så kommer rumänerna väldigt högt och så blir man bortspelad. Vad händer då? Ja, det blir ju lugn och ro för Sverige för de vågar inte kliva fram. Man vill inte springa den här 70-meters löpningen hela vägen hem. Så är det. Sen ska vi också komma ihåg att tråden man balanserar på är ganska smal. För det räcker ju att en central mittfältare tappar bollen en gång. Så kan alla tycka, herregud, kan ni stå och spela kortpassningar där nere? Jag tycker att det har sett väldigt stabilt och liksom beslutsfattningen har varit på hög nivå.
1: Nicolae Stanciu kommer in i det rumänska laget, byter i den 81:a minuten istället för Marin, som ni kanske hörde oss nämna några gånger, en sån som har fångat upp ganska många andra bollar utanför svensk straffområde när de har haft fina perioder i offensiven i Rumänien. De är långt uppe i planen nu, men det är Sverige som har bollen genom Straud som trycks ner mot egen hörnflagga, hittar upp mot Nygren som dock förlorar duellen. Här kommer ett avslut från Rumänien och det är ju Stanciu som har kommit in, som har tagit över lagkaptensbindeln då, som avslutar men enkelt fångat eftersom han stod rätt, Victor Johansson, i det svenska målet. Sverige leder 2-1. Inga mål i den andra halvleken här förutom det bortdömda då för Elliot Straud. Och nu är det 9 minuter kvar av ordinarie tid. Det är öppningen i Nations League. Det är viktiga matcher att spela. Dels för att ge sig själva en möjlighet om man vinner gruppen då att kunna nå EM om man behöver den här hängslo och livrem. Om inte annat så för rankingen och sidningen inför lottningen av de kommande EM-kvalgrupperna. Att vinna sina matcher. Här kommer Rumänien. Sverige tappar bollen långt ner i planen som du var inne på nyss. Men det blev inget farligt utan det. Utan det blev faktiskt en inspark till slut.
2: Ja, man lite tur, absolut. För det var precis sånt läge som vi beskrev där. Att det blev ett bolltryck. Tycker i och för sig att det fanns en arm i ryggen och sådär. Men spelar mindre roll vad jag tycker där. Också.
1: 31 882 personer. Ni kanske hörde. 31 882. Då var det runt om där 30 som förväntades komma när landslaget gör en nystart här efter VM-turneringen. 31 882 åskådare. Sverige får en frispark, en varning också på en rumänsk spelare som kommer sent in i duellen med Ajari. Det är Vladimir Skrecciu, han som kom in redan till starten av den andra halvleken när Rumäniens förbundskapten, legendaren på planen, Gheorghe Hagi, gjorde ett byte för att kunna förändra den här matchen. Här är en spelare på gång i Sverige också som du ju uppskattar mycket. De flesta gör eftersom han har gjort så många fina insatser i defensiven och offensiven, om man ska vara ärlig. Gabriel Gudmundsson. Som inte är helt 100% för att spela varenda minut den här landslagssamlingen. Uppenbarligen är förskapten Potter. Men här kommer in i den 84:e minuten när Nanasi i sin 11:e A-landskamp kliver av. Hur bedömer du den?
2: Ja, jag tycker att han har varit jättebra, måste jag säga. Väldigt delaktig och pigg framåt. Självklart alltså rörlig, fått spela mycket offensivt, inte behövt försvara speciellt mycket. Och det är klart han kan försvara som alla andra kan, men det är klart att det också är en spelare som ska vara liksom den spelaren som kanske är tungan på vågen, som är ett av de här understöden som jag pratar om inför matchen till de här två forwards. Så att jag är faktiskt imponerad av Nanasis insats. Jag tycker den har varit mycket bra. Och framförallt här i andra halvlek också tycker jag att vänsterkanten, som jag sa det ändå på ett snällt sätt, jag saknar dem lite grann i den första halvleken. Mer Nanasi in i planen fick mycket boll. Nu tycker jag i andra halvlek så blev det mer komplett när också Straud fick komma med och bidra och visa vad han kan offensivt Straud, när vi är inne på det, som flyttar ett steg upp, tar Nanasis roll, och så får vi in Gudmundsson där nere som vänsterback istället.
1: Precis, det är 2-1-ledning, 6 minuter kvar. Det är Rumänien som har mycket boll nu. Lite uddlöst är det, men här kanske kommer en öppnande passning ut mot högerkantens Ratio som han inte kan stoppa före kortlinjen, och det blir svensk inspark. Här ska vi påminna lite om hur laget ser ut nu då. Det är efter några byten, alltså fortsatt såklart Victor Johansson i mål. Det är högerback Daniel Svensson, centralt Hjälmar Ekdal och Victor Nilsson Lindelöf, och till vänster Gabriel Gudmundsson. Och sen på mittfältet då har vi Patrik Wålemark till höger. Vi har centralt fortsatt Lukas Bergvall och Yassin Ayari. Till vänster, som du var inne på, han har klivit fram där nu på mittfältet, Elliot Straud. Och så säger vi väl att Benjamin Nygren har någon slags fri roll. Han har också bollen här med blicken mot Alexander Isak, som är den svenska anfallsspetsen nu. Nygren faller utanför straffområdet, får ingen frispark, undan utav Rumänien. Bollvinst av Sverige, firma Ayari Bergvall, såklart. Och så var det nära att det är tillbaka spelet blev en 2-1 situation för Rumänien. Och Nilsson Lindelöf, lagkaptenen, nästan flinar lite när han gör tummen upp när han löser den situationen och får upp bollen till lagkamrater på mittfältet.
2: Ja, det som inte riktigt får träff på den här ska rulla bara hela...
1: En sån fotknölspassning,
2: ja,
1: kändes
2: precis.
1: Det som.
2: Ja, lite så, ja. Jag vet inte vad det var någon att se från här Jari som är berömt mycket här. Nej, men jag skulle säga det på forwardsparet. Det är mer som att Alexander Isak nu ligger i Jökeres-rollen, om jag får säga så.
1: Ja.
2: Och spar lite löpmeter på grund av det. Börjar se lite grann sliten ut här i slutet. Och sen då Nygren mer in den här, om jag säger Alexander Isak-rollen då, mer som den här första uppspelspunkten och den som inleder anfallen gärna.
1: Ayari får ytterligare en smäll när Sverige vinner bollen och ytterligare en varning på Rumän. De har kommit ganska tätt här, trots att de kunde ha fått ett par till i början av matchen,
2: ja,
1: tyckte vi.
2: Det är precis. Det har kommit ett gäng varningar, samtliga korrekta. Här är det ju en tvåfotstackling, som tur var träffar han ju inte Ayari.
1: Ayari är ju smart och hoppar undan i
2: sista
1: stund.
2: Typiskt trötthetstackling när man ligger under i 87 minuten.
1: Sluta med de kompentendenserna nu. Vi vill ha hela svenska spelare när det vankas match mot Polen också om bara några dagar. Sverige leder 2-1 här mot Rumänien. Det är 3,5 minut kvar av ordinarie tid. Bollen upp på offensiv planhalva blir ett rumänskt inkast. Ute på vänsterkanten. Rummandet och sången som ni hör, det är den svenska klacken som står bakom Victor Johanssons mål i den här halvleken. Sverige vinner bollen på den andra sidan, hittar framåt till Isak, kort till Nygren, tillbaka till Isak, 10 meter från straffområdet, Wålemark. Jag ber om ursäkt på förhand för att jag kommer säga Målverk. Det känns som att det ligger för mig hela tiden att byta plats på de konsonanterna. Wålemark. Det är ändå ett namn vi har haft med oss ett par fotbollsgenerationer, så det borde kunna sitta i muskelminnet för en att säga. Oj, en farlig tillbakapassning i Rumänien som gör att målvakten nästan tvingas se den rinna in i mål, men han hinner i kapten för att skicka upp den emot en offside-springande rumän. Och innan Sverige kan sätta igång spelet i den 88:e minuten så kommer ytterligare ett rumänskt byte. Han gör vad han kan där nere. Den gode Hagi Vlad Dragomir ersätter. Vem var det som klev av nu då? Det är Dennis Mann. Han var ganska farlig i första halvlek i vissa sekvenser.
2: Jag satt och tittade på Hagi, förbundskaptenen, som vill förändra någonting, och hans fingerspel där han visar spelarna att vi ska spela 3 där och 2 där och 7 där eller någonting sånt. Spelarna såg ut som fågelholkar där, var han försökte förklara. Vi får se om man får ordning på det.
1: Kanske inte så lätt alltid att översätta den genialitet man haft som spelare på planen till lirare som inte i alla gånger har samma förståelse.
2: Såklart.
1: Men han är väldigt engagerad där nere nu, Jogi Hargi, när Sverige försvarar sig, och bra bollvinst utav Nilsson Lindelöf via Bergvall till målvakten Johansson, skickar den långt upp mot offensiv planhalva. Vi är snart inne i den sista ordinarie minuten. Gäller att hålla tätt här för Sverige nu. Bergvall kliver in och reder ut en lite halvstressig situation för Sverige som behåller bollen genom Daniel Svensson. Han har ju kommit in här, så han vill sätta fart framåt. Skickar den upp mot Wålemark, som dock inte är riktigt så snabb att han kan jaga i kapp en boll som är 10 meter framför honom. när närmsta rumän bara var en meter från bollen. Men Sverige vinner bollen igen på mittfältet. Elliot Straud, bra gjort av hans motståndare i Rumänien. Det är ju Ratio. Och sen i nästa läge är det fin bollvinst utav Bergvall. Och en ful tackling på Nygren utav Dragosin.
2: Han varnar inte där.
1: Stoppade ju upp hela den spelvändningsmöjligheten för Sverige.
2: Det är ju två mot en läge där om man inte släpper honom.
1: Han sätter båda nävarna i axeln på Nygren och från sidan trycker ner honom i gräsmattan.
2: Ja, otroligt.
1: Det är svensk frispark i alla fall.
2: Ja.
1: Och ledning 2-1 mot Rumänien. Med förhoppningsvis då de tre poäng som vi hade trott och hoppats på i den här Nations League-inledningen i B-divisionen vi snackar om. Och frisparken är mitt på offensiv plan, hade man nästan prick. Där Benjamin Nygren finns, även Yasin Ayari vid bollen. Yasin Ayari lyfter den mot Isak såklart, han siktade på men han är inte fram. 7 tilläggsminuter inleds nu, det är ju med anledning av VAR-granskning och skadeuppehåll. Som det är så mycket kvar att spela som Rumänien har att försöka vaska fram en kvittering. Sverige leder 2-1. Målen av Gyökeres och Isak. Gyökeres har klivit av. Isak är kvar på planen. Bra bollvinst utav Bergvall som läser den bollbanan. Tar sig framåt ensam mot tre stycken rumäner. Bara Brazio är det väl? Nej, det är det inte. Det är hans lagkamrat Kubis. Rycker honom i kragen på tröjan och får ett gult kort såklart. Jösses vad mycket varningar på de rumänska spelarna.
2: Ja, men Lukas Bergvall som visserligen får den här bollen lite grann till skänks efter en usel passning av Rumänien, men också att han orkar, har det här drivet, driver förbi två spelare som ju tvingas ta tag i kragen som du säger och rycka ner honom, och så helt plötsligt kan Sverige flytta upp bollen 25 meter, 30 meter, någonting sånt. Och klart också som prio ett där nu, får lite av tilläggstiden att rulla på.
1: Ja, men det är ändå 6 minuter kvar av den där tilläggstiden. Sverige leder 2-1. Benjamin Nygren har ställt upp vid bollen. Frisparken är svensk. Spelarna kommer springa in mot den bortre delen av straffområdet. Där är Victor Nilsson Lindelöf som nickar in den mot mitten. Undan utav Rumänien. Och Sverige kan fånga upp bollen genom Bergvall. Det börjar regna popcorn på mig här. Någon som sitter och kastar ner från våningen ovanför. Ända ner till målvakten Radu i Rumänien hamnar bollen efter att Sverige tappade den igen. 5 tilläggsminuter kvar. Sverige leder 2-1. Långa bollen från målvakten i Rumänien upp mot Hjalmar Ekdal som nickar uppåt framåt till Bergvall. Ut mot högerkanten Svensson. Många efterslängar, många sena rumäner in i situationerna och så blir det svensk frispark igen.
2: Väldigt sent in i dem. Ska komma ihåg att den här backlinjen som är på planen för svensk del nu,
1: ja.
2: Till 3/4 utbytt och bara Lindelöf kvar ju.
1: Just det, för att det Straud sagt, har klivit upp.
2: Ja, Straud en position längre fram då, men klarar sig väldigt bra tycker jag. Hjalmar Ekdal som kommit in var ju väldigt tongivande också centralt där i försvaret bredvid Lindelöf.
1: Sverige bollar igång uppemot offensiv straffområde. Stuttade den faktiskt svensk väg när det såg ut att inte kunna bli något. Nygren petar bollen vid sidan om en motståndare men kunde sen inte springa i kapten. Och då är istället Rumänien som sätter fart. Undan sparkas bollen av Victor Nilsson Lindelöf resolut. Och så stuttade den faktiskt Sveriges väg in i straffområdet. De har lite problem med den bollbehandlingen rumänerna så att Isak nästan kan vinna den i offensiv straffområde. Men blir inte så. Det är 3 tilläggsminuter av de 7 spelade. Sverige leder 2-1 mot Rumänien. Har känts kontrollerat i princip hela den här andra halvleken. Men det är klart, det är en skör ledning. Men ja. Sverige vinner bollen igen. Straud ut till vänster. Isak hade inte riktigt så mycket kräm i benen kvar att han kunde jaga kapten bollen. Och istället Rumänien som vinner tillbaka och sätter fart ute på sin högersida. In mot mitten. Pass på, 5 meter från straffområdet. Ayari är där, stoppar upp när en avgörande passning skulle kunna slås från centrala delar. Men de vänder ut mot vänster Rumänien. Det är 4:e tilläggsminuten. Så är de, tvingas de backa bakåt lite. I det rumänska anfallsbygget ut mot högerkanten. Svenskarna faller efter dueller långt bort ifrån bollen. Och då viftar den assisterande domaren. Det var som ett fällben som lades för Straud. Ja. Och så blir det frispark Sverige igen. Det är trötta, småfula rumänska spelare.
2: Ja, absolut. Och stor frustration såklart när man får frisparken emot sig, även om det inte är någonting att säga om den egentligen. Det är klart att man inte får faula Strahl på det sättet man gör. Samtidigt helt onödigt också. Bollen
1: slarvigt.
2: Är inte ens i närheten.
1: De jagar en kvittering på bortaplan och så gör de sig skyldiga till en faul i offensiv straffområde när bollen inte ens är i närheten. Det är bara att tacka och ta emot.
2: Ja, så ser vi att Sveriges spel har blivit väldigt mycket mer primitivt just nu. Det är långboll från Viktor Johansson här och sen är den upp mot Alexander Isak och så vill man kampa och spela därifrån.
1: Inte med någon större lycka. Och när vi nu kommer in i den femte tilläggsminuten, aviserades 7 påminner jag om, så är det 2-1-ledning för Sverige och Rumänien igen med en långboll upp mot straffområdet. Där är Viktor Johansson helt rätt ute och plockar ner den bollen enkelt. Den svenska målvakten i sin 13:e A-landskamp. Lång utspark från honom upp emot en yta på vänstersidan där det inte fanns någon svensk. Rumänen tycker ut det till ett inkast. Och då lämnar vi över bollen ganska omgående ju. Med 2 minuter kvar utav tilläggstiden. Bollen i spel igen på Rumäniens planhalva. Bra bollvinst utav Straud. Nygren i samspel med Isak. Isak rycks i tröjan igen att de håller. Det är svensk frispark utanför offensiv straffområde på vänsterkanten. Det är så tydligt den här svåra balansen med Nygren som kommer in i den 77:e minuten. Gärna vill hålla upp farten lite grann när han får bollen i offensiven tillsammans med Isak som har varit på plan hela matchen och gärna håller i lite istället. Hur ska man lösa det där? Sverige bollar igång kort på frisparken. Hittar till Nygren in i straffområdet ner mot kortlinjen. Spelar snett inåt. Går förbi Gudmundsson. Men Bergvall är där framför en rumän. Som sen springer honom i haserna. Men Bergvall löser det fint. Och så kan Sverige bolla ner till målvakten Johansson utanför sitt eget straffområde. Skickar upp emot Nygren på offensiv planhalva. Undan nick utav en rumän. Och så är det offside, va? Tilldömt och frispark för Rumänien.
2: Ja.
1: Varför lät han inte spelet gå då?
2: Ja, bollen låg inte still när de slog den, va?
1: Nej, men jag menar inte.
2: Jaha, jag tror du menar att han fick göra om den. Ja. Absolut, i första läget. Ja.
1: De var ju på gång framåt.
2: Ja, det är en bra fråga.
1: Det är bra för Sverige. Ja. Det är en halv minut kvar av tilläggstiden och Sverige har bollen. När trötta rumänska spelare sätter den rätt i gapet på Straud. Uppemot Vålemark på högerkanten till Daniel Svensson. De hittar varandra där i ett par passningar. Och så Vålemark igen som... igen! Utav trötta, sura rumäner.
2: Ja.
1: Bara trycks ner i någon slags brottningsmatch så att det blir svensk frispark igen.
2: Ja, så lika förvånande varje gång att det blir frispark. Och det är klart att Sverige spelar ju precis på det här. Gömmer bara bollen och vet att man får en rumänsk spelare i ryggen i princip varje gång. Och så kan man trilla.
1: Nu är det bara sekunder kvar och där kommer också slutsignalen. Publiken ställer sig upp, jublar, applåderar. Det kanske inte var så himla roligt de sista 30 minuterna, men det blev en seger för Sverige med mål ifrån Jökeres, mål ifrån Isak. Visserligen ett insläppt, men du berömmer också defensiven, Jon Persson. Det var stabil seger det här.
2: Nej, men jag tycker absolut det. Det kanske inte är den där superhöga toppen någonstans i matchen, men det är definitivt ingen liksom djup botten i det heller, utan en kompakt och bra, tycker jag, svensk insats. Har berömt många delar av spelet tidigare och det vill egentligen bara stryka under på det.
1: Och spelarna tackar varandra för en god match. Även de sura rumänerna gör ju det, några handskakningar med svenska motståndare. Publiken står kvar, tittar ut på sina favoriter. Och vi fick ju ganska mycket av det som du liksom önskade före.
2: Ja, nej, men det är precis det man vill se. Ja, absolut.
1: Och stjärnorna som är mål.
2: Ja, absolut. Och sen är det en kvart 20 minuter kvar. Försvara ledningen. Låt rumänerna bestämma vad de vill göra. De vill ta sig fram. Försök få stoppa det och ta tillvara på det man får, så att säga. Nu ska vi ändå säga att det som det mest blev, det var ju ett rumänskt frisparks... alltså svenska frisparkar som orsakade av rumänerna egentligen. Så att det blev inte så jättemycket chans. Men 2-1 seger på hemmaplan, ja, det tar vi alla dagar i veckan.
1: Och du fick vi också den här fredagkvällen i öppningen av Nations League.
3: Susanne Andrén tillsammans med Jon Persson där. Jon, om du ska lyfta fram ett par spelare för de som inte har varit med alla de här 90 minuterna som du vill hylla lite extra.
2: Ja, men som jag var inne på, det är klart att det är viktigt att forwards gör mål och våra stjärnor är igång liksom sådär, men största utropstecken tycker jag ändå är centrala mittfältet. Dajari tillsammans med Bergvall är stort utropstecken, väldigt liksom energiska matchen igenom, tar egentligen bara bra beslut och är också inblandad i båda målen som Sverige gör, så att ska jag lyfta fram två, för det var så du sa Lin, så tar jag de två.
3: Är du förvånad över främst Bergvalls insats?
2: Nej, det ska jag inte säga att jag är. Jag vet ju att han är en otroligt skicklig spelare med stor liksom, framtid för sig. Så där. Men verkligen kommer in och visar här att han vill ha den där platsen. Vi har ju sett att han inte har spelat jättemycket Tottenham.

0: Det innebär ju att man behöver ta någon form av beslut. Nu kommer ju Hjalmar Ekdal in och spela alltså mittback som gör hans rätta position. Men vi har också sett att han kan spela högerback. Vi har Lage Bjelke som någon form av alternativ där också. Och sen har vi ju Daniel Svensson som ju... Jag skulle tro att det är någon av de tre egentligen. Vill man ha ett liknande alternativ som Emil Holm... Ja, nu är inte han och Daniel Svensson lika som spelare, men då får man ungefär samma typ. Någon som vill kliva fram och gärna vara med att driva anfallsspelet. De andra två som jag nämner är ju mer defensiva försvarsspelare. Sen är det klart att vi har Hampus Skoglund med i truppen också. Jag tror kanske inte att man spelar honom från start. Det är min gissning.
1: Lage Bjelke dessutom osäkert startande. Har inte kunnat delta på träningarna under veckan med resten av laget. 4-4-2, tycker du Potter ska bygga vidare på det?
0: Jag tyckte man såg idag att man fick egentligen allt man behövde av det. Så att, det tycker jag absolut. Jag tycker också att man ska inte fastna i att det heter 4-4-2. För jag tycker man ser att det finns en flexibilitet beroende på vad man väljer för spelare. Nanasi som vi berömt också ute till vänster. Ja, men det är ju ingen gammal traditionell vänsterytter som springer längs linjen och skickar in inlägg. Det är det ju absolut inte. Så att, där kan man ju ändå laborera väldigt mycket. Såg ut som att Lindelöf och kompani där bak var också väldigt trygga med den här fyrbackslinjen. Så att... jag ser ingen anledning att byta överhuvudtaget.
1: Så Holm där tvingas Potter till ett byte, men i övrigt så vill du behålla startelvan till matchen mot Polen?
0: Ja, man får gärna byta någon spelare om man känner att det är tufft med fyra matcher sådär. Men jag tycker inte att någon spelare idag spelar sig ur liksom så på det viset.
1: Och hur viktigt är det då att Gyökeres och Isak gör varsitt mål?
0: Ja, det är de som ska göra det. Så är det ju helt klart. Det kan gå upp och ner lite grann i klubblag och så vidare. Men kommer till landslaget så är det viktigt att de får utdelning och att de får spela. Och vi såg Alexander Isak spela hela matchen idag ju. Så att självklart jätteviktigt.
1: Vi noterar också i samma grupp som Sverige att Polen och Bosnien har spelat oavgjort 0-0 ikväll. Vad tänker du när du hör det?
0: Jag tycker det passar ganska bra va? Med 0-0 där. Kanske lite överraskad över resultatet. Men det tar vi alla dagar i veckan. Ser bra ut för svensk del.
1: Susanna så sitter där in till Jon Persson. Vad händer på inneplan just nu?
2: Ja, men vi fick för en kort stund sedan se hur det svenska laget samlade sig i en sån här stor klunga som vi också tog del av när de firade VM-avancemanget där i playoffspelet mot Polen till exempel. Så snackade Graham Potter till spelarna när de stod i en stor ring. Och sen har de också gått ett litet därvarv runt här för att tacka publiken efter den här 2-1-segern.
3: Lukas Bergvall, det blir en seger här mot Rumänien. Om vi först bara tar ett steg tillbaka och ser på matchen som helhet, vad känner du?
4: Tycker vi är en bra match. Tycker vi kontrollerar matchen bra. Sen såklart vill vi ha mer, vilket är bättre. Fler mål. Men matchen i sig tycker vi kontrollerar bra.
3: Du och Ayari får som centrala mittfältare där oerhört stora hyllningar av vår expert idag. Hur kände du att det samarbete funkar?
4: Känns bra. Känns bra. Jag tycker vi hittar varandra bra och kontrollerar matchen, som jag sa, bra. Tycker vi har den kombinationen, en kommer, en går och sen så, som jag sa, vi kontrollerar mittfältet bra och fortsätter matchen igen.
3: Är det något som gör att just ni två passar så bra ihop?
4: Jag vet inte, det är svårt att säga. Vi har trott på kvalitet även på bänken. Men idag svarade jag och Yasin. Vi spelade också tillsammans mot Frankrike. Där jag tycker vi gjorde en framförallt bra första halvlek. Men idag var det bra.
3: Det pratas också en hel del om liksom stabiliteten som ni visar upp här idag. Känns det ute på planen?
4: Ja, som jag sa. Vi kontrollerar matchen bra. Vi tar inte så mycket risker. Sen såklart ibland så blir det något bolltapp här och där på mittfältet. Men jag tycker vi har många gubbar på rätt sida. Och stänger ner dem ganska fort när de vinner bollen. Och de skapar inte jättemycket, som jag sa. De har ett mål där första. Med en liten flax-touch och sen ett bra avslut. Så, men annars, som jag sa, kontrollerar matchen bra och en bra match.
3: Tungt med skada på Holm såklart. Hinner du uppfatta någonting om läget med honom och vad som händer?
4: Det är svårt att säga, men såklart otroligt, otroligt tråkigt för Emil. Ja, vi alla är med han. Otroligt tufft. Ut med på bår. Jag hinner inte exakt se vad det är och det är svårt för mig att stå här och säga. Men jag vet i alla fall att han var inte jätteglad. Han var lite ledsen så, men vi får vara med och hjälpa honom att komma tillbaka starkare.
3: Finns det någon detalj som du känner att det här ska vi jobba vidare på nu mot nästa match mot Polen?
4: Jag tycker vi kan kontrollera matchen lite mer när vi kommer upp. Jag tycker vi kontrollerar den bra i mitten och

0: försvarsspelet med band så blir det lite kontring på kontring. Så när vi har försvarat några minuter kanske bara försöka hålla i bollen och inte forcera. Ja, annars topp.
1: En seger med vidare in i den här Nations League. Hur mycket bara betyder det liksom för självförtroendet att få starta på det här sättet?
0: Såklart jag tror mycket här på hemmaplan inför alla supportrar så kan det bli bättre.
1: Ja. Tack.
0: Tack.
2: Konkret i sin analys, Lukas Bergvall där tillsammans med Selma Genevall.
3: Det lät ju nästan som att han hade sprungit runt och funderat på det där. Vad han skulle svara i intervjuerna efteråt. Frågan är hur mycket Zinedine Zidane funderat över sin tid som förbundskapten. Idag gjorde han i alla fall den första matchen som boss för det franska landslaget. Och det blev med seger efteråt. Frankrike besegrade Turkiet på bortaplan. Men bara med 1-0. Kylian Mbappé var den som såg till att Zinedine Zidane avgick som segrare från sin första match som förbundskapten för Frankrikes landslag.
1: Victor Gyökeres kommer gående efter att ha gjort det som blev det avgörande målet mot Rumänien här idag. Hur ser du på den här matchen?
4: Ja, det var lite fram och tillbaka i hur det såg ut. Jag tycker att vi började starkt. Skapar mycket lägen, tar ledningen rättvist och sen tycker att vi tappar bollen lite väl enkelt i många tillfällen och kanske inte får pressen att sitta riktigt. Så de skapar en del lägen och vi gör det väl svårt för oss själva ibland. Men det var kul att spela och det var skönt med en vinst.
1: Vår expert Jon Persson, han lyfter ändå att han tycker att det ser ganska stabilt ut där ute. Du lyfter att ibland så känns det som att ni tappar lite grann. Skiljer det sig liksom på planen utifrån hans analys att det såg stabilt ut?
4: Ja, det ser säkert annorlunda ut om man kollar på en fotbollsmatch jämfört med om man spelar den. Så min känsla var att vi kunde ha dödat fler anfall och gjort fler mål så hade det varit kanske lite skönare där i slutet.
1: Hur går snacket på plan när man känner att man hamnar i ett läge där det kanske inte helt stämmer men också de stunder det verkligen stämmer?
4: Ja, det är fotboll. Ibland kommer det inte stämma till 100% men det gäller bara att göra saker och ting så bra som möjligt och fokusera på nästa aktion och se till att vi jobbar som ett lag och är där för varandra.
1: Bara självförtroendemässigt att få in det där 2-1-målet, vad betyder det vidare nu? Det är 4 matcher på 11 dagar.
4: Ja, det är alltid skönt att göra mål. Det var skönt att göra mål idag. Och, det är viktigt att ta med oss en vinst i första matchen inför Polen på måndag.
1: Du stod ju och såg verkligen Elliot Strauds mål där gå in som sen dömdes bort. Hur uppfattar du den situationen?
4: Ja, det skottet var nära mitt huvud. Men jag vet inte om det var han som fick den på handen eller om det var någon innan. Jag såg inte riktigt anledningen, men det var synd. Det hade varit skönt att få in 3-1 och speciellt en sån typ av mål.
1: Du lyfter lite grejer som du behöver skruva på inför Polen. Är det någonting som man kan verkligen träna på eller är det mer bara saker som ska stämma?
4: Det är match till match. Ibland sitter det mycket mer och ibland kanske inte funkar till 100%. Men överlag så kändes det bra. Det var jättekul att spela och vi vann och det är det viktigaste.
1: Tack så mycket. Victor Gyökeres 2-1-målskytten idag i det som blev 2-1-segern mot Rumänien.
2: Samtliga målen i den första halvleken, det var ju Isak som gav Sverige ledningen i den 20:e matchminuten framspelad av Yasin Ayari. Sen en kvittering i den 29:e av Rumänien efter en väldigt fin individuell prestation av man. Men sen Gyökeres segermål alltså 2-1 i den 43:e matchminuten framspelad av Lukas Bergvall. Och sen hade vi det där 3-1-målet som vi trodde för Elliot Straud, men en boll på handen av Alexander Isak strax dessförinnan gjorde att det målet dömdes bort. Så 2-1 seger för Sverige mot Rumänien. Ett Sverige som på måndag möter Polen. Polen som alltså spelar då avgjort mot Bosnien idag.
3: Jag har också dubbelkollat. Det var ju lite oklarheter kring huruvida Gyökeres skulle få det här målet. Officiellt sett i efterhand då. Susanne Andrén och Jon Persson var ju inte helt ense om hur man skulle värdera det. Men enligt UEFA så är det Viktor Gyökeres mål. Han har blivit tilldelad det där. Det är hans 20:e faktiskt på de 27 senaste landskamperna.
1: Elliot Straud, vi måste nästan börja med den situationen där du får in 3-1 och det döms bort sen efter VAR. Bara ta oss igenom att se bollen gå in och hela situationen efteråt.
5: Ja, nej, men det är väl en speciell känsla. Det är väl smått otroligt och skön känsla när man ser att den går in och seglar in där liksom först. Sen så förstår man väl efter ett tag när de står och kollar så mycket och de inte blåser igång spelet att det inte kommer bli någonting. Men ja, jag vet inte riktigt hur länge vi spelar innan de backar tillbaks bandet och hittar Hansen liksom. Så om man ska göra så tycker jag det förstör spelet lite, men ja, det är väl så det.
1: Hur ser du i övrigt på den här matchen utifrån ditt perspektiv?
5: Nej, men jag tycker att som kollektiv så får vi till det väldigt bra. Och egentligen det enda de skapar på är när vi slarvar egentligen och släpper till onödiga kontringar för deras sida. Uppställt försvar tycker jag att vi sitter bra som ett lag och när vi väl kan gå framåt och spela igenom dem så gör vi det på ett väldigt skickligt sätt och löser det bra. Så att vi får väl slipa till misstagen lite.
1: Ja, det var Gyökeres inne på nu nyligen också, det här med bolltapp och liknande. Men vår expert Jon Persson var också inne på att det såg väldigt stabilt ut där ute. Den här formationen som ni börjar sätta här nu, idag var det 4-4-2. Hur ser du på det från Potters sida, liksom, att han väljer att ställa upp så här?
5: Nej, men utifrån spelarna vi har så tror jag att vi kan spela vilken formation som helst. Alla är anpassningsbara och gör det bästa för laget. Liksom. Idag blir det 4-4-2 och jag tycker att vi, ja, men, av de få träningarna som vi har haft så har vi gjort det väldigt bra som ett kollektivt. Och, som du säger så tycker jag att vi sätter defensivt väldigt bra och alla står upp och jobbar hårt för varandra. Och det kommer vara perioder i en speciellt sådana här matcher där man kanske inte styr spelet och blir tillbaka tryckta, men det är ändå stabilt att kunna luta sig tillbaka till den stabila grunden som vi har, tycker jag.
1: Ja, men kan det vara viktigt rent formationsmässigt att få en kontinuitet?
5: Ja, det kan det absolut vara. Sen tror jag att det kanske blir svårt att få en kontinuitet nu när det är 4 matcher på 2 veckor. Jag tror att det kommer nog roteras en del. Men nej, alltså det är klart att om vi får så lång tid som möjligt på oss att träna på en sak så är det klart att vi kommer förbättra oss på den så mycket som möjligt.
1: Vad tror du blir nyckeln som ni tar med er från den här matchen till nästa mot Polen?
5: Var väl lite mer påkopplade och inte släppa till de enkla misstagen som leder till målchans att man blir tillbaka tryckt under en längre period utan få bort dem. Och sen så tycker jag att vi spelar ändå ur deras press när de försöker pressa väldigt skickligt och straffar dem väldigt hårt. Och även när jag är offensiv och vinner boll, så jag tycker att det är bra, så vi får se matchgenomgångarna här och så se vad vi ska ta med oss.
1: Grattis till seger!
5: Tack så mycket!
2: Och som vi önskar att vi också hade fått säga grattis till ditt första landslagsmål, Elliot Straud, efter den kanonträffen. Men Isaks hand strax dess där för innan.
3: Ja, precis. Det var en härlig pendel från Elliot Straud utan ansats. Men han får väl göra det på måndag istället.
2: Om man får chansen då, rotation alltså, att vänta i Potters landslag. Vi ser också fram emot att höra förbundskaptenen efter den här segern som det blev mot Rumänien för svensk del. Det är Selma Jennevall som intervjuar spelarna där. På måndag kväll alltså möter Sverige Polen. I samma grupp spelar också Bosnien-Herzegovina, ett lag som spelade 0-0 med Polen nu i kväll.
6: Radiosporten, dokumentär.
7: I den här världen, du kan inte lita på en jävel.
8: We work hard, I work hard. The whole FIFA team works hard.
9: Den här mannen är farlig för fotbollen.
7: Demokratin tjuvkopplas gång på gång på gång.
8: Today I feel disabled.
6: Radiosporten, dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
2: Sport Extra denna fredag kväll i P4 när Sverige har besegrat Rumänien med 2-1. Och vi har expert Jon Persson hört flera av landslagsspelarna inte vara riktigt lika lyriska som dig, utan istället ta upp saker och ting som behöver förbättras framöver. Viktor Gyökeres till exempel tycker att de ska få pressen att sitta bättre. Att Lukas Bergvall var inne på att de lite för ofta blev kontring på kontring. Och att de behöver få bort flera av misstagen och framförallt kontrollera spelet bättre. Kan du hålla med landslagsspelarna om detta?
10: Ja, men det blir ju kanske dumt att säga emot.
2: Du är experten!
10: Får man vara ärlig och säga. Nej men absolut. Och det är klart att de ute på planen känner saker på ett sätt. Men mitt perspektiv är liksom, okej, hur har det sett ut tidigare? Och jag tycker att allt det här du nämner är betydligt mycket bättre. Kontring på kontringen vill man aldrig ha liksom sådär. Och det kanske är lite grann lite för enkla misstag, kanske lite fel värderingar, men det är väldigt små delar av matchen tycker jag. Pratar om pressen lite grann som du sa, Gyökeres, nu missade jag den precis här, men jag tycker snarare tvärtom. Jag tycker att det är till exempel i VM som är det som är liksom på näthinnan lite grann. Det var en Gyökeres och det var en Alexander Isak som försökte pressa en backlinje. Det tyckte jag inte vi hamnade i överhuvudtaget idag. Sen kanske man vill komma närmare för att sno bollar och så vidare. Men jag tyckte att det var väldigt liksom välbalanserat med Bernardsson till höger. Med Nanasi till vänster från start som hela tiden liksom kom upp. Så att jag tyckte att man portionerade så att svenska anfallsparet då, Isak och Gyökeres, sprang. Absolut, de får ju springa mycket. Men liksom sprang mer i offensiven än i defensiven. Vilket jag inte tycker har varit fallet I ganska långa perioder tidigare. Så att, jag tror att de kommer vara rätt nöjda när de ser om det här och ser hur det ser ut. Sen vill man alltid mer, självklart, och så är det. Men jag tycker att jag står fast vid det jag sa. Att jag tycker att det är en bra landskamp.
3: Veckorna inför här och kanske framförallt senaste veckan så har det varit mycket prat om det här med att släppa in mål och försvarsspelet. Du var ju inne flera gånger på att det såg bättre ut i den här landskampen. Kan du också rent konkret säga vad du tror att Graham Potter har fokuserat på för att det också ska se ut bättre?
10: Ja, men till att börja med så finns det ju i princip inga individuella misstag långt bak överhuvudtaget. Det är ju självklart en elementär grej sådär. Jag tycker att systemet liksom funkar bra. Du har hela tiden ett centralt mittfält som skyddar liksom vitala delar av planen så att framförallt det centrala försvaret och även ytterbackarna kan göra sitt jobb på ett bra sätt. Jag tycker också att ytterspringarna eller yttermittfältarna eller vad man vill kalla det också sköter det där bra, så inte kommer för högt, inte kommer för lågt heller. Så att jag tycker att liksom det man liksom brukar kalla balansen då ser väldigt bra ut i egentligen matchen igen. Så det är klart att man kan titta på en video och hitta, och här kanske Pelle eller Kalle hamnar lite fel, absolut, det kommer vi alltid kunna göra med de här matcherna, men jag tycker som helhet så är positionsspelet väldigt, väldigt bra. Och sen ska jag också vilja lyfta fram det att, som jag och Susanna var inne på lite under matchen också, att när man spelar ut bollen från Victor Johansson så var det aldrig panik nästan. Och jag vet inte när jag sa det senast, för jag vet inte om jag någonsin har sagt det. För det brukar alltid vara liksom, det är som att bollen brinner ibland liksom. Nu måste den iväg bara, men väldigt balanserat också. Och det är ju också, även om det är en offensiv del jag pratar om, så är det ändå långt ner i planen som ger en fin trygghet.
2: Men vad beror det på då?
10: Ja, men på flera saker såklart. Till att börja med att man har en sån strategi, men den stora elogen skulle jag vilja ge de centrala mittfältarna som inte tappar en enda boll överhuvudtaget egentligen i det spelet.
1: Alexander Isak, det har varit lite olika åsikter om den här matchen. Du har lagkamrater som tyckte att ni kanske slarvade lite grann. Vi har en expert som tyckte att det såg väldigt stabilt ut där ute. Hur upplever du den här matchen?
11: Lite både och. Jag tycker att vi är mycket bra och vi har stabilt bollinnehav stora delar av matchen. Men det är klart att vi slarvar också. Målet som vi släpper in, jag tappar bollen där och sen klart man känner att vi ska inte behöva släppa in mål, men det är ett sånt situation där man känner att vi slarvar lite kanske.
1: Du gör också ledningsmålet, ta oss igenom det och bara skönt att spräcka nollan.
11: Det är en kontringsläge, en fantastisk passning av Yasin som sätter upp liksom hela anfallet. Sen när man är ganska fri ibland så är det bara skjuta och lita på instinkten.
1: Några som har hyllats en hel del är duon Bergvall-Ajari idag på mittfältet. Hur upplever du det från anfallshåll, liksom, deras samarbete?
11: Jättebra. Jag tycker de bidrog med stabilitet. Vi vet, Yasin har ju varit given där inne under en längre tid, så att det vet vi om. Men det är klart att det är kul att se Lukas också ta det där klivet och visa på mognad i sitt spel.
1: Hur ser du på själva samspelet med just Yasin? Du lyfter det här också. Har ni hittat liksom något särskilt?
11: Nej, utan det är en klok spelare som är enkel att spela med, och han ser möjligheter och han ser de bästa alternativen, och det gäller inte bara mig utan han spelar fram med många andra också.
1: Ni har också ett 3-1 mål inne i mål, men som sen döms bort på grund av en domaren då tycker att det är en handsituation som du är inblandad i. Vår expert håller inte med. Hur såg du på situationen?
11: Jag håller inte med heller. Sen vet man inte, handsregeln ändras för varje år. Jag tycker att dels att jag tar på foten först och sen på handen, och sen så känner jag som att det är lite för långt bak att gräva i. Så att, jag tycker inte den handsen är bidragande till målet.
1: Har regeln blivit för krånglig?
11: Jag vet inte. Det är lite så, det känns som att det beror på vem som är i domarrummet.
1: Vad är det absolut viktigaste ni tar med från den här matchen till Polen?
11: Jag tycker vi spelar bra fotboll stundtals, så att vi ska fortsätta spela och rulla och skapa chanser och våga. Ja, när vi har såna här matcher behöver vi döda dem tidigare.
1: Tusen tack. Alexander Isak alltså där, matchens första målskytt efter segern med 2-1 mot Rumänien.
2: Så här lät det. Där kommer Sverige igen, och vilket fint instinkt från Ajari till Isak som skjuter bollen mot målvakten. Målvakten är på den, kan inte stoppa bollen. Sitt busenkelt ut när Isak bara rinner igenom försvaret och ger Sverige ledningen. 1-0 i 20 minuten. Ett inspel mot straffområdet dock och en duell, och här kommer ett avslut. Det går in. Det är kvitterat genom Dennis Mann för Rumänien i den 29 minuten. 1-1. Svenska in i straffområdet, med bollen komma dit från Bergvall. Det är ett skott mot målvakten. Returen till Jökeres som försöker skjuta i mål, och så nickas den ut av Rumänien. Det är självmål. Det är svensk 2-1 i den 43 minuten. Han firar med sin patenterade målgest, men han kommer inte få det där målet.
12: Tror du inte det?
2: Nej, kommer han med?
12: Ja, det går till ändå, va? Jag tror han får det.
2: Du tror han får det?
12: Ja, jag tror han får det. Men hur som helst, det är jättefint skott av Lukas Bergvall efter den här fasta situationen som bollen kommer ut och söker den mot bortre stolpen. Då vet du som forward att var kommer returen komma, utanför motsvarande stolpe såklart. Han har sett finger med spelet innan det. Riktigt hårt skott av Bergvall som svishar mot bortre stolpen. En skymd målvakt och Göte det som alltid är på plats och som alltid vinner sin duell och som alltid till slut får den där i mål.
3: Victor Gyökeres blev alltså matchhjälte med det målet som innebar seger för Sverige i den första av de här fyra matcherna som just Sverige ska spela under det här landslagsuppehållet. Det är ju två matcher på hemmaplan. Polen har vi pratat om på måndag klockan 8:45 då också. Sen är det två matcher till, och i det här märkliga upplägget så blir det faktiskt Rumänien igen då på bortaplan som den sista av de här fyra, däremellan Bosnien, Herzegovina också. Den 2 oktober, det är också en fredag, och så avslutas det då alltså borta mot Rumänien 5 oktober.
2: Jon Persson, Susanne Andrén, klockan har passerat 23. Vi ska alldeles strax lämna till Karlavagnen här i P4. Men när ni lägger er för att somna om en liten stund, vilka bilder kommer vara mest framträdande?
13: Bengt Schetti på spåret.
10: Ja, jag får titta på Bengt imorgon tror jag. Men vinst hemma, bra, genomgående bra insats tycker jag av det svenska landslaget, och stjärnorna målskyttar, så att det smakar bra.
13: Ja, jag tänker också på Elliot Straud och förhoppningen att han hade kunnat få fira det där målet.
2: Susanne Andrén, Jon Persson, Linnen Sen, William Valdetoft, Mariette Parling och Emilia Ström säger tack för ikväll.
14: Ja, det här är Karlavagnen med mig, Jara Stenlund. Och ikväll så är det du som lyssnar som bestämmer. Ordet är nämligen fritt. Du kan ringa in till Karlavagnen ikväll på 020 22 10 30. Eller så går du in på Facebook, Karlavagnen Sveriges Radio P4 heter vi där. Patrik Wern till exempel har skrivit: längtar till nästa lördag, med fru fyller 60 och vi har 34 års bröllopsdag. Ska ha stor fest med släkt och vänner vi inte träffat på flera år. Man kan också e-posta karlavagnen@sverigesradio.se, men allra helst ring in 020 22 10 30 020 22 10 30. Vi håller på fram till klockan 12.

0: Meghan Trainor, Get In Girl här i Karlavagnen när vi nu äntligen får dra igång efter den här underbara matchen där Sverige faktiskt vinner. Det är ju helt underbart. Sen hörde jag också att Bengt Schött var med i På spåret, det är inte jag hunnit se än, men det får vi väl titta på imorgon. Här och nu är det Karlavagnen som gäller. Jag heter Gerard Stenlund och ikväll är det du som lyssnar som bestämmer. Ordet är nämligen fritt. Du kan ringa in. Vi kör fram till klockan 12. 020 22 10 30. 020 22 10 30. Hjärtligt välkommen. Och vi börjar i Näsåker, Sollefteå. Hej Agneta Engström.
1: Hej på dig Gerard. Tjenare. Hallå.
0: Allt
1: där.
0: Väl?
1: Ja, det är lite kul. Jag pratar med Magnus nu och han är från Ramse, det är trimmel här lite. Alltså, det är lite kul. Där är liten.
0: För att inte alla andra människor ska undra, vem är den här Magnus? Det är ju Magnus Kjellström, han är ju alltså tekniker och sitter och tar emot alla samtal. Det var härligt, så nu hittar varandra lite grann.
1: Ja, vi jag kanske vet inte vem man är, men det är lite kul ändå.
0: Ja, men jag tänker att det kanske är så att vi borde kanske göra program av det som händer utanför det som sänds.
1: Ja, det var en idé du. Det är mycket som händer där.
0: Eller hur?
1: Absolut. Ja.
0: Men du, ämnet är fritt ikväll, så att, vad har du på hjärtat?
1: Ja, jag vet inte riktigt. Det har varit lite mer än vad jag hade tänkt här. Jaha. Först var det att jag var friskförklarad för gallerbesvär, så jag var på sjukhus idag. Det var ju jättekul att jag blev friskförklarad såklart. Men så tänkte jag på svenska sjukvården, att jag har blivit så himla bra behandlad. Så det är inte klokt, jag är så tacksam. Så det är otroligt.
0: Men det är ju
1: bra.
0: Underbart. Men du, får fråga en sak. Ja. Har du genomgått en galloperation?
1: Ja, jag tog bort gallblåsan i fjol. Jag har varit jättesjuk i många år. Alltså, jag har inte fattat vad det var. Och sen är jag så otroligt pigg. Och så har jag varit på efterkontroll nu och gud allt. Så trevliga med läkare, så trevliga människor.
0: Ja, det är underbart. Vill du veta en sak?
1: Ja.
0: Jag har varit med.
1: Nej, jo, det vill jag.
0: Jag har gjort radioreportage under galloperationer.
1: Har du det?
0: Det är bland det mest intressanta. Jag var jättenervös när jag tänkte, hur kommer jag liksom att ramla ihop nu för att det är blod och grejer. Men det är typ det mest intressanta jag någonsin har varit med om. Alltså skickligheten och liksom hur det är, ja, men du vet så här, titthåls kirurgi eller vad det nu kallas.
1: Man blir så imponerad.
0: Ja, det är ju helt fantastiskt.
1: Ja. Och jag vet att alla blir väl kanske inte så här, är inte så nöjda som jag är, för att det är ju som det är med sjukvård och tid och alltihopa, men jag har absolut ingenting att klaga på. Absolut ingenting.
0: Men är inte det fint?
1: Jag är så nöjd. Jo, jag är så glad.
0: Vi hyllar
1: man måste framhålla det. Ja, man måste framhålla det också, inte bara klaga. Det kan man ju inte göra. Det finns mycket som är fel, det vet jag, men inte för mig. Så jag måste verkligen Från vårdcentralen här i Västranäs, eller Jönsre Ramslöj, till Sollefteå sjukhus, Öviks sjukhus. Det är helt, helt enormt.
0: Och du mår hur bra som helst?
1: Ja, efter alla dessa år så kan jag äta. Jag mår så bra så det är inte klokt. Helt otroligt bra.
0: Underbar. Hur börjar
1: det?
0: Ja, men jag måste bara veta, alltså, för jag tänker att det är många här. Det är, gallan är ju någonting som kan ställa till problem för väldigt många. Hur börjar de här, alltså, symptomen?
1: Jag egentligen så vill inte prata om sånt. Jag vill inte prata om det positiva, men jag har varit sjuk hela mitt liv kan man säga. Sen har man pratat om IBS och gud vet allt och magkatarr och hela baletten. Men sen i fjol blev jag jättesjuk, fick jättehög sänka och det var bra att dra in på akuten. Sen skickade de mig till Övik och så gick det bara farten, som tur var. Så är det.
0: Ja, och skönt att det, visst är det häftigt när det liksom funkar och det blir bra? Det är magiskt. Agneta Engström.
1: Det är magiskt, ja.
0: Hoppas du
1: får... Ja, i Näsåker, urkult kan jag säga. Att ja,
0: exakt så. Tack för att du ringde till Karlavagnen.
1: Det är bra. Ja, det är bra. Tack så hemskt mycket du. Hej med.
0: Ha det gott.
1: Hej.
0: Underbart. Här i Karlavagnen där ämnet är fritt. Vi har 45 minuter kvar. Skynda dig, ring in, berätta. Vad har du på hjärtat? Telefonnumret är 020 22 10 30. 020 22 10 30. Går ju också bra att skriva på Facebook förstås. Och där är alltså Karlavagnen i Sveriges Radio P4 du hittar oss. Eller e-posta på karlavagnen@sverigesradio.se. Men allra helst 020 22 10 30. Ämnet är fritt. 020 22 10 30. Hjärtligt välkommen.

0: Bruno Mars, Risk It All.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Vi grattar Sverige till segern och vi kör på i dryga 40 minuter till. Och ämnet är fritt. Du bestämmer vad du vill prata om. Telefonnumret är 020 22 10 30. Vi landar i Sundsvall. Hej Julia.
2: Hallå.
0: Du heter Medelberg i efternamn.
2: Ja, stämmer.
0: Jag tycker att det är så härligt, alla namn man ramlar över som man har, alltså Medelberg har jag aldrig hört för, det är första gången, så det är ju unikt.
2: Ja, ja, det är kul. Ja. Ja.
0: Hörru du, vad har du på hjärtat?
2: Jag skulle vilja prata om Sima Nevarani.
0: Okej, okay. Varför?
2: Och hur otrolig hon är.
0: Ja, på vilket sätt?
2: Och hon är ju dels en fantastisk person, ja. Väldigt... genuin, väldigt snäll, kul. Och jag tycker hon är outstanding på scen. Hennes förra scenshow såg jag 11 gånger.
0: Oh, wow!
2: Ja. Yeah.
0: Det är stort. Men alltså, ja. Vad är det som gör att... För det känns som att du verkar en fan av henne.
2: Jag är ett fan, jag ska säga det. Absolut. Vad som gör.
0: Ja.
2: Dels för hennes kreativitet som är otrolig och hur hon, alltså hennes förmåga att beröra och verkligen nå ut med det hon gör tycker jag är väldigt fint. Och så, ja, sen hur hon, alltså hennes scenervaro och allting, hennes sångröst är också otrolig.
0: Det är så häftigt, för det kom ju som fram efter ett tag, känns det som. Eller i alla fall för mig så var det lite otippat att de började sjunga sådär. Och det är också häftigt.
2: Ja.
0: Men den nya showen då, vad handlar den om?
2: Det är Requiem, jag vet inte hur man uttalar, säger man så?
0: Ja.
2: Dödsmässa tema liksom.
0: Ja.
2: Det är väl det jag vet. Men det kommer bli sång. Hon sjungde ju en låt som ska vara med nu på Allsång i somras. Och den var ju svinbra.
0: Okej, det tror jag missar faktiskt. Vad handlar den om?
2: Att man som människor smittar av sig på varandra typ.
0: Ja, fast det stämmer ju verkligen.
2: Ja, det gör ju det. Ja. Det gör ju det.
0: Men skulle du säga att Shima är liksom en inspirationskälla för dig?
2: Ja, hon är en väldigt, väldigt stor inspiration för mig. Och mycket av hennes... Alltså hon säger mycket kloka ord och kloka citat och grejer. Och de tar ju med mig. Alltså de är med mig dagligen liksom. Mm. Så det är fint.
0: Vad häftigt. Hur länge har du följt henne?
2: Flera år. 7 år typ.
0: Oj.
2: 6-7 år. Så det är länge.
0: Men, och 11 gånger. Kommer du att se hennes nya show då 11 gånger också?
2: Ja, det är 9 gånger nu planerat, men det lär bli fler.
0: Det är ju så magiskt.
2: Ja.
0: Underbart. Och vad härligt också, men du känner att du vill liksom hylla henne lite grann här då ikväll.
2: Ja, jag vill hylla henne, lyfta henne och ja, för att hon ger mig så mycket fint genom den hon är och det hon gör. Och jag tänker att om fler får kännedom om henne då, nu vet väl många kanske vem hon är, men så kan ju det... sannoliken mest troligt ge dem något fint också då. Så jag tänker att då får jag dela det med andra liksom.
0: Alltså det är ju jättemånga som lyssnar på Karlavagnen. Tänk om det är så att hon råkar ha på radion nu, Shima. Vad skulle du vilja säga till henne då?
2: You go girl, queen. Du äger och du betyder väldigt mycket för mig och väldigt många andra.
0: Det är helt fantastiskt. Har du träffat henne någon gång? Har du pratat med hon?
2: Ja, vi har träffats 11-12 gånger, så det är ganska många.
0: Det är fantastiskt. Ja, det är så härligt. Ja, men vi hyllar henne här ikväll. Tusen tack för att du ringde in till Karlavagnen, Julia.
2: Tack själv.
0: Och hoppas nu att du får njuta av det. Nu blir jag också så här lite grann, vi borde nästan boka in att du hör av dig så att vi får höra vad du tycker om den nya showen.
2: Absolut. Ja. Absolut.
0: Underbart. Ha det gott och trevlig helg.
2: Ja, detsamma.
0: Ja, hej då.
2: Tack, hej då.
0: Julia Medelberg från Sundsvall. Det här är alltså Karlavagnen. Jag heter Gerhard Stenlund. Vi kör en kort variant här ikväll på grund av fotbollen då förstås. Men fortfarande lika trevligt. Det är ju helt underbart. Ämnet är fritt, så att fundera på vad du vill berätta och prata om. Telefonnumret är 020 22 10 30, 020 22 10 30.

0: Hon heter Sanna Nilsen, What Love Is, här i Karlavagnen med mig, Jara Stenlund. P4 lyssnar du till, och ikväll är ämnet fritt. Telefonnumret är som vanligt 020 22 10 30, 020 22 10 30. Då åker vi till Hofors. Hej Henrik Johansson.
1: Hej.
0: Och det heter tydligen Hultgren också.
1: Hultgren också, det gör jag absolut.
0: Ja, härligt. Johansson, det är många som har dubbel efternamn nu för tiden. Det är ju otroligt vanligt, måste jag säga. Du, hur är läget i Hofors?
1: Det är kanon. Vi sitter här ute mitt i skogen och lever vårt bästa liv i ett gammalt torp som är nästan 200 år gammalt. Och det är, ja, det är njutbart, minst sagt.
0: Wow. Det lät väl bra som helst.
1: Ja, det är absolut så. Det är en speciell känsla som 44-åring och liksom så här, har levt hela sitt liv kanske som en jävla festprisse, och så sitter man med två familjer liksom mitt ute i skogen under en nästan stjärnklar himmel och bara... Ja, det är svårt att liksom så här greppa hur det har blivit.
0: Det låter lite grann lite själafri här.
1: Ja, det får man väl ändå så säga. Det blir ju, det är någonstans, jag har ju, för total disclosure, att jag jobbar politiskt också under hela den här valrörelsen. Men att få liksom komma ut på andra sidan och liksom bara vara med sin familj. Mm. När man har liksom var så uppsluppen i en jävla valrörelse. Och sitta mitt ute i en skog och känna att liksom nu är allting över. Nu är det de andra som får bestämma allting. Och bara sitta här framför en brasa. Det är någonting otroligt speciellt.
0: Men har ni åkt dit idag då, eller?
1: Ja, vi åkte dit idag och vi är egentligen tre familjer kan man väl säga, men liksom det är bonusfamiljer, allt det här som kommer runt omkring, och få sätta ihop sig i min bästa väns lilla torp som han har köpt, som ligger verkligen mitt i ingenstans. Mm. och bygga upp det och sitta där som tre familjer och bara sitta framför en brasa, laga mat, gör allting. Jag kan inte liksom tänka mig någonting bättre.
0: Skulle du kunna säga att det här är meningen med livet?
1: Ja, någonstans. Det är liksom det där man inte tänker på som 20-åring, som 30-åring. Nej. Men när man väl sitter där till sist, så är väl det. Det är liksom... Jag kan inte tänka mig någonting annat. Mm. Mina barn ligger och sover i ett tält. Min bästa vän sitter här, min fru sitter här. Det är liksom, hur bättre kan man må?
0: Ja, det är ju helt underbart. Mm. Det känns, men ska ni vara där hela helgen nu då, eller?
1: Vi ska vara där hela helgen. Och vi har planerat för liksom hela helgen. Det finns en fyrhjuling. Barnen åker kanske lite fyrhjuling. Vi tar allt som allt olagligt. Alltså jag uppmuntrar absolut inte till det här till alla P4s lyssnare. Men jag tror att alla som har suttit i en sån här situation, de förstår vad man pratar om. Ja. Det är fantastiskt.
0: Jag tycker det är så härligt att höra. Man hör verkligen hur gott du mår, och det är det som är underbart. Ja. Skönt att du delar med dig och ringer in och berättar. Sprider värme. Ja, underbart. Tusen tack Henrik för att du var med i Karlavagnen.
1: Det var det minsta. Jag hoppas ni har det bra alla.
0: Ja, ute. Och så tänker jag att jag hoppas att ni bara får njuta nu av hela helgen där.
1: Ja, det ska vi.
0: Hälsa alla.
1: Det ska vi. Tack så jättemycket själv.
0: Hej.
1: Ha det bra. Hej.
0: Henrik Johansson, Hultgren, Hofors. Helt underbart. P4 och Karlavagnen lyssnar du till. Ämnet är fritt. Det är du som lyssnar som bestämmer ämnet. Så ring in på 020 22 10 30.

0: Jay Smith, Back to My Roots.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och ikväll så är ämnet fritt. Vi har 25 minuter kvar på sändningen, så fundera vad du vill dela med dig av. Telefonnumret är som vanligt 020 22 10 30 020 22 10 30. Och då åker vi från Hofors till Mariestad. Hej Olle Pettersson.
2: Hej Gerard Stenlund.
0: Allting bra?
2: Ja, det knallar på.
0: Ja, vad härligt. Jag tänker, du som, jag vet att du brukar lyssna ganska mycket på Karlavagnen. Vad känner du när vi kör ämnet är fritt?
2: Ja, då vill jag framhålla något som hon ringde först.
0: Ja, okej.
2: Okay. Hon har ju fått besökt sjukhuset några gånger i år. Och ja, blivit så fint mottagen utav dem. Helt fantastiskt personal som jobbar inom det här. Jag skrev en liten dikt till dem hur jag upplevde den där. Jag var inne på en koloskopiundersökning, om du vet vad det är.
0: Nej, kolonoskopi. Nej, det vet jag inte vad det är.
2: Ja,
0: vad är det?
2: Kolonoskopi, ja, det går upp med en slang med kamera på i baken och kollar tjocktarmen.
0: Men varför visste, det brukar väl inte heta det? Det heter väl rektoskopi?
2: Nej, det är ett kortare.
0: Jaha, du ser, tänk vad det är, folkbildning på hög nivå det här. Eller?
2: Nej, det är jag långt därifrån.
0: Ja, men vadå, du skrev en dikt om det här?
2: Ja, hur jag upplevde det där. Och till nu fråga på allt svaret fredagen den 13 februari.
0: Det här, nu, kan du läsa upp den?
2: Ja, för sen vad kan jag inte staka med. Fredagen den 13 i andra 26 klockan 7:15. Hade jag tid hos er för koloskopi. Jag tänkte flera gånger på hur detta skulle bli. Man känner sig ju lite utlämnad, endast iförd en nattskjorta, ett par strumpor och resten näck. Väl framme i undersökningsrummet fick jag ett jättefint bemötande och omhändertagande av er, så all oro var nästan väck. Under alla mina 72 år har jag aldrig någonsin träffat så underbar personal. Jag skulle gärna berätta om er i Sveriges Radios P4-kanal, vilket jag fick göra nu då.
0: Ja, snyggt, det gör bra. Härligt.
2: Som ni agerade i ert jobb borde uppmärksammas på högre nivå, så ni ska högst upp på prispallen stå. Mitt beröm till er är inte att överdriva, så med de orden ska jag just nu sluta skriva. Tack för en mycket nöjd patient, och det har jag lämnat till dem i Skövde.
0: Så himla fint, Olle.
2: Du blev så glad när du fick den. Alltså det sätter på deras anslagstavla i personalrummet.
0: Och nu så fick du dessutom liksom på något sätt sanningen där som du ville. Att du ville presentera dig i Sveriges Radio. Nu fick du göra det.
2: Det måste uppmärksammas på något vis. Som vi och hur en behandling och emottagande som en får när den kommer in. Det klagas alldeles för mycket. Så det är lite beröm, det tycker jag är... Det är roligt att ge beröm och det är roligt att få.
0: Ja, men såklart. Och vet du, jag måste säga att det finns en röd tråd genom alla år som jag har sänt Karlavagnen, så är det exakt det här att folk ringer in och är så otroligt tacksamma över den vård som vi har i Sverige.
2: Ja, och allting, lite beröm. Jag vet, vi var ute och käkade med ett par grannar idag. Och det var så gott. Jag slängde mig på telefon efter sen och ringde och sa vilken god mat jag hade. Ja. Och vad fint. Och tack, han blev så riktigt rörd när han fick det telefonsamtalet.
0: Ja, men alltså, vi kanske är för dåliga på att säga tack till varandra.
2: Det tror jag, att vi är dåliga på att ge beröm överhuvudtaget. Men det kostar inget. Och den som ger mår ju bra och den som får mår ju också bra.
0: Men det är så spännande där, för jag har ett exempel från mitt arbete. Alltså när jag började på radion på 2000 någonstans, det är ju snart 27 år sedan, så var det en nyhetspresentatör där som jag tyckte var så vansinnigt bra. Han var ju närmare 60 år, han har tyvärr gått bort nu. Men jag minns att jag tyckte han var så otroligt bra, så gick jag och sa det till han någon morgon där när jag säger, alltså du är så otroligt bra, ibland var det inte ens nyheter han ville sända, men det lät ändå så bra. Han presenterade så bra så att man ville höra. Och då började han nästan, alltså han började i princip att grina. Och då tänkte jag, det här är jättemäng. Jag tänkte, han var ju den här nyhetsuppläsaren som alla hade liksom respekt för och sådär. Men jag tänker att han kanske aldrig har fått höra det, för att alla tänker att han vet väl att han är bra.
2: Vet, det här där, jag ringde in till sjukhuset och ställde fråga om en sak. Och då, det var till den där mottagningen. Jag sa till henne att jag har skrivit till er så jag upplevde detta. Vill du höra? Ja, gärna. Och jag tänkte, det blir tyst i Luleå. Jag tänkte, nu dog hon, eller var tog hon vägen?
0: Det,
2: var...
0: det bröts.
2: Och sen, nej, hon var precis tyst. Och så sa hon sen, nej, nu blir jag rörd. Ja, det var inte meningen att hon skulle gråta, så jag, men jag ville bara läsa upp det här för ja, den ville de ha då. Sen skrev jag rent och var inne och lämnade till dem. Jag tycker det känns skönt att göra något sånt där när det är så himlens bra, förstår du? För...
0: Jo, men också tror att man gör sig för mycket sen, vad ska folk tänka, vad ska få, så här kan man inte göra, det heller känns som fjär. Jag tror att man ska göra exakt det man känner och så sen får folk ta det hur de vill. Men att man får göra, om man tycker att någonting är bra så ska man ju säga det, tänker jag.
2: Jag håller inte de vana vid att få göra något sånt där. Det kan inte vara så där väldigt upphetsande att titta folk tillbaka en hel dag från morgon till kväll.
0: Det är vårdens baksida, Olle.
2: Det får du inte säga. Det var verkligen baksida. Detta där får du rätt.
0: Ja. Nej, men det
2: är kanske
0: bra.
2: Att prata baklänges, det var ju baksida det med, du vet.
0: Exakt. Ja, men du, Olle Pettersson, tusen tack för att du ringde in. Jag tror att det här är viktigt. Bra påminnelse till oss alla att skicka beröm när vi känner för det.
2: Jag hörde ju hände den första som hade något liknande och berömde dem på sjukhuset eller sjukvården. Ringde först. Väl.
0: Du får ha en trevlig helg.
2: Samma. Tack så då.
0: Helt underbart.
2: Hej då.
0: Hej då. Olle Pettersson, Mariestad, det där är viktigt. Där får vi ta med oss de orden förstås. Vi har ju 18 minuter kvar, lite drygt, på Karlavagnssändningen ikväll här. 020 22 10 30 numret du ringer. 020 22 10 30. Ämnet är fritt.

0: Cornelia Jacobs, Hold Me Closer här i P4 och Karlavagnen, där vi får lära oss skillnad mellan rektoskopi och koloskopi. Ja, man lär sig alltid något nytt, det är ju så. Ämnet är fritt, som ni kanske har förstått. 020 22 10 30, numret 020 22 10 30. Då åker vi till Varberg. Hej, Jocke Odelberg.
1: Tjenare och god kväll på dig.
0: Hej, allt väl?
1: Jo, det är alla tiders, vet du.
0: Du låter extremt glad.
1: Ja, jag fick ju vara med om någonting nu i tisdag som jag inte trodde det skulle ske. I alla fall inte just den dagen, men det gjorde det.
0: Okej, låt höra.
1: Jajamän, det började med då att jag håller på att utbilda mig till pilot just nu. Och jag har ju precis färdigställt teorin efter ett ganska långt intensivt arbete med den. Och så den 4 september då så blev jag färdig med den, och då tänkte jag att nu kan man absolut satsa på det praktiska, så då har man gjort det ett tag också. Jag har ungefär en 20 flygtimmar och jag hade ju en flyglektion den här dagen och aktuella dagen i tisdags. Och om någon slump innan jag åkte iväg så plockade jag ut mitt medical som man måste ha när man flyger själv då. Den hade jag plockat ut, för jag tänkte att det kan vara bra att ha allting ihop samlat på ett ställe.
0: Vad är medical? Det lät som medicin. Nej, på något sätt.
1: Ja, det är ju en sån här, det är som typ ett tillstånd som gör att man får flyga själv. Det är det,
0: ah, okej. Okay. Medicinsk undersökning typ. Ja.
1: Ja, det måste ju alla piloter ha. De som flyger trafik har ju klass 1 och de som flyger privatflyg har ju klass 2. Mm. Men i alla fall så plockade jag i alla fall med mig det av en slump. Jag tänkte inte så mycket mer på det, utan jag åkte till flygklubben och takt gjort. Vi drog ut maskinen. Vi gjorde take-off och gjorde några studs och gå, och sen så bad han mig landa då. Och sen så ville han att jag skulle taxa bort i plattan, och när vi nästan var borta där så frågade han mig: är du redo att testa lite själv nu eller? Och då blev jag lite förvånad då. Konstigt nog så svarade jag: ja visst. Och jag trodde inte att det var på riktigt. Nej. Men han knäppte av sig bältet och gav med sig headsetet och gick ut. Och sen så fick jag vänta tills han hade kommit upp i tornet då. Sen så taxade jag ut till eventplatsen då. Sen så ropade jag upp och sa att jag var redo. Och då sa han att berättade vindriktningen och knoppen. Och sen så taxade jag ut och ställde upp mig på banan och drog på. Sen när jag kommit till luften så tittade jag till höger. Nej, det satt ju ingen där. Det var på riktigt.
0: Nej, precis.
1: På riktigt, det var första gången som jag flög själv i kabinen.
0: Men alltså, vi som har tagit körkort, det finns ju inte någon som inte minns sin första egna tur med en bil. Alltså det är ju som frihetskänsla, så att man blir, det är ju, men att sitta i ett plan helt plötsligt, så här, hur var känslan?
1: Ja, det går inte att beskriva. Jag tror inte det finns någon pilot i hela världen egentligen som glömmer sin första ekoflygning, men det var magiskt på något sätt, och man trodde ju först inte att det var på riktigt. Nej. Det märkte man inte ens förrän man hade landat. Men det var på riktigt, och man var själv i kabinen, man fick sköta allting själv. Och sen flög man runt lite och tittade lite och sådär.
0: Men det också att det kom plötsligt, han var lite rolig där, din lärare.
1: Ja, men det är typ så det i praktiken fungerar. De säger ju utan uppmaning att man vet om det tidigare, utan de vill bara att man stannar och sen så kliver de ut.
0: Wow, det är jättehäftigt. Kände du dig redo då?
1: Ja, jag gjorde nog faktiskt det, för jag hade gjort x antal landningar. Jag har nog säkerligen gjort 100 stycken under hela min karriär.
0: Oj, men alltså hur långt...

0: lång tid tar det? Alltså om jag nu skulle skaffa flygcertifikat, hur lång tid tar det?
1: Det beror på hur intensivt man jobbar egentligen, men visserligen ingenting är omöjligt, men man måste också ha en väldigt stark vilja om att göra detta. Men vi säger att du har det, då är det ju 9 olika delar som du ska ta dig igenom inom teorin, så har man ju 1,5 år på sig att göra klart det. Och sen då så har man ju 4 försök på sig på varje del. Så det gäller ju att du klarar varje del inom 4 försök då. Annars så kommer man ju tyvärr få börja om från början.
0: Men hur funkar, för jag tänker så här, liksom, om man övningskör och ska ta körkort så har man ju liksom en körskola och där har man ett övningsplan, eller en övningsbil. Är det likadant när man ska ta flygcertifikat?
1: Nej, man har ju ingen övningskörningsskylt i luften direkt, men däremot så har man ju dubbelkommando, så den som sitter till höger har ju också ratt och pedaler. Så den kommer ju kunna flyga precis som den eleven eller huvudpiloten gör.
0: Men alltså hur får man, jag menar, när man tar bil, körkort och övningskör man ju. Hur funkar övningsflygning?
1: Ja, det är ju ungefär samma som i trafiken fast i luften istället, förutom att i en körskolebil där finns det bara ratt på ena sidan, men däremot har ju instruktören broms och koppling. Men i ett flygplan där är det både ratt och pedaler, så de kan göra precis samma som den som övningsflyger.
0: Men får du testa i simulator först, eller hur funkar det här?
1: Nej.
0: Det är teori först.
1: Ja, man kan ju börja flyga lite grann innan också. Ja. De timmarna kommer man ju ha kvar hela livet. De försvinner ju inte.
0: Nej.
1: Men det är bra om man blir färdig med teorin först, så den kommer ur världen. För det är inte alla som klarar den, men det är, att lära sig flyga, det kan nog de flesta.
0: Du tror det?
1: Ja, de brukar säga det i praktiken. Vissa tycker kanske att det är lättare att läsa. Vissa kanske tycker det är svårare att flyga. Så det är ju olika till individ. Men jag tycker teorin var svårast. Jag trodde aldrig jag skulle klara det.
0: Nej, men nu har du gjort det. Och nu sa du också tydligen då, flygit upp, säger man så, istället för att köra upp.
1: Jag har gjort mitt första EK-flyg som heter enkelkommando. Det ska man göra i 10 timmar innan man får flyga upp.
0: Okej. Okay.
1: Så det går, ingår i utbildningen då flyger man ju på instruktörens certifikat.
0: Mm. Jag tycker ändå det hade varit häftigt om ni hade haft en lapp bak i planet där, övningsflygning.
1: Men vem ska se den då?
0: Ja, men jag tänker man sitter och så här, tänk bara vilken skräck om man ska flyga någonstans. Och så när man tittar längst bak på planet, jag ska flyga nu på söndag till exempel, så ser man övningsflygning längst bak en skylt. Kanske.
1: Ja.
0: Ja, men du, var kul, Jocke. Vad är din plan med det här då? Ska du liksom bli liksom yrkespilot, eller är det bara för kul?
1: Ja, just nu så är det ju mer för hobbyflygning. Jag var inne på ultralätt flyg först, men sen så fick jag ett bättre erbjudande. Visserligen kostar det mer, men möjligheterna styrde upp där, så jag valde det istället. Men om det nu går bra resten av biten, så kan det hända att man kanske blir mer intresserad sen. Men då är det i så fall helikopter jag är intresserad av. Om man ska jobba med det.
0: Mm, okej. Okay. Spännande. Jag ser fram emot om 10 år när jag sätter mig på ett plan som är, hej, det här är kapten Jocke Odelberg. Och jag önskar alla passagerare.
1: Ja, vem vet. Du får komma till Vårberg och flyga med mig någon gång.
0: Eller hur? Ja, men underbart, ja, Jocke. Vad kul att få höra. Alltså, det här är roligt med när vi får så många olika instick. Nu när vi har så här, ämnet är fritt. Helt underbart. Jag hoppas att du får en helt underbar helg. Och tack för att du ringde in till Karlavagnen.
1: Ja, tack själva för ni ville intervjua.
0: Ja, flyg säkert eller försiktigt, vad säger man?
1: Ja, man flyger alltid med huvudet med sig.
0: Det hoppas jag. Ha det gott och trevlig helg.
1: Ja, var rädd om dig.
0: Hej då.
1: Hej då, hej då.
0: Jocke Odelberg, tack så mycket. Ja, 020 22 10 30 vinner väl med ett samtal till, tänker jag. Ämnet är fritt. Det här är P4 och Karlavagnen.

0: John Travolta, Olivia Newton-John, You're the one that I want från filmen Grease. Fantastiskt, ja, underbart. Jag minns när jag såg den på bio. P4 och Karlavagnen lyssnar du till. Vi hinner med ett sista samtal. Hej Tina Olsson.
1: Ja, hej på dig.
0: Ringer från Brolanda, Vänersborg.
1: Absolut, det gör jag.
0: Hör du, ämnet är fritt ikväll, så nu får du, vad vill du prata om?
1: Ja, jag vill prata om mitt barnbarn och mina barnbarn överhuvudtaget. Men första barnbarnet, Mimmi, som älskar att komma till Brålanda. Och älskar sin farmor.
0: Och det är du, antar jag?
1: Det är jag. Och jag har flera barnbarn, men det är så underbart att få. Jag tänkte bara tala om att ta vara på barnbarnen.
0: Men Tina, jag måste fråga dig. Hur kändes det att få ett barnbarn första gången?
1: Oh my god. Det var som en guld. Det var guldvärt. Alltså det var guld.
0: Ja, men var de duktiga på att informera? Det visste de om när de åkte till BB? Eller hur
1: alltså grejen var den att inte BB, utan när de talade om att man skulle bli en farmor eller mormor. Det var alltså, det var underbart. Mm. Det var som guld. Alltså det går inte att förklara.
0: Nej.
1: Men när man är det nu idag, så jag tänkte ta vara till det och förklara till allihopa att ta vara på barnbarnen, för de är guldvärda. För de ger så mycket. De ger så mycket. Alltså, du får så mycket. Alltså tiden räcker kanske inte till som farmor eller mormor. Men jag är både och. Men jag tar vara på det i 100%. 100%. Mm. Och du lär så mycket av dem idag. Alltså det gör du.
0: Dagens... Kan du ge ett exempel? Det här är jättespännande.
1: Ett exempel. De har det jävligt tufft, om jag säger så då.
0: Okej, på vilket sätt?
1: De har det frukt på många sätt. Vissa barn har diagnoser exempelvis. Mm. Nu ska jag inte måla över handfallet så, men du får ju ta vara på barnen. Du får ju barn med diagnoser och du får ju ta dem som de är. Och så skolorna kanske inte har tid med diagnosbarn. Ish. Men det har du som förälder och mor och far förälder, om man säger så.
0: Nu har vi, så. Det är 2 minuter kvar. Jag måste fråga dig, Tina, också. Du har ju själv haft mormor och farmor och farfar eller vad det nu kan vara,
1: ja.
0: Eller?
1: Absolut.
0: Hur skulle du säga att du axlar den här rollen om du jämför med dina morfar?
1: Oh my god, jag ger så mycket mer än vad de gjorde.
0: Är det så?
1: Absolut. Jag ger så mycket mer. De hade inte tid, för de jobbar ju i sina åkrar. Jag kommer från Finland, så de kommer från sina lantliga ställen. Så att jag är mer givande, om man säger så.
0: Det här är jätteintressant, för att jag växte i princip upp på bondgård. Alltså min mormor och morfar hade ju lantbruk. Och jag kan inte minnas att de inte hade tid för mig. Alltså snarare tvärtom.
1: Ja. Nej, det hade inte mina.
0: Nej.
1: De hade inte tid. Nej, det hade de tid.
0: Så då
1: var mitt motto så här, att jag ger allt mina barnbarn. Det var därför jag ville ringa och säga så här, ta vara på barnbarnen. Hjälp dem i alla nödlägen om du har möjlighet som mor och farförälder. Alltså, du måste.
0: Är det
1: du
0: livets efterrätt, som alla säger?
1: Ja, det är det.
0: Du, Tina, nu ska vi avsluta programmet. Tusen tack. Och så hyllar vi alla mormor och far. Vad säger man? Mormor och farmödrar.
1: Ta vara på barnbarnen.
0: Det gör vi. Trevlig helg, hör du?
1: Ja, detsamma.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Ja, så snabbt går det. Karlavagnen är slut för idag. Vi har haft Hugo Götberg som har suttit och haft koll på sociala medier i Slussen, Lovisa Pros och Renata Dos Santos, tekniker Magnus Kjellson, producent Freja Lanto Heldebro och musiken las av Olle Nilsson. Jag heter Gerard Stenlund och jag önskar alla er som lyssnar på Karlavagnen en riktigt, riktigt trevlig helg. Nu lämnar vi över till Ekonheterna.
2: Här är Ekot vid midnatt. Banker borde i högre grad än idag stå för de förluster som blir av bankbedrägerier. Det skriver företrädare för en rad organisationer på Svenska Dagbladets debattsida. Och de vill se ny lagstiftning. Idag förlorar bankkunder mellan 300 och 400 miljoner kronor om året i bedrägerier. Bankerna förlorar bara en tiondel av det. Skribenterna vill också att Finansinspektionen offentliggör hur mycket bedrägerier varje bank har, så kunder kan välja bort banker med bristande säkerhet. Irans utrikesminister säger att landet lagt fram ett förslag om att återöppna Hormuzsundet för sjöfart inom 7 dagar. Förslaget har förmedlats till USA via medlarlandet Qatar. Irans utrikesminister säger att valet nu ligger på USA och att Iran inte kommer att acceptera tvång eller hot. Så sport och fotboll. I Nations League-premiären ikväll besegrade Sveriges herrar Rumänien med 2-1. Så här sa Viktor Gyökeres till Radiosporten efter matchen.
3: Det var lite fram och tillbaka i hur det såg ut. Jag tycker att vi tappar bollen lite väl enkelt i många tillfällen och kanske inte får pressen att sitta riktigt, så de skapar en del lägen och vi gör det väl svårt för oss själva ibland, men det var kul att spela och det var skönt med vinst.
2: Sverige spelar nästa Nations League-match på måndag mot Polen. Under dagen var det exakt 50 år sedan bandet U2 bildades och hade sin första repetition. Det uppmärksammade bandet med en konsert på den skola på Irland där bandmedlemmarna träffades. Under konserten tackade sångaren Bono lärarna för att de hjälpt till att forma deras kreativitet. Ekot med Daniel Wockner.
4: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Justin Ljungström med Saltvatten här i P3 och P4. Jag ljög faktiskt när jag sa detta på en gång. Börja med att ljuga, för det är faktiskt bara i P4 du hör det här programmet nu. Det är nämligen fest i P3. Det är Euro Dance Show. Europe's biggest dance show faktiskt, om man ska vara mer specifik. I P4 så håller vi i natt på med önskemusik. Ända fram till klockan 6 kommer vi göra detta, och du som lyssnar får gärna vara med och bidra med låtar till nattens spellista. Det finns inget tema att förhålla sig till i natt, utan du kan höra av dig och önska vad katten du vill alltså. Vilken genre som helst är välkommet. Men det är ju dock trevligt om det kommer in med motiveringar. Så att har du någon god motivering till din låtönskan, så är det varmt välkommet. vaken@sverigesradio.se är vår mailadress dit du kan höra av dig, eller så smsar du 72250, inleder med vaken. Och så finns vi, precis som vi alltid gör, på röstbrevlådan 020 99 55 00. Där kan du tala in ett meddelande efter pipet om du tycker det känns knepigt och jobbigt och bökigt att liksom skriva. Så kan du ringa in till oss istället. 020 99 55 00 alltså. Jag tänker att med tanke på att det är lite feststämning och så, jag vet inte feststämning, men det är ändå Europas största dance show i P3 just nu, så kan vi ha fest på vårat lilla vis i P4 nu. Och då blir det Jan Eriks önskelåt, som önskar en låt med härligt gung i låten, skriver han. Det är Cool and the Gang, Celebration.

Cool and the Gang med Celebration i P3 och i P4 är det ju. Jag kallar håller i sällskap och jag tänker att vi fortsätter med mer musik. För mycket musik kommer det bli under nattens gång här. Nu är det ifrån T-Erp Joakim som är av sig. Jag skulle vilja höra My System med Felicia eftersom den här låten är riktigt bra. Kanske är det rent av Joakims låt som han önskat vunnit hela Eurovision Song Contest tidigare i år. Vad vet jag? Här är den i alla fall. My System med Felicia.

My System med Felicia i baken. Erik skriver Love in an Elevator med Aerosmith. Vem har inte haft en dröm om det här? Jag drömmer fortfarande om att kanske en dag så kanske det blir Love in an Elevator. Men sen kommer jag på att här där jag bor finns det ju inga hissar någonstans. Då blir det svårt. Låten, den är väldigt bra i alla fall. Så att han vill höra Aerosmith, Love in an Elevator.

Vaken heter programmet. Jag kallar håller i sällskap och tänkte att bjuda dig på en låt av Cher härnäst. Har varit väldigt roligt och mycket i början på den här veckan, skriver Petra. Men planerar roliga saker framåt. Fick lite svar på det man sökt under den tid. Finns en del utmaningar kvar, men måste våga tro. Därför vill jag höra Believe med Cher.

Cher med låten Believer som klingar ut där i bakgrunden. Vi tar oss till en låt som Kristina har önskat. Hon skriver: i år är det 16 år sedan min gubbe dog. Och jag skulle därför vilja höra en låt med Kent som betyder väldigt mycket. Utan dina andetag.

0: Utan dina andetag med Kent. Vi ska ta och lyssna in oss på röstbrevlådan, tänkte jag. Dit man kan ringa och tala in ett meddelande efter pipet. 020 99 55 00. Dit kan du alltså höra av dig och slå en pling om du vill.
1: Ja, hejsan. Jag heter Mikael och jag skulle gärna vilja höra en låt som heter One Day I'll Fly Away med soulsångerskan Randy Crawford. Det är så sällan man hör Randy spelas på radio, men hon har en fantastisk röst och det här är en jättefin låt. Så att, jag skulle bli jätteglad om ni spelar den. Jag önskar er en trevlig natt, ni i studion och alla som lyssnar. Ha det så fint. Tack och hej.

Petra Marklund, mitt hjärta är en rebell. Önskenatt här i Sveriges Radio i natt. Jag och Kalle håller i sällskap. Vi håller på med önskenatt utan tema. Så att du får önska vad du vill. Hör av dig om du vill till vaken@sverigesradio.se. Sanna skriver Bronski Beat, Small Sound Boy. Det är något med soundet som får mig att vilja börja dansa. Spela gärna det.

0: Bronski Beat, låten heter Small Town Boy, här är P3 och P4 får du den. Du får också Daniel Borgholm. Borgholm heter du och du är från trafikredaktionen.
1: Stämmer bra, stämmer bra.
0: Du, det är inte mycket som händer ute på vägarna, men det är annat som händer på annat håll.
1: Ja, men precis. Vi ska börja i Stockholm och vi ska börja med lite tunnelbana där röda linjen mellan Karlaplan och Östermalmstorg, där är det stopp i båda riktningarna på grund av ett växelfel som inträffat vid Östermalmstorg. Resenärer där hänvisas till alternativa resvägar, och det här växelfelet har inträffat vid 18-tiden igår och prognosen saknas just nu när problemet kan vara åtgärdat, som vi räknar med hela natten helt enkelt. Sedan vidare till lite tågtrafik. Från igår vid 22-tiden till och med måndag klockan 05 så utförs banarbete mellan Katrineholm och Flen som påverkar trafiken på flera sätt, bland annat mellan Stockholm och Malmö, Stockholm, Hallsberg, Göteborg och Sala och Linköping. Vissa tåg där ersätts med buss på sträckan och, eller går annan väg via Nyköping och Västerås. Så räkna med längre restid än normalt, och för mer information hänvisas man till sitt tågbolag. På vägarna har det som sagt varit en del incidenter under kvällen, men nu har det verkligen ordnat upp sig och jag har därmed inga stora nyheter att berätta om just nu. Det här hoppas vi fortsätter såklart. Men om det skulle hända något som stör ut på vägarna, tipsa gärna trafikredaktionen. Det gör du på 020 999 444.
0: Stadigt det, Daniel. Ta lite Sabrina Carpenter på det.
2: Oh boy.

Sabrina Carpenter alltså med The Man Child i P3 och P4. Jag får ett meddelande från Lars som skriver värd att lyssna på, det är den här låten av Michael Jackson, Liberian Girl. Till ni som hjälper människor på natten, ambulans eller kör lastbil eller liknande, den här låten tillägnar jag till er, skriver han. Michael Jackson och låten Liberian Girl.

Michael Jackson, Liberian Girl här i P3 och P4. Jag har tagit mig igenom en väldigt jobbig vecka utan att tappa bort mig själv helt, skriver Petra. Det får räknas som en seger. Jag skulle därför vilja att du spelar Darins låt Starkare för mig.

Marcus skriver, jag har inte hört låten Right Here Right Now med Agnes på evigheter. Jag skulle bli jätteglad om ni kanske kunde tänka er att spela den låten. Det är precis det jag tänkte göra nu, Marcus. Här kommer den.

0: När behoven är stora, ja då kan det vara svårt att veta var man ska börja. Men engagemanget kan starta precis just här. Den 28 september börjar årets Världens barnvecka här i P4. Vi börjar i Arvidsjaur och fortsätter genom landet och avslutar i Stockholm. Jag heter Lasse Persson. Häng med du också, så står vi upp tillsammans för världens barn.
1: A pretty girl has charm and lace. A smile you cannot erase. Pretty shoes, sweet perfume. She lights up every room.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Fenomenet El Niño, det rapporterar AFP. FNs livsmedelsprogram har försökt samla in runt 2 miljarder kronor för att kunna stötta 9 miljoner människor i de mest utsatta länderna. Men bara en femtedel av pengarna har kommit in. Året El Niño väntas bli ovanligt stark och leda till torka och översvämningar i många länder som redan har problem med livsmedelsförsörjningen. Under årets val har personer födda på skottdagen i flera fall haft svårt att få förtidsrösta, det rapporterar P4 Blekinge. I Sölvesborg kunde ett personnummer med födelsedagen 29 februari inte registreras i det nya digitala systemet för rösträkning. Men förtidsröster från personer födda på skottdagen har hela tiden kunnat läggas in manuellt. Vid årsskiftet lägger Sveriges Radio ner podden Fråga Agnes Wold. Programbeställaren Mark Malmström Fast säger att kontroverser kring Wolds uttalanden tagit fokus från innehållet.
3: Vi vill ju jättegärna prata om vårt innehåll. Det har ju försvårats av att det har funnits en stor debatt som vi har varit tvungna att förhålla oss till.
4: Agnes Wold är kritisk.
5: Det är naturligtvis helt felaktigt ur alla synvinklar, därför att det är ju extremt populärt, går ju extremt bra.
4: Mark Malmström Fast säger att Agnes Wold har fått erbjudande om ett fortsatt kontrakt efter att programmet läggs ner. Men Agnes Wold säger att hon i så fall kommer erbjuda konceptet Fråga Agnes Wold till en annan köpare utanför Sveriges Radio.
2: Reporter här Mattias Plejel. Ekot klockan ett, i studion Daniel Wockner.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Stella Lefty med Boston här i P3 och P4. Vi tar och välkomnar in P3-lyssnarna nu också. De har varit på Europe's Biggest Dance Show 2016 som nu precis avslutats. Välkomna till programmet. Det här är P3 och P4 nu då i programmet Vaken som håller på med önskemusik. Ända fram till klockan 6 kan du vara med och bidra med låtar, önska musik alltså. Du kanske vill fortsätta i det här Europe Biggest Dance Show musikaktiga världen. Ja, då kan du önska det. Det är välkommet, det är också. Temat är alltså fritt. Men en motivering, det är alltid välkommet. Så hör gärna av dig och berätta varför. Vaken, snabbla.sverigesradio.se är mailadressen. Alternativt smsar du till 72250, inleda med Vaken. Så finns vi också på telefon 020-99-55-00 dit man kan höra av sig och tala in till vår röstbrevlåda om man så vill. Jag fick in ett meddelande från Magnus som skulle vilja höra sin namne Magnus i form av Magnus Uggla. Med tanke på att det är lönehelg så vill jag höra kung för en dag. Det vore något där. Europe's Biggest Dance Show 2026 ska det vara, inte 2016. Oh ja, här är Uggla.

Kung för en dag med Magnus Uggla i P3 och P4. Karina skriver att hon gärna skulle vilja höra en låt med Ted Gärdestad i Den stora sorgens famn. Vem som sjunger den här låten nu, det spelar ingen roll. Den här texten, ja, det är den som är den viktigaste. Den har rullat i huvudet sedan i förra veckan. Och jag plockade faktiskt fram Lisa Nilssons version. Jag tycker den är väldigt fin. I Den stora sorgens famn med Lisa Nilsson.

Vaken med P3 och P4. Tidigare så pratade jag om lönehelg. Det var Magnus som hörde av sig och ville höra. Magnus Uggla på grund av att det är lönehelg. Göran, han vill också höra en låt på grund av att det är lönehelg. Men nu då i form av ABBA. Money, money, money är det han vill höra.

Money, money, money med ABBA här i P3 och P4. Min man skulle ha fyllt 82 år under gårdagen. Nu är det drygt 5 år sedan han flög vidare, så saknad. Men vi barn och alla barnbarnen firar honom med Budapestrulle och bubbel som han gillade. Jag vill att du spelar en låt som han också gillade och hade som en av sina favoriter. Det var Mando Diao och låten Strövtåg i hembygden.

Man och Diaos strövtåg i hembygden när vi tar oss vidare till Mikaels önskelåt. Det är ju önskemusik vi håller på med hela natten lång, ända fram till klockan 6. Och han skulle vilja höra en låt som för tankarna till ungdomsminnen. Det är i mörka ungdomsminnen dock, men Simon & Garfunkel och låten Cecilia skulle jag gärna vilja höra, skriver Mikael.

0: Cecilia med Simon & Garfunkel här i P3 och P4. Vi tar oss nu från detta till röstbrevlådan, tänkte jag. Man kan ju alltså ringa till 020 99 55 00 och tala in ett meddelande efter pipet. Vi tar och lyssnar in hur det låter härnäst.
1: Hej alla vakna. Janne här. Deep Purple har en låt som jag tror den är skriven speciellt till mig. Låten heter Lazy. Det är ungefär som jag är. Tack för det. Hej.

Hej, Mattias Hansson från P4 Country här. På lördag är det dags igen klockan 22.05 i den här kanalen. P4 Country fokuserar nu på den bästa countrymusiken från Kanada. Jag har varit där och hämtat hem den till dig. Så lyssna på lördag, P4 Country 22.05. Den bästa nya countrymusiken från Kanada. Och lite till. Vi hörs då.

av Sara Larsson hör vi Look What You've Done i P3 och P4. Mer musik nu. Det ska det bli. Inte poppigt i form av Sara Larsson, utan vi tar oss vidare till Helene Sjöholm. En önskan som kommit in här från Lars. Det här var min mors favoritlåt. Jag vill att du spelar Helene Sjöholms Gabriellas sång.

Helene Sjöholm, Gabriellas sång här P3 och P4. Hej i natten, jag hänger gärna på det här med festtråden som var i P3 tidigare genom att önska en låt från Songs in the Key of Life, nämligen Fina, Sir Duke med Stevie Wonder. Vore toppen om ni ville spela den, skriver Oscar.

Mike Perry och Shy Martin, The Ocean i P3 och P4. Önskenatten ända fram till klockan 6, massa önskemusik, och det är ju fritt tema i natt, så att hör av dig om du vill. vaken@sverigesradio.se. Simon berättar att han är på lång bilresa till Norge och önskar att få höra en låt med Hozier som heter Too Sweet.

Hosier, too sweet. Hejsan, där i natten, skriver Marianne. Vill önska en sån vacker låt som jag hört i sommar. Spela den för alla som är vakna och lyssnar. Det är Maxida Märak jag vill att du spelar. När den vilda älven tystnar. Så som älven gör nu när vintern är på intågande med kyla och is. Skriver Marianne i Svärdsjö. Maxida Märak, när den vilda älven tystnar.

0: sätt.
1: Hade det varit bara narkotika så är det möjligt att han hade fått fortsätta att jobba inom situationstecken och att man haft span på honom.
2: På en parkering vid en idrottsplats i Alingsås ser polisen spanare hur misstänkta påsar lastas över till två bilar.
1: Men när det rörde sig om handgranater, då hade vi liksom inget val, utan då slog vi till.
3: Och bakom står en av Sveriges mest eftersökta män.
4: I min värld så är det Rawa Majid.
5: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Även om det kommit in tusentals anmälningar om en misstänkt valfusk så betyder inte det att det skett något valfusk. Det här understryker statsvetaren Sara Fransson.
3: Det som är viktigt är att komma ihåg att det sker sådana här anmälningar av incidenter kring påstått valfusk i varje val. Det är liksom inget nytt för det här valet.
4: Säger Sara Fransson, doktor i statsvetenskap. Incidentrapporter från vallokaler i Stockholms län visar bland annat exempel på förkryssade valsedlar. Något som Sara Fransson förklarar inte är olagligt.
3: Valsedlar som är förkryssade för hand har inte tolkats som valfusk. Det får man göra. Det som har varit olagligt är om man till exempel massproducerar en valsedel med ett kryss på en dator.
4: En polisanmälan betyder inte i sig att något olagligt har skett.
3: Hela politiken bygger ju på att uppmana folk att rösta på antingen ett parti eller en person. Det är liksom själva grunden i det politiska deltagandet. Det är därför vi har valrörelse.
4: Lisa Johannan, P4 Stockholm.
2: Brasilien inför ett förbud mot bettingsajter i landet. Det säger president Lula da Silva. Betting har fått ett stort uppsving i Brasilien de senaste åren men har också lett till ökad skuldsättning bland privatpersoner. Och presidenten har jämfört spelindustrin med en cancertumör. Förbudet kommer bara någon vecka för presidentvalet men förbudet måste också godkännas av kongressen. I USA har högsta domstolen beslutat att för tillfället tillåta Trump-administrationens kontroversiella databas som påstås vara till för att kontrollera om registrerade väljare är medborgare. Men systemet har också felaktigt flaggat vissa röstberättigade som icke-medborgare. Det är frivilligt för delstater att använda det här systemet. Ekot med Daniel Wockner.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.